0: Malibran kvartetti soitti César Franckin jousikvarteton D-duuri-levytyksessä vuodelta 2011. Malibran kvartetin muusikot ovat viulistit Tatjana Samuil ja Jolenta de Meyer, altoviulisti Toni Nies ja sellisti Justus Grimm.
1: Georg Scholtin johtama Chicagon sinfoniaorkesteri soittaa Anton Brucknerin sinfonia numero 3 D-molli. Se on toinen versio, niin sanottu Leopold Novakin editio. Brucknerin kolmannen sinfonian osat ovat Gemessig, Mehr bewegt, Misterioso, Bewegt, Feierlich, Quasi Adagio, kolmas osa Scherzo, siinä esitysohjeena Ziemlich schnell. Päätteeksi finaali tempossa Allegro.

Georg Scholtin johtama Chicagon sinfoniaorkesteri soitti Anton Brucknerin sinfonia numero 3 D-molli, toisen version siitä niin sanotun Leopold Novakin edition. Nyt on vuorossa englantilaisen säveltäjän Hubert Parryn Magnificat F-duuri. Se on sävelletty sopraanolle, kuorolle ja orkesterille Raamattuun, Luukkaan, evankeliumin teksteihin. Sopraanosolisti on Amanda Rucroft. BBC:n Walesin kansalliskuoroa ja orkesteria johtaa tässä vuoden 2012 levytyksessä Neeme Järvi.

Soprano Amanda Rucroft ja BBCn Walesin kansalliskuoro ja BBCn Walesin kansallisorkesteri, jota johti Neeme Järvi, esittivät Hubert Parryn Magnificatin F-duuri Luukkaan evankeliumin teksteihin. Levytysvuosi 2012. Arthur Grumio soittaa nyt viulua Amsterdamin Concertgebouw-orkesterin solistina. Kapellimestari on Edo de Waard. Ohjelmassa on Michael Haydnin viulukonsertto A-duuri. Osoittavat Allegro Manon Troppo, Adagio, lopuksi rondotempossa Presto.

Näin soi Michael Haydnin viulukonsertto A-duuri. Amsterdamin Concertgebouw-orkesterin viulusolistina soitti Arthur Grumiot, kapellimestari oli Edo de Waard, äänitys vuosi 1969.

Glenn Vai jousitrio soittaa nyt levytyksessä vuodelta 2013 Julius Röntgenin trion jousille numero 4 D-duuri eli valssisarjan.

Näin soi Julius Röntgenin valssisarja, eli Röntgenin trio jousille numero 4 D-duuri. Len Vai jousitrio soitti, äänitys oli vuodelta 2013.

Detroitin sinfoniaorkesteri soittaa johtajanaan Neeme Järvi Samuel Barberin alkusoiton orkesterille The School for Scandal.

Näin soi Samuel Barberin alkusoitto orkesterille The School for Scandal. Neeme Järvi johti edellä Detroitin sinfoniaorkesteria. Tenori Peter Schreier ja pianisti Walter Olberts esittävät Ludwig van Beethovenin laulusarjan Sechs Lieder, kuusi laulua, opus 48, Christian Fürchtegott Gellertin runoihin. Aluksi Bitten, rukous.

Buslied, katumuslaulu, oli viimeinen Ludwig van Beethovenin laulusarjasta Sechs Lieder, kuusi laulua, Christian Fürstegott Gellertin runoihin. Laulaja oli tenori Peter Schreier, pianoa soitti Walter Olberts. Emil Gilel soittaa Wolfgang Amadeus Mozartin pianosonaatin numero 3, sävellajiltaan se on B-duuri, Köchelin luettelossa numerolla 281. Osat ovat Allegro, Andante Amoroso ja Rondo tempossa Allegro. Tämä äänite on Moskovan konservatorion suuresta salista vuodelta 1970.

Basso David Thomas lauloi Abinomin aarian Tears, Tears, Such as Tender Father Shed Georg Friedrich Händelin oratoriosta Deborah kolmannesta osasta. Niklas McGeegan johti edellä Philharmonia barokkiorkesteria. Jukka Savijoki ja Erik Stenstavold soittavat kitaraa. Ohjelmassa on ranskalaisen kitaristin ja säveltäjän François de Fossan Grand Duo

Näin soi François de Fossan Grand Duo numero 3 F-duuri kahdelle kitaralle. Eli de Fossan sovitus Joseph Haydnin jousikvartetosta numero 10 F-duuri. Kitaristit olivat Jukka Savijoki ja Erik Stenstavolt. Nyt Louis Couperinin Pavan fismolli, sävelletty alun perin cembalolle, tässä pianoa soittaa Pavel Kolesnikov.

pianisti Pavel Kolesnikov soitti äänitteessä vuodelta 2017 Luiku Präänin Pavanin fismolli.

Heikki Puskala tässä, Yle Radio Yhdestä, hyvää huomenta. Tänään on tiistai 26. päivä toukokuuta ja nimipäiviä viettävät tänään Minna, Vilma, Miina, Mimmi, Minni ja Vilhelmiina. Lämpimät onnittelut kaikille tänään merkkipäiviä viettäville. Aurinko nousi Helsingissä 4.18, Oulussa 3.16. Aurinko laskee Helsingissä tänään kello 22.18 ja Oulussa 23.17. Keskiön auringon valtakunta aukesi tänään Muonion korkeuksilla. Siellä aurinko laskee seuraavan kerran 18. päivä heinäkuuta. Kaikki mahtuvat. Oulun hiippakuntadekaani Juha Rauhala puhuu kirkkorakennuksien merkityksestä ja historiasta parinkymmenen minuutin kuluttua. Aamuhartaus alkaa 7:10. Kuunnellaan sitä ennen hartaita säveliä. Hartaiden sävelien aluksi Eve ja Ossi laulavat.

Hän ei osaa hymyillä, lauloivat Eve ja Ossi. Hartaiden sävelin aluksi tänään lauloivat siis Eveliina Mäkireini ja Ossi Mäkireini. Säveltämänsä ja sanoittamansa laulun Hän ei osaa hymyillä. He olivat myös sovittaneet laulun. Sovituksen ovat osallistuneet myös Sami Aspi ja Sampo Neuvonen. Hartaissa sävelissä laulaa seuraavaksi Viitasen Pia. Tämä on Pia Viitasen säveltämä Jaakko Löytyn sanoittama rauhan laulu.

Pia Viitanen lauloi säveltämänsä rauhan laulun. Sen olivat sovittaneet Pia Viitanen ja Oona Kapari. Ja sanat oli kirjoittanut Jaakko Löytty, kuten on kirjoittanut myös seuraavankin laulun sanat, ja sävelenkin on tehnyt Jaakko Löytty. Panen käden suulleni, haava lauluyhtye.

Panen käden suulleni, lauloi lauluyhtye Haava. Lauluyhtye Haava oli sovittanut tämän Jaakko Löytyn säveltämän ja sanoittaman laulun. Ennen aamuhartautta lauletaan vielä virsi 362. Oi Herra, ilo suuri. Virren 362 on säveltänyt Melchior Vulpius ja tämän sovituksen on tehnyt Juhani Haapasalo. Hakvin Spegelin sanojen suomentaja, alkuperäinen suomentaja on jäänyt nimeämättä. Sanoja on uudistanut ja kääntänyt myöhemmin Anna-Maija Raittila. Virsi 362. Oi Herra, ilo suuri.

0: Oi herra, ilo suuri. Virren 362 lauloi Ilmo Riihimäen johtama psallaamuskuoro. Juhani Haapasalo soitti urkuja. Tänään aamuhartaudessa puhuu Oulun hiippakuntadegaani Juha Rauhala. Hän puhuu kirkkorakennuksien merkityksestä ja historiasta. Hartaudessa lauletaan tänä aamuna virrestä 923, silmäni aukaisi Jumalani.
1: Isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Psalmista 18. Hän toi minut avaraan paikkaan. Erään kappelin rakentamisesta oli kulunut pyöreitä vuosia ja sitä päätettiin juhlia yhdessä paikkakunnalla. Syvennyin siihen, miten tämä seurakunnan kappeli oli aikanaan rakennettu. Ja kun aloin tutkia vanhoja asiakirjoja ja ymmärsin jotakin olennaista. Kirkkoa tai tässä tapauksessa kappelia ei rakentanut vain kirkon rakentaja, vaan sitä rakensi koko yhteisö. Löysin arkistosta paperin, johon oli luetteloitu suuri määrä ihmisiä, pääosin seurakuntalaisia, ja minkä lahjoituksen kukin oli antanut hankkeeseen. Yksi talollinen oli lahjoittanut suuren määrän tukkeja. Toinen toi kiviä perustuksia varten. Varakkaampi perhe lahjoitti kattokruunun, joka vielä tänäänkin heijastaa valoa kirkkosaliin. Ja joku, jolla ei ollut paljoa, toi mukanaan kaksi takonaulaa. Nekin tarpeelliset, nekin tärkeät. Joku antoi voimaa, joku taitoa, joku aikaa, joku varallisuutta. Yhdessä he rakensivat temppelin, joka on kestänyt sukupolvien yli. Kun katsomme kotiseutumme kirkkoja, minä täällä Oulun seudulla Pohjois-Pohjanmaan kirkkoja, näen hirsiseiniä, kellotapuleita, kattoholveja, alttaritauluja ja vaivaisukkoja. Näemme seurakuntia, jotka rakensivat itse oman pyhäkkönsä. Niissä näkyy kansanmestareiden kädenjälki, merenkulun ja talonpoikaiskulttuurin perintö ja samalla myös sinnikkyys, jolla yhteisöt rakensivat jotakin pysyvää. Varallisuutta ei tuohon aikaan ollut kovin paljon ja kirkkojen rakentamisen aikaan oltiin usein selviytymässä jostakin kriisistä, sodasta, nälänhädästä tai epidemiasta. Silti, tai ehkä juuri siksi, vaikeuksien takia, haluttiin rakentaa jotakin pysyvää. Alku uudelle, toivon merkki, kirkko. Kirkot ovat kulttuuriperintöä, mutta ne ovat myös jotakin enemmän. Ne ovat yhteisten ponnistulujen tuloksia ja samalla yhteisöjen oma elämänkertaa. Varsinkin, kun näissä rakennuksissa on kokoonnuttu elämän tärkeisiin tapahtumiin, kasteisiin, vihkimisiin, hautajaisiin ja yhteisiin Jumalan palveluksiin, elämän taitekohdissa, ilon ja surun kohdatessa. Pietarin kirjassa sanotaan, että me rakennumme elävinä kivinä hengelliseksi rakennukseksi. Myös me ihmiset rakennumme. Haluan tuoda vielä yhden näkökulman, kun ajattelemme näitä yhdessä rakennettuja kirkkoja. Monilla paikkakunnilla kirkot ovat yhä suurimpia rakennuksia. Ne kohoavat kylien ja kaupunkien keskuksissa kuin hiljaiset vartijat. Aikanaan haluttiin rakentaa tila, johon kaikki mahtuvat. Mutta ehkä mukana on myös syvempi symbolinen viesti. Nämä kirkot syntyivät aikana, jolloin ihmiset elivät monella tavoin ahtaalla. Myös monet meistä tänään elävät ahtaalla, ehkä eri tavoin kuin vuosisatoja sitten. Arki puristaa, huolet kaventavat näköalaa ja elämän polut tuntuvat joskus päättyvän umpikujiin. Silloin kirkkorakennus saarnaa omaa hiljaista saarnaansa, avaruuden ja tilan evankeliumia. Psalmin kirjoittajan sanoin, hän toi minut avaraan paikkaan. Kirkossa on tilaa hengittää, tilaa kuvitella toisin. Tilaa uneksia uudesta alusta. Kun ihminen astuu kirkkosaliin, katse nousee usein kohti korkeuksia. Ja se ei ole vain arkkitehtoninen ratkaisu. Se kuvaa ihmisyyden ikiaikaista liikettä, kaipuuta kohti jotakin itseä suurempaa. Kirkon arkkitehtuuri on teologiaa puussa, kivessä ja valossa. Ja se julistaa, sinulle on tilaa. Kun vierailee kirkossa, se voi olla matka kiitollisuuteen, matka lepoon, hyvinvointiin, matka yhteiseen muistiin, matka hiljentymiseen ja hengellisyyteen. Psalminkirjoittaja kirjoittaa, yksi päivä sinun esikartanoissasi on parempi kuin tuhat muualla. Kirkot ovat alun perin syntyneet yhteyttä varten. Ne ovat kutsuneet ihmisiä vesiltä, metsistä, pitkiltä taipaleilta, kyliltä ja kylistä toisiin. Hyvin erilaisia ihmisiä. Voisimmeko ajatella, että avarapaikka ei ole vain seinien sisällä, vaan myös sydämen tavassa olla. Kun tulemme kirkkoon omalla tavallamme ja omalla tahdillamme, voisimmeko me olla sama avaruus myös toisille? Ettei kukaan jäisi ulkopuolelle, ettei ketään kavennettaisi. Ehkä rukouksemme voisi olla, että Jumala tekisi myös meistä avaran paikan ihmisiä. Hiljennymme rukoukseen. Jumala, kiitos tästä seudusta ja sen kirkoista. Kiitos käsien työstä ja sukupolvien uskosta. Kiitos kirkoista, paikoista, joissa on tilaa hengittää, ajatella toisin, tilaa levätä, tilaa kohdata sinut. Kun elämämme käy ahtaaksi, vie meidät avaraan paikkaan. Kun taakkamme painaa, anna meille levon lahja. Tee meistä avaran paikan ihmisiä.

0: Aamuhartaudessa Oulun hiippakuntadekaani Juha Rauhala puhui kirkkorakennuksien merkityksestä ja historiasta. Virrestä 923 silmäni aukaisi Jumalani, lauloi Johanna Iivanainen. Mikko Iivanainen soitti kitaraa. Tänään kello 18.50 iltahartaudessa sielunhoitoterapeutti Maria Tahvanainen helluntaikirkosta Joensuusta kutsuu tunnistamaan Jumalan hiljaisuuden lempeänä läsnäolona.
1: Yle Radio 1.
0: Hyvää huomenta Yle Radio 1. Minä olen Heikki Puskala. Tänään on tiistai 26. päivä toukokuuta ja nimipäiviä viettävät tänään Minna, Vilma, Miina, Mimmi, Minni ja Vilhelmiina. Lämpimät onnittelut kaikille päivän sankareille. Aurinko nousi Helsingissä 4.18, Oulussa 3.16, aurinko laskee Helsingissä 22.18, Oulussa 23.17. Aurinko laskee seuraavan kerran Muonion korkeuksilla 18. päivä heinäkuuta.
2: Yle Uutiset kello 7 ja Pälvi Tammi, hyvää huomenta. Pääministeri Petteri Orpo perään kuuluttaa työmarkkinajärjestöiltä yhteistyötä kiistassa siitä, tuleeko työntekijälle maksaa palkkaa, jos hän jää vaaratiedotteen kuten droniuhan takia kotiin. Työnantajien ja työntekijöiden järjestöt ovat palkanmaksuvelvoitteesta jyrkän erimielisiä ja työministeri Matias Marttinen on kutsumassa osapuolet neuvottelemaan ratkaisusta tilanteeseen. Näin pääministeri Orpo Ylen A-studiossa.
3: Tämän takia me tarvitaan selkeät ohjeet, että ihmiset tietää, ja kyllä työntekijöiden ja työnantajien on löydettävä tähän mahdollisimman nopeasti ratkaisu, ja toivon kyllä siinä ymmärrystä juuri niitä ihmisiä kohtaan myöskin, jotka siellä kotona miettii, että jääkö minulta palkka saamatta. Että ei se turvallisuuden varantaminen, se ei voi olla se hinta. Ja toisaalta, jos meidän viranomaiset antaa sen vaaratiedotteen, jossa kehotetaan pysymään kotona, niin kyllä tämä täytyy ottaa huomioon.
2: Lähes puolet suomalaisista kotitalouksista sijoittaa osakkeisiin tai rahastoihin. Sijoittaminen on yleistynyt nopeasti ja Suomesta on tullut Euroopan sijoitus kakkonen. Edellä on vain Ruotsi. Suomalaisten omistamien osakkeiden ja sijoitusrahastojen arvo kasvoi 41 miljardista eurosta 101 miljardiin euroon vuosina 2009-2023. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun omistajuuden professori Samuel Knüpfer selvitti suomalaisten osake- ja rahastosijoittamista yhteistyössä pörssisäätiön kanssa. Tutkimus pohjautuu koko väestön kattavaan rekisteriaineistoon. Sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman vakuuttaa, että hallitus saa vielä tällä hallituskaudella hyväksyttyä lait, joilla parannetaan lupa- ja valvontaviranomaisen kykyä puuttua vanhusten hoivapalveluun.

0: palveluiden ongelmakohtiin sekä lait vanhusten hoivan työntekijöiden pätevyysvaatimusten, kuten kielitaitovaatimusten tiukentamisesta. Ylen A-studiossa vieraillut Rydman kommentoi Ylen paljastuksia vanhusten hoivakotien ongelmista järkyttäviksi. Rydman kiinnittäisi huomiota muun muassa voiton tavoitteluun hoiva-alalla.
1: En nyt sinänsä sano, etteikö yksityiselläkin palvelutuottajalla ole tärkeä tehtävänsä tässä järjestelmässä, mutta usein itselleni kyllä hiipii vähän sellainen pelko, että ei kai tässä ole tavoiteltu voittoa siten, että on säästetty vähän väärästä päästä, kun näitä aika usein paljastuu nimenomaan yksityisistä hoivakodeista, että nyt olisi kyllä yksityisillä palvelutuottajilla aika iso näytön paikka, että voittoa ei revitä väärästä päästä säästäen.
0: Espanjassa on todettu uusi hantavirustartunta karanteenissa olevalla henkilöllä. Kaikkiaan 14 espanjalaista evakuoitiin kuun alussa MV Hondius-alukselta ja asetettiin karanteeniin Madridissa. Kaksi heistä on nyt antanut positiivisen virusnäytteen. Espanjan terveysministeriön mukaan uusi tapaus ei muuta koko väestön riskitilannetta. Raakaöljyn Pohjois-Amerikan VTI-laadun hinta oli varhain aamulla jyrkässä laskussa, vaikka Yhdysvallat ilmoitti tehneensä uusia iskuja iranilaiskohteisiin. Suomen aikaa aamuyöstä VTI-laadun hinta oli yli 5% laskussa ja noin 91 dollarissa barrelilta. Brent-laadun barrelihinta oli sen sijaan nousussa. Öljyn hinnat sukelsivat 100 dollarin alle eilen, kun sijoittajien keskuudessa heräsi toiveita rauhansopimuksen syntymisestä Yhdysvaltojen ja Iranin välille sekä Hormuzin salmen uudelleen avaamisesta laivaliikenteelle. Maan länsiosassa on selkeä tai puolipilvistä, iltapäivästä alkaen ajoittain sade- tai ukkoskuuroja. Päivän ylin lämpötila on 13-17 astetta. Maan itäosassa puolipilvistä tai pilvistä ja etenkin pohjoisessa sadekuuroja, iltapäivällä myös etelässä ja paikoin ukkosta. Päivän ylin lämpötila 10-17 astetta, Pohjois-Karjalassa paikoin noin 5 astetta. Maan pohjoisosassa enimmäkseen pilvistä, alueen länsiosassa paikoin sadekuuroja. Päivälämpötila 7-13 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa Varsinais-Suomen Satakunnan ja Kanta-Hämeen maakunnissa ja merialueilla on kovan tuulen varoituksia.
2: Kello 7 Yle Uutiset toimitti Pälvi Tammi.

0: Oliko Normandian maihin nousu sotilasoperaation nimi? Missä nukkuva kuningas Fredrik I Barbarossa odottaa Saksan uutta nousua? Ovatko tietokonepelit syrjäyttäneet sotaoperaatioiden myyttiset nimet? Tällä viikolla Aristoteleen kantapäässä Pasi Heikuran vieraana on sotahistorian professori emeritus Martti Turtola, jonka kanssa luotaamme sotilasoperaatioiden nimien salaisuuksia. Aristoteleen kantapää tiistaina kello 12.25 ja Yle Areenassa aina.
1: Kello on nyt 6:07. Minä olen Heikki Puskala Yle Radio Yhdestä. Hyvää huomenta. Kohta alkaa aamusoitto, jossa tänään matkataan ranskalaisen barokin, espanjalaisen kitaramusiikin, venäläisen romantiikan ja italialaisen kamarimusiikin maailmaan ja huomioidaan lopuksi myös jazz-legenda Miles Davisin 100-vuotissyntymäpäivä. Kello 8 uutisten jälkeen Radio Yhden aamun juontaa Paula Jokimies. Me tapaamme sitten myöhemmin Muistojen Boulevardilla 9 uutisten jälkeen ja Sari Valton ohjelmassa puhutaan siitä, miten elämme itsekkyyden aikaa. Sari Valton vieraina ovat psykologian emerita professori Liisa Keltikangas-Järvinen ja ohjelmassa hyveiden puolesta puhuu filosofi Antti Kylliäinen. Sellaista Sari Valton ohjelmassa siis kello 10:00, mutta aloitetaan nyt aamusoittoon.

Jean-Philippe Rameau oli ranskalaisen barokin merkittävimpiä säveltäjiä. Hänet tunnetaan erityisesti näyttävistä oopperateoksistaan ja tanssillisesta orkesterimusiikistaan. Aamusoiton aluksi kuunnellaan alkusoitto-oopperasta Zoroaster, jonka aihe perustuu persialaiseen mytologiaan, hyvän ja pahan taisteluun.

Jordi Savalin Le Concert de Nation vanha musiikinyhtye soitti alkusoiton Jean-Philippe Rameaun orkesterisarjasta Zoroastre samannimisestä oopperasta. Espanjalainen Romeron perhe tunnetaan kitaristien kuninkaallisena perheenä. Romerojen perheenisä Celedonio Romero opetti kolmelle pojalleen kitaran soittoa jo heidän varhaislapsuudessaan ja myöhemmin Yhdysvaltoihin muuttanut perhe nousi kansainväliseen maineeseen Los Romeros kitarakvartettina. Nyt Pepe Romero soittaa isänsä Celedonion sävellyksen Perhonen.

Se oli Perhonen, Romerojen Perhonen. Jatketaan aamua Rubinsteinin musiikilla. Vuonna 1829 syntyneen venäläisen pianistisäveltäjä Anton Rubinsteinin nimi sekoitetaan usein 58 vuotta nuorempaan puolalaissyntyiseen pianistiin Arthur Rubinsteiniin. Nyt Rubinsteinin musiikkia siis. Radion sinfoniaorkesteri Seppo Hovin johdolla soittaa Anton Rubinsteinin sävelmän F-duuri, jonka Rubinstein sävelsi alun perin pianolle. Tässä Peter Saulin orkesterisovitus.

Seppo Hovin johtama Radion sinfoniaorkesteri soitti Anton Rubinsteinin sävelmän F-duuri. Kello on 7:09. Jatketaan Radio 1 aamusoittoa nyt Gioachino Rossinin musiikilla. Rossinihan tunnetaan erityisesti operoistaan, mutta hän sävelsi myös kamarimusiikkia. Andante Allegretto on ensimmäinen osa Rossinin kvintetosta puhaltimille F-duuri.

Mozzafiato-yhtye soitti Gioachino Rossinin kvintetosta puhaltimille F-duuri ensimmäisen osan, Andante Allegretto. Santiago de Murcia oli espanjalainen barokkikitaristi ja säveltäjä. Hänen teoksensa La Jota perustuu espanjalaiseen kansantanssiin, joka tunnetaan vilkkaasta rytmistään ja eloisasta melodiastaan. Murcia oli yksi ensimmäisistä säveltäjistä, joka sovitti Jotan barokkikitaralle. Tässä kuitenkin La Jota kuullaan sovituksena kitaralle, kahdelle viululle, viola da gamballe ja lyömäsoittimille.

Chatham Baroque -kamariyhtye ja barokkikitaraa soittanut Scott Pauli soittivat La Jotan, jonka oli säveltänyt espanjalainen Santiago de Murcia. Filippo Graniani puolestaan oli italialainen kitaristi ja säveltäjä, joka tunnetaan erityisesti kamarimusiikistaan kitaralle. Nyt kuullaan häneltä Allegro D-duuri -triosta opus 12 kolmelle kitaralle.

Näin päättyi Allegro, ensimmäinen osa Filippo Granianin triosta D-duuri kolmelle kitaralle. Kitaroita soittivat Dagoberto Linhares, Joaquin Freire ja Raymond Migi. Frédéric Chopin oli puolalainen säveltäjä, pianisti, jonka valssit kuuluvat pianokirjallisuuden tunnetuimpiin teoksiin. Nyt kuullaan valssi numero 7, sismolli. Sen esittää kansainvälisesti arvostettu, tunnettu kiinalaissyntyinen pianistitähti Yu Jiawang.

Yujia Wang soitti Frédéric Chopinin valssin numero 7 sismolli. Kello on 24 minuuttia vaille 8. Jatketaan Radio 1 aamusoittoa nyt elokuvamusiikilla. Brontén sisarusten romaneista on tehty elokuva- ja televisiosovituksia, jotka ovat inspiroineet myös monia muusikoita. Esimerkiksi Kate Bush sävelsi nuorena kappaleen Wuthering Heights Emily Brontén tunnetun romaanin innoittamana. Myös Charlotte Brontén kotiopettajattaren romaani eli Jane Eyre on innoittanut useita säveltäjiä. Italialainen Dario Marianelli on yksi aikamme arvostetuimmista elokuvasäveltäjistä. Hän sai muun muassa Oscar-palkinnon sovituselokuvan musiikista. Nyt kuullaan hänen säveltämänsä Waiting for Mr. Rochester vuoden 2011 Jane Eyre-elokuvasta.

Surely Waiting for Mr. Rochester, Dario Maria Nellin sävellys elokuvaan Jane Eyre. Jack Liebeck soitti viulua, John Alley pianoa, orkesteria johti Benjamin Wallfisch.

La Nativité oli tämä George Orickin sävelmä musikaalista La Plus Belle Histoire. Ransom Wilson soitti huilua, Christopher O'Reilly pianoa. Ranskalais-belgialaisen César Franckin sellosonaatin A-duuri Allegretto ben moderato osa kuullaan tänä aamuna sellisti Jojo Maan ja pianisti Catherine Stottin esittämänä.

Tämä oli Cesar Francin sellosonaatista A-duuri, osa Allegretto ben moderato. Jojo Maa soitti selloa, Catherine Stott pianoa. Tänä vuonna 100 vuotta täyttävää Yleisradiota juhlitaan muun muassa tällä viikolla Ylen kesäfestivaaleilla. Tikkurilan urheilupuistossa Vantaalla järjestettävä perjantaista sunnuntaihin kestävä festivaali on maksuton, ikärajaton, päihteetön tapahtuma, joka on suunnattu koko perheelle. Paikalla on perjantaista sunnuntaihin muun muassa täältä Radio Yhdestä tuttuja toimittajia ja juontajia. RSO soittaa Tikkurilan urheilupuistossa konsertin sunnuntaina kello 18 ja se konsertti kuullaan myös täällä Radio Yhdessä sunnuntaina kello 18. Orkesteria johtaa silloin Nicholas Collon ja solistina soittaa nuori viulisti Lilja Haatainen. Konsertissa kuullaan klassisen musiikin helmiä säveltäjiltä, kuten Georges Bizet, Edvard Grieg, Rossini, Camille Saint-Saëns ja Jean Sibelius. Ja kuullaan konsertissa myös tämä Johann Strauss nuoremman ukkosta ja salamointia polkka, joka nyt Radio 1 aamusoitossa kuullaan Wienin filharmonikkojen esityksenä vuodelta 2012.

Se oli Johann Strauss nuoremman ukkosta ja salamointi ja Viinin filharmonikkoja johti Maris Janssons. Toivottavasti ensi sunnuntaina Tikkurilan urheilupuistossa ei ukkosta ja salamointia koeta muuta kuin tämän musiikin muodossa. Tämä kappale kuullaan siis siellä RSO:n soittamana. Miles Davis oli yhdysvaltalainen trumpetisti, säveltäjä, yksi jatsin tunnetuimmista ja vaikutusvaltaisimmista muusikoista, joka uudisti jatsia useaan otteeseen. Miles Davisin syntymästä tulee tänään kuluneeksi 100 vuotta. Kuunnellaan nyt aamusoito päätteeksi toinen osa Adagio Joaquin Rodrigon Aranjuez-konsertosta. Miles Davis soittaa tässä trumpettia tai flyygelitorvea, orkesteria johtaa Gil Evans.

kolumbialainen laulaja, Kolumbian alkuperäiskansojen ja afrokolumbialaisen perinnemusiikin lähettiläs maailmalla, Toto La Bomba Siina menehtyi 85-vuotiaana nyt toukokuussa. Euroopan yleisradiounionin EPU kunnioittaa hänen muistoaan julkaisemalla uudelleen konsertin, joka on taltioitu WOMAD-festivaalilla Englannissa heinäkuussa 2015. Kuulemme tämän konsertin Yle Radio 1 etnokonsertissa sunnuntaina kello 17.

0: Yle Radio 1.
1: Heikki Puskala tässä Yle Radio 1:stä. Hyvää huomenta. Tänään on tiistai 26. päivä toukokuuta ja nimipäiviä viettävät tänään Minna, Vilma, Miina, Mimmi, Minni ja Vilhelmiina. Lämpimät onnittelut kaikille tänään merkkipäivien viettäville. Tuossa aamusoitossa jo tuli mainittua, tänään on tullut kuluneeksi 100 vuotta trumpetisti jazzmuusikko Miles Davisin syntymästä. Miles Davisin musiikkia kuullaan tänään muistojen boulevardillakin. Kello on kohta 8. Aurinko nousi Helsingissä tänään kello 4.18, Oulussa 3.16. Aurinko laskee Helsingissä tänään kello 22.18, Oulussa 23.17. Ja Muonion korkeuksilla aurinko laskee seuraavan kerran 18. päivä heinäkuuta. Nyt vuorossa uutiset, sen jälkeen Radio 1 aamun juontaa Paula Jokimies.

0: Yle Uutiset kello 8. Lähes puolet suomalaisista kotitalouksista sijoittaa osakkeisiin tai rahastoihin. Rakennuspalot johtuvat suurimmaksi osaksi ihmisen toiminnasta. Sade- tai ukkoskuuroja tulee maan etelä- ja keskiosassa, pohjoisessa on laajalti poutaista. Hyvää huomenta radiouutisista, lähetyksen toimittaa Pälvi Tammi. Suomalaiset ovat selvästi aiempaa luultua ahkerampia sijoittajia selviää tänään julkaistusta tutkimuksesta. Aalto-yliopiston tutkimuksen mukaan lähes puolet suomalaisista kotitalouksista sijoittaa osakkeisiin tai rahastoihin. Sijoittaminen on yleistynyt nopeasti 15 vuodessa ja Suomesta on tullut Euroopan sijoituskakkonen Ruotsin jälkeen. Tutkimuksen tehnyt kauppakorkeakoulun sijoittamisen professori Samuli Knypfer.
1: Suomalaiset kotitaloudet on aktiivisia sijoittajia siellä pörssissä ja se tarkoittaa sitä, että monella suomalaisella pörssiyrityksellä on paljon näitä ihan tavallisia suomalaisia osakkeenomistajina. Eli suomalaiset kotitaloudet on rahoituksen lähde ja käyvät kauppaa siellä, parantavat likviditeettiä, parantaa hinnanmuodostusta. Nämä on kaikki sellaisia asioita, joista on ihan jokaiselle suomalaiselle hyötyä siinä mielessä, että se pääomamarkkina toimii paremmin.
2: No, kuinka merkittävä rahoituksen lähde markkinoilla suomalaiset ovat?
1: No, suomalaisilla kotitalouksilla on Helsingin pörssissä yhteensä 50-60 miljardia suomalaisten pörssiyritysten kokonaismarkkina-arvosta. Rinnalla kalpenee tällaiset isot institutionaaliset sijoittajat, niin kuin vaikka työeläkeyhtiöt, joilla on parikymmentä miljardia, ja Solidium, jolla on 10 miljardia. Eli se koko luokka, kun nämä kaikki kotitaloudet laitetaan yhteen, se on aivan valtava.
0: Ville Kolari haastatteli. Suomen Punainen Risti antaa katastrofirahastostaan 200 000 euroa Ebolaan torjumiseen Burundille. Tarkoituksena on estää Kongon Ebola-epidemian leviäminen naapurimaihin. SPR toimittaa tukensa Burundin Punaiselle Ristille. Ebola-epidemia alkoi Kongon demokraattisen tasavallan itäosista ja se uhkaa levitä maan rajojen yli Burundin kaltaisiin naapurimaihin. Pääministeri Petteri Orpo peräänkuuluttaa työmarkkinajärjestöiltä yhteistyötä kiistassa siitä, tuleeko työntekijälle maksaa palkkaa, jos hän jää vaaratiedotteen, kuten droonin uhan takia kotiin. Työnantajien ja työntekijöiden järjestöjen

0: Työmarkkinajärjestöt ovat palkanmaksuvelvoitteesta jyrkän erimielisiä. Työministeri Matias Marttinen on kutsumassa osapuolet neuvottelemaan ratkaisusta tilanteeseen. Näin pääministeri Orpo Ylen A-studiossa.
1: Tämän takia me tarvitaan selkeät ohjeet, että ihmiset tietää, ja kyllä työntekijöiden ja työnantajien on löydettävä tähän mahdollisimman nopeasti ratkaisu, ja toivon kyllä siinä ymmärrystä juuri niitä ihmisiä kohtaan myöskin, jotka siellä kotona miettii, että jääkö minulta palkka saamatta. Että ei se turvallisuuden varantaminen, se ei voi olla se hinta. Ja toisaalta, jos meidän viranomaiset antaa sen vaaratiedotteen, jossa kehotetaan pysymään kotona, niin kyllä tämä täytyy ottaa huomioon.
0: Asuinrakennusten tulipalojen nopean leviämisen syynä on usein liian suuri palokuorma, sanoo asiantuntija. Myös sähköpyörien ja skuuttien akut ovat aiheuttaneet lisääntyviä vaaratilanteita. Paloturvallisuus on noussut keskusteluun viikonloppuna Helsingin Kalasatamassa tapahtuneen rajun kerrostalopalon vuoksi. Viranomaiset epäilevät palon lähteneen liikkeelle kaasugrillistä parvekkeelta. Johtaja Mika Gröndahl Suomen pelastusalan keskusjärjestöstä ja johtava asiantuntija Esko Mikkola KK Palokonsultti Oy:stä.
2: Ihmisillä on aivan liian paljon tavaraa, sellaista palavaa tavaraa, joka sitten kiihdyttää sitä paloa. Sitten tietysti kaiken maailman hölmöily ja semmoinen ajattelematon toiminta monesti aiheuttaa sen, että sitten tapahtuu odottamattomia asioita. Palojen syttymisessä monesti sitten se ihminen on kuitenkin se aiheuttaja. On totta, että erilaiset laitteista niin kuin syttyneet palot on lisääntynyt ja tulee lisääntymään, koska esimerkiksi akkujen määrä, erilaisten pienten isojen akkujen määrä kasvaa koko ajan.
3: Ja kun on skuutit ja sähkö, polkupyörät ja niin edelleen, niiden akkujen lataaminen on tietenkin ihan uusi. Se ei ole vielä monta vuotta ollut tämmöinen ongelma, ja nythän on ollut Suomessakin aika monia jo näistä aiheutuvia todella vakavia tulipaloja. Se missä ja millä tavalla näitä ladataan, niin todella niin niitä ei pitäisi tietenkään asunnossa eteisessä, sä et pääse poistumaan sieltä. Parveke ei ole hyvä paikka ladata, eikä koskaan tietenkään vartioimatta, ja sitten pitäisi olla sammutuspeite paikalla.
0: Presidentti Alexander Stubb vierailee tänään Rovaniemellä yhdessä puolisonsa Susan Inne Stubbin kanssa. Kaksipäiväinen vierailu alkaa presidentin tarkastuskäynnillä Lapin lennostoon. Iltapäivällä 16:30 aikaan presidenttipari tapaa rovaniemeläisiä avoimessa yleisötilaisuudessa Lordin aukiolla. Huomenna presidentti vierailee Vaaranlammen koulussa ja kaivosalan yritys Geovisorissa. WWF Suomen siilikamera seuraa taajamasiilien elämää Luumäellä Etelä-Karjalassa. Siilit houkutellaan kameran ääreen ilta-aikaan tarjottavalla ravinnolla. WWF:n mukaan parasta tarjottavaa siilille on kissan kuivaruoka. Siilikamera on osa WWF:n luontolive-palvelua. Sitten säähän. Maan länsiosassa selkeä tai puolipilvistä, iltapäivästä alkaen ajoittain sade- tai ukkoskuuroja. Päivän ydinlämpötila on 13-17 astetta. Maan itäosassa puolipilvistä tai pilvistä ja etenkin pohjoisessa sadekuuroja, iltapäivällä myös etelässä ja paikoin ukkosta. Päivän ydinlämpötila 10-17 astetta, Pohjois-Karjalassa paikoin noin 5 astetta. Maan pohjoisosassa enimmäkseen pilvistä, alueen länsiosassa paikoin sadekuuroja. Päivälämpötila 7-13 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Kanta-Hämeen maakunnissa. Luoteistuuli on puuskaista ja merialueella on kovan tuulen varoituksia.
4: Päälvi Tammi toimitti kello 8 Yle Uutiset.

Tähän vuoden aikaan seinät luovat jyrkän rajan ihmisen ja muun luonnon välille. Kelmeässä ledivalossa sävyt haalistuvat. Talven kalpea ihminen katselee ulos ikkunasta, jonka takana kevät huhuilee kutsuvasti. Mutta työ ja askar on ihmisen tehtävä toukokuussakin. Tämä on Radio 1 aamu. Minä olen Paula Jokimies. Hyvää huomenta.

Viivi-Maria Saarenkylä soittaa harmonikkaa, Jussi-Pekka Piirainen akustista kitaraa ja he muodostavat duon nimeltä Nordflip. Polska Nordflip oli kappale. Tunnet kenties ihmisen, joka tunnollisesti on kirjannut ylös vuosi vuodelta jokaisen päivän säätilan. Satoiko, paistoiko, mikä oli ylin, mikä alin lämpötila, tuulenvoimakkuus, ehkä kosteusprosenttikin. Hänen seinällään on ilmapuntari, jotta pitää ennen lukeman katsomista kopauttaa terävästi. Ja sen jälkeen hän piirtää koukeroisella käsialalla lukemat pieneen muistivihkoon, joita on kertynyt monta pinoa. Hän kysyttäessä löytää pienen penkomisen jälkeen vastauksen tiedusteluun, millainen sää oli toukokuun 26. päivä vuonna 1977. Mutta nykyisin häntä harmittaa. Kun otat käteesi puhelimen ja löydät vastauksen kysymykseen häntä nopeammin, kiitos internetin ja tekoälyn, joka kertoo, että vuoden 1977 toukokuu oli Suomessa poikkeuksellisen kylmä ja kolea, ja esimerkiksi 26. toukokuuta vuonna 1977 sää oli yleisesti kolea ja monin paikoin sateinen, ja lämpötilat jäivät suuressa osassa maata selvästi alle tavanomaisten toukokuun loppupuolen lukemien. Hänen silmissään näkee surua. Kaikki ne pienet muistikirjat tuntuvat arvottomille. Hän ei saa enää säntillisyydestään arvostusta. Pienen ihmisen pieni tilasto on kuitenkin kulttuurihistoriaa. Se kertoo paitsi säästä, myös ihmisestä ja hänen luonteestaan, tavoista ja asioista, joilla on ollut merkitystä. Sään kirjaaminen auttaa yhä ymmärtämään luonnon vuodenkiertoa. Se auttaa havainnoimaan ilmaston muuttumista ja kertoo paikallissäästä paremmin kuin mikään muu. Sen takia esimerkiksi Otavan sääpäiväkirjaa julkaistaan edelleen. Aili Ikonen, menee kaikki niin kuin pitääkin.

Kaikki meistä kantaa hauraita haaveita, joista jäljelle jää vain hiljaisuutta, lauloi Aili Ikonen kappaleessa Menee kaikki niin kuin pitääkin. Niistä haaveista ei tiedä kukaan eikä itsekään kaikkia niitä muista, ellei niitä kirjaa ylös. Oikein arvattu, aion puhua päiväkirjoista. Olisimme kirjallisesti paljon köyhempiä, jos meillä ei olisi julkaistuja päiväkirjoja, jotka päästävät meidät osaksi ihmisten elämää ja eri aikakausia. Virginia Woolfin päiväkirjat avaavat oven 20- ja 30-lukujen kulttuuripiireihin. Anne Frankin päiväkirjat kaikessa lohduttomuudessaan kertovat tarinaa, jota olisi vaikea muuten kuvitella. Päiväkirjoja ovat pitäneet valtiomiehet ja sotasankarit. Mutta toisaalta ruotsalainen siivoaja Maija Ekelöf kertoi 60-luvun lopulla päiväkirjassaan kello 4 herätyksistä, loputtomasta raadannasta, rahapulasta, selkä- ja polvisäryistä ja maailmantuskasta. Ruotsalainen kustantamo etsi poliittista romaania kilpailulla, jonka voittajaksi selvisi Maija Ekelöf siivoajan arkea ja ahdistusta kuvaavilla päiväkirjamuistiinpanoillaan ja tuntematon siivoaja Karskuukasta nousi julkiseksi yhdessä yössä. Päiväkirjalla on arvonsa, vaikka kukaan muu ei ikinä pääsisi edes vilkaisemaan niiden sivuille. Sillä kun ihmisen muisti on mitä on, epäluotettava, suorastaan valehteleva, on erinomaista palata välillä teksteihinsä ja katsoa, että miten ne asiat lopulta oikein menivätkään. Fred Neilin tuttu sävelmä. Hieman uusissa kuoseissa. Everybody's talking. Joe Sample soittaa pienoa ja Randy Crawford laulaa.

0: Randy Crawford Show Sample, Everybody's Talking. Kun puhumme päiväkirjoista, emme voi tänään ohittaa Samuel Pepysiä. Laivastoministeriön virkamies Peeps piti parikolmikymppisenä avomielistä ja kulttuurihistoriallisesta arvokasta päiväkirjaa vuosina 1660-69. Ne muistuttavat, että ajat ovat ennenkin olleet levottomia, mutta ihminen on ihminen. Lontoossa siloiteltiin tuolloin sisällissodan jälkiä, kaupungissa raivosi tuhoisa suurpalo ja rutto riehui, mutta Peeps hummaa ja huikentelee, kuten nuorilla miehillä on tapana. Hän kuvaa teloituksia ja vaimonsa kuorsaamista samalla intensiteetillä. Jos me pelkäsimme muutama vuosi sitten koronaa, Peeps murehtii päiväkirjoissaan perukkien kohtaloa, koska niiden hiukset voivat olla peräisin ruttoon kuolleen ihmisen päästä. Päiväkirjat satojen vuosien takaa muistuttavat, että ihminen on sitkeä laji. Samuel Peeps kuoli 26. toukokuuta 1703. Kuuntelet Radio 1 aamua. Kello on tällä hetkellä 23 minuuttia yli 8.
1: Oletko koskaan kuullut, että meille toisteltaisiin, miten tärkeää on olla muille armollinen? Todennäköisesti useammin olet kuullut, miten pitää olla itselle armollinen. Tämä on pieni esimerkki siitä, miten itsekkyyttä korostavaksi kulttuurimme on kehittynyt. Voisiko muutos löytyä antiikin ajoista, klassisista hyveistä? Sari Valtun vieraina psykologian emeritta-professori Liisa Keltikangas-Järvinen ja arvofilosofi Antti Kylliäinen. Tiistaina kello 10 ja aina Areenassa.

Se oli musiikkia Damien Chazellen elokuvasta La La Land. Elokuvahan kertoo jatspianisti Sebastianin ja aloittelevan näyttelijä Mian kohtaamisesta ja unelmista. Ryan Gosling ja Emma Stone laulavat ja tanssivat ja Ryan Gosling treenasi pianosoittoa päivittäin 4 tuntia 3 kuukauden ajan rooliaan varten. Jos kuukaudessa on noin 30 päivää, 3 kuukaudessa niitä on 90 ja 4 tuntia päivittäin, se tekee 360 tuntia. Se on toki vielä kaukana psykologi Anders Erikssonin 10 000 tunnin säännöstä, mutta aivan pätevästi Gosling elokuvassa soittaa. Se 10 000 tunnin teoria perustuu siis psykologi Erikssonin laskelmiin, jonka mukaan taiturillisuus ja huipuksi tuleminen vaatii noin 10 000 tuntia pitkäjänteistä harjoittelua. Myöhemmin Eriksson itsekin monen muun lisäksi havaitsi, että tuntimäärä vaihtelee huomattavasti lajista ja yksilöstä riippuen, eikä pelkkä tuntimäärä takaa menestystä. Lahjakkuudella ja vaikkapa hyvällä valmennuksella on suuri merkitys. En tiedä, miten paljon reilu parikymppinen meksikolaissäveltäjä pianisti Gibran Alcocer on harjoitellut. Säveltämisen hän on aloittanut 12-vuotiaana. Nyt kuulemme hänen kappaleensa Idea 25.

Kuuntelet Radio 1 aamua. Minä olen Paula Jokimies, hyvää huomenta. On tiistai toukokuun 26. päivä ja kello on juuri tällä hetkellä 8.31. Suomalainen ei säästä enää sukan varteen tai säästötilille. Uutisissa nimittäin kerrotaan, että lähes puolet suomalaisista kotitalouksista sijoittaa osakkeisiin tai rahastoihin. Sijoittaminen on yleistynyt nopeasti ja Suomesta on tullut Euroopan sijoituskakkonen, edellä on vain Ruotsi. Suojelupoliisi pitää epävirallisten kotikoulujen yleistymistä uhkana Suomen turvallisuudelle. Kotiopetus voi pahentaa väestöryhmien eriytymistä ja systeemiä on mahdollista käyttää väärin. Kotiopetuksessa olevien lasten määrä on Suomessa kolminkertaistunut 7 vuodessa. Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio sanoo, että sopimus Iranin kanssa on yhä mahdollinen huolimatta Yhdysvaltain tuoreista iskuista. Yhdysvallat kertoi tänään tehneensä iskuja iranilaiskohteisiin Hormuzin salmessa. Uutisia seuraavan kerran kello 9. Musiikkia esittää Ylva Haru, kappale nimeltään Matkalla itseeni.

Ylväharu on vivahteiden, tunteiden ja yksityiskohtien havaitsija. Ja kuten on tarinaa kerrottu, niin taiteilija nimensä ja oikeastaan vahvistuksen uralleen hän löysi Tove Janssonin mökkisaarelta Kluvharulta. Ylväharuja matkalla itseeni. On mielenkiintoista, miten vahvan jäljen käynti jossain ihailemansa taiteilijan kodissa, lomapaikassa tai työhuoneella tekee. Tarvaspää, Halosenniemi, Vitresk, Ainola, ne ovat tietysti tuttuja nimiä, mutta yhtä lailla vaikkapa Riitta Nelimarkan Bongan linna Loviisassa tai naivistisen itetaiteilijan Enni Iidin koti Padasjoella ovat elämyksiä. Kahdessa viimeksi mainitussa räiskyvät värit aivan toisella tavoin kuin normaalissa suomalaiskodissa. Heiskan taiteilijakoti Jyväskylässä aukeaa kesäksi ja Espoon modernin taiteen museo Emma avaa korutaiteilija ja kuvanveistäjä Björn Wexströmin taiteilijakodin yleisölle 12 päivän ajaksi loppukesällä. Vierailu Villa Wexströmissä tapahtuu opastetuilla kierroksilla ja lipun myynti niille alkaa puolen tunnin kuluttua.

0: kaksi kanadalaisen musiikkielämän voimahahmoa. Jane Siberi ja K.D. Lang. Tämä Calling All Angels on musiikkia Wim Wendersin elokuvasta Until the End of the World, maailman ääriin. Ja laulu on esiintynyt myös esimerkiksi TV-sarjassa Six Feet Under. Kun tuossa aiemmin oli puhetta 10 000 tunnin säännöstä, niin saksalaisohjaaja Wim Wenders totesi viime vuonna yhdessä 80-vuotishaastattelussaan, että hän on aina yrittänyt tehdä elokuvia siten kuin ei tietäisi, miten niitä tehdään. Hän perustelee ajatustaan siten, että kun on aina uuden äärellä, se on tapa pysyä kekseliäänä, ei tule turvauduttua kokemukseen, sillä rutiini voi tulla huonolla tavalla tielle. Kuuntelet Radio 1 aamua, kello on tällä hetkellä 8.42.
1: Muistatko vielä vuoden 2023 Paulon sellokilpailun ja sen voittajan yleisön suursuosikki Luca Coccian? Sellisti Luca Coccia on estradilla keskiviikon Euroradio-konsertissa, joka on äänitetty viime kesän Casals-festivaalilla. Yhdessä pianisti Frank Pralleen kanssa Luca Coccia tulkitsee teoksia, jotka ovat syntyneet ystävyydestä. Tervetuloa mukaan keskiviikkona kello 19 uutisten jälkeen sekä Yle Are.

Brasilialainen Ivan Lins on arvostettu säveltäjä. Hänen sävellyksistään on tehty tribuuttialbumi, jolta myös tämä brittiläisen muusikkosäveltäjä Peter Whitingin versio kappaleesta Elis löytyy. Joskus on vaikea arvioida, mikä nousee kulttuurihistoriallisesti tärkeäksi, ja aivan liian usein jotain ehditään jo kadottaa ennen kuin ymmärretään, että apua, sehän oli jotain ainutlaatuista. Mainitsen nyt vaikkapa maitolaiturit ja tanssilavat. Nyt kiistellään pääkaupungin mattolaitureista. Helsinki on päättänyt poistaa mattolaiturit käytöstä. Päätös on syntynyt jo aikaa sitten, mutta poisto tapahtuu hivuttamalla. Ja syy on aivan hyväksyttävä, sillä pesupaikkoja siirretään kuivalle maalle ympäristösyistä. Helsingin kaupunginosayhdistykset eli Helka muistuttaa kuitenkin siitä toisesta puolesta. Missä muussa maassa voi pääkaupungin keskustassa pestä mattoja merenrannalla uimapuvussa? Ja vieläpä luottaa siihen, että matot voi jättää yöksi kuivumaan julkiselle paikalle. Niistähän on tullut varsinainen turistinähtävyys. Maton peseminen on toki juttu missä päin Suomea tahansa. Outo ja virkistävä kesäpuuha, osa historian jatkumoa. Suurin osa näistä matonpesupaikoista kuitenkin sijaitsee jo kuivalla maalla. Mäntysuovan tuoksu tulvahti sieraimin, kun luin uutista, että esimerkiksi Kirkkonummen matonpesupaikat avataan tänään. Kesä, ihmiset. Se on kesä ihan just.

kuubalainen laulaja, myös sellistenä tunnettu Ana Carla Maza ja Caribe. Suomalainen voi polskia joessa vesikasvien ja sorsien seassa pienissä lammissa, joiden pohja on niin tumma, että siellä voisi vaikkapa vedenneito viihtyä yksinäisten saarten kupeessa avomeren laidalla. Radio 1 iltapäivässä iloitaan luonnon vesistä. Mia Lahden vieraksi tulee Suomen ladon avovesiuinti vastaava Päivi Pälvimäki, joka ui avovesissä ympäri vuoden. Pälvimäki antaa muun muassa vinkkejä siihen, miten voi retkeillä uiden. TV1 Prisma esittää tänään ranskalaisdokumentin Ystävyyden voima. Tuossa dokumentissa asiantuntijat ja henkilökohtaiset tarinat avaavat, miksi ystävät ovat elintärkeitä ja miten teknologia muuttaa ihmissuhteita. Tämä siis TV1 kello 19. Musiikin puolella on saatu tänään suru-uutinen, joskaan henkilön iän huomioon ottaen ei erityisen yllättävä. Jatsin suuriin nimiin kuulunut saksofonisti Sonny Rollins on kuollut 95-vuotiaana. Rollins levytti liki 70 vuoden ajan ja voitti Grammy-palkinnon 3. Tässä yksi legendaarisista levytyksistä vuodelta 1964. St. Thomas, Take 8, Alternate.

0: Sonny Rollins, Roy McCaudy, Ron Carter, St. Thomas Take 8 Alternate. Uutiset toimittaa 9:00 Pälvi Tammi ja sen jälkeen Muistojen Boulevardin klassikkojen parissa on Heikki Puskala. Ennen uutisia laulaa vielä Zaz, La Vie en Rose.
1: Des yeux qui font baisser les miens.

0: Edith Piafin jalanjäljillä tässä ZAS.
1: Yle Uutiset ja Pälvi Tammi. Suomen ja Viron viranomaiset ovat saaneet valmiiksi yhteisen selvitystyön, tiedottaa Digi- ja väestötietovirasto DVV. Maat tarkistivat osoitteet henkilöiltä, joilla oli vakinainen osoite merkittynä molempien maiden väestörekistereihin. Suomessa DVV otti yhteyttä yli 5000 henkilöön, joista vajaa puolet vastasi selvityspyyntöön. Suurin osa halusi säilyttää vakituisen osoitteensa Suomessa ja heidän tietonsa poistettiin Viron väestörekisteristä. Nykyään Suomen ja Viron välillä on käytössä automaattinen väestötietojen vaihto. Suomalaiset ovat selvästi aiempaa luultua ahkerampia sijoittajia, selviää tänään julkaistusta tutkimuksesta. Aalto-yliopiston tutkimuksen mukaan lähes puolet suomalaisista kotitalouksista sijoittaa osakkeisiin tai rahastoihin. Sijoittaminen on yleistynyt nopeasti 15 vuodessa ja Suomesta on tullut Euroopan sijoituskakkonen Ruotsin jälkeen. Tutkimuksen tehnyt kauppakorkeakoulun sijoittamisen professori Samuli Knypfer.
2: No, suomalaiset kotitaloudet on aktiivisia sijoittajia siellä pörssissä ja se tarkoittaa sitä, että monella suomalaisella pörssiyrityksellä on paljon näitä ihan tavallisia suomalaisia osakkeenomistajina. Eli suomalaiset kotitaloudet on rahoituksen lähde ja käyvät kauppaa siellä, parantavat likviditeettiä, parantaa hinnanmuodostusta. Nämä on kaikki sellaisia asioita, joista on ihan jokaiselle suomalaiselle hyötyä siinä mielessä, että se pääomamarkkina toimii paremmin.
3: No, kuinka merkittävä rahoituksen lähde markkinoilla suomalaiset ovat?
2: No, suomalaisilla kotitalouksilla on Helsingin pörssissä yhteensä 50-60 miljardia suomalaisten pörssiyritysten kokonaismarkkina-arvosta. Rinnalla kalpenee tällaiset isot institutionaaliset sijoittajat, niin kuin vaikka työeläkeyhtiöt, joilla on parikymmentä miljardia, ja Solidium, jolla on 10 miljardia. Eli se koko luokka, kun nämä kaikki kotitaloudet laitetaan yhteen, se on aivan valtava.
1: Ville Kolari haastatteli. Iranin eteläosissa sekä rannikkoalueilla lähellä Hormuzin salmea kuultiin myöhään illalla räjähdyksiä, kertoo Iranin media. Yhdysvaltain armeija kertoo tehneensä alueella iskuja ohjusten laukaisualustoihin sekä miinoitustehtävissä olleisiin aluksiin. Yhdysvaltain armeija kuvaili iskuja puolustustoimiksi. WWF Suomen siilikamera seuraa taajamasiilien elämää Luumäellä Etelä-Karjalassa. Siilit houkutellaan kameran ääreen ilta-aikaan tarjottavalla ravinnolla. WWF:n mukaan parasta tarjottavaa siilille on kissan kuivaruoka. Siilikamera on osa WWF:n luontolive-palvelua.
4: Kello 9 Yle Uutiset toimitti Pälvi Tammi.
5: Kevään viimeisessä oopperaillassa vieraillaan lauantaina muun muassa Viinissä kuuntelemassa Beethovenia ja Barcelonassa kuuntelemassa

0: kaupun kieliä. Lisäksi käydään Lontoossa tutustumassa tarkemmin Mozartin Figaron häihin, joka nähtiin promeilla viime kesänä Glyndebournen oopperajuhlien vierailuesityksenä. Oopperaillan taiteilijavieraana on Valtteri Torikka, joka kertoo haastattelussa paljon mielenkiintoisia yksityiskohtia oopperalaulajan arkielämästä. Tämä ohjelma käynnistyy Yle Radio Yhdessä lauantaina toukokuun 30. päivänä heti kello 19 uutisten jälkeen.
1: Nyt on tiistai 26. päivä toukokuuta. Yksilökeskeinen kulttuuri on mennyt liian pitkälle. Olemme luoneet kulttuurin, joka tuottaa pahoinvointia. Näin toteaa psykologian emeritaprofessori Liisa Keltikangas-Järvinen. Hän on Sari Valton ohjelmassa vieraana kello 10. Mutta nautitaan sitä ennen yhdessä musiikista Muistojen Boulevardilla.

Muistojen Boulevardin aluksi soi tänään kappale, joka on tunnettu erityisesti Dusty Springfieldin hittinä Son of a Preacher Man. Alkuperäisen laulun Pastorin poika oli muuttunut tässä ruotsinkielisessä käännöksessä kartanomailla työskenteleväksi oppipojaksi. En lääling på våran gård, lauloi Silvia Vrethammar vuonna 1969.

Itkeen lemmen tähden lauloi Eila Pienimäki vuonna 1958. Tällä levytyksellä häntä säästi Ronnie Crankin orkesteri. Suomessa tämän Teo McKebenin sävelmän esitti alun perin Birgit Kronström jo vuonna 1939. Silloin aikakauteensa nähden tämä Kyllikki Solanterän suomenkielinen teksti oli melko rohkea. Yhdysvaltalainen laulajatar Helen Forrest lauloi uransa aikana kolmen kuuluisan orkesterin solistina Artie Shawn, Benny Goodmanin ja Harry Jamesin. Siitä syystä hän saikin lisänimen The Voice of the Name Bands, eli vapaasti suomennettuna nimekkäiden orkestereiden ääni. Tässä Helen Forrest on Artie Shawn orkesterin kanssa New Yorkin Lincoln Hotellin lavalla 13. päivä joulukuuta vuonna 1938.

Se oli Summer Souvenirs. Esitys vuodelta 1938. Helen Forrestin jälkeen Radio Yhden muistojen boulevardilla laulaa Adriano Celentano, italialainen laulaja, laulun sanoittaja, näyttelijä, koomikko, elokuvaohjaaja ja televisiojuontaja, joka aloitti uransa 1950-luvun loppupuolella. Hän on julkaissut urallaan noin 40 albumia.

Il ragazzo della Via Cluck lauloi Adriano Celentano. Kaikki saavat toisensa laulaa nyt Laila Kinnunen.

Siinä lauloi Laila Kinnunen. Kaikki saavat toisensa laulu on elokuvasta Iskelmäkaruselli pyörii. Harri Orvamaan ohjaama musiikkielokuva sai ensi-iltansa vuonna 1960. Ohjaaja Orvomaa oli Skandia musiikin toimitusjohtaja. Elokuva jäi hänen ainoaksi ohjauksekseen ja hän myösi sittemmin, ettei tiennyt elokuvan ohjaamisesta juuri mitään. Elokuvan menestys jäi vaatimattomaksi eikä vuonna 1961 suunniteltua jatko-osaa tehty. Iskelmäkaruselli pyörii -elokuvassa ammattinäyttelijöitä olivat ainoastaan Tommi Rinne sekä teatterikoulun käynyt Vieno Kekkonen, joka tosin loi uransa laulajana. Matka jatkuu Yle Radio 1 muistojen boulevardilla. Tänä päivänä tulee kuluneeksi 100 vuotta Miles Davisin syntymästä. Häntä pidetään yhtenä jatsin keskeisimmistä suunnannäyttäjistä ja ylipäänsä modernin musiikin vaikutusvaltaisimmista hahmoista. Blue in Green löytyy Miles Davisin käänteen tekevältä Kind of Blue-albumilta, joka on modaalisen jatsin lähtölaukaus. Siinä musiikin perustana on sävelasteikot. Blue in Green on merkitty Miles Davisin nimiin, mutta kappaleen tekijyydestä on käyty kovaa vääntöä. Davis oli itse sitä mieltä, että teos on hänen. Pianisti Bill Evans oli sitä mieltä, että se syntyi heidän kahden yhteistyönä. Säveltäjä Earl Sinners puolestaan oli sitä mieltä, että sävellys on vain ja ainoastaan Bill Evansin sävellystyön tulosta. Asiasta ei enää saada varmuutta, mutta teos soi nyt muistojen boulevardilla.

Miles Davisin syntymän 100-vuotispäivää juhlistimme tällä esityksellä. Blue in Green on levytyksellä, joka on vuodelta 1959. Levyllä Miles Davis soittaa trumpettia, John Coltrane tenorisaksofonia, Bill Evans pianoa, Paul Chambers bassoa ja Jimmy Cobb rumpuja.

Siinä esiintyi Eagles. Take it to the limit-kappaleen ovat kirjoittaneet Eaglesin jäsenet Randy Meisner, Don Henley ja Glenn Frey. Meisner sanoi kappaleen merkityksestä dokumentissa History of the Eagles. Sanoman vie se äärirajoille tarkoituksena oli jatkaa yrittämistä niin kauan, kunnes saavutat elämässäsi pisteen, jossa tunnet tehneesi ja nähneesi kaiken. Tavallaan tunnet olevasi osa vanhenemista. Näyttelijä, laulaja Carmen Miranda syntyi Portugalissa, mutta perhe muutti Brasiliaan Carmenin ollessa vuoden ikäinen. Häntä pidetään ensimmäisenä samban supertähtenä. 40-luvulla hän löi itsensä läpi myös Yhdysvalloissa. Tämä levytys on vuodelta 1941.

Diske Tem lauloi Carmen Miranda vuonna 1941. Parikymmentä vuotta myöhemmin Marion Rung teki ensilevytyksiään.

Tämä oli Carl Steinin eli Toivo Kärjen säveltämä ja myös sovittama Orvokki Idän sanoittama. Orvokki Idän eli tällä kertaa Reino Helismaan käyttämä nimimerkki. Reino Helismaan sanoittama Sydänkäpynen, Marion Rungin uran alkupuolen levytyksiä. Tuon vuoden 1962 todellinen läpimurtohitti oli Tipi Tii. Sydänkäpysestä lauloi tässä Marion Rung ja mukana lauloi myös Kukonpojat. Villi Katsi johti orkesteria tällä levytyksellä. Muistojen Boulevardilla laulaa seuraavaksi Patsy Cline, yhdysvaltalainen countrymuusikko ja yksi 1960-luvun kuuluisimmista laulajista. Hän kuoli lento-onnettomuudessa vuonna 1963 vain 30-vuotiaana juuri läpimurtonsa kynnyksellä.

A Poor Man's Roses lauloi Patsy Cline. Veksi Salmi kirjoitti suomenkieliset sanat Elton Johnin tunnetuksi tekemään laulun Goodbye Yellow Brick Road.

kivisistä kaduista lauloi siinä Freddy. Ella Fitzgerald ylistää tässä Harlemin iloja Yhdysvaltoihin, etelävaltioihin vertaillen. Drop Me Off in Harlem on levytys vuodelta 1957.

0: laudem ja loista, loista, loista päivä kaikkialta.
1: Loista, loista, loista päivä kaikkialta.
0: Miksi tuntui ihanalta?
1: Miksi?

Italialainen laulaja Umberto Marcato levytti yhdessä Siv Malmqvistin kanssa hyvin menestyneen laulun Sole Sole. Sauvo Puhtila käänsi laulun suomeksi muotoon Loistaa loistaa. Kai Lind ja Pirkko Mannola levyttivät laulun vuonna 1964. Päätetään Muistojen Boulevardi tänään kappaleella, jonka melodia on lainattu napolilaisesta laulusta O Sole Mio, joka näki päivänvalon yli 100 vuotta sitten vuonna 1898. Kappaleesta tuli Elvis Presleyn levytyksistä kaikkien aikojen menestynein.

It's Now or Never lauloi Muistojen Boulevardin päätteeksi Elvis Presley. Tämän Muistojen Boulevardin oli toimittanut Riikka Holopainen. Elämme itsekkyyden aikaa. Liisa Keltikangas Järvisen kirja Itsekkyyden aika on saanut runsaasti huomiota ja herättänyt keskustelua. Kuulemme nyt uusintana maaliskuulta Sari Valton ohjelman Elämme itsekkyyden aikaa. Yksilökeskeisyyden varjopuolista ja hyveiden merkityksestä keskustelevat Sari Valton kanssa nyt Liisa Keltikangas-Järvinen sekä Antti Kylliäinen.

0: Oikein hyvää aamupäivää. Tervetuloa Yle Radio 1:n psykologian emeritaprofessori Liisa Keltikangas-Järvinen.
1: Kiitoksia.
0: Ja tervetuloa filosofi Antti Kylliäinen.
2: Kiitos.
0: Liisa Keltikangas-Järvinen, sinä olet puhunut viime aikoina paljon julkisuudessa siitä, että yksilökeskeinen kulttuurimme paitsi tuottaa meille mielenterveysongelmia, on ajanut meidät suoranaiseen itsekkyyteen. Ja sinä Antti Kylliäinen puolestasi olet puhunut hyveetiikan palauttamisen tärkeydestä arkeemme. Tässä on kaksi mielenkiintoista näkemystä ja katsotaan, mitä saamme aikaan, kun yhdistämme nämä ajatukset. Minun nimeni on Sari Valto. Tervetuloa seuraan, hyvät kuuntelijat. Liisa Keltikangas-Järvinen ja Antti Kylliäinen, millaisia esimerkkejä voisitte nostaa siitä, että tämä yksilökeskeinen kulttuuri on tosiaan kehittynyt suoranaiseksi itsekkyydeksi?
1: Ensimmäiseksi mä tietysti nostaisin esille havainnollistamaan tätä muutosta, että se todella on tapahtunut. Tämä, jota olen käyttänyt joskus luennoissakin, että jos me otamme 50 vuotta sitten tämän narsismin diagnoosin esille ja käymme läpi ne asiat, jolla silloin sai luonnevaurioisen diagnoosin, niin yleisön reaktio luennoilla on usein hiljaisuus ja semmoinen toteamus, että tämähän on mieluummin normi, onko tämä häiriö. Ja narsismin häiriöhän ei ole lisääntynyt, tai on lisääntynyt niin vähän, että se ei tätä selitä. Siis ihmiset eivät ole muuttuneet luonnevaurioisiksi narsisteiksi, mutta meidän tapamme elää, ihminen on hyvin joustava ja meidän tapamme elää on sellainen, että se olisi jo luokiteltu. Se oli jo, ellei nyt ihan luonnevaurioiseksi, niin kuitenkin olisi hälytysmerkkejä herännyt. Että se on tämmöinen ensimmäinen esimerkki, joka tulee kulttuuritasolla mieleeni.
0: Millaisia
1: ja sitten yksilötasolla
0: siitä?
1: Tietenkin tämä, että ihmiset hyväksyvät huonon käytöksen, pitävät sitä oikeutenaan.
0: Mm. Millaisia esimerkkejä tästä narsistisuudesta voisit antaa?
1: Koko tämä meidän tapamme, kaikessa tämä self-referenssi, minä itse, mitä hyötyä siitä on minulle, katsotaan niiden silmälasien läpi, jota psykologia kutsuu tämmöiseksi minäkeskeisyydeksi. Sosiaalisten suhteiden muuttuminen, sosiaaliset suhteet

0: eivät ole enää vuorovaikutussuhteita, vaan ne ovat mieluummin minän mielihyvän lähteitä, minän jatkeita. Sosiaalisia ongelmia ei ratkaista, vaan jos toinen ihminen ei ole riittävän mukava minun oman minäni jatkeena, ihmissuhteet katkaistaan. Kaikki on kuormittavaa, ne torjutaan. Tunteiden käsittely sillä tavoin, että minun tunteilleni täytyy olla riittävästi tilaa ja minun tunteitteni täytyy herättää muissa ihmisissä oikeanlaisia tunteita. Esimerkiksi tämän tapaisia asioita. Esilläolon välttämättömyys, tärkeys.
1: Mä oon joskus pysähtynyt ihmettelemään sitä, että miten meillä on aika luontevaa asettaa niin kuin vastakkain oma etu ja sitten yhteinen etu. Et jotenkin se ajatus, että pitäisikö meidän siis luopua omasta edustamme niin kuin yhteisen edun hyväksi. Kun jotenkin taas järki sanoo, että eihän se yhteinen etu, sehän on yhteistä etua, eikä niin, että se on niiden toisten etua. Eli eihän se ole itseltä pois, jos se on niin kuin yhteistä etua. Ja toisaalta tai jos ajattelee sitä, että kun ihminen nyt kuitenkin edelleenkin on tällainen yhteisöllinen olio, niin itse asiassa, jos joku ajaa vain omaa etuaan, niin tällainen yhteisöllinen oliohan joka tapauksessa niin kuin jää siinä tappiolle, koska yhteisö kyllä aika nopeasti haistaa, että no toi nyt ei ole kiinnostunut muuta kuin itsestään, joten mehän ei olla kiinnostuneita sitten ehkä hänestä ollenkaan. Eli toisin sanoen oikeastaan yhteisölliselle oliolle tämä yhteinen etu on ainoa etu, joka on olemassa, ja silti me aina haetaan sitä omaa etuamme, että tässä ajassa on jotain kummallista tämän suhteen.
2: Ja juuri se, että mitä me oikeastaan niin kuin tavoitellaan. Tavoitellaanko jotakin, onko meillä joku yhteinen päämäärä, mihin me kaikki pyrimme, vai keskittyvätkö kaikki vain siihen omaan napaansa? Että Liisa Kettikangas-Järvinen kirjoittaa tässä itsekyyden aikakirjassa, että nykyihmisellä ei ole vain oikeus, vaan suorastaan velvollisuus pitää jatkuvasti huolta omasta kaikinpuolisesta hyvinvoinnistaan. Ja ei ole tavatonta, että aikuinen kertoo, että hän itse, hänen oma hyvinvointinsa on hänen seuraavien vuosiensa projekti. Mä siteeraan tätä sun kirjaa. Hän aikoo keskittyä kaikinpuoliseen itsensä kehittämiseen, omaan mentaaliseen kasvuunsa, oman fyysisen kuntonsa parantamiseen ja elämäntapojensa täydelliseen uusimiseen. Hän katsoo olevan sen itselleen velkaa. Hän kuuntelee itseään, mutta koskaan sieltä ei kuulu, että nyt olet riittävästi miettinyt itseäsi, nyt voit keskittyä muihin. Tämä on musta aika hyvä kyllä kuvaus tästä, mitä tällä itsekyyden ajalla tarkoitetaan. Mutta meillähän myös ihan asiantuntijatasolla sanotaan näin, että tämä on hyväksi. Keskity itseesi ja käsittele tunteitasi ja yritä miettiä, miten saat elämästäsi sellaisen, että voit elää siinä täydessä potentiaalissasi.
0: Näin meillä kyllä tehdään. Asiantuntijatasolla sanotaan. Ja tietenkin kaikessahan tässähän on kysymys juuri asteerosta. Totta kai ihmisellä on oikeus keskittyä omaan hyvinvointinsa ja pitää siitä huolta tiettyyn pisteeseen saakka. Mutta minusta tässä äskeisessä Antin puheenvuorossa oli aivan tämä ydin sanottu, että ihmisellä on sosiaalisen eläimen aivot. Hänet on tarkoitettu elämään muiden kanssa yhdessä. Hän ei kehity edes itsekseen. Hänen minuutensa ei kehitty identiteetistä puhumattakaan muuta kuin yhteydessä muihin ihmisiin, jolloin juuri tämä ajatus, että silloin kun me lähdemme tälle tielle, että me irrotamme ihmisen tästä elämästä, mihin sosiaalisesta elämästä, niistä tarpeista, mitä hänellä on, niin ei ole hämmästyttävää, että me saimme aikaan ahdistusta ja yksinäisyyttä, jolloin tämä maailman kuva, että voimakkaasti korostetaan tätä, kuinka yksilön täytyy pitää itsestään huolta, niin siihen jo sinänsä sisältyy tämmöisen mielenterveyden riskin siemen.
2: Ja paradoksaalisesti sosiaalinen mediahan on sellainen väline, että me voimme periaatteessa olla yhteydessä toisiimme jopa maailman ääriin asti, mutta se ei ole sitten tuottanutkaan ihmisille välttämättä sellaista tunnetta, että yhteisöllisyyden tunnetta.
1: Ei se ole sitä tuottanut, ei tietenkään. Ja kyllähän se nyt jotenkin intuitiollakin ymmärtää, että on ihan eri asia olla jonkun laitteen välityksellä yhteydessä toiseen ihmiseen kuin se, että tapaa hänet jossain kahvilassa tai istuu jossain iltaa. Et onhan se sosiaalinen vuorovaikutus on jotain niin paljon enemmän kuin sähköisen välineen kautta tapahtuva yhteydenpito, joka kaiken lisäksi on paitsi niin kuin ihan selkeästi altis kaikenlaiselle niin kuin väärälle informaatiolle. Siellä on niin helppo peittää sen, mitä mulle oikeasti kuuluu, kun sanoo siellä ruudun välityksellä, että ihan hyvin menee. Puhumattakaan sit siitä, että miten sosiaalinen media itsessään jo niin kuin pyrkiikin vääristämään todellisuutta ja syöttää meille sellaista tavaraa, joka niin kuin ei ollenkaan kerro todellisuudesta, vaan jonkun tahon näkemyksistä, jotka pyrkii toteutumaan.
0: Tämä oli hyvin tärkeä tämä sosiaalisen median ja sosiaalisen vuorovaikutuksen niin kuin yhdistäminen ja yhteennostaminen, koska tässä oli hyvin, äsken Antti kuvasi hyvin näitä ongelmia, mitä syntyy. Mutta vielä lisäksi sitten me tiedämme tutkimuksesta, tai tutkimus antaa vahvistuksen juuri näille äskeisille ajatuksille, koska sosiaalinen vuorovaikutus, niin se on ensinnäkin se on tarkoitettu keholliseksi. Ihmisellä on semmoiset aivot, että ne aivot rakentavat semmoisia hermoverkkoja, jossa tämä vuorovaikutus on tarkoitettu niin, että se tapahtuu kasvokkain. Se hyvin suuri määrä sosiaalista informaatiota ei ole sanoissa, vaan se on ilmeissä, eleissä, liikkeissä, äänensävyissä. Ja tämä täytyy lapsen oppia. Se ei ole synnynnäisesti valmiina hänessä, vaan hänen täytyy oppia, millä tavalla hän kehollisesti ilmaisee itseään ja miten hän lukee toisen keholiikkeitä. Tämä häviää sosiaalisessa mediassa, johon tässä tulee jo tämmöinen yksi ongelma tässä säätelyssä. On monia muitakin asioita. On esimerkiksi tämmöinen, josta puhutaan tahdistamisena, joka tarkoittaa sitä, että tämän kautta ihminen kykenee hallitsemaan sitä sosiaalista vuorovaikutusta. Ja se on sitä, että tässä ja nyt minä sanon jotakin ja sinä vastaat siihen jotakin. Ja sillä tavalla sitten minä voin muuttaa sitä sanomaa, kun huomaan, että sanoin väärin ja täsmentää sitä sanomaa. Sosiaalisessa mediassa tämä sotkeutuu, niin kuin lasten mielessä sotkeutuu tämä, koska postaukset tulevat, ne tulevat milloin tahansa. Väärään aikaan, väärässä tilanteessa, väärissä yhteyksissä. Sitten meillä on aivoissa valmius tämmöiseen sosiaalisen vuorovaikutuksen verkkoon. Meillä on tämmöisiä erilaisia vyöhykkeitä. Meillä on tämmöinen lähi-ihmisten vyöhyke, muutaman ihmisten vyöhyke, jossa me osaamme kohdistaa tiettyjä asioita tälle vyöhykkeelle. Me kerromme tiettyjä asioita näille ihmisille ja odotamme näiltä ihmisiltä tietynlaista emotionaalista vuorovaikutusta. Sitten me puhumme tämmöisestä niin kuin vyöhykkeiden laajentumisesta. Sitten on tietty tämmöinen 10-15 ihmisen vyöhyke, siltä me odotamme jotakin ja sitten on vaan tämmöinen tuttujen vyöhyke. Nämä vyöhykkeet sotkeutuvat sosiaalisessa mediassa. Ne kaikki vyöhykkeet on samanarvoisia ja ikä häviää, jolloin ihminen joutuu semmoiseen tilanteeseen, jota hänen kivikautiset aivonsa eivät hallitse. Ja sitten me ihmettelemme, kun tästä tulee nuorille ongelmia. Ihme mieluummin olisi, jos ei tulisi.
2: Eli jos vaikka ihminen tarvitsisi lohdutusta, niin paras lohdutus olisi se, että joku, johon hänellä on oikea emotionaalinen side, niin olisi siinä vierellä kuin sen sijaan, että joku sieltä ruudun takaa sanoo jotakin, niin sillä ei ole samanlaista vaikutusta. Teistä kumpikaan ei ole sosiaalisessa mediassa?
1: Joo, ei.
0: En ole.
2: Joo, mutta Antti, sä oot ollut aikaisemmin, eikö niin, että sä lähdit pois sieltä sitten?
1: Mä olin LinkedInissä, siis sillä nimellisesti olin, en koskaan siellä juurikaan tehnyt yhtään mitään, mutta koska mulle joku joskus sanoi, että jos sä toimit yrittäjänä, niin sulla pitää olla LinkedIn-tili, koska se on sun käyntikorttis, mutta ja muutaman vuoden sitä pidin ja sitten totesin, että tää on ihan tyhmää ja mä häivyn täältä näin. Muuten en ole koskaan ollut, enkä esimerkiksi omista älypuhelinta, mikä on aika hyvä suoja sitä vastaan, että ei koskaan ajaudukaan mihinkään sosiaaliseen mediaan.
2: No se on jo harvinaista sitten. Mutta ennenkin on ollut vaikeita aikoja ja nyt ihmiset voi huonommin kuin koskaan, että meillä ahdistusoireet esimerkiksi ovat kasvaneet vuosi vuodelta. Missä tämän kaiken kehityksen juuret on? Missä vaiheessa kehitystä tämä, nimenomaan tämä yksilökeskeisyys, jolla on paljon hyviä puolia, niin missä vaiheessa ne hyvät puolet ikään kuin on ohitettu?
1: Jostain olen ymmärtänyt, että siis tämän kaiken takana on sellainen suuri kulttuurinen muutos, joka alkoi niin kuin läntisessä maailmassa jo heti toisen maailmansodan jälkeen. Vastareaktiona sille sotien välisen ajan niin kuin totalitarismille, joka oli tavallaan tällaista niin kuin toksista yhteisöllisyyttä, jossa yksilöllä ei ollut oikeutta edes elää, jos vaan niin kuin kansakunnan etu sitä vaati, että hänet piti tappaa. Se, että vapaa länsi voitti toisen maailmansodan, niin sen jälkeen alkoi niin kuin se kulttuuri sitten vahvistua, eli se niin kuin suunta yksi kohti yksilöä sieltä yhteisöllisyydestä alkoi jo silloin, mutta että se tuli sitten varsinaisesti, siihen myötä vaikutti sitten tämä taloudellinen vaurastuminen, jolloin tietysti sodan jälkeen esimerkiksi, kun täällä rintamamiestaloja rakennettiin, niin ne oli pakko rakentaa talkoilla, koska ei ollut rahaa kenelläkään yhtään mihinkään, mutta sitten kun me pikkuhiljaa vaurastuttiin tuossa 60-70-luvulla, niin sitten se vasta oikein pääsi kunnolla kukkimaan tämä meidän yksilökeskeisyytemme, kun ei enää tarvinnutkaan käydä naapurista lainaamassa rautakankea, kun oli varaa ostaa oma.
0: Niin, mä luulen ensin lähden siitä, että sanoit äsken tässä, että vaikeita aikaa on ollut ensin aikaisemminkin. Ja minusta tämä on hirveän tärkeä huomio, joka täytyisi koko ajan pitää mielessä, että emme me loppujen lopuksi koskaan elä niin merkillistä aikaa, ettei historiassa joskus mullakin olisi ollut vielä vaikeampaa mahdollisesti. Mutta tämä että milloinka me tähän tämmöiseen kehitykseen lähdimme, joka sitten johti tämmöiseen ääriyksilöllisyyteen. Mä mieluummin puhuisin itsekkyydestä yksilöllisyyden sijasta, koska yksilöllisyys sinänsähän on positiivinen asia. Mutta nyt me puhumme jo jostakin muusta kuin positiivisesta yksilöllisyydestä. Psykologiassa on mä käsittääkseni tapana ajatella näin, että tämä ihmiskuva, joka sitten tämän kehityksen sai aikaan, oli aika radikaali muutos ja se Suomessa sijoitetaan vasta 80-luvulle. Se sijoitetaan jälkiteolliseen aikaan. Ja jälkiteollinen aikahan tarkoittaa sitä, että bruttokansantuotteesta suurin osa tuli palveluammateista. Ja todellakin toisen maailmansodan jälkeen, niin kuin sanoit, tämä muutos tapahtui, mutta USA:ssa se sijoitetaan tuonne 50-luvulle ja Euroopan suurissa valtioissa 50- ja 60-luvulle, mutta me olemme niin pitkään agraariyhteiskunta, että meillä tämä muutos tapahtui vasta silloin ja 80-luvulla. Ja mehän varmasti muistamme tämän muutoksen. Silloinhan puhuttiin tämmöisestä amerikkalaisten pinnallisuudesta, kun ne ovat äänekkäitä ja tulevat ja ottavat tilan ja ovat minä ja puhuvat small talkia. Ja me emme halua olla sellaisia, jolloin silloin meillä oli tämä kulttuuriero olemassa ja me näimme tämän kulttuurieron. Mutta silloin katsotaan, että se tapahtui, kun talousrakenne muuttui. Ja se oli talousrakenteen kannalta tarkoituksenmukaista, mutta nyt näyttää, että se oli ihmisen psyykkisen rakenteen kannalta vahingollista. Ja se kyse oleellinen muutos oli tässä se, että ei enää tarvittu yhteisöjä, naapuriapua samalla tavalla kuin aikaisemmin, vaan kilpailusta tuli tärkeä. Kilpailukyky tuli jo silloin semmoiseksi oleelliseksi voimaksi. Ja silloin ihminen ei saanut kuulua joukkoon, vaan hänen piti erottua. Tuli nimenomaan tämän, että hänen piti olla vakuuttava, jämäkkä, ainutkertainen, ainutlaatuinen, uniikki. Hänen piti nousta irti siitä ryhmästä. Ja ne henkilöt, jotka olivat aikaisemmin häntä auttaneet, muuttuivat hänen kilpailijoikseen. Koko ajattelusta tuli tämä, että kuka kilpailee parhaiten. Että tähän aikaan sijoittuvaan ja tämän takia tapahtuneeseen ihmiskuvan muutokseen on tapana sijoittaa tämä alku tälle kehitykselle, minkä lopputulosta me nyt sitten nautimme.
2: Joo, sä oot Liisa aikaisemmin puhunut siitä kulttuurimuutoksesta, että mikä heijastui myös siihen, että millä tavalla asioista puhutaan, että nimenomaan 80-luvulla lähdettiin puhumaan asioista uusilla termeillä, että siitä, mistä ennen puhuttiin röyhkeytenä, nyt puhutaankin rohkeutena ja ennen puhuttiin epävarmuudesta ja nyt samasta asiasta puhutaan itsensä etsimisestä. Tämä kuvastaa kanssa hyvin tätä, mitä meille puhutaan, niin sillä tavalla me sitten aletaan käyttäytyä. Mutta lähdetäänkö sitten keskustelemaan siitä, että miten tätä kurssia voitaisiin ehkä muuttaa, miten korjata systeemiä. Filosofi Antti Kyljänen, sullahan on tähän nyt sitten ratkaisu jo hanskassa, että miten saataisiin isoon osaan ihmisten pahoinvoinnista ratkaisua. Eli olet puhunut siitä, että meidän pitäisi jälleen alkaa tavoitella antiikin hyveitä. Ja nämä hyvethän kuulostaa hieman hyveellisiltä. Mitä ne konkreettisesti ovat?
1: Hyveet on hyvin hyveellisiä, joo. Hyveet on siis ne ominaisuudet, jotka tekee meistä hyviä. Sekä ylipäätään ihmisinä ja nimenomaan ennen kaikkea ylipäätään ihmisinä ennen kaikkea siis sillä tavalla, kun Aristoteles ihmisen ymmärsi, eli yhteisöllisinä olioina. Jos meillä on hyveet hallussa, niin me rakennetaan omalla toiminnallamme sitä yhteisöä, ja jos taas yhteisö vastaa hyveellisesti meidän toimintaamme, niin yhteisö silloin tukee meitä yksilöinä ja ottaa meidät hyvin huomioon. Se on se hyveiden varsinainen tehtävä, että se tekee meistä hyviä yhteisön jäseniä. Tämähän on siinä mielessä kauhean kiinnostava tämä hyveiden katoamisen ajoitus meillä, että meillähän vielä siis 60-luvulla puhuttiin hyveistä runsaastikin, mistä osoituksena on esimerkiksi se, että kun 60-luvulla seurattiin tai sorvattiin peruskoulun ensimmäistä opetussuunnitelmaa, joka vuonna 70 tuli voimaan, niin siinäkin vielä kehotettiin kasvattamaan kaikki lapset ainakin 4 tärkeimpään hyveeseen, eli ystävällisyyteen, auttavaisuuteen, oikeudenmukaisuuteen ja totuudellisuuteen. Seuraavassa opetussuunnitelmassa vuonna 1985 sitä hyvesanaa ei enää mainittu lainkaan, ja kun sitten akateemikko Oiva Ketonen vuonna 1993 Helsingin Sanomien kolumnissaan kyseli näiden suomalaisten kansalaishyveiden perään, niin hän joutui toteamaan, että tämä ei näytä kauhean hyvältä, että ilmeisesti tässä postmodernissa maailmassa on jotenkin niin kuin noloa ja hävettävää puhua näistä hyveistä. Eli samoihin aikoihin, kuin tämä yksilöllisyys alkoi meillä vahvasti kukkia, niin samoihin aikoihin meillä lakattiin sitä hyvesanaa käyttämästä suurin piirtein missään muussa kuin omenahyveen tai kaurahyveen merkityksessä. Ja ne on sitten taas ihan eri asioita ne.
2: No niin, olemme jäljittäneet 80-luvun nyt tämmöiseksi pahisvuosikymmeneksi, joka toisaalta oli tämmöistä isoa taloudellista nousukautta, mutta sitten sieltä lähti pahoinvointikin kasvamaan. Vielä näistä hyveistä, niin jos puhutaan vielä näistä Aristoteleen määrittelemistä hyveistä, Aristotele on kai filosofeista se, jonka hyvekäsitys on saanut eniten kannatusta, niin mitä ne olivat ne Aristoteleen hyveet?
1: No Aristoteles luetteli noin 12 hyvettä, mutta hän niin kuin selvästikin teki sen vähän sillain niin kuin esimerkinomaisesti, että esimerkiksi tällaiset ominaisuudet on tärkeitä. Siellä oli oikeudenmukaisuutta, kohtuullisuutta, rohkeutta tai niin kuin Aristoteles sanoo miehuullisuutta. Sitten siellä on tällaisia seurallisuuteen liittyviä hyveitä niin kuin huumorintajuisuus ja oikeanlainen kunnianhimoisuus oli hänen mukaansa myöskin hyve. Eli sieltä löytyy tällaisia hyveitä, joita nyt voi kuvitella, että 300-luvulla ennen ajanlaskun alkua Ateenassa pidettiin tärkeinä asioina. Mun mielestä oikeastaan tärkeää ei ole se, että mitkä on ne ominaisuudet, joita silloin pidettiin hyveinä, vaan tärkeää on nimenomaan se, miten Aristoteles ne hyveet määritteli. Eli niiden piti olla sellaisia ominaisuuksia, jotka tuottaa hyvää sekä ihmiselle itselleen että sitten niille ympärillä olijoille. Ja tässä suhteessa mä oon joskus sanonut sitä, että itse asiassa hyveissähän ei ole kyse siitä, että oletko sä itsekäs vai oletko sä epäitsekäs, vaan siitä, että ootko sä niin kuin viisaalla tavalla itsekäs vai tyhmällä tavalla itsekäs. Että jos sä oot tyhmällä tavalla itsekäs, niin sit sä ajattelet vaan omaa itseäsi ja omaa etuasi ja viisveisaat mistään hyveistä. Mutta jos sä olet viisaalla tavalla itsekäs, niin silloin sä keskityt näihin hyveisiin, koska ne tuottaa hyvää myös sulle itsellesi. Sen lisäksi ne tuottaa hyvää ympärillä oleville. Ja tämän takia mä myös niin kuin uskon tähän asiaan niin vahvasti, koska jos tässä pitäisi lähteä viljelemään altruismia, eli sitä, että me kaikki niin kuin luovutaan omastamme toisten hyväksi, niin se ei ole realismia tässä maailmassa. Mutta sen sijaan aina meillä on kuitenkin niin kuin mahdollisuus olla vähän fiksummalla tavalla itsekkäitä, ja silloin me tullaan heti näihin hyveisiin.
2: Joo, ja tuossa on myös se viisas ajatus, että, tai sen ymmärtäminen, että me ollaan kaikki yhteydessä toisiimme. Joo. Mitä Liisa Keltikangas-Järvin ajattelet, että mikä näistä Aristoteleen hyveistä on sellainen, joka eniten nyt loistaa poissaolollaan tässä meidän ajassamme?
0: Nyt joudun sanomaan, että kuuntelin tässä hyvin kiinnostuneena, koska en tunne tätä Aristoteleen filosofiaa, mutta juuri tämä ajatus siitä, tässä oli kaksi hyvin tärkeää, johon kiinnitin, taikka pidin hyvin tärkeänä, ja toinen oli juuri tämä, että ei tarvitse, että varmaankaan tätä listaa pohtia, mikä siellä on paras ja panna järjestykseen, vaan ylipäänsä tämä ajatus, että miksi, että hyveistä täytyy puhua ja miksi niistä on tullut tämmöinen vähän niin kuin naivi ajatus ja tällainen, että hyveet yhdistetään välttämättä heti moraalisointiin ja tämmöiseen tietyllä tavalla kun näin negatiivisiin asioihin. Ja toinen tämä tämmöinen minusta mielenkiintoinen, mikä Antti nosti esille, oli juuri tämä, että meillä on mahdollisuus valjastaa ihmisen itsekkyys, on se sitten synnynnäistä, ei ole mitä tahansa, valjastaa ihmisen itsekkyys hyvää palvelemaan. Juuri sillä tavalla saada se taju, että ei ole vastakkain minä ja ympäristö, vaan se, että jos ympäristö menee riittävän huonoksi, niin minä itsekin voin huonosti. Silloin jokainen voi huonosti. Ja tämä on semmoinen keskustelu, joka on nyt varovasti lähtenyt siellä ja täällä nousemaan, että mitä täytyisi saada, kuinka tämä asia saataisiin muuttumaan. Että on tämmöinen ajatus, että itsekkyys voi olla myöskin sitä, että minä teen ympäristön itselleni hyväksi ja silloin muutkin voivat hyvin.
2: Otit Antti Kyllönen tuossa esille, että 60-luvulla alkoi ikään kuin tämä hyveiden rapistuminen jollain lailla näkyä, niin otat tuossa kirjassasi hyvän teossa esille Leevi Launosen vuonna 2000 valmistuneen väitöskirjan, jossa hän tutkailee sitä, että miltä eettinen kasvatusajattelu näyttäytyi suomalaisen koulun pedagogisissa teksteissä 1860-luvulta 1990-luvulle asti. Ja tämä on kyllä aika mielenkiintoinen katsaus. 1800-luvulla kuri ja kuuliaisuus olivat A ja O, häveliäisyys, rehellisyys, luotettavuus, kohteliaisuus, rauhallisuus. Ja 30-luvulla sitten sellaiset hyveet kuin kohtuullisuus ja vaatimattomuus alkoivat karsiutua pois ja tilalle tuli tasa-arvoisuus, suvaitsevaisuus ja solidaarisuus. Ja 60-luvulla sitten päämääräksi laitettiin ja nimitettiin oppilaan persoonallisuuden kehittäminen. Ja siitä eteenpäin sitten vuosikymmeneltä tämä korostui, tämä persoonallisuuden kehittyminen, ja ollaan päädytty siihen tilanteeseen, että näistä hyveistä ei enää puhuta, mutta että korostetaan, että oppilaan kuuluu itsenäisesti etsiä omat ratkaisunsa eettisiin kysymyksiin ja olla ikään kuin itse oma arvokasvattajansa.
1: Joo, tämä oli sellainen, en ole siis kasvatustieteilijä, mutta se mitä nyt olen asiasta ymmärtänyt on se, että tuossa 70-luvulla meilläkin tuli muotiin tällainen Goldbergiläinen kasvatusihanne, jonka mukaan oli tärkeää nimenomaan kasvattaa lapset niin kuin toimimaan hyvin ja oikein, mutta ei saanut kertoa lapsille sitä, että mikä on hyvää ja oikein, koska se täytyy lasten itsensä löytää. Täysin niin kuin kahjoajatus, ihan seinä hullu. Käytännössä tarkoittaa siis lasten heitteille jättöä, mitä tulee tähän niin kuin eettiseen niin kuin kasvatukseen, että se kun koko kasvatuksessa on niin kuin sieltä kaukaa jo ennen kivikautta ollut kyse siitä, että siirretään sitä niin kuin yhteistä viisautta lapsille nimenomaan tämän hyvekasvatuksen kautta. Se on niin kuin vanhin tapa kasvattaa lapsia, on kasvattaa lapset hyveisiin, olemaan hyviä ihmisiä siinä ympäristössä, johon he on syntynyt. Ja nyt sitten yhtäkkiä niin kuin vedetään matto heidän jalkojensa alta. Ei sitten mikään ihme, että maailma näyttää nyt siltä, että täällä on niin kuin jokainen ihan itse saanut keksiä sen, että mikä on hyvää ja oikein. Tuolla on Yhdysvalloissa presidenttinä yksi ihminen, jonka mielestä niin kuin hänen oma etiikkansa on se, minkä mukaan maailmassa kaikki toimii, niin sitten sit kaikki menee hyvin. Tässä nyt sitten ollaan.
0: Niin, mä jatkaisin tuossa. Tässä oli ihan asian ydin sanottu, juuri tämä, että lapsi saa itse etsiä sitten omat arvonsa. No, yhteiskunta hajoaa silloin, jos jokainen itse omat arvonsa. Mitä se voi olla? Samaten tämä ajatus hyvin mielenkiintoinen, että kasvatuksen painopiste siirtyy persoonallisuuden kehittämiseen ilman, että otetaan minkäänlaista kantaa siihen, minkälainen se persoonallisuuden pitäisi olla. Tämä on yksi meidän kulttuurin tämmöinen hyvin mielenkiintoinen myöskin selittäjä, että todella tuli tämmöinen ajatus, että persoonallisuuden kehittäminen on tärkeää, mutta ei määritelty sitten, mikä se on, jolloin lähti sitten leviämään hyvin, hyvin nopeasti tämä ajatus, että tietyt persoonat ovat parempia kuin toiset. Lähti tämmöinen niin kuin tavallaan piilossa oleva ajatus, joka sitten johti lopuksi siihen, mitä tällä hetkellä en vain minä kutsun sitä, mutta en vain minä, vaan myöskin ihan tieteen maailmassa sitä kutsutaan persoonallisuuden syrjinnäksi, legitimoiduksi persoonallisuuden syrjinnäksi. Tässä on vielä tämmöinen mielenkiintoinen ajatus, että sen lisäksi, että arvoista ei enää puhuta, niin tähän meidän tämänhetkiseen kulttuuriin kuuluu hyvin vahvasti puhe siitä niiden välineiden pois viemisestä, jolla tämmöistä niin kuin moraalista ja eettistä vuorovaikutusta säädellään, ja ne ovat häpeä ja syyllisyyden tunteet. Ja tutkimuksessa me emme tiedä välttämättä, miksi ihmisellä on niin tavattoman paljon tunteita ja milloin ne ovat syntyneet, mutta meillä on kuitenkin yksi tapa jakaa tunteita, tieteen käyttämä tapa, ja se on se, että on olemassa tämmöisiä survival hälyttäviä tunteita. Tunteet liittyvät aina johonkin tilanteeseen. Ne eivät synny itsestään ihmisen sisältä, vaan ne liittyvät johonkin tilanteeseen. Ja nämä survival tunteet ovat semmoisia, jotka niin kuin hälyttävät, että on joku hätä. Pelko, ahdistus ovat niistä oleelliset. Sitten meillä on tämmöiset myöhemmin kehittyneet tunteet, siis niin kuin korkeammin myöhemmin kehittyneet, joiden tarkoitus on säädellä ihmisten välistä vuorovaikutusta ja tehdä mahdolliseksi kooperatiivisuus, solidaarisuus, lojaalisuus, altruismi, tämän tapaiset asiat, ne ovat syyllisyys ja häpeä. Että kun me teemme, mokaamme jossain jotain ihmisten edessä, rikomme jotain normia, me tunnemme häpeää. Silloin kun me rikomme niitä normeja, jotka olemme itse sisäistäneet itsellemme tavoitteiden, olemme niin kuin sisäistäneet moraalin, että tämä on oikein, tämä on väärin, tätä me tavoittelemme. Ja kun me niitä normeja rikomme, loukkaamme toista ihmistä, silloin me tunnemme syyllisyyttä. Että nämä ovat niin kuin olemassa nimenomaan niin kuin meidän tämmöiseen, että me olisimme kykeneviä moraaliseen, eettiseen vuorovaikutukseen muiden kanssa. Ja tällä hetkellä joka päivä me voimme lukea lehdestä, kuinka meidän täytyy nimenomaan näistä tunteista päästä eroon. Ja jos nyt vähän tässä kärjestä, niin henkilö, joka pääsee häpeästä ja syyllisyydestä eroon, niin kyllä sitä häntä oli vielä 50 vuotta sitten tapana kutsua psykopaatiksi. Vähän nyt tässä provosoiden, mutta ei nyt kovin kaukana totuudesta. Et meillä on niinku hyvin paljon tämmöistä, niinku pyörii kulttuurissa tämmöistä, jonka merkitystä ei aina nähdä siinä kokonaisuudessa.
2: Kyllä, ja tuossakin on nimenomaan katse siinä omassa navassa, ikään kuin olisi merillisiä saarekkeita muista
0: ihmisistä. No niin, ikäviä tunteita. Niin, totta kai, jos katse on niin kuin omassa navassa, niin ne on tietenkin ensimmäisiä tunteita, joista pitää päästä eroon, koska ei niitä ole yhtään kiva kantaa.
2: Kyllä. Niin, nykyään ei hirveästi näistä hyveistä enää puhuta, mutta kyllähän meillä arvoista kuitenkin puhutaan. Eikö se sitten riitä, että meillä olisi yhteiset, luomme yhteiset arvot ja sitten kukin voi pyrkiä omalla tavallaan niitä kohti?
1: Joo, se ensimmäinen pointti on nimenomaan tämä yhteiset arvot. Et nythän meillä lähdetään siitä, että jokaisella pitää olla omat arvot, joiden mukaan jokainen sitten elää just niin kuin elää, ja kellään ei ole niin kuin nokakoputamista siihen, että mitkä on niin kuin toisen ihmisen arvot. Että se on jo niin kuin pyhäin häväistys, että lähtee sanomaan, että sulla on ihan vääränlaiset arvot tässä elämässä. Nyt arvojenhan pitäisi niin kuin, kun arvot on niitä inhimillisen toiminnan itsessään hyviä ja arvokkaita päämääriä, joita kohden meidän kaikkien pitäisi tietysti niin kuin elämässämme aina olla pyrkimässä kaikilla mahdollisilla teoillamme ja toimillamme. Niin niihin nyt jo niin kuin määritelmän mukaan kuuluu se, että jos ne on kerran itsessään hyviä, niin niiden pitäisi nimenomaan edustaa sitä yhteistä hyvää. Niiden pitäisi olla hyviä aivan kaikille. Et on ihan samantekemä, puhutaanko me niin kuin mun arvoista tai sun arvoista, mutta niiden pitäisi, jos ne on ylipäätään arvoja, niin niiden pitäisi olla sellaisia, että ne tuottaa hyvää siis aivan kaikille ihmisille tässä maailmassa ja vielä vähän laajemmin koko tälle planeetalle. ja nyt siis se yhteinen hyvä on se, mitä niillä arvoilla tavoitellaan. Se, mistä me niinku puhutaan tänä päivänä, kun me arvoista puhutaan, niin on jotain ihan muuta. Sellainen suomalaisen arvofilosofian grand old man Erik Aalman aikanaan totesi vuonna 1920 kirjoittamassaan kirjassa, että on vähän surullista se, että kun ihmiset puhuu arvoista, niin ne näyttää puhuvan enimmäkseen ihan kaikesta muusta kuin arvoista. Ja sehän nyt pätee edelleenkin tänä päivänä hyvin vahvasti. Meillä esimerkiksi yritysten, Helsingin pörssiin noterattujen yritysten arvoista 6% on oikeasti arvoja ja loput sitten jotain aivan muuta. Eli tämä meidän arvopuhe ensinnäkin on ihan rikki. Ja sitten toisekseen, me ei edes ymmärretä, että meillä on edelleen olemassa ne yhteiset arvot. Me ollaan niin keskitytty siihen, että jokaisella saa olla omat arvot ja se on ihan hyvä näin. Niin kuin toki onkin, niin saakin olla. Tämä on vapaa maa. Täällä saa jokaisella olla omat arvot ja arvoinaan saa pitää vaikka ihan mitä tahansa, samapa tuo, ei siihen kukaan voi puuttua. Mutta se, että meiltä on kadonnut kokonaan se todellisuus, että meillä on edelleen olemassa meidän yhteiskunnan arvot, jotka on se suurin yhteinen arvojen joukko, joka niinku ylipäätään on olemassa. Ja tämä on aika murheellista. Me ei edes tiedosteta sitä, että ne on olemassa, saatiin, että me tiedettäisiin, mitkä ne on. Ne on kuitenkin niin kuin, ne löytyy meidän lainsäädännöstä, meidän koko lainsäädäntö perustuu niille ja meidän koko lainsäädännöllä pyritään niiden arvojen toteuttamiseen. Ne löytyy sieltä, kun ne vaan kaivetaan esiin, mutta koko tämän asian niin kuin edes tiedostaminen on meiltä jo kateissa. Tämä kertoo paljon siitä meidän niin kuin arvopuheesta, joka on niin kuin aivan täydellisesti rikki.
2: Tämä on kiinnostavaa. No, presidentti Stubbhan on puhunut arvopohjaisesta realismista ja hän mainitsee Suomen arvoiksi demokratia, ihmisoikeudet, tasa-arvo, tämän tyyliset asiat. Niin ovatko ne arvoja?
1: Ei ne arvoja. Demokratia ei ole armo. Demokratia on hallintojärjestelmä. Demokratia on väline hyvien asioiden tekemiseen, mutta se ei ole siis arvo, vaan se on väline. Ihmisoikeudet, sama juttu. Ne on välineitä oikeuden toteuttamiseen. Oikeus on arvo, mutta ihmisoikeudet on välineitä oikeuden toteuttamiseen esimerkiksi. Siis presidentti Stubb ei ole tästä asiasta yhtään vähemmän tai yhtään enemmän tietämätön kuin me kaikki muut, koska emme muutkaan niistä arvoista mitään tiedetä, koska ei meillä niistä ole oikeasta arvoista puhuttukaan. Ei tosiaan sen verta, että me edes tiedettäisiin, mitkä ne on.
2: Eli tämä selittää paljon sitä, että arvoista ei oikeastaan ole meille sellaiseksi ohjenuoriksi, että mitä on hyvä elämä, koska emme edes tiedä, mitä ne ovat ne arvot.
0: Niin meillä on kääntynyt, meillä siis nimitetään mielipiteitä tällä hetkellä arvoiksi, että ihmisillä on mielipiteitä erilaisista asioista, mielipiteitä vähemmistöistä ja mielipiteitä milloin mistäkin, niin hän kutsuu niitä arvoiksi, että tämähän on yksi tapa, joka on vesittänyt tämän arvokeskustelun. Tämä oli hyvin tärkeä puheenvuoro, koska emmehän me siis tämmöistä demokratiaa voi lähteä niin kuin välineellisesti ajamaan, jos ei ole jotain tavoitetta, mihin kohtaan, mitä kohti sitä ajetaan. Niin kuin tämän keskustelun tämmöinen varovaisuus ja välttäminen, niin se on aika ikävää.
1: Se on kauhean surullista ihan senkin takia, että siis että arvot ja demokratia on saman kolikon kaksi eri puolta. Jos meiltä menee toinen, meiltä menee kohta toinenkin. Tämä nyt on nähty Yhdysvalloissa ja Unkarissa ja Slovakiassa nyt viime aikoina ja moni muitakin esimerkkejä on. Että jos me halutaan demokratiaa puolustaa tässä maassa, niin se, että me tiedetään meidän arvot ja se, että me oikeasti niin kuin pyritään toteuttamaan niitä, eikä niin kuin tänä päivänä, että mä tässä maassa pikemminkin pyritään ampumaan niitä arvoja alas aina, kun sellainen jostakin löytyy, niin me ollaan hyvin vaarallisella tiellä tässä asiassa.
2: Eli kaipaamme nyt jotakuta kertomaan meille ihan nyt auki nämä Suomen arvot, mitä ne tarkoittavat. Mutta sä Antti Kyllönen kirjoitat hyvän teossa kirjassasi, että meillä on kuitenkin ollut pakko olla jotakin hyveitä, muuten me emme olisi tässä yhteiskunnassa tässä tilanteessa. Siis että asiat nyt ovat kuitenkin vielä jollain lailla järjestyksessä. Kirjoitat, että tässä ei ole siis täysin epäonnistuttu kuitenkaan hyveiden kanssa. Jos sellaiset asiat kuin arkijärkisyys, avuliaisuus, huumorintajuisuus, joukkuehenkisyys, joustavuus, keskustelevuus, luotettavuus, oikeudenmukaisuus, vastuullisuus ja ystävällisyys olisivat jossakin vaiheessa kehitystä kokonaan lakanneet toimimasta, niin meillä ei olisi perheitä, sukuja, kyliä, kaupunkeja, ei oikeastaan mitään.
1: Näin se just on. Ilman niitä hyveitä ei ole olemassa ihmisten yhteisöjä, ne ei pysy kasassa. Ja tietysti se, että meillä näitä yhteisöjä on, niin se jo kertoo siitä, että totta kai ne arvot siis, tai hyveet siis jossain on olemassa. Silloin kun hyveistä lakattiin puhumasta, niin ei ne hyveet mihinkään kadonneet. Ne on edelleen olleet olemassa ja toki tietysti ne on ajan myötä kyllä heikentyneet ja ne on pikkuhiljaa alkaneet meiltä kadota. Et ensimmäinen hyve, joka meiltä katosi joskus tuossa viime vuosikymmenellä, oli ehkä suvaitsevaisuus, jota jossain vaiheessa alettiin pitää, kun se oli ollut tällainen hyvän ihmisen ominaisuus pitkään ja hartaasti,

0: niin sitä alettiinkin pitää tällaisena haukkumasanana tässä maassa. Aika iso joukko ihmisiä oli sitä mieltä, että tällaiset niin kuin suvakit on jotenkin tuota heikkoja ja ajattelee asioista väärin. No ihan sellainen asia, joka on niin kuin ison joukon ihmisiä mielestä haukkumasana, niin sehän ei enää voi olla niin kuin mikään yhteisessä kulttuurissa elävä hyve. Toinen, joka meiltä katosi, oli sitten rehellisyys, joka tuota viimeistään siinä vaiheessa, kun Trump ensimmäisen kerran tuli presidentiksi, niin meilläkin alettiin elää tällaista totuuden jälkeistä aikaa. Nyt kun poliitikotkin jo ihan suoraan pitävät sitä ihan luonnollisena, että totta kai politiikassa valehdellaan, niin se ei ole enää siis mikään häpeä, että jää kiinni valheesta, vaan sehän on vaan niin kuin olankohautuksellahan siitä selviää, että no mitäs tuosta. Eli sinne alkaa pikkuhiljaa kadota ja se on kyllä hyvin ikävää, koska sellainen maailma, josta hyvet toisensa jälkeen meiltä katoaa, se ei ole enää niin kuin ihmiselle sopiva paikka.
1: Jatkaisin mielelläni tuosta suvaitsevaisuudesta ja sen katoamisesta, koska silloin kun me tarkastellaan nimenomaan nyt niin kuin näitä vaikkapa nyt mielenterveysongelmia ja ihmisten pahoinvointia, niin silloinhan me ollaan hyvin oleellisen asian kanssa tekemisissä. No ensinnäkin tuo, kun sanoit tässä, että meillä on paljon hyvääkin, se on ihan totta, että ylipäänsä se, että me voimme pohtia tämmöisiä asioita, kertoo, että me elämme aika hyvää aikaa, että sitäkään ei tule todella unohtaa, että kun me voimme käydä niin kuin tämmöistä hienosäätöä yhteiskunnan ongelmista. Mutta tämä mielenkiintoinen, minkä tämmöinen äärimmäinen yksilöllisyys on tuonut mukanaan, on tämä jatkuvasti tämä suvaitsemattomuuden lisääntyminen, suvaitsevaisuuden kapeutuminen, jota ei välttämättä nähdä, koska niin kuin suvaitsemattomuus on sitten niin kuin, se nähdään niin, että ajetaan joidenkin ryhmien etuja ja kuitenkin kokonaisuudessa tämä, vaikkapa nyt persoonallisuuden alueella, tämä on suvaitsemattomuus lisääntynyt sillä tavalla, että siitä on tullut oikeastaan uusi tämmöinen pakottava normi semmoisen tilalle, mistä me tämän yksilöllisyyden nimissä halusimme joskus päästä eroon. Ja että meillä on niin kuin tämä suvaitsemattomuuden määrä on tällä hetkellä aivan käsittämättömän suuri. Mä näen esimerkiksi sen siinä, että kuinka kapea käsitys meillä on siinä, minkälainen lapsen täytyy olla. Samalla kun me korostamme sitä, että jokainen lapsi saa olla yksilö. Silloin 80-luvulla, kun yksilöllisyydestä ei oikeastaan puhuttu vielä mitään, tärkeintä oli se, että vielä silloin tämä niin kuin mitä me keskustelemme tästä yhteiskunnallisesta näistä hyveistä, että lapsen kasvatus, sen piti johtaa siihen, että lapsi oli sopeutuvainen ja kiltti sillä tavoin, että muut pitivät hänestä. Että se oli tärkeää, että lapsi kasvatettiin semmoiseksi, että hän oli joustava ja muut pitivät hänestä. Silloin oli oikeasti lapsella suurin mahdollisuus olla juuri sellainen kuin hän oli. Tavoitteeksi ei asetettu kasvatuksessa, piti olla rohkea, aktiivinen, reipas, vaan minkälainen tahansa sai lapsi olla, kun hän käyttäytyy tietyllä tavalla. Mitä enemmän me olemme lähteneet puhumaan tästä yksilöllisyydestä, samalla vauhdilla on lisääntynyt tämä suvaitsemattomuus. Eli sitä kapeammaksi on tullut se ajatus, että minkälainen ihmisen täytyy olla persoonaltaan, ajatuksiltaan, mielipiteiltään ja tunneilmaisuiltaan.
2: Ja siitä tulee myös sitten sitä pahoinvointia, kun varsinkin nuoret miettivät, että ovatko he nyt normaaleja ja onko tämä normaalia, kun minä en pysty tuollaiseen kuin mitä ehkä minulta odotetaan. Ja tässä Liisa Kelti-Kangasjärvinen Itsekkyyden aikakirjassasi tuot esille myös pienen esimerkin siitä, miten erään Pinja-tytön äiti oli huolissaan, kun päiväkodin kehityskeskustelussa oli tuotu esille Pinjan lainausmerkeissä erilaisuus. Kun muut lapset leikkivät yhdessä, niin Pinja tykkäsi kuunnella ääniä. Hän muun muassa kolisutteli jollakin puukepillä metalliaitaa ja tykkäsi siitä sitten itsekseen kuunnella. Ja kysymys oli siis yksivuotiaasta Pinjasta. Joten tässä vaiheessa jo tuli ilmi se, että päiväkodissakin oltiin vähän huolissaan, että hän ei nyt ole yhtä sosiaalinen kuin nämä muut lapset.
1: Tämä on ihan semmoinen viesti, joka tämä oli yksi esimerkki, jonka juuri eräs äiti oli eräs äitimen oli kirjoittanut silloin, kun olin tätä kirjaa kirjoittamassa. Mutta näitä esimerkkejä tulee aivan jatkuvasti taukoamatta, kuinka 3-vuotiaasta ollaan päiväkodissa huolissaan, että hän ei tule, aina on tämä sama, että hän ei tule pärjäämään maailmassa. Kilpailukykyä ei ole riittävä. Ja sitten se ilmaistaan tämmöisen niin kuin sosiaalisen puutteen muodossa, mutta koskaan ei lähdetä siitä, että toteutamme päiväkodissa yksilöllisyyttä niin kuin se on tarkoitettu.
0: Aivan. Nythän me ei kuitenkaan saatu sinne päiväkotiin sitä yrittäjäkasvatusta, joka jossain vaiheessa sinne oli tarkoitus tulla, mutta käsittääkseni sitä ei tullut sinne kuitenkaan vielä ainakaan, mutta ehkä se saadaan sinne.
2: Mutta nyt me ollaan päästy sopivasti lapsiin, koska lapsissahan on se tulevaisuus ja Antti Kyljänen, sä tiedät siitä ja oot kehitellytkin tällaista hyvekasvatusta, jota on kokeiltu jo hyvinkin monissa päiväkodeissa. Eli mitä se käytännössä on ja millaisia tuloksia on saatu aikaan?
0: No se käytännössä tarkoittaa sitä, että kun nyt kuitenkin se hyve on nimenomaan ennen kaikkea kasvatuksen väline. Näin sen ajatteli jo antiikin aikaan Platon ja Aristoteles, että lapset pitää kasvattaa hyveisiin, koska nimenomaan lasten kasvattaminen hyveisiin on kaikkein tärkeintä, mitä on. Kehittelin tässä kymmenkunta vuotta sitten sellaisen hyvekasvatusmallin nimenomaan näihin suomalaisiin oloihin ja sellaisen, joka soveltuu nimenomaan tähän uusaristoteliseen niin kuin nykyaikaan sopivaan hyveteoriaan. Se idea on siis se, että päiväkodissa vanhemmat yhdessä päiväkodin työntekijöiden kanssa valitsee ne hyveet, jotka otetaan siihen lasten kasvatuksen kärkeen. Ja sitten lähdetään lasten kanssa niitä työstämään. Ihan siis alkaen siitä, että mietitään lasten kanssa, että mitähän se sellainen reiluus tai kannustavuus tai rohkeus oikein voisi olla. Ja sitten siitä lähdetään liikkeelle ja pyritään siinä päiväkodin toiminnassa, myös kotien toiminnassa. Kodit lähtee tähän mukaan, jos vaan suinkin haluavat. Siihen on niin kuin omat konstinsa, miten sitten kotona näitä asioita voidaan pitää esillä. Mutta lähdetään niitä lasten kanssa työstämään. Luetaan sellaisia satuja, joissa kerrotaan näistä hyveistä. Saduissahan hyve on kauhean usein pääosassa. Näissä klassisissa saduissa se on aina joku hyve, jonka perusteella se kuninkaan poika saa sen puolivaltakuntaa ja prinsessan omakseen, ja joku taas hyveen puuttuminen, jonka pohjalta sitten se paha saa sen palkkansa. Eli on monenlaisia konsteja sit näitä hyveitä tuoda siihen lasten arkeen. Ja lapset tarraa niihin kuin sikalimpuun. Et ne on niinku tosi innoissaan. Ja muistan aina sen ensimmäisen päiväkodin, jossa tätä lähdettiin kokeilemaan 11 vuotta sitten, jossa 3 hyvettä, reiluus, ystävällisyys ja kannustavuus valittiin sinne lasten kasvatuksen kärkeen. Ja ensimmäinen asia, mitä lapset näillä hyveillään teki, oli se, että he lopetti yksissä tuumin kaiken kiusaamisen siinä päiväkodissa. 2 viikkoa sen jälkeen, kun oli alettu hyveistä puhua, niin siellä ei kukaan enää kiusannut ketään, koska lapset oli sitä mieltä, että jos kerran reiluus ja ystävällisyys on tällaisia hyveitä ja hyveet on hyvä juttu, niin sittenhän se tarkoittaa sitä, että kukaan ei voi kiusata ketään, koska eihän reilut ja ystävälliset ihmiset kiusaa ketään. Ja se oli sitten siitä poikki. Niin kuin lasten maailmassa aika usein asiat on aika kategorisia, niin se oli sitten niinku kerta kaikkiaan loppu.
2: Eikö taas käydä vielä sitten niin, että kun he siirtyivät kouluun, niin he myös siellä koulussa sitten alkoivat puuttua näkemäänsä kiusaamiseen?
0: Joo, he kulki porukalla välitunneilla pitkin koulun pihoja, ja jos he tulkitsivat, että joku kiusaa jotakin, niin he menivät siihen väliin ja sanoivat, että hei, ei noin voi tehdä, kun ei ole reilua eikä ystävällistä tollainen.
2: Tästä on myös tutkittu, että tämä hyvä kasvatus vahvistaa lasten tunteiden tunnistamista ja säätelyä ja empaattisuutta ja erilaisuuden hyväksymistä ja keskinäistä lohduttamista ja auttamista. Kaikki hyviä asioita. Miksi tästä ei tehdä normia?
1: Tässä nyt mainitsit, että on tutkimusta, että tämä kasvattaa lasten tunteiden käsittelyä. Ja tämä on aivan juuri niin kuin tämmöinen avainsana, koska juuri näin se tapahtuu, että annetaan tällä tavalla lapselle välineitä, kerrotaan vaikkapa satujen kautta ja tilanteiden kautta, annetaan valmiuksia tunteiden käsittelyyn, eikä niin, että ohjataan lasta tuijottamaan omia tunteitaan, mikä meillä on tällä hetkellä tässä tunteiden kasvatusajatuksessa. Siis niin kuin ohjataan todella lapsi, jopa niin kuin syötetään lapselle tunteita. Tämä ero vaikuttaa hiuksen hienolta ja kuitenkin se on aivan aivan oleellinen, että annetaanko satujen yhteisten tapahtumien ja tämmöisten kautta välineitä ymmärtää niitä omia tunteita, vai lähdetäänkö siitä, että ohjataan lapsen mieli, fokusoidaan valppauteen kuuntelemaan koko ajan omaa itseään. Me ollaan niin kuin tämmöisessä tämän pienen esimerkin kautta nyt oikeastaan hyvin tämän keskustelun ytimessä.
2: Mm, kyllä. Niin, miksi tästä, Antti, ei tehdä normia, että levitettäisiin kaikkialle, kaikkiin päiväkoteihin, kaikkien vanhempien tietoisuuteen?
0: No jos mä saisin yhden asian tässä maailmassa päättää niin kuin diktaattorin valtuuksin, niin se olisi nimenomaan se, että kaikki lapset pitää päiväkodista alkaen kasvattaa näihin hyveisiin. Sillä tavalla tämä maailma muutettaisiin ja se olisi helppoa, se olisi nopeaa ja se tapahtuisi niin kuin paljon vähemmällä vaivalla kuin kaikki se, mitä tähän nyt niin kuin satsataan erilaisiin ongelmien poistamisiin.
2: Joo, ja sitten sanoitkin tuossa, että se olisi nopeaa, eli lapset alkavat sitten myös kasvattaa vanhempiansa.
0: Hyvin näin tehokkaasti.
2: Niin, että näin ei toimita, kyllä, ja näin pitää tehdä.
0: Just ja, näin. Joo, ja siis tietysti asiat ottavat aikaansa, ja tietysti mä nyt olen tästä toistakymmentä vuotta puhunut, että meidän pitäisi saada tämä hyvä kasvatus päiväkoteihin, mutta se nyt kestää jonkin aikaa vielä, mutta kyllä me saadaan se. Tämä on niin kova juttu, että tämähän ei voi olla menemättä läpi ennemmin tai myöhemmin joka tapauksessa. Hyveet on niin keskeinen asia ja tuottaa niin määrättömät määrät hyvää sekä yksilöiden että yhteisöjen elämään, että tällainen asia ei voi olla lopulta sitten kuitenkin toteutumatta.
2: Kyllä.
1: Sattui joku aika sitten tämmöisiä vanhoja kirjoja. Olin heittämässä pois mun äitini kirjallisuutta ja siellä tuli sitten hänen auskultointiajaltaan tämmöisiä esimerkiksi Martti Haavion opetuksen opas. Me puhumme nyt siis 50-luvun lopusta 60-luvusta ja siellä oli juuri kaikki tämä kirjoitettu. Näin tapahtuu. Näin kansakoulussa tapahtuu. Tämmöisiä hyveitä on ja näin niitä lapselle opetetaan. Jolloin nyt me niin kuin nostamme uutena asiana tämmöisen hirveän tärkeän, joka oli 50-luvulla itsestäänselvyys koulun kasvatuksessa. Että joskus historiaan kurkistaminen saattaa myöskin auttaa jotakin, että tämä ei ole niin kuin, tämä on erittäin tärkeää, mutta ei ehkä niin ennen kuulumatonta, vaan juuri näin, että me olemme liukuneet pois tästä, mitä aikanaan pidettiin näin tärkeänä.
0: Näin, ja tämähän on itse asiassa tapahtunut siis ei ainoastaan meillä, vaan niin kuin koko läntisessä maailmassa. Ja suurin piirtein samoihin aikoihin. Se on kadonnut se hyvekasvatus esimerkiksi Englannissa juuri silloin 80-luvulla myös. Ja sitä ollaan kovaa vauhtia nyt ottamassa takaisin sekä siellä että sellaisissa maissa kuin Slovakiassa Italiassa. Ja joka paikassa niin kuin tehdään tämän kanssa nyt töitä. Kyllä se tulee tänne meillekin.
2: No niin, toivoa on. Tulevaisuus voi sittenkin näyttää vähän paremmalta. Liisa Keltikangas-Järvinen, tässä kun on puhuttu siitä, että eletään tämmöistä aikaa, kulttuuria, jossa meille sanotaan, että pistä itsesi etusijalle ja käännä katseesi omiin tunteisiin ja lopputulos on sitten, että me emme voi hyvin, niin miten tätä puhetta pitäisi muuttaa? Mitä meille pitäisi sanoa? Minkälaista puhetta?
1: Ihan lyhyesti, tähän ei pysty vastaamaan, ja siinä kirjassa me halusin korostaa nimenomaan tätä kulttuurin merkitystä, eikä niin kuin yksilöllinen yhteiskunta näkee, että sitten kaikki syykin on myöskin yhteisössä. Että se, että puhummeko me kulttuurista vai yhteisöstä, kulttuurin kannalta on tietenkin tämä, että me mietimme näitä rakenteita, mietimme toimintatapoja. Onko lapselle joskus tärkeämpi meidän luokka, kun se hänen yksilöllinen opintopolkunsa? Media voi miettiä myöskin, mitä sanoja käytetään ja minkälaisia asioita nostetaan esille, miten asioista kerrotaan. Ja sitten tietenkin, kun me menemme sitten yksilötasolle, niin ensimmäinen on ihan yksinkertaisesti oman käytöksen miettiminen, kuinka oma käytös vaikuttaa muihin. Onko oikeus ihmisellä oman hyvinvointinsa mahdollisen lainausmerkissä takaamiseksi loukata muita, että kyllä meillä mahdollisuuksia riittää.
2: Ihan tähän loppuun Antti Kyljäinen ja Liisa Keltikangas-Järvinen, mikä voisi olla ensimmäinen askel, jonka itse kukin meistä voisi juuri tänään ottaa sen jälkeen, kun olemme kääntäneet katseemme itsestämme ympärillemme?
1: No, edelleen ensimmäinen askel tietenkin olisi ihan tämä oma käytös ja sen ja näiden tämmöisten tämänhetkisten kulttuuristen tapojen miettiminen, että lisäävätkö ne loppujen lopuksi omaakaan hyvinvointia. Vaikkapa tämä ihmissuhteiden kuormittaminen, mitä teen, jos on vaikeita ihmissuhteita, yritänkö selvittää niitä, yritänkö olla siitä huolimatta ystävällinen, voinko mennä fiilisten mukaan, onko minulla oikeus jäädä toisen järjestämiltä kutsuilta pois, kun ei sattunut olemaan tämmöinen fiilis. Näitä aivan tämmöisiä arjen esimerkkejä, että katsommeko vähän, miltä toisesta tuntuu vai katsommeko pelkkää itseä. Se on semmoinen ensimmäinen pieni askel.
0: Lähteä etsimään sitä yhteistä hyvää, kiinnittää huomiota siihen, että se yhteinen hyvä toteutuu kaikessa siinä, mitä mä teen ja miten mä toimin.
2: Silloin voi itsekin paremmin.
0: Kyllä.
2: Kiitoksia tästä keskustelusta ja kiitos teille hyvät kuuntelijat.
3: Sari Valton ohjelmassa vieraina olivat Liisa Keltikangas-Järvinen ja keskustelun kimmokkeina Liisa Keltikangas-Järvisen kirja Itsekkyyden aika. Ja mukana keskustelussa myös Antti Kylliäinen. 5 minuutin kuluttua täällä Radio Yhdessä puhutaan sotilaallisten operaatioiden nimistä Pasi Heikuran toimittamassa. Ei puhutakaan 5 minuutin kuluttua, vaan myöhemmin Glasariparatiisissa puhutaan 5 minuutin kuluttua Erkki Melartiinista. Hän on pääosassa tänään musiikin suurihminen Glasariparatiisissa. Mutta Aristoteleen kantapäässä puhutaan siis sotilaallisten operaatioiden nimistä. Ne ovat uhoa, pöyhkeilyä ja yhteishengen luomista. Aristoteleen kantapää alkaa noin 1,5 tunnin kuluttua. Katsotaanpa saanko tuolta tiedotetta soimaan.

0: Oliko Normandian maihin nousu sotilasoperaation nimi? Missä nukkuva kuningas Fredrik I Barbarossa odottaa Saksan uutta nousua? Ovatko tietokonepelit syrjäyttäneet sotaoperaatioiden myyttiset nimet? Tällä viikolla Aristoteleen kantapäässä Pasi Heikuran vieraana on sotahistorian professori emeritus Martti Turtola, jonka kanssa luotaamme sotilasoperaatioiden nimien salaisuuksia. Aristoteleen kantapää tiistaina kello 12.25 ja Yle Areenassa aina.
1: Sellaista luvassa tänään siis kello 12.25. Kello 12 Yle Uutisten jälkeen Kaisa Pulakan aikamatkoilla tohtori Freud ja elokuvien utuiset unet. Sigmund Freudin unien tulkinta mullisti modernin psykiatrian ja samalla se mullisti myös käsitykset taiteesta. Kaisa Pulakan aikamatkojen unimatkoja-sarjan viimeisessä osassa tutkitaan unien ja taiteen suhdetta ja nähdään selkounia. Ohjelman ensilähetys oli vuonna 2023 ja se on mahdollista kuulla tänään täällä Radio Yhdessä heti kello 12 Yle Uutisten jälkeen 5:12. Tämän viikon luontoääni on sepelhanhi.

0: Siinä sepelhanhien ääntä kuultiin tämän viikon luontoäänenä. Nyt muistutus, tämän runon haluaisin kuulla lähetyksestä.
1: Tämän runon haluaisin kuulla lähetys tulee kesäkuussa Annikin runofestivaalilta Tampereelta.
2: Mikä on sinun elämäsi runo?
1: Toivon runoa, jolla on erityinen merkitys juuri sinulle.
2: Runo, johon liittyy tarina.
1: Tällä kertaa toiveet kerätään ennakkoon. Lähetä runotoiveesi toukokuun aikana.
2: Sähköpostilla toive.runot@yle.fi tai ohjelman Areena-sivuilta löytyvällä lomakkeella.
1: Tämän runon haluaisin kuulla Annikin runofestivaali-spesiaali kesäkuun 6. Yle Radio 1 -kanavalla.
0: Toivelomake löytyy myös

Perjantaisin ja lauantain toivotut levyt soivat lauantaisin ja maanantaisin toteutetaan Hartaiden sävelien toiveita. Erkki Melartinille elämä ja säveltäminen, opettaminen ja ennakkoluuloton avoimuus maailmaa kohtaan olivat kaikki yhtä ja samaa jalostumista. Ilman hänen tulisieluista toimintansa Suomen musiikkielämä olisi todennäköisesti hyvin erilainen, sitä paitsi hän sävelsi hienoa musiikkia. Eeva Tigerstedt avaa jälleen polkuja musiikkiin. Tämä Glasariparatiisi on uusinta vuodelta 2022.

Olen ollut hirveässä työssä. Toissa yönä lopetin Traumgesichtin tehtyäni 15 tuntia töitä sillä vuorokaudella. Siloitti pani minun sellaisen vauhdin, kun se vähän väliä sähkötti ja kirjoitti. Pyysi ensin alkua, kun olin kertonut, mitä laitoin, ja sitten täglich mehr, joka päivä lisää. On kovin ihastunut. Se on hirvittävän vaikea kappale ja sellaista orkesterin käsittelyä ei meillä vielä ole yritettykään. Näin Erkki Melartin kirjoitti elokuussa 1910 eräälle ystävälleen. Hän oli saanut valmiiksi teoksen, joka vei hänet Pietariin ja kansainväliselle uralle, mutta sitten kappale unohtui yli 80 vuodeksi.

hurmioitunutta ja hienosävyistä, upeaa orkesterin käyttöä. Ohjelman lopussa palaan tähän Erkki Melartinin Traumgesichtiin, eli unikuvaan. Säveltäminen ja Erkki Melartinin valtaisa elämäntyö yleensäkin ei syntynyt helpon kautta. Sydämesi ei kestä 2 vuotta kauempaa, sanoi lääkäri vuonna 1891 Erik Gustav Melartinille. 16-vuotias poika oli sairastellut koko lapsuutensa. Koulusta piti välillä olla poissa pitkiä kausia. Sitten haluan opiskella loppuelämäni musiikkia, sanoi Erik Gustav. Ja niin Karjalan Käkisalmen poika eli Erkki lähti Helsingin musiikkiopistoon opiskelemaan. Musiikkiopiston perustaja ja rehtori oli herra Martin Wegelius. Hänen tähtioppilansa oli eräs Jean Sibelius. Sibba oli kylläkin jo lähtenyt ulkomaille opiskelemaan. Melartinkin pääsi Wegeliuksen oppiin. Erkki oli lahjakas ja ahkera ja edistyi hyvin ja sairas. Piilotti nuottipaperin tyynyn alle, kun tultiin tarkastamaan, ettei Erkki sairaspedissä näännyttäisi itseään työllä. Arbetsdille! Työhullu! Asuntolan kaverit ihmettelivät Melartinin intohimoa. Mutta säveltäminen oli Erkille elämä. Erkki ei kuollut 2 vuoden kuluttua. Hän valmistui loistavin arvosanoin, häntä verrattiin Sibeliukseen. Lähti vielä viiniin jatko-opintoihin samalle opettajalle kuin Sibelius. Robert Fuchs oli opettanut Mahleria, Sibeliusta ja Erkki Melartin.

Niinpä, Melartinin häämarssi. Tunnettu ja rakastettu, suomalaisten suosituin häämarssi. Alun perin marssi soi osana Melartinin näyttämön musiikkia Zacharias Topeliuksen näytelmään Prinsessa Ruusunen. Melartin sai sävellystilauksen samana vuonna kuin Bobrikov kuoli Eugene Schumannin luotiin, eli 1904. Ensiesitys oli tammikuussa 1905 suomalaisessa teatterissa. Tosin häämarssi Melartin oli

Mellartin oli prinsessa Ruususen ensiesityksen aikoihin 30-vuotias säveltäjäuransa alkutaipaleella. Esitys ja musiikki menestyivät. Mellartin tienasi tarvitsemansa rahaa, koska sairasteli jatkuvasti. Teatterimusiikki sai paljon esityksiä ja teki säveltäjän nimen tutuksi. Sillä Suomen musiikkielämän tähti oli kuitenkin 10 vuotta vanhempi Sibelius. Sanomalehti Uusi Suometar julkaisi arvostelun. Erkki Mellartin, niin monen maailman tuskan melodian luoja, on herennyt keijukaisten kuvaajaksi. Harppaus on suuri. Onko hän onnistunut? Oivallisesti. Mellartin kilpailee ranskalaisten huolettomien etelämaalaisten kanssa kevyessä, hilpeässä musiikin teossa.

herkkä, hienosti orkestroitu, tunnelmaa luova oli Kuutamo-baletti tuosta samaisesta Prinsessa Ruususesta. Ja kyllähän Melartinin musiikissa on paljon ranskalaistyyppistä sulavuutta ja sointiväritajua. Myös melankoliaa. Tässä soitti Tampere Filharmonia johtajanaan Leif Segerstam. Melartinille 1900-luvun alkuvuodet olivat täynnä intensiivistä säveltämistä ja keuhkoparantolassa virumista. Kaiken takana on surumielisenä taustana memento mori-ajatus, joka ei suinkaan vie iloa elämästä, mutta tekee sen niin toisenlaiseksi. Ja tällä tavalla tulee elämä silti tällaisellekin ihmiselle suureksi ja rikkaaksi ja elämisen arvoiseksi, ehkäpä rikkaammaksi kuin muille. Sillä mitä etemmäksi pääsee, sitä vähempään tyytyy. Nytkin on minusta kuin kaikki olisi suoranainen lahja minulle. Kirjoitti Melartin ystävälleen kirjailija Helmi Kruunille. Silti Melartin sävelsi valtavasti musiikkia näinä vuosina. Lauluja, kuoroteoksia, pianokappaleita, näyttämön musiikkia, kamarimusiikkia, 3 sinfoniaa, operan Aino ja opettikin vielä kaiken päälle. Melartin puhui usein siitä, kuinka säveltäminen piti hänet hengissä, antoi olemassaololle merkityksen. Vuodelta 1908 on peräisin pianosarja Der traurige Garten, surullinen puutarha. Melartin omisti sen Sibeliukselle. Sarjan viimeinen osa on nimeltään Solitude, yksinäisyys.

0: Tältä kuulosti Melartinin yksinäisyys. Ralph Gottuni soitti. Kotiseutu Karjala kutsui. Melartin pestattiin Viipurin musiikinystävien orkesterin johtajaksi. Hän perusti vielä orkesterikoulunkin, jota johti ja jossa opetti. Melartinin ansiosta kaupungin musiikkielämä sai terästysruiskeen vailla vertaa. Siteet Pietariin olivat tärkeät. Monikuuluisa muusikko konsertoi Viipurissa matkallaan Pietariin. Ja esimerkiksi juuri Melartinin Traumgesicht syntyi pietarilaisen Alexander Zilotin aloitteesta. Mutta enpä mene nyt siihen. Melartinin tulisieluinen työskentely musiikissa oli se sitten säveltämistä, opettamista, johtamista, organisoimista tai myöhemmin vaikka tekijänoikeusjärjestö teostossa toimimista. Hän sytytti uutta toimintaa ja eloa, minne hän vain meni. Se on minusta todella hienoa, sillä kaikki suurhenkilöt sun muut eivät sikiä tyhjästä, jolle ei ole maaperää, mistä ponnistaa ja ihmisiä, jotka tukevat. Melartin näki hyvää kaikissa ja kohteli ihmisiä kannustavasti. Omassa toiminnassaan hän oli minun mielestään suurmies. Niinpä Melartin oli juuri oikea henkilö, kun Helsingin musiikkiopisto tarvitsi uuden johtajan. Hän palasi Helsinkiin ja alkoi kehittää musiikkiopistosta kunnollista ammattimaista konservatoriota ja musiikkikorkeakoulua. Nykyisin laitos on nimeltään Sibelius Akatemia. Melartin johti koulua, opetti käytännössä kaikkia seuraavan sukupolven suomalaisia säveltäjiä ja teki töitä saadakseen konservatoriolleen oman talon. Keskellä lamaa talo nousi eduskuntatalon taakse vuonna 1931. Siinä se seisoo edelleen, nykyisen Sibelius Akatemian päärakennus. Seuraavassa äänitteessä vuodelta 1968 Taneli Kuusisto muistelee Melartinia.
1: Siinä nyt oli edessäni tuo Erkki Melartin. Pääsi tutkintotilanteessa syksyllä 1923. Tervehtien tiukasti katsoen uutta tulijaa, mutta selvästi ilahtuen Savonlinnan terveisisteni. Vaikutelma Melartinista itsestään oli juuri se, miksi sen oli saattanut kuvitellakin. Kasvoiltaan raffinoitu, jonkinlaista rasitusten leimaa, mutta silti ylväs ja tyypiltään ikuinen nuorukainen. Äänessä hieman hermostunut, mutta tumman pehmeä sävy. Koko olemukseltaan juuri kylliksi erikoinen, herättääkseen respektiä ja vastatakseen hyvin maalaispojan mielikuvaa siitä, miltä täysverinen taiteilija ja hermoherkkä unelmoiva säveltäjä saattoi näyttää. Siinä oli kaikkien musiikkiopistolaisten kunnioittama, monien rakastama ja eräiden jumaloima Erkki Melartin, 48-vuotias säveltäjä ja musiikkiopiston johtaja.
0: Taneli Kuusisto siinä muisteli vuoden 1923 pääsykoettaan. Kuusistosta tuli myöhemmin Sibelius Akatemian rehtori. Melartin oli hyvin avarakatseinen ja kansainvälisesti suuntautunut. Paitsi että hän koko ajan sävelsi niin paljon kuin vain sairaudeltaan jaksoi ja muilta töitään ehti, oli hän kiinnostunut lähinnä kaikesta. Maalasi tauluja, piti kaksi omaa taidenäyttelyä, valokuvasi, harrasti filosofiaa ja kirjoitti aforismikirjankin. Kotinsa hän perusti Helsingin Pukinmäkeen, jonka puutarhaan istutti harvinaisia lajikkeita ja jota hoiti perehtyneesti. Kasvit ja puutarhat kun voivat olla taidetta nekin. Tai oikeastaan niissä yhdistyy hyöty, kauneus, tiede ja jatkuva fyysinen työ. Siis liikuntaa. Matkustaminen oli Melartinille toinen henkireikä. Hän teki pitkiä reissuja eri puolille Eurooppaa, Afrikkaan, Egyptiin ja Intiaan asti. Tanskassa hän viihtyi erityisen hyvin. Kirjeenvaihto oli valtava. Kansalliskirjastossa on lähes 10 000 Melartinille saapunutta kirjettä. Eri kirjoittajia oli yli 800. Niin, unohdin sanoa, että Melartin keräsi myös postimerkkejä. Tulee olo, että Melartinille elämä ja säveltäminen, opettaminen ja ennakkoluuloton avoimuus maailmaa kohtaan oli kaikki yhtä ja samaa jalostumista. Tässä Melartinin oppilas Taneli Kuusisto jatkaa.
1: Muisto näistä ensimmäisistä tunneista ei ole enää kovin selvänä mielessäni, mutta siihen liittyy joka tapauksessa vaikutelma opettajan ehdottoman positiivisesta ja kannustavasta asenteesta. Niin kuin oli tuo alkuun pääsy sävellyksen opiskelussa. Hän sattui kuulemaan pientä improvisoinnin tapaista oven takaa, tuli sisään, sai kiinni siis itse teosta ja siitä se alkoi. On joskus kysytty, voidaanko sävellystä opettaa. Jokainen, joka on sävellystä opiskellut, hyvän opettajan johdolla tietää, kuinka turha tuollainen kysymys on. Sävellyksen opetukseen voi itse asiassa kuulua hyvinkin paljon asioita. Monia seikkoja lähtien työn teknillisestä käynnistämisestä aina persoonallisuuden kasvatukseen asti. Välimaastoa on oppilaan sävellysten tarkastelu, niiden arvostelu ja viitteiden antaminen muodon, tyylin ja teknillisen suorituksen kysymyksistä. Kuva Melartinista opettajana vaatisi oikeastaan taustakseen koko tuon aikaisen taiteellisen ja musiikillisen miljöömme. Se, mitä Melartin oli ja mitä hän ei ollut opettajana, selittyy paitsi hänen persoonallisuutensa erikoislaadusta, myös säveltaiteen silloisesta kehitysvaiheesta yleensä ja meillä erittäin. Elettiin ensimmäistä maailmansotaa seurannutta henkistä murroskautta ja taiteiden voimakasta muuntumisvaihetta. Melartin oli itse saanut vankan traditionaalisen säveltäjäkoulutuksen ja erikoisohjauksen romanttisen musiikin suuriin mestareihin. Koulutuksen jäljiltä hän oli siis erinomainen kontrapunktikko, perinteiltään ja luonteiltaan romantikko ja mystikko, mutta älylliseltä asennoitumiseltaan edistyksellinen, modernikko, uusiin suuntiin ja tyylikokeiluihin innostunut. Tällainen henkilö ei voinut ottaa vastuulleen oppilaittensa kovin ankaraa ohjausta, vaikka olisi siihen kenties kyennytkin ja vaikka se olisi saattanut pedagogisessa suhteessa olla monelle oppilaalle hyvinkin terveellistä. Melartin ei vaatinut eikä treenannut. Hän opasti ja aukoi näköaloja. Melartin piti tärkeänä, että ylimalkaan sävellettiin. Säveltäminen oli siihen lahjoja omaavan muusikon erikoismahdollisuus ja etuoikeus, jota ei sopinut jättää käyttämättä hyväkseen. Sävellätkö? Miksi et? Sinun pitää ruveta säveltämään. Tai oletko säveltänyt? Tuo on nähtäväksi. Minä taidon nähdä. Tällä tavoin asia saattoi päästä alkuun. Oppilas sai tuntea, että hänen asiansa oli opettajallekin tärkeä. Se oli todella myös opettajalle tärkeä, ja useammastakin syystä. Melartin, kuten monikin opettaja, vakuutti itse oppivansa oppilailtaan. Seikka, minkä voi hyvin uskoa todeksi, ajatellessaan hänen sävelkielensä modernisoitumista myöhempinä vuosina. Mutta hänessä oli myös vahva annos kasvattajaa ja itsekasvattajaa, joka saattoi käsittää säveltämisen ja säveltämisen yrityksenkin musiikkimiehen terveellisimmäksi henkiseksi treenaukseksi. Askartelu säveltämistyössä, kamppailu muotoprobleemien parissa, sisäisen logiikan tavoitteleminen, seurustelu siinä sivussa ihmiskunnan suurten henkien kanssa, kas siinäpä jotain ihmisen arvon mukaista ja ihmisen ominaispainoa kartuttavaa. Olipa paperille kertyvä musiikki lopulta itsessään sitä tai tätä, se oli joka tapauksessa ad astra pyrkivän sielun todistusta. Ainakin Melartinille itselleen tuntui säveltäminen olevan elinikäistä persoonallisuuden koulua. Pyrkimystä ylöspäin, totuuden etsintää.

Siinä finaali Melartinin jousitriiosta opus 133. Jotain ravelmaista kappaleessa on. Kolmesta soittimesta Melartin saa esiin intiimiyttä, hienoja sävyjä ja tekstuureja. Orkestraalisuuttakin löytyy. Välillä vilahtaa suomalainen kansanlaulumaisuus. Trio on peräisin 20-luvulta, eli samoilta ajoilta, kun Taneli Kuusisto opiskeli Melartinin johdolla. Tässä esiintyivät viulisti Anne-Mari Åström, alttoviulisti Atte Kilpeläinen ja sellisti Tuomas Nunez-Garcés. Kuten Taneli Kuusisto äsken kertoi, muuttui Melartinin tyyli myöhemmin moderniksi ja kokeilevaksikin. 6 sinfoniaa hän saa valmiiksi, Suomen ensimmäisen kokoillan baletin, oopperan Aino ja aivan valtavasti muuta musiikkia. Vielä kuolinpedillään helmikuussa 1937 hän sävelsi. Mutta Traumgesicht, unikuva. Pietarissa Alexander Silotti pyöritti, siis rahoitti, suunnitteli, tuotti ja johti konserttisarjaa, jossa kuultiin uutuuksia ulkomailta Mahlerista Debussyin, Griegistä Schönbergiin, Straussista Enescuun. Oli hienoja solisteja ja kapellimestareita ja venäläisiä nousevia kykyjä. Oli Skriabinia, Rahmaninovia ja Stravinskia. Eli nykymusiikkia. Sibeliuksen Pohjolan tytär oli kantaesitetty Silotin sarjassa vuonna 1906. 4 vuotta myöhemmin Silotti kiinnostui Melartinin musiikista. 34-vuotiaan Melartinin yhtäkään orkesteriteosta ei ollut julkaistu, joten hän tarjosi 3. sinfoniansa partituuri käsikirjoitusta Silotille. Kokonaiselle sinfonialle ei ollut tilaa, mutta olisiko Melartinilla jotain vähän lyhyempää? Eipä ollut, mutta Melartin ryhtyi säveltämään. Traumgesicht syntyi pikavauhtia 6 viikossa. Melartin käytti siihen osittain vanhaa materiaalia, mutta sävellys oli täysin uusi. Suurelle orkesterille muhkeasti soiva. Se on hirvittävän vaikea kappale, ja sellaista orkesterin käsittelyä ei meillä vielä ole yritettykään, kertoi Melartin, kuten ohjelman alussa jo kuulimme. Teoksen voi hahmottaa 2-taitteisena. Molemmissa taitteissa on samaa materiaalia, mutta toisella kerralla edetään toisenlaisiin maisemiin tai unikuviin.

Jo heti alussa Melartinin herkkä harmonia ja sointivärintaju vangitsee. Viipyilevä ja hitaasti muuntuva alku virittää odotuksen, no ehkä sitten unimaailmaan. Tosin Melartin kutsui myöhemmin teostaan pelkäksi symphonische musique, sinfoniseksi musiikiksi, välttääkseen, että yleisö alkaa odottaa jotain selkeitä kuvia.

Oboe alkaa viedä ensimmäistä selkeää melodiaa aihetta. Kuuntele viulujen hienoa välkettä. Melodia kehittyy, vie kohti ensimmäistä suurta kohokohtaa.

maailmaa syleilevää, riemukasta melartiinia. Koko orkesteri soi matalalta korkealle. Melartin käyttää Traungesichtissa suurta orkesteria. Aivan varmasti tietoisuus Silotin pietarilaisen orkesterin laadusta ja koosta innosti tekemään jotain, joka koto-Suomessa olisi ollut mahdotonta toteuttaa. Suvantokohta vie kohti uusia nousuja ja intensiteetin kasaumia. Välillä rytmisesti eloisaa.

Auvoisa melodia, joka onkin sama kuin alussa oboen soittama. Se vie kohti viimeistä suurta huipentumaa, syleilevä sekin. Minusta Traumgesicht on hieno. Siinä soi sekä impressionistiset sointivärit että vapaa muoto. Se on sukua Debussyn ja Scriabinin orkesterimusiikille, mutta myös joku maalermaisuus pilkahtaa. Orkesterisointeihin voi upota. Ei kukaan muu Suomessa tuohon aikaan säveltänyt tällaista. Sibelius oli tyyliltään erilainen. Traumgesichtin ensiesitys Pietarissa jouluaattona 1910 sai hyvän vastaanoton. Teos esitettiin Suomessa, Helsingissä ja Viipurissa, myöhemmin Riiassa. 1932 Jörg Schneewoht johti sen taas Helsingissä. Tämän jälkeen unikuva unohtui 89 vuodeksi. Seuraava esitys oli vuonna 2013. Radion sinfoniaorkesteri soitti ja Hannu Lintu johti. Kertoo siitä, kuinka vähälle huomiolle Melartinin tuotanto on jäänyt. Tiedän, että Melartinista on tekeillä perusteellinen elämäkerta. Kun musiikin tutkija Tuire Ranta-Maijerin pitkä tutkimus julkaistaan, voi toivoa, että Melartinia taas esitetään enemmän. Nyt Erkki Melartinin Traumgesichtin soittaa Radion sinfoniaorkesteri, jota johtaa Hannu Lintu.

Näin päättyi Erkki Melartinin teokseen Traumgesicht opus 70. Glasariparatiisi, Eva Tigerstedtin toimittama ohjelma vuodelta 2022. Melartinin teokseen soitti tässä Radion sinfoniaorkesteri, jota johti Hannu Lintu. Täällä Radio Yhdessä seuraavaksi luen päivän mietelauseen Turun tuomiokirkon kellojen lyöntien jälkeen puolen päivän uutiset, ja ohjelma jatkuu Kaisa Pulakan aikamatkoilla 10 minuutin kuluttua.

Kevään viimeisessä oopperaillassa vieraillaan lauantaina muun muassa Viinissä kuuntelemassa Beethovenia ja Barcelonassa kuuntelemassa Ponchiellia. Lisäksi käydään Lontoossa tutustumassa tarkemmin Mozartin Figaron häihin, joka nähtiin Promeilla viime kesänä Glyndebournen oopperajuhlien vierailuesityksenä. Oopperaillan taiteilijavieraana on Valtteri Torikka, joka kertoo haastattelussa paljon mielenkiintoisia yksityiskohtia oopperalaulajan arkielämästä. Tämä ohjelma käynnistyy Yle Radio Yhdessä lauantaina toukokuun 30. päivänä heti kello 19 uutisten jälkeen.

Tänään luen päivän mietelauseksi otteen Anton Tšehovin novellista Valot. Insinööri Ananjev valistaa apulaistaan opiskelija von Stenbergiä. Kaikki nuo mietteet katoavaisuudesta ja mitättömyydestä, elävän tarkoituksettomuudesta, kuoleman väistämättömyydestä, haudantakaisesta pimeydestä ja sen sellaisesta. Sanonpa vain ystäväiseni, että kaikki nuo korkeat ajatukset ovat hyviä ja luonnollisia vanhuudessa, kun ne ilmenevät pitkän sisäisen työn hedelminä, läpielettyinä ja älyllistä vaurautta toden teolla kerryttävinä. Kun taas nuorille aivoille, jotka vasta juuri ovat aloittamassa itsenäistä elämänsä, ne ovat kertakaikkinen onnettomuus. Onnettomuus, Ananjev toisti ja huitaisi kädellään. Minun mielestäni teidän iässänne olisi parempi poistaa kokonaan pääharteiltaan kuin pohdiskella tuon suuntaisia. Minä puhun teille vakavissani, paroni, ja olen jo pitkään ollut aikeissa ottaa tämän puheeksi kanssanne, kun ihan jo tuttavuutemme ensimmäisestä päivästä alkaen olen pannut merkille teidän taipumuksenne moisiin perikatoa henkiviin ajatuksiin. Päivän mietelauseksi luin otteen Anton Tšehovin novellista Valot. Suomennos oli Martti Anhavan.

0: Tässä Yle Uutiset kello 12. Tässä Yle Uutiset kello 12 ja Jan Fredriksson, hyvää puolta päivää. Voimakkaasti levinnyt kerrostalopalo Helsingin Kalasatamassa viikonloppuna sai todennäköisesti alkunsa kaasugrillin äkillisestä syttymisestä parvekkeella. Tutkinnanjohtaja rikoskomissario Tuomas Lindholm Helsingin poliisista arvioi Ylelle, että grillissä on saattanut olla tekninen vika, mikä on aiheuttanut kaasuvuodon. Poliisi on kuullut asukkaita. Asunnossa oli palon syttymishetkellä kaksi asukasta, joista toinen oli parvekkeella. Häntä epäillään tällä hetkellä yleisvaaran tuottamuksesta. Asukas yritti sammuttaa paloa aluksi vedellä, mutta voimakkaan palon vuoksi asukkaat joutuivat poistumaan asunnosta. Syttymissyyn lopullinen selvittäminen kestää vielä viikkoja. Polttoaineen kallis hinta on lisännyt raskaan liikenteen puolella kiinnostusta sähköistymiseen. Sähköstä on jo tullut varteen otettava vaihtoehto dieselin rinnalle jakeluliikenteessä. Timo-Pekka Heima.
1: Vielä joitain vuosia sitten sähköinen kuljetuskalusto oli harvinaista, mutta nyt määrä kasvaa tasaisesti. Postin runkokuljetuksista ja terminaaleista vastaava johtaja Ari Nieminen.
2: Lähtenyt todella vauhdikkaasti. 1400 kappaletta on näitä kevyitä sähköskoottereita, noin 800 kappaletta on sitten sähköpakettiautoja ja tuossa keskiraskaassa luokassa on noin 40 sähkökuorma-autoa ja raskaimmassa ihan noissa ajoneuvoyhdistelmässä on 3 yhdistelmää.
1: Kallis polttoaine on lisännyt mielenkiintoa sähkökulkuneuvoihin. Postin Nieminen.
2: Öljyn hinnan nousu ja sitä kautta polttoainekustannukset on aiheuttanut niin kuin tosi kiinnostusta enemmän tuohon sähköiseen puoleen ja se on tullut entistä houkuttavammaksi. Ne on aika lähellä toisiaan, niin kuin dieselikaasu ja sähkö tänä päivänä toisiaan, että niissä ei suuria eroja, kun otetaan kaikki kustannukset huomioon.
1: Raskaan liikenteen sähköistyminen etenee hitaasti kaluston rajoitteiden ja latauspaikkojen vähäisyyden takia. Suomen kuljetus- ja logistiikka ry:n ympäristöyritysten toiminnasta vastaava johtaja Lasse Kontiola.
3: Pitkän linjan runkoliikenteessä on aivan olematon verkosto Suomessa. Tämmöisiä megawatin tasoisia latausasemia, niitä ei juurikaan ole. Jakeluliikenne on sitten asia erikseen, joka tapahtuu taajamissa kaupungeissa, niin niitä varmaan se työ on jo vauhdissa, sähköistyminen siellä etenee.
0: Tänään julkaistu selvitys kertoo yläkoululaisten unelmista. Eniten nuoret unelmoivat tällä hetkellä rikastumisesta, itsensä kehittämisestä ja tulevaisuuden työpaikasta. Sukupuolten välillä on selkeitä eroja, kertoo Lasten ja nuorten säätiön toimitusjohtaja Olli Alanen.
4: Pojat unelmoi huomattavasti enemmän ammatillisesta menestyksestä ja myöskin rahasta. Tytöillä korostuu taas puolestaan koulumenestys ja matkustaminen ja sitten muun sukupuolisilla huomattavasti muita enemmän itsensä ilmaisuun ja terveyteen liittyvät asiat. Tietenkin tätä rikastumista voidaan selittää monella tapaa. Tietenkin tällä hetkellä me eletään aika epävarmassa maailmassa. Varmasti moni nuori ajattelee, että taloudellista tilannetta merkittävästi parantamalla voi ikään kuin varautua tulevaan ja tuoda sitä kautta niin kuin turvaa siihen omaan elämään. Sitten meidän täytyy huomioida myös se, että entistä suurempi osa nuorista asuu pienituloisissa perheissä ja osansa tähän saattaa vaikuttaa myös sosiaalinen media, jossa rikastuminen ja ikään kuin tämmöinen rikkauden estetiikka on vahvasti läsnä. Täytyy kuitenkin sanoa se, että tässä rikastumisessa niin suurimmalla osalla se välttämättä raha itsessään ei ole se päämäärä, vaan se, että sen avulla voi sitten elää oman näköistään elämää.
0: Näin totesi Lasten ja nuorten säätiön toimitusjohtaja Olli Alanen. Kyselyyn vastasi lähes 6000 nuorta. Ylen radiolähetyksissä on ilmennyt aamupäivällä suuria teknisiä ongelmia. Ongelmat koskivat Radio Suomen lähetystä. Normaalia ohjelmaa ei saatu ajettua ulos, vaan tilalla soitettiin musiikkia. Myös alueelliset uutiset jäivät ajamatta. Tällä hetkellä lähetys kuuluu jälleen normaalisti. Säännösten mukaan sade- tai ukkoskuuroja tulee tänään maan etelä- ja keskiosassa. Pohjoisessa on laajoilla alueilla poutaista. Päivälämpötila on pääosin 10–18 astetta, idässä jäädään kuitenkin alle 10 asteen. Ja varoituksia maan etelä- ja keskiosissa voi olla voimakkaita ukkospuuskia ja maa-alueella tuulee kovaa. Maastopalovaroitus on voimassa Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Kanta-Hämeen maakunnissa.
5: Kello 12 Yle Uutiset toimitti Jan Fredriksson. Minä olen Heikki Puskala Yle Radio 1. Miia Lahti.

0: tulee tänne studioon tuota pikaa, mutta sitä ennen kuullaan Kaisa Pulakan aikamatkat. Sigmund Freudin unien tulkinta mullisti moderniin psykiatrian ja samalla se mullisti myös käsitykset taiteesta. Kaisa Pulakan aikamatkojen unimatkoja-sarjan viimeisessä osassa tutkitaan unien ja taiteen suhdetta ja nähdään selkounia. Ohjelman ensilähetys oli vuonna 2023.
1: Nuori psykiatri Sigmund Freud näkee unta. Ollaan juhlissa. Suuressa hallissa vieraita on paljon. Freud näkee vieraiden joukossa erään potilaansa, Irman. Freud vetää Irman syrjään ja alkaa moittia naista siitä, ettei tämä ole valmis vastaanottamaan kaikkia Freudin tarjoamaa hoitoa. Irma alkaa valitella huonoa oloaan. Tietäisipä tohtori, miten nyt sattuu kurkkuun, vatsaan, kohtuun. Freud katsoo potilastaan tarkemmin ja huomaa tämän olevan kalpea. Freud ohjaa Irman ikkunan ääreen tutkiakseen hänen vointiaan. Irma vastustelee hieman, aivan kuin tekohampaitaan ujostelevat naiset, ajattelee Freud, mutta avaa lopulta suunsa selälleen. Freud näkee nielun olevan täynnä läikkiä ja vaaleanharmaata rosomuodostumaa. Freudin ystävät Otto ja Leopold saapuvat paikalle, joskin ihan erinäköisinä kuin valvemaailmassa. Hekin tutkivat Irmaa, ja lopulta Otto tunnustaa Irman huonon olon johtuvan hänen antamastaan ruiskeesta. Freud huolestuu. Sellaisia ruiskeita ei pitäisi antaa kevytmielisesti. Tuskin ruiskukaan oli puhdas. Freud herää.

0: Tervetuloa Kaisa Pulakan aikamatkoille. Tässä ohjelmasarjassa matkustat minun, siis Kaisa Pulakan seurassa, pitkin poikin historiaa, selvittelemässä sitä, millaiset juuret ja menneisyys nykypäivän kiinnostavilla ilmiöillä on. Jos sulle tulee matkan varrella mieleen jotain kysymyksiä kulttuurihistoriasta, joita mä voisin sun puolesta selvittää, niin laita viestiä. Sä löydät mut Instagramista nimellä aikamatkailija Kaisa Pulakka, tai voit myös laittaa sähköpostia osoitteeseen aika.matkat@yle.fi. Ohjelman alussa vakoiltiin nukkuvaa Sigmund Freudia vuonna 1895. Uni irmasta ja ruiskeesta vaikutti Freudiin syvästi. Freud oli syyttänyt itseään siitä, ettei löytänyt ratkaisua potilansa tilanteeseen, mutta unessa syypää olikin Freudin ystävä Otto. Uni selvästi heijasti Freudin alitajuisia toiveita ja pelkoja. Unen innoittamana Freud kirjoitti teoksensa Unien tulkinta, jossa uni Irmasta on keskeisessä roolissa. Vaikka Freudin ajatuksia tänä päivänä pidetään osittain aikansa eläneinä, mullisti unien tulkinta ilmestyessään länsimaisen psykiatrian. Ja mullisti se taiteenkin. Ilman Freudin ajatuksia meillä ei olisi esimerkiksi Salvador Dalin surrealistisia maalauksia, Alfred Hitchcockin upeimpia elokuvia, eikä sitä loputonta vitsivarastoa, jossa kaikki unessa nähty lopulta symboloi penistä tai vaginaa. Tämä jakso on omistettu Sigmund Freudille ja sellaiselle Freudin jälkeisen ajan taiteelle, jossa unet ovat keskeisessä roolissa.
1: Luuletko, että jonain päivänä tämän talon seinään kiinnitetystä marmorin laatasta voi lukea? Täällä 24. heinäkuuta 1895 unen salaisuus paljasti itsensä tohtori Sigmund Freudille.
0: Näin kirjoitti 44-vuotias Sigmund Freud ystävälleen Wilhelm Fliessille kesäkuussa 1900. Freud oli pettynyt ja vähän huolissaan. Hän oli juuri kirjoittanut unien tulkinnan. Freud odotti teokseltaan paljon, mutta vastaanotto oli ollut vaatimatonta ja nuivaa. Teoksen ensimmäinen painos oli vain 300 kirjan suuruinen, ja sen loppuun myyminen kesti 8 vuotta. 1900-luvun ensimmäisten vuosikymmenten aikana Freudin maine kuitenkin lisääntyi, ja pikkuhiljaa unien tulkinta saavutti klassikon aseman. Sellaiseksi Freud itse oli teoksen ajatellutkin. Varsinkin toisen maailmansodan jälkeen Freudin kehittämästä psykoanalyysistä tuli muotia. Ihmisen alitajunta ja unet kiinnostivat kaikkia. Freudille unet olivat valtatie piilotajuntaan. Hän ajatteli unien olevan toiveiden heijastumia. Ja koska ihmisten perimmäiset toiveet olivat Freudin mukaan yleensä torjuttuja ja alitajunnan kätkemiä, esiintyivät ne unissa salatussa, symbolisessa muodossa. Sellaisessa, jota unennäkijä itse harvoin kykenee tulkitsemaan. Ei Freudkaan ajatuksiaan ihan tyhjästä keksinyt. Tulkinta unista toiveiden heijastajina tunnettiin jo antiikissa, esimerkiksi Artemidoros Daldislaisen suuressa unikirjassa. Antiikin oppineet kuitenkin ajattelivat, että unien avulla voidaan tulkita myös tulevaisuutta, kun Freud puolestaan käänsi katseen uniennäkijän sisäiseen maailmaan ja psyykkiseen menneisyyteen. Usein tätä mielen historiaa värittivät erilaiset traumat lapsuuden oidipuskompleksista lähtien. Anna Tommola kertoo kirjassaan Yöllinen elämämme, miksi näemme unia, että myös Freudia edeltäneet 1700-luvun saksalaisfilosofit olivat arvelleet unien paljastavan alitajuisia toiveita ja pelkoja. Freud kehitti tämän ajatuksen pohjalta oman teoriansa ja vähitellen kokonaisen terapeuttisen suuntauksen. Tommola kirjoittaa.
1: Unien tulkinnan nähdään usein käynnistäneen uuden aikakauden ihmismielen syvyyksien tulkinnassa, ja se on pitkään ohjannut vahvasti muidenkin kuin psykoanalyytikoiden suhtautumista uniin.
0: Suuri yleisö on aina hihitellyt Freudin unien tulkinnoille niiden runsaan seksuaalisen sisällön takia. Freudin ansiosta tiedämme, että sikari ei aina ole pelkkä sikari, ja että kaikki muutkin pitkulaiset esineet, kuten tornit ja kynttilät, on mahdollista tulkita fallossymboleiksi. Kaikenlaiset luolat ja ontelot puolestaan edustavat kohtua, ja tunneliin syöksyvät junat tai lukkoon työntyvät avaimet yhdyntää. Sveitsiläinen Carl Gustav Jung kävi nuoruudessaan innokasta kirjeenvaihtoa Freudin kanssa, mutta psykiatrit riitaantuivat myöhemmin liittyen juuri seksuaaliteoriaan. Myös Jung kiinnitti huomiota uniin, mutta hänelle unet olivat muutakin kuin alitajunnan kätkemiä haluja ja toiveita. Jung kehitti käsitteen kollektiivisesta alitajunnasta. Hänen mukaansa ihmisillä oli tiedostetun ja tiedostamattoman psyyken lisäksi jaettu tiedostamaton tajunta. Jung puhui arkkityypeistä, ikiaikaisista rakenteista ja kuvista, jotka ovat kaikille ihmisille yhteisiä ja alitajuisesti tunnistettavia. Jungin mukaan ihmiset siirtävät näiden arkkityyppien perintöä sukupolvelta toiselle, esimerkiksi saduissa ja myyteissä. Jung ajatteli ihmisten tuottavan näitä arkkityyppisiä kuvia myös unissaan, ja piti niiden ymmärtämistä ihmiselle eheyttävänä kokemuksena. Edelleen jungilaisia arkkityyppejä hyödynnetään unien tulkinnassa ja unityöskentelyssä. Ensimmäinen maailmansota. Eräässä neurologisessa sairaalassa hoidetaan granaattisokista kärsiviä potilaita psykoanalyyttisten menetelmien avulla. Tässä sairaalassa työskentelee myös kirjailija André Breton, joka ihastuu Sigmund Freudin ajatuksiin alitajunnasta ja unien merkityksestä. Sodan jälkeen Breton palaa Pariisiin ja alkaa tehdä taidetta, joka hyödyntää Freudin teorioita. Bretonin ympärille kasvaa taiteilijajoukko, joka kirjoittaa runoja automaattikirjoituksella, jossa pyritään tuottamaan sensuroimatonta tekstiä suoraan alitajunnasta. He julkaisevat lehdissä kertomuksia unistaan. He maalaavat tauluja, joiden todellisuus on vääristynyt ja outo, ja joiden maailma on kuin hulluimmasta unesta. He haluavat vapauttaa mielikuvituksensa ja käyttävät hyödykseen Freudin vapaan assosiaation, unianalyysin ja alitajunnan parissa tekemää työtä. Tämä taiteilijoiden ryhmittymä kutsuu itseään nimellä surrealistit. Surrealisteista kaikkein tunnetuin on espanjalainen Salvador Dali. Dalin tiedetään sanoneen.
1: Minulle riittäisi 2 tuntia päiväajan aktiivisuutta. Loput 22 viettäisin unimaailmassa.
0: Salvador Dalin maalauksissa on kummallinen, unenomainen tunnelma. Esineet ovat oudoissa paikoissa, muodot ovat vääristyneitä ja asiat yhdistyvät toisiinsa yllättäen. Salvador Dali inspiroitui unikuvistaan, maalasi niitä ja käytti myös työskentelyssään erityisiä unen logiikasta ammentavia tekniikoita. Dali hyödynsi muun muassa eräänlaisia mikrounia päästäkseen unen ja valveen rajalle.

0: Taiteilija istui nojatuoliin ja rentoutti päänsä, mutta piti sormiensa välissä raskasta avainta. Kun Dali nukahti, putosi avain kilahtaen sen alapuolelle asetetulle lautaselle ja herätti Dalin. Anna Tommola kertoo kirjassaan Yöllinen elämämme, että Dali haki tietoisesti hypnagogista ja hyperassosiatiivista rajatilaa, jossa ajatus luistaa ja ideat virtaavat. Vuonna 1945 Salvador Dali sai puhelun elokuvaohjaaja Alfred Hitchcockin tuottajalta. Hitchcock halusi Dalin suunnitteleman unikohtauksen elokuvaansa Spellbound, Noiduttu. Hitchcockia ärsytti se, että kaikissa elokuvissa unikuvaukset hukutettiin usvaan tai kuvattiin muuten niin, että äärirajat oli pehmennetty sumuisiksi. Hänen mielestään se ei vastannut unien todellisuutta. Hitchcockin mukaan unikuvat ovat eloisia ja tarkkareunaisia, ja sellaisen unen toteuttamisessa Salvador Dali olisi mestari. Noiduttu elokuvan unikohtaus onkin tunnistettavaa Dalia. Se alkaa jonkinlaiselta kasinolta, jonka seiniä koristavat valtavia silmiä täynnä olevat verhot. Valaistus on kirkas. Varjot ovat pitkiä ja korostuneita. Sisään tulee mies suurten saksien kanssa ja alkaa leikellä verhojen silmiä. Pian saliin astuu myös vähäpukeinen nainen, joka alkaa suudella kaikkia salissa olijoita. Kasvoton mies syyttää unen näkijää huijaamisesta. Ja sitten ollaankin yhtäkkiä korkean rakennuksen katolla. Taustalla näkyy miehen kasvoinen patsas, vai onko se savupilvi vai sittenkin rakennus. Kasvoton mies ilmestyy jälleen ja ojentaa kärrynpyörää, joka on oudosti vääntynyt, ja niin edelleen. Noiduttu elokuvan juonessa Sigmund Freudin kehittämällä psykoanalyysillä on tärkeä rooli. On tapahtunut rikos ja muistinmenetys. Tapahtumien kulkua selvitetään pitkillä terapiasessioilla ja tulkitsemalla unia freudilaisittain. Toisen maailmansodan jälkeisessä ajassa Freudin ajatukset kätketyistä traumoista tuntuivat ajankohtaisilta. Joskus kuulee sanottavan, että taiteenlajeista juuri elokuvalle psykoanalyysillä on ollut suurin merkitys. Eikä ajatus ehkä olekaan ihan kauhean kaukaa haettu, varsinkin kun ottaa huomioon, että sekä elokuvan että Freudin teorioiden synty sijoittuu suunnilleen samoihin vuosiin. Elokuva on taiteenlajeista myös se, joka eniten muistuttaa unta. Tämän ajatuksen esitti amerikkalainen filosofi ja esteetikko Susanne Langer vuonna 1953 ilmestyneessä teoksessaan Feeling and Form. Langerin mukaan sekä uni että elokuva ovat kumpikin visuaalisia kokemuksia. Elokuvan katsoja ei voi vaikuttaa tapahtumien kulkuun, ei myöskään yleensä unien näkijä. Sekä unissa että elokuvissa ajan ja paikan kokemukset ovat joustavia. Anja Portin kuvailee Langerin ajatuksia kirjassaan Uni.
1: Langer mainitsee, että unitapahtumat liittyvät voimakkaasti ajan ja tilan kokemiseen. On välimatkoja, päättymättömiä teitä, pohjattomia rotkoja, esineitä, jotka ovat liian korkeita, liian lähellä, liian kaukana, mutta niitä on mahdoton paikallistaa mihinkään yhtenäiseen tilaan. Myös elokuvassa kaikki tapahtuu tilassa, joka voi leikkauksen avulla vaihtua koska tahansa. Unen tavoin elokuva on vapaa tilallisista ja ajallisista rajoituksista. Pimeyden turvin ne molemmat siirtävät katsojan toiseen aikaan ja paikkaan. Elokuvan ja unen yhdistää myös tapahtumien nopeus. Ne molemmat virtaavat ohi nopeana kuvasarjana, jossa takaumat, leikkaukset ja siirtymät aiheesta toiseen ovat lähellä ajatteluvirtaa ja rytmiä.
0: Langer kuitenkin muistuttaa, että elokuva on aina taiteilijan luoma tarkkaan harkittu kokonaisuus. Unet sen sijaan ovat jäsentymätöntä ja sattumanvaraisempaa kuvien virtaa. Jo varhaiset elokuvan tekijät huomasivat unen ja elokuvan samankaltaisuuden ja elokuvan mahdollisuudet unien kuvaamisessa. Yli 200 Amerikassa ja Ranskassa ennen ensimmäistä maailmansotaa tehdystä lyhyestä mykkäfilmistä löytyy jonkinlainen unikohtaus. 2000-luvun tunnetuin unia hyödyntävä elokuva on Christopher Nolanin Inception. Elokuva kertoo Dominic Cobb-nimisestä rikollisesta, joka varastaa ihmisiltä tietoja tunkeutumalla näiden alitajuntaan unien avulla. Haasteet kuitenkin kasvavat, kun Cobb saakin tehtäväkseen istuttaa erään ajatuksen rikoksen kohteena olevan henkilön mieleen. Inception leikkii unen eri tasoilla ja sillä, että aina ei voi tietää, onko oikeasti unessa vai valveilla. Elokuvassa nähdään unta, jossa nähdään unta, että herätään ja sitten tajutaan, että ollaankin edelleen unessa ja herätään, kunnes tajutaan, että vieläkin nukutaan ja niin edelleen, kunnes katsoja ei voi enää olla varma siitä, missä todellisuudessa liikutaan. Parasta antia Inception-elokuvassa ovat sen huikaisevat visuaaliset tehosteet. Unien surrealistinen maailma kummallisine rakennuksineen, vääntyvinen maisemineen, arkkitehtonisesti mahdottomine portaikkoineen. Yhtenä Inceptionin visuaalisen ilmeen innoittajista tiedetään olleen hollantilaisen kuvataiteilijan M.C. Escherin taiteen. Escheriltä tunnetaan kiehtovien surrealististen grafiikan töiden lisäksi sitaatti.
1: En käytä huumeita. Painajaiseni ovat riittävän pelottavia.
0: Elokuvia unin verranneen Susan Langerin mukaan yksi unia ja elokuvia yhdistävä tekijä on se, että kummankaan katselija ei voi vaikuttaa näkemäänsä. Mutta on olemassa ihmisiä, jotka osaavat vaikuttaa uniensa sisältöön. Tällaisia unia, joiden ohjaajana ja käsikirjoittajana unennäkijä tietoisesti toimii, kutsutaan selkouniksi. Yksi selkounien näkijöistä on tyttäreni Ilona.
2: Mä pystyn siis ylipäätään vaan tiedostamaan, että mä näen unta ja ajattelen sen unen läpi, jolloin mun on esimerkiksi mahdollista herätä unesta aina kun mä haluan. No mulla on siihen tapa, että mä sen unen läpi tavallaan puristan mun silmät yhteen ja sit vaan avaan ne, niin sit mä herään. Ja sit kyllä mä myös usein pystyn niissä unissa itsessään vaikuttamaan asioihin ja tekemään kaikenlaista. Kerran olen kokenut tilanteen, jossa tämä silmiä yhteen puristamalla ja avaamalla itseni herättäminen ei toiminut. Eli olin tavallaan jumissa siinä unessa, että tiesin olevani unessa. Se oli uni, jossa mä hukuin jauhoon, että mä hitaasti vajosin jauhossa. Ja sit mä tajusin, että ei, tää ei toimi nyt tää silmien sulkeminen ja avaaminen. Niin sittenhän mä päätin, että mä siis työnsin unen läpi kieleni suustani ja nuolaisin mun tyynyäni ja heräsin sitten näin. Että sillä mä tavallaan myös sitten todistin sen, että mä oikeasti teen ne asiat sen unen läpi. Että jos mä just työnnän kieleni ulos, niin mä työnnän sen myös oikeasti ulos.
0: Anna Tommolan Yöllinen elämämme -kirjasta löytyy kiinnostava fakta. Erityisen hyviä selkouneksijoita ovat konsolipelaajat. Kanadalainen psykologi Jane Guckenbach on tutkimuksissaan havainnut, että lapsesta saakka paljon pelanneet näkevät runsaasti selkounia ja pystyvät kontrolloimaan omaa toimintaansa niissä. Painajaisia nähdessään gamerit eivät välttämättä juokse pakoon, vaan jäävät taistelemaan. Gamereiden unissa on erikoisia käänteitä, eivätkä he unissaan pelkää kuolemaa. Gamerit saattavat nukkuessaan tarkkailla itseään ikään kuin ulkopuolelta. Anna Tommola toteaa, että ilmeisesti pitkien aikojen viettäminen ensimmäisen persoonan peliympäristössä kehittää sellaisia havainnoin ja tietoisuuden taitoja, joista on hyötyä myös unimaailmassa. Kuka tahansa voi kuitenkin opetella selkounien näkemistä. Siihen löytyy ohjeita esimerkiksi internetistä. Ja kyllähän selkounien näkeminen olisi kiinnostavaa ja houkutteleva taito. Voisi järjestää itselleen yksityisen elokuvanäytöksen joka yö. Painajaiset pystyisi muuttamaan hyviksi uniksi, ja keskenjääneitä uniseikkailuja voisi jatkaa seuraavassa jaksossa. Ja saattaisi selkounista olla muutakin hyötyä. Yksi niiden näkemiseen perehtynyt ystäväni kertoi saaneensa selkounen avulla elämänsä parhaan orgasmin. Tämä ohjelma oli Kaisa Pulakan aikamatkat. Jos sulle tulee mieleen joku kulttuurihistoriaan liittyvä kysymys, johon mä voisin tonkia vastauksen, niin kerro se mulle. Löydät mut Instagramista nimellä aikamatkailija Kaisa Pulakka ja sähköpostia voi laittaa osoitteeseen aika.matkat@yle.fi.
3: Ja tämä nyt kuultu Kaisa Pulakan aikamatkojen jakso oli viimeinen Unimatkoja-sarjan osa ohjelma. On vuodelta 2023. Ja Kaisa Pulakan aikamatkat hän on käsikirjoittanut ja äänisuunnitellut itse. Lukijana oli Pietari Kylmälä. Tunnusmusiikki on Joonatan Kotilan ja tuottajana toimii Pertti Ylikojola. Kello on 25 minuuttia yli puolen päivän. Täällä Radio 1 studiossa on Mia Lahti. Oikein hyvää iltapäivän alkua. Ja näin tiistaisin tässä kohdassa kuulemme Aristoteleen kantapään. Tällä kertaa ohjelmassa kiinnitetään katse sotilaallisten operaatioiden nimiin. Nehän ovat uhoa, pöyhkeilyä ja yhteishengen luomista.
4: Hei, tämä on Aristoteleen kantapää, äänisyöte kielen ja todellisuuden välisiltä saloseuduilta, ja minä olen Pasi Heikura. Tämän päivän tiedusteluoperaatiomme kysyy sotahistorian professori emeritus Martti Turtolalta, mistä tulevat sotilasoperaatioiden nimet. Katsomme, mitä tapahtuu, kun nostetaan sika pöydälle, ja lopuksi muutamme päätöksiämme 360 astetta. Meitä kiinnostaa loputtoman paljon, miten muissa maissa sanotaan meille tutut asiat, koska se kertoo meille niin paljon siitä, miten erinomaisia ja erikoisia me itse olemme. Kuulijamme nimimerkki Sitten kun on aikaa törmäsi tällaiseen toukokuun alkupuoliskolla Maaseudun tulevaisuuslehdessä jutussa, joka käsitteli Tanskan parlamenttivaaleja. Kansikuvajuttu kertoi lukijoille, että siat nostettiin pöydälle Tanskan parlamenttivaaleissa. Kuulijamme Sitten kun on aikaa mietiskelee ihmisten tapoja ja sikojen pöydälle nostamista näin. Onpa siellä Tanskassa mielenkiintoinen tapa vaaleissa. Periytyneekö viikinkien ajoilta? Nostetaanko siat pöydälle elävinä vai paistettuina? Ennen kuin innostumme liikaa ja kysymme keittiöstä, ovatko pöydälle nostetut siat gluteenittomia ja vegaanisia, toteamme, että näin erilaisia kulttuurit ovat. Kun Suomessa selvitetään vaikeat asiat nostamalla kissa pöydälle, Tanskassa pöydälle nostetaan sika. Jaa, Hans, ja taas mennään. Näillä sanoilla aloitamme täällä Pasilan tilannehuoneessa nimeltään Studio A5, salaman nopean ja tulivoimaisen tiedonhankintaoperaation nimeltään Eeppinen aivo. Ja aluksi luomme asialle hiukan taustaa silmäilemällä strategista ympäristöä. Kenraalit ja sotamarsalkat ovat sikäli hassua väkeä, että kun he alkavat iän ikuisen harjoittelun ja äksisin sijasta tosi toimiin, eli hyökkäävät johonkin, he tekevät sen usein liput hulmuten juhlavan otsikon muodossa. Sotahistoria tuntee sellaisia operaatioita kuin operaatio Barbarossa, eli Saksan hyökkäys Neuvostoliittoon vuonna 1941, operaatio Baikal 79, eli Neuvostoliiton hyökkäys Afganistaniin vuonna 1979, ja Eeppinen raivo, eli Yhdysvaltain ja Israelin yhteishyökkäys Iraniin vuonna 2026. Mikä tämmöisessä nimeämisessä oikein on ideana? Eikö tuommoinen kuulosta hiukan pöyhkeilevän juhlavalta, sotahistorian professori emeritus Martti Turtola?
5: No sitähän se nimenomaan on, ja tyypillistä on, että näitä tällaisia pöyhkeitä nimiä antavat nimenomaan suurvallat. Että jos Suomen sotahistoriaa ajattelee, niin meillä on aika vaatimattomasti näitä yleensä paikan mukaan sitten summan taistelut, taipaleen taistelut ja tällaiset voidaan niin kuin paikkakunnan mukaan nimetä, mutta ei tämmöisiä keksittyjä nimiä niin paljon ole meillä viljelty.
4: Onko näitä operaatioita nimetty aina? Lähtikö Spartan kuningas Menelaos suorittamaan operaatiota vaikka nimeltään Sokea runonlaulaja sen Homeroksen mukaan tai jotain muuta sellaista, kun hän Iliassa lähti Troijaan 1186 laivan ja yli 100 000 miehen kanssa hakemaan vaimoaan Helenaa takaisin?
5: Ei sillä tavalla, koska elettiin kovin erilaista aikaa, että ei ollut tätä tiedonvälitystä. Niin kuin meillä nyt tulee joka tuutista sitten näitä taistelupaikkojen nimiä ja muuta, ja on tullut jo toisen ja ensimmäisenkin maailmansodan aikana alkoi tulla nimittelyä. Siis kyllä nimitettiin, ja sillä on oma merkityksensä. Miksi?
4: Miksi?
5: No, tämähän on pöyhkeilyä ja semmoista, että siinä korostettiin tätä operaation merkitystä. Sillä annettiin oma nimi. Ja sitten oli saatava tällainen sotilaille yhtenäinen esimerkki tai tällainen, johon ne voi vedota. Ja se on yksi hallinnan muoto, sotilaisen hallinnan muoto. Siis koko tämä armeijan militaarihistoria on täynnä tällaista symboliikkaa jo varsin varhaisilta ajoilta. Totta kai siis sotiahan on käyty aina, mutta ne on ollut yleensä sitten tämmöisiä tappeluksia ja pienempiä, ja joukko-osastot eivät ole niin tarkkaan määriteltyjä eikä näin ollen. Mä sanoisin, että tämmöinen nykyaikainen sodankäynti monella tavalla alkaa roomalaisista. Se, että muodostui tämmöinen tiukasti organisoitu suuri sotalaitos, joka sitten vaikutti yhteiskuntaan hyvin paljon, niin se on roomalaisten luomus.
4: Liittyvätkö nämä operaatioiden nimeämiset sit siihen, että kun sotilaiden määrä kasvaa niin isoksi tietyn rajan yli, niin helpottaa asioita, että te kuulutte tähän operaatioon. Te ette välttämättä kuulu, mutta te kuulutte tähän operaatioon, ja nyt mennään tekemään se. Kaikki tietävät heti, mitä tehdään.
5: Joo, siinä on se symboliikka. Siis koko tämä armeijameininki, jonka minäkin aika hyvin tunnen, niin se on täynnä symboliikkaa. Yhteishenki on hyvin tärkeä. Siis armeijassa on tämä kuri, josta nimenomaan voi sanoa, että se on niinku roomalaisten vahvasti luoma, siis että tulee joukko-osastot, tulee legioonat, tulee tarkkaan määrätyt ja miten ne on muodostettu, mihin ne jakautuu alaosastoihin ja myöskin sitten tämä hierarkia aliupseereista upseereihin käytännössä. Roomassa oli vähän eri nimitykset, mutta kuitenkin niin tämä kuri ja järjestys on olennainen tekijä sodankäynnille, ja se oli niin kuin esimerkiksi Rooman suurvallan selitys Rooman suurvallan syntymiselle.
4: Tätä symboliikkaa ovat vaakunat, liput, arvomerkit.
5: Kyllä, joo, kaikenlaiset, ja roomalaisilla oli jo tällaisia kilpiä ja tällaisia, mitä he kantoivat, ja sitten roomalaisille nämä joukko-osastojen merkit olivat pyhiä, ja jos ne menetettiin, niin piti saada takaisin sitten ehdottomasti, että tehtiin mitä tahansa, että saadaan nämä merkit takaisin.
4: Oliko roomalaisilla jo operaatioilla tämmöisiä suuria nimeä? Operaatio Gallia?
5: No niitä ei käytetty, kun ei ollut tiedonvälitystä sillä tavalla, että mutta totta kai nämä personoitu myöskin näihin sotapäälliköihin, Hannibal esimerkiksi, joka tunnettiin tietysti kaikkialla nerokkaana sotapäällikkönä, jopa nerokkaampana kuin roomalaiset konsanaan, tai sitten vakiintui jotakin sotien nimiä, niin kuin 30-vuotinen sota esimerkiksi, suuri Pohjan sota meillä, yksi rankimpia sotia ja niin edelleen.
4: Jos nämä operaatioiden nimet edellyttävät tiedonvälitystä, niin milloin tämä tiedonvälitys sitten on kehittynyt semmoiseksi? Puhutaanko sitten ensimmäisestä maailmansodasta?
5: Joo, aika paljon joo. Kyllä ensimmäinen, voi sanoa, jos se tällaisia moderneja piirteitä oli tietysti tämä Krimin sota, eli me suomalaiset aina Uolannin sota, niin se oli ensimmäinen tällainen, jos monetkin seikat olivat ihan uusia. Siellähän esimerkiksi tämä haavuttuneiden hoito syntyy sieltä, ja sodankäynnin lainsäädäntö alkaa kehittyä, että on siis määrätty, miten sotavankeja pitää kohdella ja miten toimitaan. Että se tulee sieltä Krimin sodan 1850-luvulta lähtien jo. Ja sitten alkaa tietysti myöskin sanomalehdistö syntyy silloin. Ja näin sitten myöskin kansalaiset sai tietää laajemmin sodasta, että eihän niistä aikaisemmista sodista juurikaan saatu mitään tietoa. Kuuluu juttuja, että siellä on hävitty tai siellä on voitettu. Punaisen ristin synty juontaa juurensa sieltä sotakentiltä.
4: Oliko Krimin sodassa jo operaatioilla nimiä?
5: Sevastopolin taistelu oli tietysti tunnettu nimi laajaltikin, mutta en nyt voi muistaa, että mitä operaatio tällaisia olisi ollut.
4: Barbarossat ja nämä tulivat toisessa maailmansodassa, niin onko ensimmäisessä maailmansodassa operaatioilla nimiä? Sotahistorian professori emeritus Martti Turtola.
5: Joo, kyllä oli, mutta oliko ne niin kattavia, niin kun sitä tiedonvälitys kuitenkin oli vielä, ei ollut televisio tai radio tai ei mitään tällaista, että tämä oli sanomalehdistö kyllä, ja tätä kautta sitten niitä nimettiin, mutta kuinka paljon oli sitten käytössä, mä luulen, että rahvas niistä paljonkaan tiennyt, ja sitten tietysti aika moni sotaoperaatio on niin kuin vakiinnuttanut nimensä vasta jälkeenpäin historian tutkijoiden kautta. On ollut tarpeen erotella. Jos ei muuta, niin ensimmäinen ja toinen maailmansota. Nekin täytyy erotella.
4: Päästäänkö sitten toiseen maailmansotaan, kun alkaa olla näitä operaatioiden nimiä?
5: Joo, tässähän on tietysti se, että toisen maailmansodan aikana se oli poikkeava aikaisemmista sodista se, että oli siis Saksa, jolla sota kuului niin kuin sen valtion olemukseen Hitlerin Saksassa. Ja myöskin Stalinin Neuvostoliitto, jossa niin kuin yksi niin kuin kantava voima koko sen valtion olemassaololla oli sota ja voittoisa sota. Ja tällä tavalla oli tärkeää saada näitä nimiä aikaan, jotta voitaisiin vetää kansalaiset mukaan.
4: Talvisota oli puolustussota suomalaisille.
5: Kyllä.
4: Niin antaako puolustava osapuoli näille operaatioille nimiä?
5: Ei välttämättä, joo. Että tietysti hyökkääjähän uhoaa. Sehän kuuluu tähän militaarihistoriaan ja kaikkeen tähän, koko tähän armeijan touhuun, voiton uho ja tämmöinen. Ja nehän oli hyvin, hyvin olennaisia tekijöitä tämän taistelumoraalin ylläpitämiseksi. Ja siinä on nimenomaan taustalla se innostaminen, että me ollaan nyt tekemässä tätä ja me olemme osa suurta operaatiota. Ja näillä tämmöisillä moraalisilla ja henkisillä tekijöillä oli hyvin suuri vaikutus.
4: Jos otetaan vaikka tämä Saksan operaatio Barbarossa, niin siinähän taustalla on Fredrik ensimmäinen Barbarossa, joka oli Swabian keskiaikainen herttua, koska hän oli mukana kolmannella ristiretkellä ja Tarun mukaan hän vieläkin on Saksassa Kyffhäuserin vuoren sisällä. Odottaa Saksan nousua. Niin siinä on tämmöinen myyttinen homma taustalla, mihin on helppo samaistua ja mihin toivotaan ihmisten samaistuvan.
5: Ja kyllähän näitä on tämmöisiä, muun muassa Konstantinus Suurihan, joka oli Rooman keisari, niin aikanaan tarina kertoo, että näki näyn, hän näki taivaalla ristin, että näissä merkeissä sinä voitat. Ja voittiin sitten tuota.
4: Normandian maihin nousuhan on semmoinen kuuluisa tapahtuma siellä sodan loppupäässä, jossa liittoutuneet lähtivät valtaamaan Manner-Eurooppaa. Sehän on sillä lailla hassu, että Normandian maihin nousu ei ole operaation nimi.
5: Ei ole.
4: Kuuluiko siihen operaatioiden nimiä?
5: Kyllä kuuluu jo, että tämä yleisnimitys sanotaan Overlord. Yliherra, taikka miksi sitä sanoisi, miten sen kääntäisi suomeksi, mutta se Normandian rannikkoa, nehän on jaettu aika tarkkaan näihin puolustuslohkoihin, siis Britannian ja Ranskan, ja myöskin vapaa Ranskan joukot olivat mukana siellä ja sitten Yhdysvaltojen. Ja näillähän oli sitten omat nimitykset, Omaha, rintama ja Utah ja Sword, miekka, ja nämä oli näiden eri maiden armeijoiden antamia nimiä. Ne oli vähän erilaisia englantilaisilla ja amerikkalaisilla. Että kyllä nämä nimet oli tärkeitä.
4: Mä oon lukenut, että Englannin silloisella johtajalla Winston Churchillillä olisi ollut oikein säännöt operaatioiden nimien laatimiselle.
5: Varmasti joo. Hän oli hyvin tarkka näissä tällaisissa rituaaleissa ja perinteissä myöskin. Hän oli sotilas, hän oli upseeri taistelu aikanaan Boerisodassa Etelä-Afrikassa ja muutenkin. Niin hän oli yllättävän hyvin selvillä sitten myöskin näistä ihan sodankäynnin taktisista ja myöskin teknisistä seikoista. Hän oli hyvin kiinnostunut, jopa kiusallisen kiinnostunut upseereiden kannalta, kun hän sitten vaati tietoja ja muuta.
4: Yksi näissä säännöistä käsittelee sitä, mikä ajatus kävi itselläkin mielessä, että voisiko näissä operaatioiden nimissä käyttää huumoria, antaa humoristisia nimiä, niin yksi näissä säännöistä liittyy just tähän, että operaation nimen pitää olla sellainen, että kun mennään kertomaan omaisille, että poikasi on kuollut tässä operaatiossa nimeltään, niin se nimi ei saa olla vaikkapa Pupuhali taikka Pertti taikka joku tämmöinen, vaan sen pitää sopia siihen tilanteeseen.
5: Aivan, kyllä.
4: Hienosti ajateltu asia loppuun saakka.
5: Brittiläiset ovat näissä asioissa aika tarkkoja.
4: Sitten päästään siihen, että nykyäänkin näille operaatioille annetaan nimiä. USA:n ja Israelin operaatio Epic Fury, eli eeppinen raivo. Muistuttaa jo enemmän jotain tietokonepeliä kuin valtavaa harkittua sotasuunnitelmaa. Alkaako tässä näkyä semmoinen, että tämmöinen populaarikulttuuri alkaa korvata näitä myyttejä?
5: Tämä on hyvä huomio. Varmaan näin on. Joo, se tunkee tälle puolelle myöskin. Nämähän oli kuitenkin aikaisemmin varsin vakavia asioita, johon ei tämän tyyppiset populaarikulttuuria, eikä sellaista kulttuuria nyt ollutkaan toisen maailmansodan aikana vielä siinä mielessä kuin tänä päivänä. Että näin halutaan, että tämä pysyy niin kuin vakavana asiana.
4: Ja onko siinä myös semmoinen, että jos ajattelisi, että olisi tämmöisiä antiikkiin sitoutuvia nimiä tai tämmöisiä, mitä ehkä toisen maailmansodan aikana ajateltiin juhlallisina nimityksinä, niin yleisön semmoinen keskimääräinen yleissivistys

0: ei kohdistu enää niihin asioihin, vaan se kohdistuu ehkä enemmän tietokonepeleihin ja sarjakuviin ja elokuviin.
1: Tämä on hyvä huomio, näin se on siis ikävä sanoa, että seuraan noita television tietokilpailuja, niin ne ovat lainausmerkeissä tietokilpailuja, koska uskomattomat vähän tiedetään, että vielä tämä vanha kunnon kansakoulu, jonka minäkin olen käynyt, niin siellähän piti opetella paikkojen nimet, jokien nimet ulkoa, kaikki piti tulla yhtenä litaniana ja muuta, mutta nykyään ei tiedetä ja yleissivistys muutenkin on, että miten se nyt on se klassinen kysymys tuolla tietokilpailussa, että kuka sen Pohjantähti-romaanin kirjoitti, no sehän olisi Aleksis Kivi. Näinkin on vastattu siellä.
0: Totta kai. Niin, siis se on sitten vähän myös tämmöistä, että nykyään kaikki ihmiset ei välttämättä usko samaan Jumalaan samassa maassa, että ei voi vedota semmoiseen yhteen uskonnolliseen symboliin, että niitä symboleita pitää sitten hakea vaikka Tähtien sota-elokuvasta, joka on tutumpi kuin tämmöiset uskonnolliset. Ja
1: joo, siis se, että tämmöinen yhtenäiskulttuuri, joka vallitsi vielä oikeastaan toiseen maailmastaan asti, niin sehän on pitkälti kadonnut. Ja juuri uskonnon merkityshän on vähentynyt tietysti koko ajan, että yhä vaikeampi on niin kuin hahmottaa. Ennen oli Jumala taivaassa ja sillä siistiä, se oli voiton herra ja tappionkin, mutta nythän ei enää ajatella sillä tavalla. Tämä henkinen puoli on tässä muuttunut aika ratkaisevasti.
0: Onko myös niin, että nykyään sotaoperaatioiden nimiä ei tehdä niinkään välttämättä niille omille joukoille tai pelottamaan vihollista, vaan suurelle yleisölle, someyleisölle ja sille, jotka seuraavat sitä?
1: Joo, varmasti tätä kautta tullaan ja koko tämä tiedon välityshän on. Olen vanha päätoimittaja, niin tiedän, että kuinka valtavan murroksen ja muutoksen se on käynyt nyt ihan tässä parin vuosikymmenen aikana, että kun mä päätoimittajana olin, niin vielä oli paperilehdestä kaikki luettiin ja muuta, ja nyt harva enää viitsi selata Hesaria läpi. Että kaikki on sitten siellä taskussa katsottavissa. Että tämä on niin kuin mullistanut ihan kokonaan tämä tekniikka.
0: Suomen armeijalla ei viime vuosina ole ollut kauheasti hyökkäysoperaatioita, mutta silti Suomen armeijalla on ollut operaatioita. On ollut tämmöisiä harjoituksia, kuten vaikka Rammstein Flag, Rammsteinin lippu 26, Mallet Strike, joku isku, se on 1/26, ja Narrow Waters 26, kapeat vedet sijoittuneet saaristomerelle.
1: Joo.
0: Nämä ovat nyt englanninkielisiä, se on NATO-yhteen sopiva kieli.
1: Joo.
0: Venäjälläkin on näitä harjoituksia. Siellä on 4 vuoden välein ilmansuuntien mukaan Zapad, joo, Vostok, Tsentr tai Kavkas, eli itä, länsi, keskinen ja eteläinen. Armeijoiden harjoitusten nimet on tavallaan vastineita näille varsinaisille sotaoperaatioille.
1: Joo, kyllä. Joo, näin voi sanoa. Siellähän niin kuin mallinnetaan sitä tulevaa taistelua, jota ei voida tietysti tietää, millainen se on, mutta jonkinlainen mallinnus, sitähän tämä sotaharjoitukset on, jos on, kun rämmitään metsässä, niin siinä koetetaan luoda mahdollisimman autenttiset olot, että jos tulee tosi paikka.
0: Onko mitään konstia, millä näkisi, että nyt suunnitellaan tämmöistä operaatiota, että onko tämä harjoitus vai tosi toimia? Siitä nimestä.
1: Mä uskon, että monet tiedustelumiehet miettivät päänsä puhki tätä, että onko siinä viittausta. Että kyllähän myöskin, jos ajatellaan, että Normandian maihin nousua, niin saksalaiset seurasivat jo vuodesta 1942 lähtien sitä mahdollisuutta, että tulee maihin nousu. Kaikki pienetkin vihjeet koitettiin kerätä yhteen ja tultiin sitten vähän väärään tulokseen. Hitlerhän oli vakuuttunut siitä, että se tulee tapahtumaan Norjaan. Ja sitten jos ei Norjaan, niin ainakin sitten Kaleen salmen yli siitä lyhintä reittiä, mutta Normandiahan on paljon kauempana kuin Kalee.
0: No onhan meillä siviileilläkin koko ajan hienoja poliittisia ohjelmia. Meillä on Liikkuva Suomi, meillä on Lukeva koulu. Minne menet nuori -hanke. Eikö nämäkin ole tavallaan siviilielämän vastineita sotaoperaatioille?
1: Joo, ne on niitä, jotka liittyy tähän riiheen, eli siis budjettiriiheen. Ja kysymys on siis jonkun hankkeen markkinoimisesta. En tiedä, kuinka paljon nyt sodan aikana voi puhua niin kuin markkinoinnista, mutta kyllä näin voi sanoa, että voidaan käsitellä joku iso kokonaisuus tajutaan niin kuin yhtenäiseksi, ja niin kuin nyt sitten nämä operaatioiden nimet kääritään pakettiin, joo.
0: Näin meidän tiedonhankintaoperaatiomme eeppinen aivo kääritään pakettiin. Kiitoksia.
1: Kiitos.
2: Yhdysvaltain presidentin perillisen paikasta käydään nyt kovaa taistelua. Helsingin Sanomat vertaili kolumnissaan varapresidentti J.D. Vancein ja ulkoministeri Marco Rubion mahdollisuuksia päästä republikaanien presidenttiehdokkaaksi seuraavissa vuoden 2028 vaaleissa. Lehden mukaan Suomessa pidetään sormia löyhästi ristissä Marco Rubion puolesta. Aristoteleen kantapään Facebook-ryhmän jäsen Jekku jäi pohtimaan Suomen ulkopolitiikan piirien kantaa perimysjärjestykseen. Mummu täällä osaa vaikeuksien kohdatessa panna kätensä ristiin ja myös pitää toiselle peukkua menestystä tai onnistumista toivottaessaan. Mutta mummu onkin jo pudonnut kelkasta. Sormia voi pitää ristissä monestakin syystä. Ristimällä sormet selän takana henkilö pyrkii oikeuttamaan valehtelunsa. Ristissä olevat sormet voivat myöskin kuvata kahden henkilön läheistä suhdetta. Yleisin merkitys länsimaissa on kuitenkin onnistumisen toivotus. Mutta miten pidetään sormia löyhästi ristissä? Se on vaikeaa, koettakaa vaikka. Toisaalta vaikeata on myös täältä kaukaa arvioida toiselle mantereella sijaitsevan maan valtasuhteita ja ymmärtää, mitä mieltä niistä kannattaisi olla.
3: Viikon fraasirikos.
0: Koulussa opetut matematiikan ja geometrian alkeet ovat kätevä ja kaikille tuttu apuväline, kun pitää havainnollistaa esimerkiksi politiikassa ja taloudessa eteenpäin lähtäviä tavoitteita ja reunaehtoja. Niitä käyttäessä pitää tosin olla yhtä tarkkana kuin kouluaikojen kokeessa, jotta käyttää geometriaa oikein. Kuulijoillemme Kartsalla ja Juhani Ässällä olivat kulmaviivaimet tarkkana, kun he seurasivat TV1 ykkösaamua toukokuun alussa. Siellä juontaja tiivisti talouspolitiikkaa näin. Suunta on tavoitteisiin nähden 360 astetta väärä. Kuulijamme Kartsa ja Juhani S. pohtivat, minne mennään, jos mennään 360 astetta väärään suuntaan. Takapenkin seniorioppilasta ilahdutti mielikuva analyysistä, jossa kierretään akselin ympäri ja jatketaan samaan suuntaan kuin alun perin. Aristoteleen kantapään ansiotasokulmafraasi on geometri Heikki on samaa mieltä. Ympyrä jakautuu 360 asteeseen, joten jos poikkeaa suunnastaan 180 astetta, menee päinvastaiseen suuntaan, ja 360 astetta taas on sama suunta kuin aluksi. Toimittaja lienee napannut asteluvun nykyään niin yleistyneestä kokonaisvaltaisuutta merkitsevästä ilmauksesta 360 asteen palvelut tai muuta sellaista. Mutta se ei ilmauksen suuntaa muuta toiseksi, joten julistamme sanojan syylliseksi kiehumispisteen ylittävään suuntimavirheeseen ilman neulaluvun korjausta. Rangaistus tämmöisestä on tietysti liittyä syksyllä lähimmän peruskoulun kolmannen luokan geometrian tunneille suorittamaan kurssi Kulmat, asteet ja makrotalous keynesiläisessä katsannossa. Tässä kaikki tänään. Jos jokin ajaton, ahistava tai muuten vaan arvokas sana tai lause pistää silmääsi tai särähtää korvaasi, kerro siitä Aristoteleen kantapäälle sähköpostiosoitteeseen aristoteles@yle.fi. Voit lähettää meille viestin myös ohjelman Areena-sivuston tai Facebook-sivun kautta. Lisää Aristoteleen kantapää Areenassa omalle listallesi ja tilaa sitä ilmoitus, niin saat tiedon aina, kun uusi jakso rapsahtaa eetteriin. Vastaanotin kuulemisiin ensi viikkoon.
4: Aristoteleen kantapään toimittivat Pasi Heikura ja Tiina Kaveen. 10 minuutin kuluttua alkaa Politiikka Radio ja siellä puhutaan digiklinikoista. Digiklinikat eivät uuden tutkimuksen mukaan tuoneet niin suuria säästöjä kuin odotettiin. Haastattelussa ovat terveystaloustieteen professori Mika Kortelainen ja terveydenhuollon professori Kristiina Patja ja toimittajana Linda Pelkonen. Ennen Politiikka-radiota ehdimme kuunnella Piotr Tchaikovskin Serenade Melancholiin opus 26 viululle ja orkesterille. Viulisti on James Enes ja Vladimir Askenasi johtaa Sydneyn sinfoniaorkesteria.

Se oli Piotr Tsaikovskin Serenade Melancolique, opus 26 viululle ja orkesterille. Viulua soitti James Ennis ja Sydneyn sinfoniorkesteria johti Vladimir Askenasi. Suomalaiseen kesään liittyvät olennaisesti vesi ja uinti. Tunnin kuluttua Radio 1 iltapäivässä on vieraana Päivi Pälvimäki, joka on Suomen Ladun avovesiuinti vastaava. Päivi ui avovesissä vuoden ympäri. Ja uintimahdollisuudet vapaissa vesissähän ovat Suomessa ainutlaatuisia, kun meillä on lukemattomia järviä, lampia ja jokia sekä kilometrejä.

0: sopivalta maalta. Esimerkiksi erilaisten kulttuurikohteiden ihastelu vedestä käsin on aivan erilaista kuin maalta käsin. Päivi Pälvimäki siis vieraana Radio 1 iltapäivässä tunnin kuluttua. Mutta nyt kello on lyönyt 13 ja on jo minuuttia ylikin ja nyt on Politiikkaradion aika.
1: Politiikkaradio. Millaisia säästöjä terveyspalveluihin voidaan realistisesti saada digiklinikoiden avulla? Nyt sitä on tutkittu. Tänään pureudumme siihen, onko toiveet digitalisaation tuomista säästöistä täyttä utopiaa. Tämä on Politiikkaradio. Minä olen Linda Pelkonen.
2: Politiikkaradio.
1: Tervetuloa Politiikkaradioon terveystaloustieteen professori Mika Kortelainen THL:stä.
3: Kiitos.
1: Ja tervetuloa terveydenhuollon professori Kristiina Patja.
4: Kiitos.
1: Nythän tosiaan on tehty Pohjanmaalla niin sanottu satunnaistettu kontrolloitu koe. Ja tässä kokeilussa hyvinvointialueen 170 000 ihmisen väestö jaettiin arpomalla kahtia ja alkuun toinen puoli pääsi digiklinikalle. 9 kuukauden jälkeen palvelu tuotiin koko väestölle. Ja tämän satunnaistamisen ansiosta sitten tutkijat pystyvät päättelemään, mikä vaikutus digiklinikan käyttöönotolla on ollut. Niin Mika, minkälaisia havaintoja teitte tässä tutkimuksessa?
3: No ensinnäkin haluaisin aloittaa sillä, että tämä oli poikkeuksellinen kokeilu. Suomen suurin tämmöinen perusterveydenhuoltoon liittyvä vaikuttavuustutkimus tämmöisellä satunnaistulla koeasetelmalla. Ja aihetta on tutkittu aiemminkin, mutta ei tämmöisellä asetelmalla. Tässä päästään kiinni tämmöisiin vaikutuksiin, mitä tällä digiklinikalla on, minkälaisia hyötyjä ja verrataan niitä ehkä mahdollisiin kustannuksiin. Ja nämä päätulokset, mitä me löydettiin tässä, oli, että tämä digiklinikka tai sen tarjoamat palvelut lisäsi palveluiden saatavuutta. Mutta sitten se pääkysymys, mitä me tutkittiin, oli jo tavallaan, että korvaako nämä digitaaliset palvelut tämmöisiä fyysisiä kivijalkakäyntejä, esimerkiksi hoitajan vastaanottoja tai lääkärin vastaanottoja terveysasemalle kivijalkaan. Ja me löydettiin aika vähäisiä vaikutuksia sitten tähän.
1: Niin, eli ihmiset käytti enemmän näitä palveluita sen sijaan, että ne olisi korvannut näitä.
3: Kyllä. Et siinä oli odotusarvoja, että tässä oli ladattuna niin kuin monestakin syystä sekä ministeriöiden että hyvinvointialueiden taholta on ollut isoja odotuksia tämmöiselle digitalisaatiolle ja sille, että digitaalisella palvelulla voitaisiin korvata tämmöisiä fyysisiä kivijalkakäyntejä. Ja sen takia me lähdettiin tätä tutkimaan, koska tässä kuitenkin se tutkimusnäyttö on hyvin vajavaista ja siihen odotuksiin nähden tämä korvaavuus oli hyvin matalaa.
1: Joo, eli tosiaan ennakko-odotuksena oli, että etäkäynnillä voitaisiin korvata noin 40% läsnäkäynneistä ja tutkimus kuitenkin osoitti, että digikäynnit korvasivat lopulta vain noin 5% fyysisistä käynneistä. Tässä on aika iso ero. Kristiina Patja, miltä tämä kuulostaa sinun korvaasi?
4: No se kuulostaa ehkä sillä tavalla tutulta, kun itse kuitenkin niin kuin edelleen on yhteyksissä tuonne terveydenhuoltoon aika kiinteästi, niin tätä samaa ilmiötä on itse asiassa niin kuin kerrottu myös siellä niin kuin hyvinvointialueilla. Eli siinä mielessä oli tosi hyvä, että tätä tutkittiin, että se tieto siitä, että digitaalisuus aina on hyvä ja aina ikään kuin voi tämän niin kuin läsnä kohtaamisen korvata, niin oli tosi arvokas. Ja tietyllä tavalla siellähän on itse asiassa niin kuin sellainen aika iso rakenteellinen niin kuin tausta, miksi se todennäköisesti ei ehkä toiminutkaan niin hyvin siellä hyvinvointialueen terveyskeskuspalveluissa, koska meidän terveydenhuolto on niin kuin polarisoitunut jo ennen kuin nämä digitaaliset palvelut otettiin käyttöön. Ja itse asiassa nehän on niin kuin varsin laajassa käytössä esimerkiksi sitten taas niin kuin työterveyshuollossa, jossa varmaan se käyttäjäkunta on jo sellaista, että heidän niin kuin osaamisensa ja heidän niin kuin tottumuksensa sen palvelun käyttämiseen on niin kuin jo korkea. Eli todennäköisesti se toimii jossain toisessa kontekstissa. Toinen asia on sitten se, että nyt kun sitten se motivaatio on ollut niin kuin se säästäminen, niin sitä ehkä ei ole sitten nivelletty siihen esimerkiksi hoidon jatkuvuuteen. Koska sinällään niin kuin digitaaliset palveluthan on se sama asia, mitä aikanaan niin kuin puhelimella tehtiin. Eli kun sulla on tuttu potilas, mä en usko, että se väylä sinänsä on niin kuin se haaste siinä. Mutta et ehkä se, että niin kuin kenelle sitä suunnattiin ja missä kohtaa hoitoprosessia, niin se ehkä sitten oli niin kuin sillä tavalla miettimätön, ja tämä pätee aika lailla mun mielestä aika moniin näihin digiprojekteihin, että automaattisesti ajatellaan, että ikään kuin se vastaanotto korvataan, vaan pitäisi miettiä ehkä, että mikä kohta

0: sitten siitä hoitoprosessista korvataan sillä digitaalisuudella, että siellä on aika paljon tuttua asiaa, mitä tulee sitten niin kuin siellä myös niin kuin kollegoiden keskusteluissa. Ja varmaan puhutaan sitten häiriökysynnästä vielä ehkä Mikan kanssa lisää, joka siellä on sitten se iso niin kuin itse asiassa kustannuksia jopa lisäävä tekijä.
1: Ehkä mä voin yhteen juttuun tuossa tarttua, että kyllä me löydettiin kuitenkin aika merkittävä tai ainakin kohtuullinen korvattavuus tämmöisiin muuhun asiointiin kuin kivijalkakäynteihin. Eli esimerkiksi tämmöisiin puheluihin, hoidon tarpeen arviointeihin ja tämmöisiin konsultointeihin. Että yksi tulos oli, tai päätuloksista oli, että ne, jotka käytti tätä digiklinikkaa, tuli tämmöinen 100 uutta digiklinikkakäyntiä, niin 37 tämmöistä muuta asiointia korvassa. Lähinnä näitä puheluita. Eli että tässä oli kuitenkin sitten tämmöinen puheluita korvaava elementti, että se on ehkä jäänyt tässä uutisoinnissa vähän pienempään rooliin kuin sitten tämä kivijalkakäyntiä. Korvaavuuskysymys.
0: Joo, tosi tärkeä nosto ja itse uskon kyllä tuohon myös, koska kyllä nämä tällaiset digisovellukset ja muut, niin nimenomaan sen oman tiedon hankinnassa ja sitten sen oman oireen niin kuin tiedon välittämisessä on ihan varmasti toimivia. Eli siinä mielessä mä en myöskään ajattele, että nämä digitaaliset välineet olisi niin kuin jollain tavalla sellaisia, joita ei tulisi ottaa käyttöön. Ilman muuta ne tulee, niin kuin, tulee tuottamaan just sitä nimenomaan sitä myöskin ehkä hoidon jatkuvuutta.
2: Niin, ja mites tämä työterveys, Kristiina nosti tässä esiin aiemmin, että työterveyshuollossa tämä voisi toimia, niin voisiko se olla semmoinen, tai mikä olisi se tavallaan palanen, saitteko te tässä selvityksessä?
1: No tässä oli tosiaan tutkittu tätä julkista tietoa. Perusterveydenhuoltoa, niin. Työterveys on hyvä pointti, että työterveyshuollossa mahdollisesti nämä voisi toimia, meillä ei ole hyvää tutkimustietoa siitä, mutta me tiedetään, että työterveyshuollossa näitä erityisesti käytetään, nämä on oikeastaan sieltä peräisinkin pandemian aikana aiemmin otettiin käyttöön yksityisessä palvelussa ja työterveyshuollossa. Nämä on nyt tullut julkiselle puolelle viimeisen 5 vuoden aikana nämä digiklinikat hyvin nopeasti ja laajasti. Eli tämä ei ole mikään poikkeuksellinen hyvinvointialue, vaan suurimmalla osalla suomalaisista on nyt pääsy tämmöiseen julkiseen digiklinikkaan. Toki vain harva käyttää niitä, mutta ainakin periaatteessa suuri osa suomalaisista voisi päästä käyttämään niin. Näitä palveluita.
2: Minkälaisia käytännön ongelmia siitä voi sitten tulla, jos tämmöiset otetaan laajemmin käyttöön?
0: No tietysti aina kaikesta uudesta tulee ensiksi hyötyä ja sitten samaan aikaan myös haittoja, että nyt ehkä niin kuin minusta tämä ajatus siitä, että näitä kokeillaan, näistä kerätään tutkimustietoa, kokemustietoa ja myöskin selvitettäisiin niiden turvallisuutta, niin on tosi tärkeää, eli ilman muuta niitä pitää tuoda käyttöön. On tosi hyvä, että hyvinvointialueet ovat lähteneet näitä niin kuin tuomaan kansalaisille. Siinä on niin kuin pari sellaista ehkä asiaa nyt sitten, kun hyvinvointialueet kuitenkin vastaa niin kuin väestöterveydestä, niin sitten näiden digiasiointikanavienhan pitäisi olla silleen saavutettavia. Eli se on sitten oma haasteensa, kun sulla on niin kuin hyvin kohdennettu työterveyshuollon asiakasryhmä, jolla todennäköisesti on niin kuin hyvä lukutaito ja digitaaliset taidot versus, että sulla on sitten se koko väestö. Eli siinä on varmasti hyvinvointialueella niin kuin kehittämisessä erilaisia vaiheita. Mutta yksi iso asia siinä ehkä on myös se, että me ei olla oikeastaan määritelty sitä, millä osaamisella ja millä kokemuksella esimerkiksi tällaista niin kuin chattilääkäritoimintaa tai digitaalista hoitoa annetaan, että tällä hetkellä ei ole esimerkiksi mitään määritelty, että sulla pitää olla kliinistä kokemusta. Ja tässä on sellainen niin kuin iso turvallisuusriski, eli nämä on tietysti tällaisia anekdotaalisia keskusteluja lääkärikollegoiden kanssa, mutta yhden hyvinvointialueen niin kuin ylilääkäri raportoi niin kuin 2 missatusta maligniteetista, eli syöpädiagnoosi oli viivästynyt niin kuin olennaisesti ennustetta heikentäen sen takia, että hyvinvointialueen niin kuin asiointi oli vahvasti painottunut tähän digitaaliseen, eikä kollega ollut sitten tunnistanut, että tässä olisi oikeasti pitänyt vähän niin kuin nähdä sitä naamaa. Eli lääkärin vastaanotto tai hoitajan vastaanotolla tapahtuu muutakin kuin se niin kuin tekstin vaihto. Eli siinä katsotaan, miten ihminen liikkuu, miltä se naama näyttää, miltä se niin kuin puhe kuulostaa. Eli kyllä tällainen niin kuin läsnä tapaaminen, niin täytyy just ehkä niin kuin systeemisesti miettiä siellä, missä kohti niitä tehdään. Mutta olen samaa mieltä, että kyllä hoidon tämmöisen niin kuin huolen tarpeen arvioinnissa, mä ehkä erottaisin sen nyt vielä siitä hoidon tarpeen arvioinnista, niin tällainen digitaalinen väylä on ihan hyvä ja kyllä se varmasti niin kuin palvelee ihmiset, käyttää chat-GPT:täkin jo siihen, että siinä mielessä minusta tästä nimenomaan niin kuin tulee kokeilla ja miettiä, kenelle, miten, kuka sitä tuottaa. Ja nimenomaan just tämä niin kuin laatu, turvallisuus ja kustannukset ja kustannusvaikuttavuusasiat, niin olisi tosi hyvä, että meillä systemaattisesti sitten seurattaisiin sitä. Ei vaan hyvinvointialueella, vaan ihan koko järjestelmässä.
1: Samaa mieltä ehdottomasti. Ehkä mä voisin lisätä tuohon, meillä ei ole ehkä välttämättä vielä semmoista kovin hyvää tutkimusnäyttöä, että tämmöiset niin kuin haittatapaukset olisi mitenkään yleisiä. Että ehkä mä olisin enemmän huolissaan siitä, mitä ensin mainitsit, että tämä ehkä valikoi porukkaa ja kaikki ei ole tietoisia näistä palveluista tai ei osaa käyttää, ei ole tämmöistä taitoa esimerkiksi kännykkäsovellusta käyttää tai muuta. Ja tästä meillä on ihan tutkimusnäyttöäkin, paitsi tästä tutkimuksesta, niin muistakin tutkimuksista, että se on aika valikoitunutta se porukka tai henkilöt, ketkä käyttää näitä tämmöisiä uusia digitaalisia palveluita, koska se vaatii semmoista tietoa, osaamista ja helpommin siellä käy niin, että tämmöiset nuoret, koulutetummat, hyvätuloiset, kaupungissa asuvat päätyy käyttämään niitä, vaikka se tavoite olisi ehkä, että niitä käyttäisi enemmän maaseudulla asuvat tai semmoista, kenellä on pitkä matka lähimmälle terveysasemalle. Tai ne, jotka on oikeasti tarvitsee kaikkein eniten tämmöistä palvelua, niin valitettavasti tässä on tämmöinen vähän ristiriita sen suhteen, että ketkä näitä sitten ainakin alkuvaiheessa päätyy käyttämään näitä palveluita.
0: Nyt niin kuin tavallaan se iso niin kuin ehkä, mitä tässä teknologian, niin kuin, kun se mahdollistaa näennäisesti niin kuin helpon tällaisen yhteydenpidon, niin siitä syntyy sellainen illuusio, että ikään kuin niitä palveluita olisi enemmän tarjolla. Mutta sitten jos me katsotaan niin kuin sitä terveyssysteemin resurssia, niin siellä edelleenkin on vain se esimerkiksi lääkäriresurssi, se Suomen 23 000 työikäistä lääkäriä, jonka resurssi voidaan käyttää. Ja nyt se kysymys on se, että miten me niin kuin se käytettäisiin mahdollisimman hyvin ja tarkoituksenmukaisesti. Ja nyt niin kuin siinä mielessä tällainen tutkimus juuri on tärkeää, että kohdentuuko, niin kuin ohjaako se sitä tarkoituksenmukaisesti sitä palvelujen käyttöä. Minusta se, että niin kuin ihmiset, jotka on digitaalisesti kyvykkäitä hoitaa asioitansa digitaalisesti, niin senhän pitäisi pääasiassa niin kuin vapauttaa sitä resurssia sitten sinne kohtaavaan tarjontaan, ja tästä nyt ei ole hirveästi vielä niin kuin merkkejä. Et itse asiassa ainakin tuolla niin kuin perusterveydenhuollossa sitten toisaalta jälleen kerran ei nyt ole hirveän tarkkaan tutkittu sitä, mutta kun sä jäät siihen epävarmuuden luuppiin, niin minusta on inhimillistä, ja ihmisen tuleekin toimia niin, että hän hakee siihen varmuuden, ja sitten hän hakee sen varmuuden nimenomaan siitä kohtaavasta palvelusta, eli tämä synnyttää niin kuin silleen häiriökysyntää, että tätä pitää tarkastella niin kuin aina kysymyksenä, että niin kuin mitä tarkkaan ottaen korvataan. Ja sitten tavallaan se, että voiko sen asian ratkaista niin, että sitä asiaa ei tarvitse tehdä ollenkaan. Että nyt me aina ajatellaan, että nyt me tehdään se digitaalisesti, se sama typerä, mitä me ollaan tehty niin kuin vuosikymmeniä paperilla. Ja se musta on niin kuin sellainen myös vähän niin kuin tutkimuksellinen kysymys. Eli se ensimmäinen kysymys on aina, että tarvitaanko tätä alun perin ollenkaan.
1: Mä en ehkä itse välttämättä puhu kuitenkaan häiriökysynnästä, koska voi olla myös ihan tämmöistä hyödyllistä kysyntää, että on tämmöistä tarvetta käyttää näitä palveluita, on alikäyttöä. Eli tässä on kuitenkin se potentiaali tämmöisillä palveluilla niin kuin vastata siihen. Ja sinänsä, jos palveluiden käyttö lisääntyy, se voi olla myös hyvä asia. Ja tässä tutkimuksessa nyt on tosiaan laajasti arvioitu tätä, että nämä tulokset ei sulje sitä todellakaan, etteikö näillä digiklinikoilla olisi paljon hyötyä ja ne parantaisi palveluiden saatavuutta. Että nyt meillä oli mielenkiinnon kohteena nimenomaan tämä säästökysymys ja tämmöinen niin kuin korvaavuuskysymys, koska niille on asettu niin suuri odotuksia ja toiveita moneltakin taholta, ja tässä nyt haluttiin sitä kysymystä nimenomaan tarkastella. Ja siihen kysymykseen nämä tulokset oli vähän vaatimattomampia kuin odotettiin, mutta samanaikaisesti on mahdollista, että näistä digiklinikoista on varsinkin pidemmällä aikavälillä aika isojakin hyötyjä.
2: Niin, no. Aika paljonkin vaatimattomampi, jos 40% läsnäkäynneistä odotettiin, että korvataan, ja 5% käytännössä sitten niin kuin oli tämä toteutuma, niin kävikö tässä nyt sitten niin, että haluttiin säästöjä, mutta käytännössä tämä olisikin niin kuin panostus, joka tulisi tavallaan tämä chatti niin kuin kaiken lisäksi, eli tämähän toisin sanoen veisi enemmän resursseja tämmöisen chatin perustaminen.
1: No ehkä tämä tulokset kertoo sitä, että on monesti niin kuin automaattisesti odotetaan, että digitalisoidaan tai kasvataan digitaalisia palveluita, että se toisi niin kuin tuottavuutta ja säästöjä. Että se potentiaali on siellä olemassa. Ja potentiaalilla mä puhun erityisesti sitä, että me voidaan säästää ammattilaisten aikaa, että tämmöisillä digitaalisilla palveluilla ammattilaiset, niin hoitajat kuin lääkäritkin, voi parhaimmillaan paljon lyhyemmin, nopeammin hoitaa potilaita, ottaa useampia potilaita määrätyssä ajassa ja myös käyttää tämmöisiä automatisaatiotyökaluja, esitietokyselyitä ja muita vastaavia. Eli tämä potentiaali on edelleen olemassa, mutta ehkä tässä niin kuin on oletettu liian vahvasti, että se jotenkin me vaan investoidaan tämmöisiin, että se tulee jotenkin ne säästöt automaattisesti siellä, vaikka se toteutus ja miten se kytketään, niin kuin Kristiina puhui, siihen palvelujärjestelmään, niin se voi ollakin se paljon ratkaisevampi kysymys kuin sitten, että minkälainen teknologia me otetaan käyttöön, vaan miten se kokonaisuus kytkeytyy siihen koko palvelujärjestelmään.
0: Ja tästähän on paljonkin tutkimusta siis muilla välineillä, esimerkiksi Yhdysvalloista tällaisista proaktiivisista puhelinpalveluistahan on jo siis 2000-luvun alkupuolelta näyttöä. Eli mä en siis todellakaan ajattele niin, että näillä ei olisi niinku roolia, ja mä näen tämän digitalisaatiokehityksen siis positiivisena. Halusin vaan nyt niinku taas tutkia aina sanoa näitä toisaalta. Eli näen siinä myös sit niinku ihan aitoja myöskin riskejä, jotka vaan pitää huomioida. Mutta musta kysymys on juuri siinä, että niinku mistä ehkä Mika puhuu, on se terveyshyöty. Tuottiko se niinku terveyshyötyä sille henkilölle? Ja nyt tavallaan niin kuin nimenomaan siellä systeemin sisällä, miten se resurssi uudelleen jaetaan. Siitähän me oikeastaan niin kuin puhutaan mieluummin kuin siitä säästämisestä. Eli tavallaan mitä säkin sanoit, että et niin kuin kenelle se kohtaaminen tarvitaan ja kuinka pitkä kohtaaminen ja kenen kanssa. Eli tavallaan voitaisiko me ehkä niin kuin luopua tästä niin kuin julkisen sektorin erittäin raskasta hoidon tarpeen arviointiprosessista, joka vie ihan valtavan työpanoksen vaikka tällä hetkellä, niin voisiko näillä digitaalisilla ratkaisuilla esimerkiksi niin kuin vapauttaa sitä niin kuin asiantuntija-aikaa niin paljon, että sitten esimerkiksi voitaisiin vähän niin kuin luopua siitä. Ja toinen asia, jossa tämä digitaalinen niin kuin on tosi olennainen, on nimenomaan se, että me osallistettaisiin ihmiset itse tuottamaan sitä omaa tietoamme, mutta se vaatisi sitten meidän tietohallinnon ratkaisulta sitä, että meillä olisi niin kuin tapoja myös sit hyödyntää sitä kertyvää niin kuin ihmisten omaa tietoa, ja tämä on järjestelmällä tasolla vielä vähän niin kuin miettimättä, paitsi siellä yksityisellä sektorilla, jossa itse asiassa se toimii aika mukavasti, ja mä tykkään kyllä tästä, että otetaan niitä uusia ratkaisuja niin kuin yli sektorien, että ei pidä olla liian mustasukkainen siitä, että joku on julkista ja joku on yksityistä. Eli meillä on kuitenkin niin kuin aika pieni kansakunta, jossa osaaminen on rajallista, että on mun mielestä erittäin hyvä, että näitä tuodaan ja näitä nimenomaan niin kuin tutkitaan myös, ja sitten uskalletaan epäonnistua, koska sitten tavallaan sit löydetään, että okei, tähän se ei sovi, mutta sitten ehkä mietitään, että se sopii johonkin toiseen kohtaan. Eli siinä mielessä niin kuin ehkä tämmöiset valtavat odotukset, kun aina ladataan, niin kuin, että tämä hopealuoti nyt ratkaisee kaikki soten ongelmat, niin se on ehkä niin kuin tällaisessa kompleksisessa järjestelmässä niin kuin, väärä lähtökohta.
1: Joo, ihan täysin samaa mieltä, että toivottavasti tämä nyt toimii tämmöisenä niin kuin esimerkkinä, että miten tutkimusta voi päätöksenteossa hyödyntää. Että kyllähän näitä palveluita voidaan kehittää edelleen, että silleen ne tuottavuusvaikutukset, mitä mä tuossa hain, niin että ne muuttuukin sitten yli ajan, koska enemmän ihmisiä alkaa käyttää näitä palveluita, niitä osataan järkevämmin käyttää, just kytkeä paremmin siihen koko palvelujärjestelmään sillä tavoin, että ei tule esimerkiksi tämmöistä, tai jonkun verran aina tulee ehkä tämmöistä turhaa tai tämmöistä ylikäyttöä, mutta mä luulen, että sitten tämmöisten järjestelmien, kun ne on pitkään käytössä, niin niitä se oppimiskäyrä on kuitenkin, että ne vaikutukset muuttuu positiivisemmaksi sitten pidemmällä aikavälillä. Ja sen takia me halutaan sitten jatkaakin tätä tutkimusta, että tässähän oli yksi rajoite toki se, että tässä oli vain 9 kuukauden seuranta, mikä on tämmöisen digiklinikan avaamisessa aika lyhyt aika sitten.
3: Politiikka Radio.
2: Politiikkaradiossa tänään terveystaloustieteen professori Mika Kortelainen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta THL:stä sekä Turun yliopistosta sekä terveydenhuollon professori Kristiina Patja Helsingin yliopistosta, ja minä olen Linda Pelkonen. Tässä nyt ollaan puhuttu tästä uusimmasta tutkimuksesta, jonka mukaan nämä etäkäynnit eivät ihan niin hyvin korvaakaan läsnäkäyntejä kuin oli toivottu. Tämmöiset chatit ja muut ratkaisut, niin eivät, digitaaliset ratkaisut eivät nyt olekaan aivan niin täydellinen ratkaisu aivan kaikkeen, eikä tuo niin paljon säästöjä kuin on odotettu. Mutta nyt hallitus tosiaan myöskin sorvaa tämmöistä lakia, joka koskee vanhusten digipalveluita. Ja lakimuutoksella haetaan 51 miljoonan euron säästöjä. Hallituksen lakiesityksen mukaan ympärivuorokautisen hoivan henkilöstömitoitusta voidaan laskea, jos teknologialla ja teknisellä valvonnalla voidaan korvata välitöntä hoitotyötä. Laskennallisesti hoitajia voitaisiin vähentää 800, näin niin kuin hallituksen lakiesityksessä esitetään. Niin mitä te ajattelette tämmöisistä kaavailuista? Ovatko nämä arviot mielestänne realistisia, Kristiina Patja?
0: No mä kysyn, että mitä te tuumaisitte, jos teillä olisi sellainen niin kuin kameravalvonta koko ajan teillä siinä vieressä katsomassa, mitä te teette ja seuraisi teitä. Että mä mietin, että tässä tulee niin kuin nämä yksityisyyden rajakysymykset sitten jossain määrin vastaan aika nopeastikin. Sinänsä, jos se lisää niin kuin ihmisen turvallisuutta ja turvallisuuden tunnetta, niin varmasti se voi hyvin näin olla. Mutta jotenkin mä mietin, että me aina etsitään näitä säästöjä nimenomaan tuolta niin kuin, toimintakyvyltään kaikkein niin kuin hauraimpien joukosta, joka minusta tämä on iso, niin tämä on se iso niin kuin arvopohjainen keskustelu. Eli me kuitenkin niin kuin saadaan todennäköisesti siitä soten 32 miljardista enemmän irti sillä, että me mietitään, mitkä ihmisryhmät siellä on sellaisia, jotka ihan oikeasti voivat niin kuin vaihtaa kanavaa niin sanotusti. Ja mä en oikein usko, että se on sitten niin kuin muistisairaat. Että tavallaan nyt niin kuin tämä ajattelu siitä, että ikääntyvät on niin kuin Suomelle joku kauhea taakka, niin tuntuu niin kuin silleen vähän kohtuuttomalta, että kuitenkin siitä niin kuin yli 75-vuotiaista taitaa niin kuin 75% käyttää jo sähköisiä kanavia ja siellä on niin kuin paljon toimijuutta ja tekemistä, että säästölähtökohta tämän teknologia. Tässä on vähän sama lupaus taas, että siellä, että mä ehkä niin kuin miettisin enemmän, että okei, tässä on 5,6 miljoonaa suomalaista, kenen palveluista me voidaan niin kuin muuttaa digitaaliseksi ja mitä ja mihin me se resurssi siirretään. Sehän ei ole niin kuin samoja ihmisiä, sitten me lopetetaan jotain muuta tai vähennetään, että tavallaan tämä keskustelu on tällaista aika pistemäistä. Ja mä uskon, että niin kuin järjestelmätasolla digitaalisuus ja myöskin digitaalisten palvelujen kautta niin kuin sellaisten niin kuin semmoisen hukkatyön lopettaminen, Niin varmasti tuo meille lisää tuottavuutta. Eli tavallaan kysymys on enemmänkin, niin kuin sen samalla rahalla pitäisi saada niin kuin enemmän, eikä niin, että meidän pitää pystyä säästämään. Koska todellisuudessa me ei kyllä hirveän hyvin olla, tai missään maailmassa ei olla terveydenhuollon kustannusten nousua onnistuttu ihan hirveästi niin kuin patoamaan.
1: Näinhän se on. Ja mä olen sinänsä samoilla linjoilla, että kyllä tässä potentiaalia on nimenomaan sen tuottavuuden parantamisen ja ehkä jollain tavalla jopa säästöihinkin, mutta nähdäkseni tämäkin on vaan haettu tämä säästö, koska on joku tietty summa, mikä on pitänyt säästää ja se on sinne asetettu ilman mitään sellaista, että siellä on kunnollista analyysiä taustalla tai että se on enemmän oletuksista taas puhe ja ehkä semmoisesta tavoitteesta, mikä sitten jää nähtäväksi, että voidaanko semmoinen saavuttaa. Että yleensä näissä käy niin, että ne on paljon vaatimattomampia sitten ne todellisuudessa ne säästöt sitten jälkikäteen.
2: Niin, no Mika, sä arvioit Ylen haastattelussa aiemmin, että tekoälyllä voitaisiin saada tavallaan tekoäly pystyy korvaamaan niukkoja resursseja sote-puolellakin, niin millaisia ratkaisuja tekoäly voi mahdollistaa?
1: No tekoäly on nyt viimeisen muutaman 2-3 vuoden aikana, niin hyvinvointialueella on alettu hyödyntämään tekoälyä hyvin monenlaisissa sote-palveluissa, terveydenhuollossa, sosiaalipalveluissa. Tulee mieleen esimerkiksi tämmöiset ammattilaisten kirjaaminen ja saneluihin erilaisiin tunnistetaan potilaita tai asiakkaita ja monenlaisia tämmöisiä sovelluksia, mitkä niin kuin nopeuttaisi ammattilaisen työtä ja säästäisi niitä niukkoja resursseja. Eli potentiaali on tässäkin tapauksessa suuri ja kysymys on sielläkin kuitenkin se, että meillä on aika vähän sitä tutkimusnäyttöä vielä toistaiseksi, mutta potentiaali on suurin sen takia, koska siellä on niin monenlaisia sovelluksia ja nimenomaan tämä ammattilaisten aika on se, mistä meillä on pulaa tai mikä on se haaste ja tähän tämä tekoäly pystyy toivottavasti vastaamaan sitten ainakin osittain.
0: Ilman muuta, ja jos ajattelee, niin kuin, siis no, mä puhun nyt terveydenhuollosta, kun se on tietysti lääkärinä mulle tuttu. Siellä on siis ihan hirveästi niin kuin kansainvälisesti koodattua numeraalista tietoa. Siellä on siis niin kuin laboratoriotutkimuksia, kuvatavistua löydöksiä, siellä on VTC-koodattuja lääkkeitä, ICD-koodattuja diagnooseja ja paljon niin kuin sekä numeraalista että niin kuin hyvin määrämittaista tekstimuotoista tietoa, josta niin kuin varmasti tekoäly pystyisi tuottamaan niin kuin erittäin hyviä koosteita ammattilaiselle ja kansalaiselle itselleen. Eli nythän se data pitäisi laittaa palvelemaan kansalaista, koska kyllä terveysjärjestelmä on vain ihmisiä varten. Se ei ole varsinaisesti niin kuin sitä hallinnollista organisaatiota varten. Eli mä näen, että mehän ollaan jo niin kuin, jos ajatellaan nyt niin kuin epidemiologista niin kuin väestötutkimusta, niin mehän ollaan hyvin sukkelasti yhdistetty kaikenlaista dataa lähtien tulotiedoista ja terveyskäyttäytymisestä sairastavuuteen. Et sinänsä niin kuin tämä tällainen, niin kuin, tällainen niin kuin datan ja sen analytiikka, niin tekoälyhän on vähän kehittyneempi nyt tilastokone. Että siinä mielessä niin mäkin näen, että se pystyisi nimenomaan tuottaa nimenomaan sit vaikka niin kuin näihin digitaalisiin palveluihin ikään kuin sellaista niin kuin omaa tietoa, jota voisit vaikka validoida, koska kyllähän nyt kuitenkin kansalainen itse yleensä tietää, mitä se sieltä lääkepurkista syö ja suurin piirtein noin. Että tavallaan niin kuin sen mahdollisuuksia siitä kansalaisen osallistamisen näkökulmasta ei olisi funtsittu kauheasti.
2: Mm. Niin, aika monta epäonnistunuttakin digitalisaatiohanketta tässä nyt on ollut. Voisi muistuttaa esimerkiksi Helsingin kaupunki otti tämän Sarastian palkan laskentajärjestelmän huhtikuussa 2022 ja vuonna 2018 otettiin tämä Apotti-potilastietojärjestelmä, jota on toistuvasti arvosteltu, niin mitä te ajattelette, että mitä näistä tämmöisistä on opittu vai onko tässä nyt riski, että niin kuin Kristiina sanoi, että uskaltaa myös epäonnistua, että miten vältetään, ettei tule tällaisia katastrofeja uudestaan?
1: No varmasti on näitä esimerkkejä, tai onkin itse asiassa aika pitkältä aikaväliltä ja näitä tavoitteitakin on asetettu. Muistan jo ainakin 10 vuotta sitten, että asetettiin tämmöiselle digitalisaatiolle, että sillä sote-uudistuksessa säästettäisiin niin kuin 3 miljardia tai 4 miljardia. Tämmöisiä lukuja on heitetty jo aika pitkään. Ja ikävä kyllä sitten on kuitenkin käynyt monesti niin, että ei olla saavutettu. Että ehkä mä näkisin sen niin, että tämmöistä arviointia pitäisi systemaattisemmin jatkossa tehdä, koska samanaikaisesti on totta, että meillä on myös tämmöisiä esimerkkejä, missä selkeitä tämmöisiä tuottavuusetuja on saavutettavissa ja ehkäpä jopa säästöjä, mutta se ei todellakaan tule automaattisesti, että me tehdään jotain uutta, tuodaan uutta teknologiaa terveydenhuoltoon tai sote-palveluihin, että se jotenkin automaattisesti sitten toisi meille säästöä, niin tähän mä suhtaudun vähän kriittisesti.
0: No mä esimerkiksi kyllä halusin sanoa nyt positiivisiakin nostoja, eli kyllä esimerkiksi vaikka nyt ajattelen omaa toista työnantajani HUSia, jossa syöpädiagnostiikkaa tehdään kuvan tunnistuksella ja esiselekoidaan sitä niin kuin kuvamateriaalia, jolloin se patologin käyttämä työaika niin kuin siihen diagnostiikkaan on lyhentynyt, tai esimerkiksi käytetään digitalisaatioa esimerkiksi rintasyöpäpotilaan hoitoprosessinsa kontrollin osana, eli tavallaan kun se sovitetaan sinne hoitoprosessiin oikeaan kohtaan laadukkaasti ja turvallisesti, niin kyllä se tuottaa niin kuin sitä tuottavuutta, joka tarkoittaa silloin sitä, että sitä samaa aikaa voidaan käyttää johonkin muuhun. Mutta valitettavasti toi terveydenhuolto on kyllä sellainen, että me niin sanotusti säästetään jostain, niin meillä on niin kuin siellä oven takana odottamassa uutta tarvetta koko ajan. Eli tavallaan nyt niin kuin pitäisi yhtä aikaa niin kuin miettiä, että saataisiin se tuottavuus kasvuun, koska kun me tuotetaan terveyshyötyä, eli kansalaiset on terveempiä, toimintakykyisempiä, niin silloinhan tavallaan se tuottaa myöskin meille kansantalouteen niin kuin tulosta, jolla me voidaan tavallaan kustantaa sitä terveydenhuoltoa. Eli terveydenhuoltohan on tavallaan sekä kustannus että investointi, ja nyt sille investoinnille pitäisi saada niin kuin lisää tuottavuutta, ja sen takia mun mielestä on todella arvokasta, että tehdään niin kuin terveystaloustieteellistä tutkimusta, eikä vaan aina katsota sitä, että onko hoito hyödyllinen, koska hoito voi olla toki hyödyllinen, mutta se ei silti tavallaan lisää niin kuin vaikuttavuutta ja tuottavuutta. Eli siinä mielessä tämmöinen niin kuin järjestelmätason tutkimus meillä, niin se on aika niin kuin sellaista hajanaista, mutta sitä ehkä pitäisi vaan tämän uuden digitalisaation myötä tehdä vielä enemmän, koska se myös digitalisaatio mahdollistaa sen tekemisen ihan uudella tavalla. Kyllä. Ja tekoäly samoin.
1: Ja kyllä, ja hyvä kun nostit noita esimerkkejä esiin. Nimenomaan erikoissairaanhoidosta meillä on hyviä esimerkkejä ja digitaalisista palveluistakin tämmöisistä pitkäaikaisseurannaista potilaista, jotka niin kuin on esimerkiksi kroonisten sairauksien potilaista, että tämmöinen etäseuranta voi olla hyvinkin kustannusvaikuttavaa. Eli meillä on samanaikaisesti tämmöistä tutkimustietoa, mitä kannattaisikin sitten hyödyntää. Ja tämmöinen on se varmasti, mihin pitäisi jatkossa mennä. Että ehkä meidän perusterveydenhuollon osalta on toistaiseksi ollut se haasteena, että meillä tätä tutkimusnäyttöä on ollut paljon vähemmän kuin sitten vaikka erikoissairaanhoidon osalta.
2: Hei, kiitos oikein paljon tästä keskustelusta. Terveydenhuollon professori Kristiina Patja ja terveystaloustieteen professori Mika Kortelainen. Tämä on Politiikkaradio. Minä olen Linda Pelkonen.
3: Politiikkaradio.

Politiikkaradion jälkeen kello on 13.30. Tämä on Radio 1 iltapäivä ja minä olen Mia Lahti. Tänään 26. toukokuuta on yhden kaikkien aikojen vaikutusvaltaisimman jazz-muusikon ja trumpetistin syntymästä kulunut 100 vuotta. Hän on tietenkin Miles Davis. Hän oli keskeinen hahmo jatsin kehityksessä useilla eri vuosikymmenillä ja hän pääsee ääneen sekä säveltäjänä että trumpetistina useampaan otteeseen tässä lähetyksessä. Ihan alkuun kuitenkin René Ulstedt esittää Billy Austinin ja Louis Jordanin kappaleen Is You or Is You Ain't My Baby?

Renee Ullstedt ja Is You or Is You Ain't My Baby. Suomalaiseen kesään liittyvät olennaisesti vesi ja uinti. Meillä on tänään Radio 1 iltapäivässä vieraana Päivi Pälvimäki kello 14 aikaan. Pälvimäki on Suomen ladun avovesiuinti vastaava ja itse hän ui avovesissä vuoden ympäri. Uintimahdollisuudet vapaissa vesissä ovat Suomessa ainutlaatuisia, jos vertaa moneen tai melkein suurimpaan osaan maailman maista. Meillä on lukemattomia järviä, lampia ja jokia sekä kilometrettäin merenrantaa, josta pääsee kastautumaan. Jokaisen oikeudet antavat meille luvan pulahtamiseen. Päivi Pälvimäki on avovesiuintia harrastaessaan yllättynyt aikoinaan siitä, kuinka paljon Suomessa on vesiin liittyvää kulttuuriperintöä. Uiden voi tutustua hylkyihin ja erilaisiin vanhoihin rakennelmiin, kuten myllyihin. Ja Päivi Pälvimäen kanssa avovesissä uimisesta ja siihen liittyvästä kulttuurista puhumme siis kello 14 maissa. Ja noin tunnin kuluttua, eli kello 14.30 jälkeen, oman kulttuurikokemuksensa kertoo käsikirjoittaja ja ohjaaja Johanna Vuoksenmaa, joka on myöskin muuten innokas avovesiuimari. Hän arvelee uineensa 500–700 eri paikassa. Mutta kulttuurikokemus ei tällä kertaa hänellä liity uintiin, vaan hänen kaksi rakkainta kulttuurimuotoaan ovat kirjallisuus ja elokuvat, ja niiden parista hän nostaa kaksi viimeaikaista kulttuurielämystään.

Tämä yhtiö oli Dalin Deo-kappale Musta kissa. Ja nyt pääsemme päivän sankarin musiikkia kuuntelemaan, eli Miles Davis, yhdysvaltalainen jazzmuusikko ja säveltäjä, jonka pääsoitin oli trumpetti. Hänen syntymästään on tänään kulunut 100 vuotta. Davisia pidetään yhtenä jatsin keskeisimmistä suunnannäyttäjistä ja ylipäänsä modernin musiikin vaikutusvaltaisimmista hahmoista. Suurimman osan 50-vuotisesta urastaan Davis soitti trumpettia lyyrillisellä tyylillä. Hän käytti usein haamon vaimenninta tehdäkseen soundistaan henkilökohtaisemman ja intiimimmän. Tämä oli tyyli, joka yhdessä vähän synkän lavapersonan kanssa toi hänelle lempinimen Pimeyden prinssi. Mutta kaiken kaikkiaan Miles Davis osoittautui kuitenkin häikäisevän muuntautumiskykyiseksi taiteilijaksi. Nyt kuultava levytys on vuodelta 1956. Tämä on Richard Rodgersin sävellys It Never Entered My Mind. Miles Davis Quintet soittaa.

0: Miles Davis Quintet ja It Never Entered My Mind. Tämä oli levytys vuodelta 1956 ja Radio 1 iltapäivässä kuulemme myöhemmin vielä kaksi kertaa Miles Davisin musisointia. Tänään on siis hänen syntymästään kulunut 100 vuotta.
1: Miten ne pojat siinä Kärpästen herrassa ikään kuin aloittavat sen yhteisön sen luomisen, niin sehän on hyvin semmoinen jotenkin aikuismainen lähestymistapa, että he valitsevat ensimmäisenä johtajan. Siitähän tavallaan tulee jo heti semmoinen hierarkinen rakenne siihen yhteisöön, mikä ei mun mielestä niin kuin välttämättä vastaa sitä, miten nuoret oikeasti keskenään rakentaa yhteisöitä.
2: William Goldingin Kärpästen herra klassikkoromaanissa poikajoukko äityy hirmutekoihin saarella ilman aikuisia. Toisen maailmansodan jälkeen ilmestynyt teos maalasi synkän ihmiskuvan, jossa väkivaltaisuus saa herkästi otteen ja leviää. Onko romaani niin ajankohtainen kuin on väitetty? Ja miten sen kautta päästään kiinni nykynuorten, erityisesti poikien, todellisuuteen?
3: Tässä voi tietenkin ehkä haastaa sellaisia yleisiä käsityksiä siitä, että meillä on tämmöinen kasvava nuorten joukko, jotka tekee vakavia väkivaltarikoksia esimerkiksi, että sehän ei oikeastaan pidä paikkaansa.
2: Kuuntele Maailma tarinoina Yle Radio 1 torstaina 12 uutisten jälkeen tai Yle Areenassa milloin vain.

Tämä kappale oli Makumba, sen esitti Jussun Duur, joka oli myöskin säveltänyt ja sanoittanut tämän laulun. Jussun Duur on senegalilainen laulaja, lauluntekijä, joka on toiminut myös maansa kulttuuri- ja matkailuministerinä ja presidentin neuvonantajana. Ilmeisen monipuolinen lahjakkuus hän on. Kuuletko avoveden kutsun? Päivi Pälvimäki kuuli sen jo aikaisin hän oppi nuorena kilpauintiharrastuksessaan hyvän uintitekniikan ja aikuisena innostui sitten avovesiuinnista ja talviuinnista. Uintiretkeilystä tuli hänen intohimoinen harrastuksensa ja sittemmin myös osittain ammattinsa. Päivi Pälvimäki on tänään Radio 1 iltapäivän vieraana ihan tuokion kuluttua eli kello 14 aikaan. Ja puhumme hänen kanssaan nimenomaan avovesiuinnista. Sehän on ainutlaatuinen tapa liikkua luonnossa, retkeillä ja vaeltaa. Ja luonnonvesien kirjoon voi tutustua turvallisesti, kun uimataito, uintikunto ja avoveden olosuhteet on otettu huomioon. Ja sitten kun nämä kaikki ovat ok, niin sitten pääsee retkille kirkkaisiin vesiin, syviin järviin ja vaikkapa kalliomaalausten äärelle ja muihin historiallisiin ja kulttuurikohteisiin ja ennen kaikkea kokemaan monipuolisia vesiämme, järviä, jokia, lampia ja merta, jokaisen oikeuksien turvin, melkein mihin tahansa voimme pulahtaa. Tämä seuraava kappale on nimeltään Garçon ja sen esittää Sas Comme des Sauvages.

Duo nimeltään Zaz Gomdis Ovas esitti kappaleen Garçon. Portugalissa asuvalla Mayra Andradella on juuret Kapverdellä. Häntä on verrattu suureen kapverdeläislaulajaan Cesária Évoraan. Tässä Mayra esittää kappaleen Storia Storia.

0: Tervetuloa Radio 1 iltapäivän vieraaksi Päivi Pälvimäki.
1: Kiitos paljon.
0: Sinä olet tai työskentelet luontomatkailun ja luovien alojen projekteissa ja yrittäjänä ja paljon vesiaktiviteettien parissa. Ja me puhutaan tänään avovesiuinnista. Kerro ensin, että miten sinä innostuit avovesiuinnista? Mistä se lähti?
1: Kyllä mun innostus juontaa sinne lapsuuteen ja Päijänteen rannalla kasvamiseen, että se on mun perusmaisema, minkä mä silmissäni näen, kun laitan silmät kiinni. Että se vesirakkaus tulee sieltä, rakkaus järviin nimenomaan ja uimiseen. Ja sitten ihan kilpauintitausta, niin se on antanut mahdollisuuden lähteä tutkimaan erilaisia

0: perinne, että me käydään niin kuin saunasta uimassa virkistäytymässä ja kesällä oleskellaan rannoilla ja virkistäydytään ja uidaan siellä rannan läheisyydessä. Mm. Ei todellakaan, että hyvä, että pysyy pinnalla ja on semmoinen rento ja turvallinen olo, niin siitä vaan uimaan.
1: Niin, tosiaan ei tarvitse heti ajatella ensimmäiseksi sitä, että pitäisi lähteä niin kuin jollekin kilometrien matkalle, vaan se on ihan se saunasta pulahtaminenkin on sitä avovesiuintia.
0: Nimenomaan, että mä määrittelisin ainakin avovesiuinti hyvin laajasti, että se on sitä virkistäytymistä uimalla vesissä ja sitten vähän pidemmän matkan uintia luonnonvesissä ja sitten ihan sitä kilpauintiakin avovesissä, että kaikki kuuluu siihen.
1: No miten kaikella tavalla avovesiuinti sekä harrastuksena että työnä näkyy sinulle, Päivi Pälvimäki, tänä päivänä?
0: No se näkyy ihan silleen, että mulla on aina pyörässä ja autossa ja repussa mukana simmarit, että mä aina pulahtelen joka paikassa ja tutkin uusia vesimaisemia ja uusia vesiä ja katson rantamaisemia ja luontoa. Eli tämmöisenä seikkailuna ja löytämisenä, ja se lähiympäristö on totta kai tosi tärkeä siinä, ne tutut rannat ja tutut paikat. Ja työssä se näkyy sille, että kehitän tosiaan avovesiuintia Suomen ladussa. Se on tullut sinne nyt ihan uutena tämmöisenä vakituisempana lajina mukaan ja on hieno nähdä, kuinka ympäri Suomea on erilaiset ihmiset ja kuntouimarit ja talviuimarit innostuneet tästä lajista ja pääsen heille sitten järjestää koulutusta ja mennään ihan Sodankylään myöten tapaamaan heitä ja opetetaan niitä taitoja ja tietoja sitten siellä paikan päällä.
1: Eli se suosio on lähtenyt kasvuun?
0: Avovesiuinnin suosio on kasvanut kyllä tosi voimakkaasti ensin triatlonin myötä, sitten swimrunin myötä. Ja korona-aika oli sellainen, kun liikuntapaikat meni kiinni, niin monet lähti sitten talviuimaan ja avovesiuimaan. Ja silloin huomattiin, että hei, että tämähän on niin kuin edullinen, vapaa, mahtava liikuntaympäristö.
1: Joo, ja turvallinen, jos vaan tosiaan on ne muutama asia kunnossa. Mikä on swimrun?
0: Se yhdistää juoksua ja uintia. Et siinä on eri etappeja aina juoksulle ja uinnille. Ja voi ollakin hyvinkin pitkä matka tai sitten semmoisia lyhyempiä swimrun-matkoja. Se on aika yhteisöllistä toimintaa, on semmoisia erilaisia ryhmiä. Ja siinä järjestetään myös kilpailuita.
1: Eli se on tosiaan vähän niin kuin triatlon, mutta siitä puuttuu se pyöräily.
0: Yksinkertaisesti näin, kyllä.
1: Joo. No, jos nyt ajattelee, että joku miettii, että uskaltaisinko lähteä vähän pidemmälle avovesiuintimatkalle, niin mitä Päivi Pälvimäki neuvoisit noin niin kuin ihan ensimmäiseksi miettimään kuntoon?
0: Ensimmäiseksi, että älä anna sun läheisten huolestua. Eli ilmoita, mihin oot menossa ja milloin oot tulossa. Mun mielestä se on tosi tärkeää, että me ei aiheuteta turhaa huolta meidän läheisille. Eli ilmoittaa ensin ja sen jälkeen miettii sitä omaa uintikuntoa, että mihin se riittää, että millaisia matkoja hallissa uimaa taas pystyy uimaan. Niin miettii, että pystyykö samanlaiseen siellä avovedessä, jos voi olla aaltoja ja tuulta ja vesi on viileämpää. Mm. Eli vähän ennakkoon miettii ja harjoittelee. Sen jälkeen on hyvä miettiä se sääolosuhde, missä ui, että katsoo vähän sääennustetta ja käyttää uimarin poijua, joka on tämmöinen kelluke, joka sitten näkyy muille rannalla tai vesillä olioille. Ja sen varassa voi huilatakin. Se on todella hyvä turvavaruste. Ja sen lisäksi uimalakki ja uimalasit, niin siitä voi lähteä hyvin liikkeelle.
1: Toi kelluki on kyllä hyvä, koska kun mainitsit tuonne, että miettii sitä, että kuinka pitkän matkan pystyy uimahallissa uimaan, niin siellä on kuitenkin aina se seinä 25 metrin välein tai 50 metrin välein vastassa, josta voi ottaa kiinni, mutta se järvessä ei, tai jossain muussa luonnonvedessä, niin ei välttämättä olekaan mitään.
0: Joo, avovesiuinti haastaa ihan se oma uimataidon kyllä, että siellä on olosuhteet niin erit, että siellä ei ole tosiaan sitä päätyä, josta ottaa kiinni, ei niitä ratoja, eikä sitten siellä pohjassa sellaista viivaa, joka auttaa uimaan suoraan, esimerkiksi jos ui vapaa uintia. Että se on villiä meininkiä avovedessä, että on alttiina sekä sille veden ilmiöille että sitten sääilmiöille.
1: Miten se suunnistaminen siellä sitten? Nyt kun sanoit, että ei siellä ole mitään, ei ole ratoja eikä viivoja.
0: Rintauinti on helppo tyyli siihen suunnistamiseen, että kun siinä katsotaan eteen silloin, kun hengitetään, niin voi ottaa sieltä maisemasta kiintopisteen ja uida sitten.

0: sitä kohti. Ja suoraan uiminen on aika tärkeää avovedessä, ettei tule niin kuin liian pitkiä matkoja ja sitten se väsyminen yllätä. Mm. Et monta kertaa se vastaranta voi ollakin kauempana kuin mitä mieltää, kun lähtee uimaan. Vapaa-uinnissa on sitten erilaisia tekniikoita suunnistamiseen. Sieltä nostetaan vähän silmiä veden yläpuolelle ja sitten yritetään pitää se hyvä uintirytmi kuitenkin yllä. Mm.
1: Ehkä selkääkin voi välillä sitten hetken aikaa kokeilla ja vaikka kellua ja katsella kaunista taivasta.
0: Kelluminen on tosi tärkeä taito ja ihana rentoutustapa. Ja selällään voi tosiaan vähän uida, mutta pitää huolta sitten, ettei ui mihinkään veneväylille tai törmää mihinkään leijalautailijan tai muuhun.
1: No jos ei uskalla yksin lähteä, eikä ole perheessä tai tuttavapiirissä tai ystävissä sellaisia, jotka lähtisi mukaan, niin mistä voi löytää itselleen jonkun porukan, kenen kanssa lähteä? Onko sellaisia?
0: Toi on tosi tärkeä pointti. Me ei koskaan suositella, ei Suomen Ladussa tai muissa organisaatioissa sitä, että yksin lähtisi uimaan pidempiä matkoja. Että se toinen ihminen on aina se paras turva siellä vesillä. Ihania uintiyhteisöjä on sosiaalisen median kautta syntynyt. Sieltä voi niitä etsiä, missä on paikallisia ryhmiä ja sovitaan yhteisuinneista. Suomen Ladun jäsenyhdistyksissä on myös erilaisia uintiporukoita ja mä uskon, että tämän kesän jälkeen, kun meillä koulutukset päättyy, niin on niitä sitten myös enemmän. Uimaseuroilla on omia avovesiuintiporukoita. Ja sitten talviuimareistakin monet jatkaa yli kesän uintia. Mm. Ja niillä se oma porukka sitten pysyy kasassa. Mm. Sieltä voi etsiä myös seuraa.
1: Nyt kun kesä on pääsemässä todenteolla vauhtiin, niin aika iso osa meistä sitten ilmoittaa vaikka työkavereille tai perheelle, että heitin talviturkin. Ja se on semmoinen meidän kesään oleellisesti kuuluva asia, että sinne veteen pulahdetaan, vaikkei nyt lähdettäisiin pidemmällekään uimaan. Ja meillä on tosiaan kauhean itsestään selvää se, että me voidaan pulahtaa. Meillä on jokaisen oikeudet, me voidaan melkein missä tahansa mennä veteen. Mutta mites, ootko kohdannut kansainvälisiä ihmisiä, vieraita, jotka tulee tänne muualta, niin ovatko he innostuneet täällä uimaan avovesissä ja miten he tähän asiaan suhtautuu?
0: Kyllä heille on valtava elämys se, että meillä on täällä puhtaita vesiä ja niin paljon ja meillä on vapaus uida ihan lähes kaikkialla. Ihana nuori kilpauimari Louna Kasvio, joka on avovesiuinnissa, kilpailee tällä hetkellä ihan ympäri maailmaa, niin hän tuoreessa videossa just korosti sitä, että kun hän ui tuolla maailman vesissä ja hän tulee tänne, niin hän aina huomaa ja muistaa, kuinka ihanat vedet meillä on täällä ja lupa uida, on puhdasta ja on lupa uida. Kansainväliset uimarit todella arvostaa näitä vesiä, että meillä on uintitapahtumia, jotka myydään loppuun ihan saman tien. Ja siellä on amerikkalaisia brittiuimareita, tulee Saksasta ja muualta Euroopasta. Et virtaa tänne on nimenomaan noissa tapahtumissa ja uintilomilla.
1: Radio 1 iltapäivän vieraana on siis Päivi Pälvimäki, joka on Suomen Ladun avovesiuinti vastaava. Toi uintihan on vallan ihanaa kokemuksena. Se tuntuu iholla. Tietenkin, jos on joku märkä puku, niin silloin se ei varmaan niin hyvin tunnu, mutta kuitenkin se on niin kuin monien aistien ja tunteiden tämmöistä vyörytystä suorastaan, vai miten sä ajattelet sen?
0: Se on todellakin sitä, ja ne tunteet ja elämykset voi aika paljon vaihdella, että jos ajattelet, että on tyyni vesi, kirkas vesi, jossa sä näet ja on rauhallista, on lämmin ilma. Se voi olla hyvin tämmöistä meditatiivista se uinti avovesissä. Se rauhoittaa sua ja laskee sykettä ja hoitaa sua sillä tavalla. Mutta sitten kun on vähän sitä tyrskyä ja aaltoa ja sataa ja on tuulta, niin se voi ollakin sellaista, että joutuu pikkusen tsemppaamaan ja sinnittelemään ja mutta mä koen senkin positiivisena, että siitä tulee semmoinen niin kuin itsevarmuuden ja voimaantumisen olo, että mä selviän siellä. Mulla on semmoisia taitoja ja tietoja, että mä selviän. Ja olen huomannut omissa ryhmissä, joita on vetänyt, niin tämä kokemus on todella vahva siellä, että saa semmoista itseluottamusta lisää selviytyä.
1: Ja ettei pelkää sitä vettä. Aika monelle, joka on esimerkiksi tottunut uimaan vaikka uimahallissa, niin siellä kun on se kirkas vesi ja näkee sen pohjan, niin sitten kun pitääkin mennä pimeeseen tai tummaan veteen, niin se voi olla vähän pelottavaa, että noppaako se hai nyt sitten varpaasta tai osuuko mun jalka johonkin vesikasviin. Mä esimerkiksi itse muistan, menin yhtenä kesänä vesijuoksuvyön kanssa järveen ja se tuntui mun mielestä vähän epämukavalta, kun mun jalat osui sinne, että miten tämmöisestä pääsisi yli, ettei turhaan pelkeä.
0: Kannattaa kaverin kanssa tai kursseilla totutella, kosketella vesikasveja, katsella kaloja, että olla niinku aktiivinen siellä, että ei ikään kuin, että vaan altistuu, vaan on aktiivisesti tutkiva ja seikkaileva, niin näihin kyllä tottuu hyvin. Ja myös siihen veden pimeyteen tottuu myös. Ja siinäkin se on jännä juttu, että kaveri auttaa myös siinä. Kun on toinen ihminen rinnalla, niin sekin tuntuu paljon vähemmän pelottavammalta. Mm.
1: No mikä on ollut sellaista, Päivi Pälvimäki, kaikkina näinä vuosina, kun olet avovesi uinut, niin mikä on ollut semmoinen, tai oletko niin kuin yllättynyt jostain tai löytänyt jotain uutta avovesi uinnin myötä?
0: Mä oon näinä vuosina kiinnostunut tosi paljon vesikasveista, löytänyt tämmöisen ihmeellisen järvisienen, jonka monimuotoisuus on aivan niin kuin hurja. Se voi esiintyä niin kuin eri muotoisena eri vesissä ja erilaisilla pinnoilla, että se on mulla semmoinen bongauskohde siellä veden alla. Kaikki nämä erilaiset luonnonilmiöt, se miten lähelle esimerkiksi vesilinnut voi tulla, niin se on yllätys, että sitten ei pelkääkään, kun sulla on vaan se pää siellä pinnalla. Se on aina ihan huippukokemus ja voi nähdä kauriita ja hirviä uimassa aika läheltä. Ne ei niin kuin ehkä huomaa, että sä oot siellä vedessä ja ne lähtee siitä viereiseltä rannalta uimaan.
1: Wow.
0: Niin ne on sellaisia huippukokemuksia kyllä, että tuntee, että on näiden kasvien ja eläinten kanssa niin kuin yhtä siinä vedessä, että se on tosi hienoa.
1: Mm. Joo, totta. Silloin ne varmaan jotenkin, jos ne vaikka huomaisivatkin, niin tulkitsevat jotenkin, että tuo kuuluu tänne, tuo uimari.
0: Niin, uimari ei ole ehkä niin pelottava.
1: Niin, kuin rannalla oleva ihminen tai veneessä.
0: Kyllä, vielä haaveilen Saimaan norpan kanssa tästä kohtaamisesta, että ensi kesänä kolovedelle suuntaan ja toivon, että norppa siellä näyttäytyisi.
1: No tietenkin, no mainitsin tuossa tuon veneen, että vesillähän nyt voi liikkua monella tavalla muullakin tavalla kuin uiden. Ja jo pelkkä se, että kun veneestä katsoo maisemia, niin se on ihan erilaista kuin maalta käsin. Ja uidessa siihen tulee tietenkin vielä yksi ulottuvuus lisää. Mutta että tietenkin tämmöinen sekä siellä, mitä siellä vedessä on, niin niiden havainnointi, mutta myöskin sitten rannoilla olevien asioiden havainnointi. Niin miten se on sinulle näyttäytynyt?
0: Mä koen, että uimari on tämmöinen vesiraja-eläin, että todella silloin se vedenalainen maailma ja sitten se veden rajan maailma. Ja sitten sieltä näkee myös niitä rantamaisemia, korkeita kallioita, siellä voi olla vaikka kallion maalauksia. Silloin niin kuin tämmöinen moniperspektiivinen näkymä maisemaan ja sitä myötä se kokemus on tosi voimakas ja monipuolinen.
1: Eli voiko tässä niin kuin uidessa tai avovesi uintiin lähtiessä, niin voi ajatella, että siihen, se on samalla, se voi olla vaikka kulttuurimatkailua, liikuntaa ja kulttuurimatkailua yhdessä.
0: Ehdottomasti. Mä koen, että meidän vesistöt on osa meidän kulttuuria ja uinti on myös kulttuurin muoto. Jos ajatellaan, että miten Suomi on asutettu vesireittejä pitkin, meillä on valtava vesien kulttuuriperintö, jota uimallakin voi tutkia todella ihanasti. Ja uskon, että se semmoinen vesien bongaus meidän mielissä on niin kuin jotenkin meidän DNAssa jopa ihan arkkityyppisesti.
1: Niin sä oot muuten kirjoittanut tästä aiheesta kirjankin. Löytyykö sieltä kirjasta esimerkiksi sitten vaikka vinkkejä tämmöisiin mukaviin reitteihin, mitä voi lähteä uimaan?
0: Joo, mä oon sinne valinnut semmoisia kohteita, joissa voi tutustua luonnon muistomerkkeihin tai kalliomaalauksiin tai erityisiin tämmöisiin jääkauden muovaamiin rantoihin ja vesistöihin. Että siellä on reittejä ja vinkkejä ja neuvoja.
1: Mm. Sitten onko ymmärtänyt oikein, että oot myös runoihminen, teatteri-ihminen, niin miten nyökyttelet, eli olen ymmärtänyt oikein, niin miten sitten, ootko koskaan missään projektissa tai koulutuksessa tai muussa niin yhdistänyt näitä jotenkin?
0: Mielenkiintoinen kysymys, joo, mulla on tämmöinen taiteen tutkimuksen ja tausta ja taidekoulutus, että ehkä enemmän mä nautin muiden teoksista, että vasta nautin kovasti tämmöisistä lumpeiden vedenalaisista kuvista, mitä Ulla-Maija Alanen valokuvataiteilija oli ottanut, että hän pystyi vangitsemaan jotakin sellaista, mitä mäkään en ole huomannut välttämättä, semmoisen, miten lumme lähtee lisääntymään, niin se oli aivan valtava tämmöinen esteettinen kokemus, nämä Ulla-Maijan valokuvat.
1: No miten, Päivi Pälvimäki, ajattelet sitten mielenterveydestä, uiminen ja mielenterveys, auttaako uiminen siihen, jos on mielenterveyden kanssa haasteita, tai vaikka ei olisikaan niin ennaltaehkäisemään?
0: Ehdottomasti uinti pitää virkeänä, antaa energiaa, toisaalta sitten rauhoittaa, riippuu vähän siitä tilanteesta, niin kuin, että mitkä ne sääolosuhteet on ja lähteekö uimaan lyhyttä pitkä matkaa, mitä on siellä vedessä sitten tekemässä. Briteissä on menossa tällä hetkellä todella laaja tutkimus aiheesta, että siellä viedään ihmisiä alta 20-asteiseen veteen uimaan ja pulahtelemaan ja virkistäytymään ja kerätään nyt dataa parasta aikaa, että mikä vaikutus sillä on siihen mielen hyvinvointiin. Me tiedetään talviuintitutkimuksista, että viileä vesi kyllä meitä auttaa mielen haasteissa ihan Jyväskylän yliopiston tutkimuksen mukaan.
1: No, onko sinulla joku semmoinen haave, minkä haluaisit päästä toteuttamaan niin kuin itse, että mihin haluaisit päästä uimaan?
0: Niitä on monia. Mä oon innostunut jokiuinnista, jossa saa vähän vauhtia sen joen virrasta. Haluaisin tutkia noita pohjoisen isoja jokia enemmän. Nyt on uinut tuolla Oulankajoessa ja Torniojoessa, että vielä on Tenojoki valloittamatta.
1: Entäs ulkomailla, onko jotain semmoisia paikkoja?
0: Tyttäreni, kun asuu parasta aikaa ulkomailla ja on myös tämmöinen uintia rakastava, niin hänen kanssa suunniteltiin Ranskan semmoiseen isoon kanjoniuintiin lähtemistä sitten ensi kesänä.
1: Eli niitä paikkoja sitten löytyy tosiaan, vaikka puhuttiin, että täällä on niin hyvät mahdollisuudet pulahtaa mihin vaan, mutta sitten kun lähtee ulkomaille, niin täytyy tietenkin tietää, että mihin voi mennä uimaan.
0: Joo, siellä täytyy paljon enemmän sitten etsiä niitä paikkoja ja varmistautua siitä, että ne on tarpeeksi puhtaita uintia ja siellä saa uida.
1: Tuli muuten mieleen Pariisissa, kun oli olympialaisten avajaiset silloin, oliko se viime vuonna vai toissa vuonna, menee jo ihan sekaisin, niin sitten kannettiin huolta siitä seinen puhtaudesta, että kun se avajaiset käytti sitä jokea, niin tuli tästä mieleen, että pitää varmistua siitä terveydestä.
0: Kyllä. Tämä on hyvä nostaa esiin, että Pariisin esimerkin mukaan nyt monet kaupungit ympäri maailman on innostunut tästä esimerkistä, että on tämmöinen Swimmable Cities-verkosto olemassa, jossa pyritään uintimahdollisuuksia urbaaneissa ympäristöissä parantamaan. Ja aika kivoja tuloksia tulee ja sitten kaupungit verkostoituu eri tavalla. Se on tosi hieno hanke ja tämmöinen verkosto.
1: Meillä on tässä Radio 1 iltapäivässä usein aina tämmöinen kulttuurikokemus, joku henkilö kertoo oman mieleenjääneensä kulttuurikokemuksen, ja tänään tuossa parinkymmenen minuutin kuluttua sen kertoo Johanna Vuoksenmaa, joka on myöskin innokas avovesiuintiharrastaja. Hän ei nyt uintiharrastuksesta puhu tässä kulttuurikokemuksessa, mutta hän on jossain kertonut, että kuinka monessa eri paikassa hän on uinut, niin lasketko sinäkin niitä, että vai onko sinulla joku muu päiväkirja tai systeemi? Että miten pidät kirjaa uinneistasi?
0: Mä merkitsen kartta-appiin niitä, mutta en ole aikojen alusta niitä kyllä listannut, mutta Johannalle paljon terveisiä. Hänellä on mahtavia valokuvia ja tarinoita tämmöisessä niin kuin vesiystäviä konseptissa, että hänen kanssa vaihdellaan joskus viestejä just järvistä ja kuinka ihanaa on pulahdella ja uida.
1: Kiitos paljon, Päivi Pälvimäki. Varmasti terveiset menevät perille ja tsemppiä kaikille kuuntelijoille, jotka harkitsevat vähän ehkä pidemmänkin avovesiuintiretken tekemistä. Ja oikein mukavaa uintikesää.
0: Kiitos samoin kaikille kuulijoille. Tosi hyvää uintikesää.

0: Nämä aplodit menivät opera Big Bandille, jota johti Antti Sarpila, ja tämä oli Antti Sarpilan Piotr Tchaikovskin sävelmään pohjautuva Swing Lake.
1: Radion sinfoniaorkesteri esiintyy Yle Kesäfestivaalilla Vantaalla toukokuun viimeisenä sunnuntaina. Konsertissa kuullaan muun muassa Sibeliusta, Griegiä, Wagneria ja Rossinia. RSO:ta johtaa sen ylikapellimestari Nicholas Collon ja solistina loistaa 15-vuotias viulisti Lilja Haatainen. Tervetuloa Tikkurilan urheilupuiston ilmaiskonserttiin sunnuntaina 31. päivä toukokuuta. Suora lähetys Yle Radio Yhdessä ja Yle Teemalla kello 18 alkaen.
0: Sitten pääsemme jälleen päivän sankarin pariin. Tänään 26. toukokuuta on siis kulunut 100 vuotta Miles Davisin syntymästä. Miles Davis oli yhdysvaltalainen jazzmuusikko ja säveltäjä. Pääsoitin oli trumpetti ja häntä pidetään yhtenä jatsin keskeisimmistä suunnannäyttäjistä ja ylipäänsä modernin musiikin vaikutusvaltaisimmista hahmoista. Cyndi Lauper teki 83 vuonna kappaleen Time After Time, josta tuli aivan suuri hitti ja sitä on sitten coveroitu ja versioitu paljonkin, mutta yksi, joka teki Cyndi Lauperin erityisen iloiseksi ja onnelliseksi, oli se, että Miles Davis tarttui tähän kappaleeseen sen jälkeen, kun sitä oli hänelle ehdotettu. Tässä siis Cyndi Lauperin ja Rob Humanin tekemä laulu Time After Time, ja sen esittää Miles Davis.

Miles Davis esitti siinä Cyndi Lauperin suurhitin Time After Time. Time After Time kerta toisensa jälkeen, ja seuraavaksi siirrytäänkin kappaleeseen, jonka nimi on suurimman osan ajasta, eli Most of the Time. Tämä on Bob Dylanin kappale vuodelta 1989, ja me kuulemme siitä ruotsalaisen Sophie Zelmanin version vuodelta 2003.

0: Sophie Telman esitti Bob Dylanin kappaleen Most of the Time. Käsikirjoittaja ja ohjaaja Johanna Vuoksenmaalle kaksi rakkainta kulttuurimuotoa ovat kirjallisuus ja elokuvat. Niiden parista hän nostaakin kaksi viimeaikaista kulttuurielämystään. Sari Valto tapasi Vuoksenmaan tamperelaisessa kahvilassa.
1: Käsikirjoittaja, ohjaaja Johanna Vuoksenmaa, sinä työksesi luot muille kulttuurielämyksiä, mutta millainen kulttuuriharrastaja sä oot itse?
2: Mä luen todella paljon ja käyn leffassa kohtalaisen paljon. Musiikki on tärkeä. Enemmän kevyt musiikki kuin klassinen, enemmän kulutaan sitä. Joo, aika monipuolinen.
1: No mikä on sulle ollut semmoinen viimeisin sykähdyttävä kulttuurikokemus?
2: No kyllä se oli ihan tuossa reilu viikko sitten Aleksi Salmenperän elokuva Isänpäivä, joka, mä oon aina tykännyt Aleksin aiemmistakin töistä, mutta et pystyy tekemään itselle vieraan maailman tutuksi ja itselle ihan erilaisessa elämäntilanteessa olevat henkilöt tunnistettaviksi. Ja semmoisetkin henkilöt, jotka ei mitenkään käyttäydy hyvin tai oikein tai tee oikeita asioita niin, että saa katsoja rakastamaan niitä, niin se on aikamoinen taikatemppu. Ja sitä mä niin kuin ihailen, koska se on se reitti, jolla meidät saadaan pois omasta päästämme ja omasta kuplastamme ja tunteiden kautta ajattelemaan, että miltä jos. Siis semmoinen niin kuin empatiaharjoitus tai semmoinen toiseen asentoon, toiseen elämäntilanteeseen, toisenlaiseen niin kuin elämään menemisen harjoitus, niin se on tosi, musta mä koen, että se on tosi terveellistä ja Aleksi vie niin hyvin. Ja koko tavallaan se koko henkilökirjo on niin kuin, että esimerkiksi, en halua hirveästi spoilata, mutta esimerkiksi tämä, niin kuin, tämä tarinan äitihahmo on semmoinen, että en yhtään niin välillä ymmärrä, että miksi se toimii niin kuin se toimii. Ja yleensä, jos elokuvassa on henkilö, josta mä en ymmärrä, että miksi se tekee, mitä se tekee, niin mä ärryn ja se on niin, muuttuu epäuskottavaksi. Mutta sitten tässä tapauksessa henkilö on kiinnostava ja uskottava siitä huolimatta, että mä, ja juuri siksi. Joku, mä uskon, että sillä on joku hyvä syy toimia noin, vaikka mä en ihan ymmärrä. Niin se, siitä tulee semmoista ajatuksellista ja emotionaalista elämää siihen katsojakokemukseen, mikä kuitenkin on semmoisessa suoraviivaisemmassa tai kaavamaisemmassa tai stereotyyppisemmassa ihmiskuvassa ja kerronnassa niin kuin yleensä se, mihin asiat kaatuu.
1: No sanoit tuossa, että eniten oikeastaan harrastat kirjallisuutta, eli luet paljon, niin tuleeko siltä saralta mieleen jokin teos, joka olisi jäänyt erityisesti mieleesi?
2: Viime vuodelta ehkä semmoinen vaikuttavin kokemus oli Alex Schulmanin Shoot on the Juni, eli 17. kesäkuuta, joka siinä taas mä olen lukenut kaikki Schulmanin aiemmatkin kirjat, mutta tässä mä vaikutuin sen niin kuin semmoisesta teoksen lävistävästä niin kuin ideasta tai semmoisesta konseptuaalisesta välineestä, jota siinä käytettiin mun mielestä hienosti varjoinen. Eli siinä on niin kuin tilanne, jossa on tämmöinen yläasteen opettaja, joka on puuttunut oppilaaseensa väkivaltaisesti, vähän niin kuin itselleenkin arvotuksena, ja joutunut työstään syrjään poliisitutkinnan ajaksi. Ja sitten samaan aikaan hän käy läpi isänsä jäämistöä ja löytää vanhan puhelinmuistion, jossa on heidän kesämökkinsä, lapsuuden kesämökin niin kuin lankapuhelinnumero. Ja hän vääntää sen numeron puhelimeen, tai ei vääntää, näppäilee. Ja sitten siellä vastaakin hänen isänsä, joka on siis oikeasti edesmennyt. Ja tausta äänistä ja tilanteesta hän ymmärtää, että hän on soittanutkin menneisyyteen sinne lapsuutensa mökille. Ja sitten hän se houkuttaa tekemään asian uudestaan, niin hän sitten tekee, soittaa uudestaan ja uudestaan, ja siellä vastaa joskus äiti, ja siellä on tapahtumia, joita hän alkaa tunnistaa, ja käy hän tajuaa soittamansa joka kerta samaan 17. kesäkuuta päivään eri aikoihin, ja sitten se alkaa hahmottua, että sinä päivänä on tapahtunut jotain hyvin. Et se on niinku tavallaan semmoinen poliisi, hän tekee niinku semmoista henkilökohtaista poliisitutkintaa omasta

0: elämästään siitä yhdestä päivästä ja hänen tiedon lähteensä on tämä puhelin sinne menneisyyteen.
1: Mikä tässä teoksessa oli erityisesti sellaista, että se kolahti sinua?
0: Ihan nyt tuli mieleen, että ehkä se on se, sen teoksen niin kuin tietynlainen auditiivisuus, että se tunne, joka tulee siitä, että soittaisi niin kuin lapsuuteensa ja sieltä vastaisi, kuulisi ne äänet. Mä oon niin kuin tosi, mä oon hyvin ääniorientoitunut niin kuin ihan omassa työssäni ja mä oon niin kuin, mä kiinnostaa äänet, ja koska me otetaan passiivisesti vastaan ääniä ja syntyy muistoja, joihin kytkeytyy niin kuin äänitaustoja ja muita, mutta me ei sitä samalla tavalla kontrolloida kuin silmiämme. Me ollaan paljon tietoisempia näkömuistista ja muistoista kuin kuulomuistoista. Ehkä siinä oli mulle superkiinnostavaa se, että sitä muistoa konstruoitiin sen audiokanavan kautta, että sen, että mitä sieltä puhelimesta kuuluu, niin se toimi mulle sellaisena porttina, että mä aloin jotenkin ehkä kuunnella sitten ääniä menneisyydestä.
2: Yle Radio 1.
3: Kulttuurikokemuksistaan kertoi käsikirjoittaja, ohjaaja Johanna Vuoksenmaa Sari Valton haastattelussa, ja olipa mielenkiintoista. Minä nimittäin juuri parhaillaan luen tuota Alex Schulmanin 17. kesäkuuta romaania, ja hyvin samanlaisia ajatuksia on noussut kuin Johanna Vuoksenmaallekin tuossa, mitä hän kertoi. Ja Johanna Vuoksenmaa on muuten myös innokas avovesiuimari. Tänään Radio 1 iltapäivän vieraan Päivi Pälvimäen kanssa puhuimme avovesiuinnista. Vuoksenmaa arvelee uineensa jopa 700 eri paikassa, ja Ylen haastattelussa muutama vuosi sitten hän kertoi antautuvansa veden syliin kaikilla aisteillaan. Ja hänellä on myöskin vesiystäviä kirja, jossa hän kuvailee 101 uintikohdetta, joihin on pulahtanut. Hän sanoo suhtautuvansa järviin kuin ystäviin, kaivaten ja välittäen.

Voisikohan tätä kappaletta äsken soinutta sanoa vaikka joksikin sateenhäätökappaleeksi? Sen nimi oli nimittäin Pado Pluie Mardi, ei sadetta tiistaina. Esa Onttosen ja Mikko Innasen luotsaama kulinaarikuusikko Gourmet esitti tämän kappaleen. Sitten Richard Bona, joka on kamerunilainen muusikko, hän aloitti musisoimisen jo 4-vuotiaana ja ensimmäisen kitaransa hän rakensi pingottamalla mopotankin yli jarrukaapeleita, jotka hän varasti kylän pyöräkaupasta. Hänen lahjakkuutensa huomattiin jo varhain. Tämä kappale on Mun tula motoa.

0: Wow, Yle 100 vuotta.
1: Det måste ju firas.
2: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
3: Tuolla on Annapuu
4: ja JVG.
3: Ja kato, Hectorkin on tuolla.
1: Tää on yksi radion symfoniorkestäämme siinä kapellmestare.
5: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
2: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
3: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
6: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle100.
7: Olemme tänään Radio 1 iltapäivässä julistaneet toista 100-vuotissankaria, nimittäin Miles Davisin elämää ja musiikkia. Hänen syntymästään on tänään 100 vuotta. Miles Davis oli yhdysvaltalainen jazzmuusikko ja säveltäjä ja trumpetisti. Miles Davis teki musiikkia myös useisiin elokuviin. Tunnetuin on vuoden 1958 ilmestyneen ranskalaisen elokuvan Hissillä mestauslavalle soundtrack. Kerrotaan, että Davis äänitti musiikin yön aikana parisilaisessa studiossa katsellen elokuvan kohtauksia. Tämä kappale on Florent sur les Champs-Élysées.

Miles Davis -yhtyeineen esitti kappaleen Florence sur les Champs-Élysées. Brittiläisen taiteilijan ja kirjailijan William Morrisin tummat ja utuiset kukalliset kuosit syntyivät 1800-luvulla. Tänään kuoseja löytyy tapeteissa, lautasliinoissa ja kännykän kuorissa. William Morris on taas muodissa. Hänen mielestään hyvä design kuuluu kaikille. Didrikseni taidemuseo Helsingissä avaa perjantaina ensimmäisen William Morrisin tuotantoa esittelevän näyttelyn Suomessa. Ja tästä aiheesta puhutaan Kulttuuri Ykkösessä alkaen kello 15. Ohjelman vieraana ovat antiikkiasiantuntija Maria Ekman ja Didriksenin taidemuseon johtaja Anna-Maria Viljanen. Juontajana on Pia-Maria Lehtola.

0: How Many Sisters ja Tapiola Sinfoniatta Kirmo Lintisen johdolla esittivät kappaleen Laulu perunoiden kiehuessa. Nyt kello on 15 ja Kulttuuri Ykkönen sukeltaa William Morrisin maailmaan.
1: Nyt alkaa Kulttuuri Ykkönen. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Brittiläisen taiteilijan ja kirjailijan William Morrisin tummat ja utuiset kukalliset kuosit syntyivät 1800-luvulla ja tänään näitä kuoseja löytyy tapeteissa, lautasliinoissa ja kännykän kuorissa. William Morris on taas muodissa ja se näkyy varsinkin Tukholman katukuvassa ja kodeissa. Morrisin mielestä hyvä design kuuluu kaikille. Didriksenin taidemuseo Helsingissä avaa 29. toukokuuta ensimmäisen William Morrisin tuotantoa esittelevän näyttelyn Suomessa.

0: Ohjelman vieraina täällä studiossa ovat antiikkiasiantuntija Maria Ekman ja Didriksenin taidemuseon johtaja Anna-Maria Viljanen. Lämpimästi tervetuloa.
1: Kiitos paljon.
2: Kiitos.
0: Brittiläisen taiteilijan ja kirjailijan William Morrisin tummat ja utuiset kukalliset kuosit syntyivät 1800-luvulla. Tämä värimaailma on hillitty, mutta tumman puhuva. Kuviot esittävät esimerkiksi sitruunoita ja tarkkareunaisia jasmiinin kukan terälehtiä ja suippokärkisiä akantuksen lehtiä. Tyyli on symmetrinen ja raskas.

0: ikkunoissa ja kännykän kuorissa. William Morris on taas muodissa ja se näkyy myös Suomessa. Mistä johtuu, että William Morris on nyt niin suosittu? Anna-Maria Viljanen.
1: Kiitoksia. Joo. Ehkä se johtuu siitä, että mitä hän halusi oikeastaan. Hänellä oli kaipuu käsityön ja luonnon ja merkityksellisen työn äärelle. Ja tässä maailman tilanteessa, missä me tällä hetkellä ollaan, niin se on sellainen vastapaino, mitä me ihan oikeasti tarvitaan. Ja näin ollen, niin vaikka hän eli siis 1800-luvulla, mutta hänen ajatuksensa, ideologiansa ja nimenomaan luonnonläheisyys on se, mikä puhuttelee meitä vielä tänäkin päivänä. Ja ehkä tässä maailmantilanteessa vielä enemmän kuin koskaan.
0: Millä tavalla olet itse nähnyt William Morrisia esimerkiksi Suomessa?
1: Aika monessa paikassa itse asiassa. Suomen kaunein koti, jota olen katsonut, niin siellä kyllä aika monta kertaa olen nähnyt tapetteja. Ja sama sitten tuolla kotikonnuilla, missä olen koirien kanssa ollut ulkona, niin varsinkin kun on ollut vähän pimeämpää ja on kodeissa valot päällä, niin siellä näkyy Strawberry Teeth -tapetti tai Trellis tai näin poispäin. Eli hyvin paljon. Totta, toki olen myöskin kiinnittänyt siihen enemmän nyt huomiota, koska näyttely on ollut tulossa.
0: Huomasin itse muutama vuosi sitten Sjöna Hemlehti, joka esittelee usein tukholmalaisia koteja, niin erittäin paljon siellä näkee näitä tapetteja ja mietin, että mistä tämä kertoo, tämä kaipuu näihin tumman puhuviin botaanisiin kuvioihin?
1: Kyllä se varmastikin menee siihen luontoläheisyyteen, eli niin kuin William Morris, hän pystyy myöskin istumaan puutarhassa ja katsomaan näkemäänsä, mutta hän ei suoranaisesti kuitenkaan kuvaillut, mitä hän näki, vaan se meni hänen oman sisäisen suodattimensa, ajatusmaailmansa kautta. Ja näin ollen, niin tässäkin tilanteessa me eletään keskellä niin nopeata teknologista aikaa, eli näin ollen, niin se, että sä istut jossain puutarhassa meren äärellä ja vaan hengität ja katsot, mitä ympärillä on, niin se rauhoittaa.
0: Antiikkiasiantuntija Maria Ekman, miten William Morris herättää kiinnostusta esimerkiksi huutokauppamaailmassa?
2: No kyllä siellä myydään William Morrisia aika paljon. Itse asiassa kun eilen vähän valmistauduin tähän, niin suodatin tuolta Art Pricesta, että miten ollaan myyty ympäri maailmaa. Ja meillä ehkä Pohjoismaissa se tärkein markkina on Ruotsissa. Siellä on se perinne huomattavasti vahvempi, koska siellä on aina pistetty väriä ja kuosia sinne sisustukseen. Vähän niin kuin ja täällä Suomessa, niin ollaan oltu aika valkoisia viime aikoina. Mutta esimerkiksi Hammersmith-sarjan matot, mitä William Morris on tehnyt, niin siellä on noterauksia, jotka on siinä 100 000 euron paremmalla puolella yhdestä matosta. Ja sitten tietysti koruongemmellut kankaat, erilaiset, niin niille löytyy huima markkina, mutta löytyy siellä esimerkiksi ihan semmoinen takan edustalle laitettava särmi tai ruukku, koska tämähän nyt, tämä ideologia, niin tämähän niin kuin käsittää tavallaan kaikki elämän alueet mun mielestä. Ja tietysti myynneistä pääosin on Britanniassa. Ja tarjonta ei ole suuren suurta ja näyttää olevan niin, että aina kun tulee jotain markkinoille, niin sillä myös löytyy ostajia.
0: Maria Ekman, mistä sinun mielestä johtuu, että William Morris on nyt niin muodikas?
2: No mä sanoisin, että hänhän on klassikko. Ihan täydellinen klassikko, johon ja kaikki, jotka tykkää kauniista ja esteettisestä, niin melkein niin kuin tippuu sinne hänen tekemään hämääkin verkkoon. Mutta se on oikeastaan ne yksityiskohtaiset kuviot, jotka ikään kuin on ajattomia ja niin kuin sanoit Anna-Maria tuossa, että ne vie omaan maailmaan, joka tekee sen niin kuin jännittäväksi. Mutta ennen kaikkea mä näen hänen kankaan ja hänen perintönsä sellaisena siltana vintagein ja modernin välillä. Eli tämä niin kuin tavallaan tämä filosofia, joka vastusti sitä massatuotantoa, ja oikeastaan painotti sitä laatua. Ja sitten sen lisäksi, kun tämä käsityö on ekologisesti kestävää ja sitten se suunnittelu on niin, kuin niin puhutteleva nykyihmiselle, niin eihän tässä ole niin kuin mitään muuta mahdollisuutta kuin, että hän on suuri menestys. Ja ajattelen sitä, että Didriksenin näyttely tulee varmaan antamaan vielä uutta yleisöä museolle, vähän niin kuin silloin aikoinaan Sven Sten, kun se oli Didriksenillä.

0: millä tavalla hänen aikansa tämä nopea teollistuminen ja yhteiskunnan mullistukset loivat tarpeen luoda tällaisia luontoa ylistäviä kuoseja? Anna-Maria Viljanen.
1: No kyllä täytyy sanoa sillä tavalla, että siinä ei ollut pelkästään tämä luonnon kuvaus, vaan myöskin hyvät työolosuhteet, mitä hän halusi niin kuin painottaa. Ja silloin tullaan myöskin Rushkinin kirjoitukseen siitä, että terveessä yhteiskunnassa saadaan sitten hyvää taidetta synnytettyä. Ja tämä oli hänellä siellä kyllä johtolankana ja ajatuksena myöskin toi myöskin siihen takaisin siihen käsityön maailmaan. Eli kaikki, mitä hän halusi tehdä, oli nimenomaan sitä massatuotantoa vastaan. Ja sillä tavalla myöskin, että se työ, mitä tehdään, on merkityksellistä.
0: Jos vertaa hänen aikaansa omaamme, löytyykö yhtymäkohtia, jotka selittäisivät hänen uuden suosionsa? Maria Ekman.
2: No kyllähän se tavallaan taas nyt tullaan siihen elämän filosofiaan mun mielestä tässä ja siihen niin kuin ideologiaan, koska se on niin kuin tavallaan jotenkin niin ilmavaa ja kevyttä samalla kun se on merkityksellistä ja antaa lämpöä ja iloa niin kuin näin, mutta mä sanoisin, että ehkä tässä tilanteessa pätee se vanha suomalainen sananlasku, että vanhassa vara parempi pätee niin kuin ihan parhaiten, koska se kuitenkin tuo hengähdyksen semmoista kulttuurisuutta, hengähdyksen ulkomaailmaa ja hengähdyksen iloa. Siinä on kaikki elementit.
0: Anna-Maria Viljanen.
1: Joo, ja sitten vielä se, että niin kuin mä tuossa aikaisemmin mainitsin, niin me eletään sellaisessa tilanteessa maailmassa, jossa ihmiskunta muuttuu nopeammin kuin koskaan aikaisemmin. Meillä on uusi teknologia, joka vyöryy meidän ylitse. Me tuhlataan luonnonvaroja, hakataan metsiä ja työolosuhteet ovat huonot. Ja kuluttajat sitten, eivät kaikki, mutta hyvin useasti haluavat vain niin kuin uudempia, nopeampia, halvempia, huokeampia tuotteita. Eli tämä on ehkä juuri sellainen, joka sitten selittää sen vastareaktion.
2: Toisaalta niin teollistuminen Englannissa tuohon aikaan, niin sehän loi työpaikkoja, mutta niin kuin sä puhuit, niin työläisten olosuhteet olivat kehnoja. He joutuivat muuttamaan kaupunkeihin, joita ei ollut rakennettu. Siellä oli gettoja, sairauksia, luteita, ties mitä, vaikka kuinka paljon. Että se hänen niin kuin ajatuksensa oli kyllä niin kokonaisvaltainen kuin voi ja olla, että siinä niin kuin oli tämän ekologisuuden lisäksi mietitty tätä ihmisyyttä.
1: Ja tasa-arvoa, niin. Kyllä.
0: Millaisesta tunnetilasta te lähditte toteuttamaan tätä näyttelyä 2026 maailman tilanteessa?
1: No kyllähän ajatus tästä näyttelystä tai lähti jo 2024 liikenteeseen, mutta joka tapauksessa nimenomaan juuri siitä tästä maailmantilanteesta, mikä jo silloin oli 2024. Ja se on tietenkin vahvistunut tässä niin kuin, tätä näyttelyä työstettäessä. Ja sitten toinen asia on tietenkin se, että kun ajatellaan nyt sitä Morrisin luontosuhdetta, niin kyllä se resonoi aivan erityisellä tavalla Diriksen ja taidemuseon perusta. Marie-Louise ja Gunnar Didriksenin elämäntyön kanssa. Eli jos ajatellaan niin kuin heidän keräilyä ja taidemuseon syntyä, ohjasi samankaltainen herkkyys luonnon ja taiteen väliselle yhteydelle. Ja kun ajatellaan nyt esimerkiksi niin kuin Kuusisaaren kallioiden maisema ja meren läheisyys ja nimenomaan niin kuin rakennuksen sulautuminen ympäristöönsä, niin ne kertoo juuri sellaisesta ajattelusta, jossa luonto ei ole vain taustaa, vaan myöskin aktiivinen osa taidekokemusta, kokonaisvaltainen taideteos. Ja näin ollen, jos ajatellaan tätä itse näyttelyä ja sen, mistä kaikki lähti liikenteeseen, niin se asettuu meidän ympäristöön todella luontevasti. Eli Morrisin työt ei niin kuin kilpaile luonnon kanssa, vaan ovat niin kuin dialogissa luonnon kanssa.
0: Miten on sitten mahdollista, että näitä kuoseja saa käyttää vapaasti uusissa tuotteissa, niin kuin lautasliinoissa ja tapeteissa?
1: Joo, siis William Morrison kuoli 1896, eli suurin osa alkuperäisistä teoksista on vapaasti käytettävissä ja sitten toisaalta myöskin niin niitä voidaan käyttää siis ihan vapaasti kaupallisiin tarkoituksiin. No sitten William Morris Gallery, joka on museo, joka sijaitsee Lontoossa, niin heillä on myöskin tällainen laaja kuva-arkisto, eli sitä kautta voidaan myöskin, he voivat niin kuin lisensoida kuviaan tuotteisiin ja voidaan sitten myöskin hankkia virallisia logoja. Ja tätä kautta, että se on asia, ja sittenhän niitä sitten on myöskin William Morris Societyn ja Unique Patterns-toimiston lisensointimalleissa, eli sitä kautta.
2: Eli se on se lainsäädäntö, joka on 70 vuotta. Se koskee ihan kaikkea taidetta. Eli se on se, jossa se puhallus poikki tapahtuu 70 vuoden jälkeen. Ja sitten toisaalta, kun ajattelee Arts and Crafts koko filosofiaa, niin tämähän on tosi hyvä, koska hän halusi, että se tulee kaikille, niin nythän se voi tulla ihan jokaiselle.
0: Tosiaan hänen filosofiansa oli, että hyvä design kuuluu kaikille, ja hän oli myös sitä mieltä, että estetiikan takana on eetos. Miten hän päätyi tähän tulkintaan?
1: No kyllähän itse asiassa nimenomaan siis päätyi sen kautta, että niin kuin tuossa aikaisemmin mainitsin, terve yhteiskunta ja siellä sitten terve yhteiskunta synnyttää taidetta, ja hän toi hyvinkin voimakkaasti sitten esille myöskin kirjoittamalla ja puhumalla julkisesti tasa-arvosta ja yhteiskunnallisesta omasta niin kuin ideologiastansa. Ja sitten hän oli oma yritys Morris & Company, joka perustettiin 1861, ja hän oli itse hyvin näkyvä yhteiskunnallinen persona ja toi myöskin ajatuksensa esille myöskin kannanotoissaan. Ja sitä kautta sitten monista eri suunnista pystyi vaikuttamaan siihen, että hyvä design tavoitti kansan, vaikkakin käsityön käyttäminen tarkoitti sitä myöskin, että hinnat olivat aika korkeita.
0: Tavoittikohan silloin kansa?
1: No, sanotaanko näin, että hänen hyvin monet hänen asiakkaistaan, tai Morris & Companyn asiakkaista olivat hyvinkin, tulivat yhteiskuntaluokista, jolla oli varaa ostaa näitä, mutta hänen omassa ajattelutavassansa, jos hänen ideologiansa olisi mennyt läpi, niin silloin olisi myöskin pystytty tuotantokustannuksia laskemaan siinä yhteiskunnassa, ja silloin se olisi ollut sitten kaikkien saavutettavissa.
0: Hän vastusti ylikulutusta ja huonoa laatua, ja hän ei pitänyt moderneista synteettisistä väreistä, ja on anekdootti siitä, kuinka hän esimerkiksi upotti kätensä aitoon indigo-väriin. Hän oli luonnonsuojelija, eli samoja kulutukseen ja luonnon saastumiseen liittyviä ongelmia oli silloin Englannissa. Mikä oli saanut hänet heräämään näihin epäkohtiin?
1: No, itse asiassa hän oli siis elänyt ympäristössä, jossa oli isoja metsäalueita ja vanhoja rakennuksia oli niin sanotusti korjattu pilalle. Ja hänellä oli hyvinkin, häntä kauhistutti kaupungin rumuus. Ja näin ollen niin sieltä kumpusi sitten ajatus siitä, että mikä on kaunis ympäristö ja kuinka tärkeää se itse asiassa on.
2: Toisaalta tuossa sitten tullaan siihen, että kenen maku on se, joka on hyvä. Tavallaan, että hän ideologiansa kautta just ajattelee, että tämä on se oikea maku ja tämä on se oikea kauneuskäsite. Sitten, kun sitten taas maailma on aika paljon monimuotoisempi, että jos kaikilla olisi samanlainen kukallinen sohva ja nojatuoli, niin sittenhän kaikki olisi sillä, että no mä haluan vähän erottua tosta. Mutta se on ihan siis tavallaan hän on kyllä niin yhdellä tavalla niin hauska seurata näitä jälkikäteen.
0: Anna-Maria Viljanen.
1: Joo, ja sitten vielä se, että tietenkin hän määritteli tai hän mielsi ympäristön kauneuden, mutta toisaalta myöskin, koska tulla myöhemmin ehkä jutellaan kaikista verkostoista ja hänen ystävistänsä, niin hän työskenteli hyvin paljon myöskin yhteistyössä muiden taiteilijoiden kanssa, ja joka sitten toisaalta myöskin pohjusti ja syvensi sitä käsitystä.
2: Puhumattakaan sitten näistä kirkoista, mitä Joo. hän koristeli, jotka sitten taas oli kaiken kansan tavoitettavissa, että siinä sitten tuli se hyvin demokraattinen puoli esiin tässä ideologiassa.
0: Hän Kyllä. koristeli paljon, teki näitä lasiikkunoita.
2: Kyllä.
0: Didriksenin taidemuseo Helsingissä tosiaan avaa 29. toukokuuta ensimmäisen William Morrisin tuotantoa esittelevän näyttelyn Suomessa. Ja museonjohtaja Anna-Maria Viljanen, millainen matka tämä on ollut museolle, koska näyttelyn esineet ja luonnokset tulevat William Morris Galleryn ja William Morris Societyn kokoelmista muun muassa?
1: No, tämä on ollut kyllä aivan mahtava, silmiä avaava, pökerryttävän kaunis matka. Nimenomaan se hänen syvä, niin syvä ja elävä suhde luontoon. Morrisin kuvioissa köynnökset kiertyvät, lehdet avautuvat, kukat puhkeavat eloon sellaisella tavalla, joka ei ole koristelua, vaan heijastus niin kuin tarkasta havainnoinnista ja rakkaudesta, siis todella syvästä rakkaudesta ympäröivän maailman. Luonto ei ollut Morrisille vain inspiraation lähde, vaan myöskin moraalinen ja esteettinen mittapuu, jotain, jonka rytmejä ja muotoja ihmisen tulisi kunnioittaa myöskin rakennetussa ympäristössä. Ja se, mikä kyllä on ollut tässä valtaisan hienoa huomata myöskin, on William Morris Gallery and Society ovat molemmat olleet niin yhteistyöhaluisia, että olemme olleet kyllä erittäin onnellisia siitä, että olemme saaneet heidät molemmat sitten yhteistyökumppaneiksemme. Ja sitten tosiaan, niin kuin tuossa mainitsin, taidemuseon perusteissa siinä on niin kuin luonnollinen kytkös myöskin meidän museoon, ja sekin vahvistuu silloin, kun tulee tämän tyyppinen erilainen näyttely.
0: Mitkä ovat tämän näyttelyn top 10, jota suosittelet kävijälle?
1: Apua. Vaikea kysymys. Mä sanoisin näin, että tietenkin alkuperäiset luonnokset, Kelm Scott Pressin kirjat, alkuperäiset huonekalut, painolaatat, ja sitten mulla on henkilökohtainen suosikki on Daniel Gabriel Rossettin Loving Cup -teos, joka on aivan mieletön. Sitten meillä on tietenkin Trelly, Strawberry Teeth, Willow Woe, ja sitten itse asiassa myöskin suomalaisista yksityiskokoelmista saatuja huonekaluja. Ne kuuluvat sitten Suurmerijokeen, mutta joka tapauksessa on sekä niin kuin Suurmerijoki-osio ja sitten on William Morris-osio. Eli paljon nähtävää.
0: Nyt menemme William Morrisin ideologiaan. Hän oli tosiaan Arts and Crafts-liikkeen parrakas, ahkera ja myös ideologinen keulakuva, ja hän korosti käsityön merkitystä. Hän oli myös kirjailija ja sosialisti. Hänen teoksensa vaihtelivat keskiaikaisista eeppisistä runoista utopistisiin romaaneihin. Ja merkittävimpiä kirjallisia saavutuksia olivat runokokoelma The Earthly Paradise ja News from Nowhere, joka on yksi 1800-luvun lopun merkittävimpiä utopiateoksia, joka kuvaa sosialistista yhteiskuntaa. Ja se hylkää ajatuksen siitä, että edistys tarkoittaisi tehokkaampia koneita ja monimutkaisempaa teknologiaa. Hän maalaa mieluiten kuvan maailmasta, jossa onnellisuus löytyy yksinkertaisesta elämästä, luonnosta, yhteisöllisyydestä ja kauniista käsityöstä. Tosiaan tästä jo puhuimme, että teollistuminen muutti Britanniaa vauhdilla, talous kasvoi ja urbanisaatio oli voimakas ja työväestön olot olivat kurjat. Miten jyrkkää Morrisin edistyksen vastustus sitten oli?
2: Vastustuksesta en kyllä kauheasti tiedä. Mun mielestä hän on kyllä aika, moni on niin kuin ennemminkin vastaanottanut hänen. Mutta tietysti niin se poliittinen radikalismi on sitten voinut saada ihmiset enemmänkin takajaloilleen, koska pitää muistaa, hän oli hyvin vauraasta perheestä kotoisin. Ja silloin, kun ei ole painetta menestyä ja myydä, niin silloin on ehkä varaa olla aika ideologinen, kun sitten taas niin kuin muilla ihmisillä, niin se kulkee se talous ja näin käsi kädessä.
0: Anna-Maria Viljanen.
1: Juuri näin, ja nimenomaan juuri se, että vaikutitko se sitten siihen, että kuinka uskottava hän oli, koska hän tuli vauraasta perheestä, että se oli yksi asia. Mutta kyllähän hän varmasti sai vastustajia aika paljonkin, koska kun ajatellaan sitä, että hän myöskin julisti, että tasa-arvo yhteiskunnassa saavutetaan oikeastaan vain vallankumouksen kautta. Ja näin ollen sitten palan jälleen tähän terve yhteiskunta ja kaunis taide. Mutta näin ollen niin se, että hänen lähtökohtansa, hän julistaa vallankumouksen tärkeyttä ja jota ei kuitenkaan sitten tullut hänen elinaikanansa, mutta joka tapauksessa niin varmastikin se herätti vastustajissa paljonkin mielipiteitä.
0: Miten realistista sitten oli vaatia agraarikäsityöläisyhteiskunnan paluuta tuossa vaiheessa?
1: No enpä tiedä kuinka, tähän on kyllä vaikeaa vastata, mutta vai onko Maria sulla?
2: No ei, siis mä nyt oikeastaan mietin jo sitä tavallaan hänen utopiaa ja sitä, että hän luki Marxia ja oli näitä vallankumouksillisia ajatuksia. Niitä oli aika monella tohon aikaan maailmassa ja nyt se pieni valtiotieteilijä, joka asuu täällä mun sisällä, niin kuin herää vähän enemmän siitä, että kun hän oli oikeasti anarkisti. Ja se niin kuin anarkismi tavallaan kanavoitu siihen hänen työhönsä. Ja sitten tavallaan tulee mieleen Karl Mannheim, joka puhuu 4 utopian muodosta, niin mä oikeastaan laittaisin 2 utopian muotoa tälle meidän William Morrisille, koska ensinnäkin niin orgiastinen shiliasmi, joka tähtää niin kuin semmoiseen hurmoksellisuuteen ja äkilliseen vallankumouksessa, jossa tavallaan tavoitellaan maanpäällistä tasa-arvoa ja valtakuntaa. Ja sitten sen toisenlaisen utopian, joka on sosialistis-kommunistinen utopia, niin se on se, jonka työläiset toteuttaa. Eli tässä niin kuin menee 2 utopiaa nyt limittäin ja lomittain ja sitten taas voidaan katsoa historiasta, että miten nämä utopistit on nyt sitten menestynyt tässä maailmassa, niin mun mielestä onnistumisprosentti ei ole ollut kovin korkea sille, mitä he tavallaan on tavoitellut, mutta sitten toisaalta niin on voinut tulla jonkunlainen vallankumous sivutuotteena, jos sä nyt ajattelet, että mitä William Morris on tehnyt vallankumouksen, niin hänhän nyt on kyllä tehnyt vallankumouksen sisustukseen.
1: Ja kirjallisuuteen ja moneen muuhunkin taiteen muotoon, eli näin ollen, niin sitä kautta ehkä se toteutuu. Ja toisaalta myöskin se, mitä hän kuitenkin, vaikka kustannukset olivat korkeat hänen tuotteellensa, mutta joka tapauksessa hän ajatteli kuitenkin hyvin niin, että kaikki ovat täydellisen tasa-arvoisia. Tasa-arvoinen työ, tasa-arvoiset palkat, tasa-arvo ihmisten kesken ja työn merkityksellisyyden kesken ja näin, eli sillä tavalla kyllä.
2: Niin, mutta mehän vieläkin tässä maailmassa pyritään.
1: Juuri näin.
2: Tämä ei ole ikinä valmis.
1: Ei.
2: On ihan hyvä. Hän on vaan kirjoittanut niin kuin oman kappaleen omasta näkökulmastaan, josta me nyt nautitaan ihan suunnattomasti.
1: Täydellä sydämellä.
2: Niin että se on niin kuin näin.
0: Ja tosiaan William Morris oli lukenut Karl Marxia ranskaksi. Sitä ei ollut silloin vielä käännetty. Ja ihan lopuksi vielä, niin kun siirrytään eteenpäin, niin mikä tämä radikaali aatemaailma, mitä se sisälsi?
2: No mitä nyt radikaali aatemaailma sisältää? Se on varmaan niin, että nousee aamulla ylös, laittaa kengät jalkaan ja sen jälkeen ottaa utopistiset ideat esiin ja lähtee toteuttamaan sitä, mitä itse niin kuin odottaa ja olettaa, että mikä on se elämän tehtävä, koska mä luulen, että aika pitkälle hän koki tämän elämän tehtävänä ja että hänellä oli tavallaan mahdollisuus niin kuin saattaa tätä kauneutta tavallisille ihmisille. Ja nythän on sitten niin kuin runsas 100 vuotta sitten, niin 100 vuotta myöhemmin onnistunut oikein hyvin.
0: Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään keskustelemme Diedrichsenin taidemuseon näyttelystä demokraattisen kauneuden ideologian kulmasta. Vierainani ovat museonjohtaja Anna-Maria Viljanen ja antiikkiasiantuntija Maria Ekman. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Nyt tulee vielä mielenkiintoista tietoa William Morrisista. Hän tosiaan syntyy 24. maaliskuuta 1834 Walthamstowissa Lontoossa varakkaaseen keskiluokkaiseen perheeseen. Ja jo lapsena hän koki vahvasti arkkitehtuurin voiman muun muassa kirkossa. Millä tavalla, Anna-Maria Viljanen?
1: Kyllä se oli Canterburyssä, hän oli isänsä kanssa 8-vuotiaana 1842, ja se oli niin kokonaisvaltainen taideelämys, sellainen sanotaanko ehkä Stendhalisyndrooma, joka se oli niin valtaisa kokemus hänelle, että hän muisti sen koko elämänsä sen jälkeen. Ja voidaan ajatella myöskin, että ehkä se oli se lähtölaukaus monille asioille myöskin, mitä sitten tapahtui lapsuuden jälkeen.
0: Ja tosiaan hän aloittaa teologian opinnoilla. Mitä näistä opinnoista tiedetään?
1: No, Morrisin perhehän oli siis hyvin tyypillinen tällainen mukavaa, elävää, viettävä perhe, ja jossa noudatettiin vallitsevia viktoriaanisen ajan normeja, ja näin ollen teologian opintoja pidettiin oikeana ja soveliaana valintana, erityisesti huomioiden hänen uskovaisen protestanttisen perheensä arvot. Ja näin ollen hän aloitti sitten opintonsa Oxfordin yliopistossa 1853, mutta ei kovinkaan pitkään jatkuneet nämä opinnot.
2: Mutta eiköhän se ollut niin, että hän yritti kyllä äitiä miellyttää eniten tällä opintolinjalla ja huomasi sitten, että kannattaa vaihtaa.
0: Eli hän vaihtaa sitten. Sitten hän tapasi yhden ystävän, josta tuli todella tärkeä myös yhteistyökumppani, Edward Burne Jonesin. Mikä vaikutus tällä ystävällä oli Morrisiin?
1: Suuri vaikutus itse asiassa. Ja minkä takia oli se, että Edward Burne Jones oli hyvinkin samanhenkinen. Hän oli myöskin kiinnostunut tarinankerronnasta, keskiajan historiasta ja taiteesta. Ja yhdessä he tutustuivat John Ruskinin kirjoituksiin ja Dante Gabriel Rossettin taiteeseen. Sekä Ruskinin että Rossettin mukaan luovuus oli saavuttanut huippuunsa keskiajalla, ja erityisesti pre-rafaeliittien kiinnostus keskiajan taiteen oletettuun totuudellisuuteen ja naturalismiin puhutteli heitä. Ja Ruskin korosti The Nature of Gothic -eseessään, että vain terve yhteiskunta, mä sanon, että jo monta kertaa, saattoi synnyttää kaunista taidetta. Ja tämä essee oli Morrisin mukaan yksi vuosisadan harvoista välttämättömistä ja väistämättömistä lausumista. No nyt sitten Morris ja Burne Jones hurmaantuivat tosiaan Rossettin kapinallisesta energiasta ja taiteilijuudesta ja taiteen uuden tyyppisestä ilmapiiristä. Eli näin ollen sitten, kun Morris täysi-ikäisyyden saavutettuaan jätti papin opinnot, niin hän päätti omistautua taiteelle, ja Edward Burne Jones oli sitten ja pysyi hänen ystävänänsä koko elämän ajan.
2: Aikamoisia monitaitureita nämä kyllä olivat, kun ajattelee, että on kirjallisuutta, on ideologiaa, on taidetta, on maalaamista, on näitä laseja ja ikkunoita ja kaikkea muuta, että se oli niin kuin antoi kaikkien kukkien kukkia.
1: Kyllä. Tyylinen. Juuri näin. No itse asiassa hän halusi ensin arkkitehdiksi, ja hän oli harjoittelijana George Edmund Streetin alaisuudessa, mutta Morris oli hyvin äkkipikainen. Ja kuitenkin taas arkkitehdin työ sitten, joka olisi ollut taloudellisesti tietenkin turvallisempaa, niin vaati aika paljon kärsivällisyyttä, jota hänellä ei ollut. Ja sitten hän päättikin, että ei ehkä tämä arkkitehdin työ kuitenkaan ole sitä hänelle sopivaa. Ja näin ollen sitten hylkäsi ajatuksen arkkitehdin urasta.
0: Tuli sellainen tunne tosiaan, että hän oli tämmöinen flow-henkinen ihminen, joka eli hetkessä ja koki kaiken ympärillään vahvasti. Mutta sitten taas keskittymiskyky saattoi olla, ja yksityiskohdat sitten se vaikea asia hänelle. Tässä tulevassa näyttelyssä liikutaan unenomaisessa puutarhassa, historiassa ja legendojen maailmassa. Tämä on kiinnostavaa. William Morrisin tyyli on ammentanut keskiajasta. Mitä hän sieltä haki?
1: Hän haki sieltä itse asiassa hyvinkin paljon aitoutta. Eli siis sanotaan kuningas Arthur itse asiassa, jota on toistettu paljonkin kuva-aiheissa, kuvakudoksissa, käsikirjakuvituksissa, ja tällainen jaettu yhteinen legenda, joka häntä puhutteli. Ja sitten taas Tufkimo-sarja osoitti sitä leikillisyyttä, joka oli hänelle myöskin läheistä. Eli sadut voivat myöskin elävöittää jokapäiväistä elämää. Eli nämä oli tiettyjä asioita sieltä keskiajalta. Toisaalta myöskin hänen taidekäsityksensä oli todella laaja. Eli keskiajan taide hänelle käsitti oikeastaan mitä tahansa arjen kauneutta. Se voi olla kirkkotaidetta, käsikirjoituskuvituksia. Hän näki taidetta siinä, kun esimerkiksi ammatti-ihminen osallistui kirkon rakentamiseen muuraamalla. Se oli osa taiteen yhteisöllisyyttä, ja hän koki, että keskiajan taide on aitoa. se on vapaata. Siinä on ihmisen tällaisia niin kuin tunnelatauksia ja huumoria.
0: Mielenkiintoista huumoria. Nyt avataan, olemme jo maininneet tässä Arts and Crafts-liikkeen nimen tässä, niin avataan tämän liikkeen syntyä, sen ideologiaa ja tyylin erityispiirteitä. Mikä oli William Morrisin rooli tämän liikkeen synnyssä?
2: No hänhän oli yksi keskeinen tekijä, eli Arts and Crafts 1800-luvun puolivälin Englannissa syntynyt ja siinä tavallaan äänekäs vähemmistö reagoi vahvasti tähän teollisen tuotannon huonoon laatuun ja siihen banaaliin eli arkipäiväiseen tai latteaan toteutukseen. Ja William Morris ja hänen ystävät, niin päämäärä oli tavallaan löytää takaisin siihen keskiajan henkeen sitä, mitä Anna-Maria tässä just maalasi ja tavallaan taata sen laadukkaan käsityön toteuttaminen, koska he teki sit yrityksessään kaikkia niin kuin metallitöitä, he teki koruja, tapetteja, tekstiilejä, huonekaluja ja sitten julkaisi kirjoja. Ja tavallaan mä näkisin tämän yrityksen, vaikka se oli niin kuin liiketoimintaa, niin se oli yhdenlainen taiteilijayhteisö, jossa kaikki tavallaan imi niin kuin sitä voimaa ja inspiraatiota toisistaan. Ehkä vähän peilaili toisiaan ja näin. Ja mukanahan sitten hänellä oli siis se Philip Webb, joka on tunnettu brittiläinen arkkitehti, joka joskus saa sitten sen hienon tittelin, että hän on Arts and Craftsin arkkitehtuurin isä. Sitten on tämä Ford Madox Brown, joka maalasi näitä historiallisia ja moraalia kuvaavia teoksia pre-rafaeliittilaiseen tapaan. Ja sitten Edward Burne-Jones, joka oli se niin kuin tärkein ystävä ja brittiläinen taiteilija ja kuvittaja. Ja hän maalasi sitten taas pääasiassa pre-rafaeliittista semmoista veljeskuntaa. Ja eli pre-rafaeliitti, niin ehkä voidaan mainita tässä, eli aika ennen Rafaelia, eli 1483-1520, että tämä tyyli hän ei niin kuin varsinaisesti sillä tavalla pyrkinyt eteenpäin, vaan se hän katsoi ihan täysin taakse. Mutta niin William, kun hän oli kuitenkin muotoilija, käsityöläinen ja runoilija, sosialistin sen maailmankuvan omannut monitaituri, niin hän muokkasi tätä viktoriaanista maailmankuvaa mun mielestä tämän Arts and Craft-liikkeen voimalla.
0: Anna-Maria Viljanen.
1: Niin, ja erityisesti toimi siis tämän liikkeen esikuvana. Eli hän kutsuttiin Arts and Crafts Exhibition Societyn presidentiksi vuonna 1891. Oli sitä aina kuolemaansa 1896 asti. Ja niin kuin Maria tässä äsken sanoi, niin kaikki läheisimmät ystävät olivat myöskin siinä mukana. Eli näin ollen niin esikuva sielläkin.
2: Mun mielestä se oli aika hauska, mitä mä osuin luin, että miten hänen koulukaverinsa on nähnyt tämän hänet henkilönä. Ja tässä oli tämmöinen hieno kuvaus, kun että hän oli pönäkkä, ruusuposkinen kaveri, jolla oli kiharamusta tukka. Hän oli kiltti ja hyväluontoinen, kunnes suuttui ja muuttui aivan kauheaksi. Ja itse hän on siis kuvannut kouluaikaa ajaksi, jolloin hän ei oppinut juuri mitään. Mutta sen jälkeen hän opetteli vaan sen, mitä hän tahtoi. Ja tämä tavallaan näiden ystävien kautta myöskin, että heillä oli se tahto.
0: Tämä näyttely syventyy myös Morrisin ja suomalaistaiteilijoiden välisiin verkostoihin. Maria Ekman, miten nämä verkostot sitten syntyivät?
2: No nehän syntyi tietysti siinä, että meillähän oli tavallaan, meillähän tämä on niin kuin se kultakauden taiteilijayhteisöt ja muut, jotka tulee tähän. Ja meidän taiteilijathan katseli hyvin paljon, mitä tapahtui maailmalla. Hehän kävi kouluttautumassa Pariisissa muun muassa, myöskin Englannissa. He luki kirjoja ja sitten yksi tärkeä asia oli tietysti nämä suuret näyttelyt, maailmannäyttelyt sun muut, missä he sitten saivat tavallaan niin kuin yhteyden toisiinsa ja se lähti siitä kasvamaan. Ja täällä Suomessa niin tietysti meillä nyt on Kreivis Parre, joka tietysti on ruotsalainen, mutta tuli tänne Suomeen ja perusti iiristehtaan tuonne Porvooseen. Sitten tietysti Gallen Kallela ja muut ja tavallaan se on niin kuin nähtävissä vieläkin, jos nyt vaikka menee tonne Tuusulan rantatielle, niin siellä on näitä Halosenniemeä ja on Gallen Kallelan erilaisia. Et tavallaan meillä se ilmeni siitä, että nämä taiteilijat rakensi jollekin kauniille paikalle semmoisen talon, missä pystyi elämään sellaista niin kuin William Morris-elämää, missä oli kaikki nämä hyvät, mitkä tuli luonnosta ja muuta. Ja esimerkiksi joku Kauniaisten kaupunki niin on just nimenomaan syntynyt sen takia, että on ollut tätä kauneutta, missä voi luoda. Ja sitten on ollut se infrastruktuuri, joka on sitten tuotu mukaan. Mutta mä sanoisin, että meillä niin on todellakin Sparre ja Gallen Kallela ja Eliel Saarinen ehkä ne, jotka on niin kuin näkyvimmin sitä niin kuin tehnyt. Mutta on sitten ollut tämmöisiä Kuolli ja Buklan, tämmöisiä taiteilijapareja, jotka on myöskin elänyt sitä ja se on levinnyt sitten.
0: Anna-Maria Viljanen.
1: Joo, ja niin kuin Maria tuossa sanoi, mun mielestä on tosi hauska se, että katsotaan tämän Akseli Gallen Kallelan, joka kutsuu Sparren, sitten Sparre kutsuu Finchin, ja sitten toisaalta kun näin täällä myöskin Armas Lindgreniä, joka matkusti Englantiin usein ja raportoi matkoistaan Englantiin, puhumattakaan näistä taiteilijayhteisöistä Tuusulan järven rannalla tai Önningebyssä, josta oman tutkimukseni olen tehnyt, eli ne olivat kuitenkin äärimmäisen tärkeitä myöskin nämä verkostot, sekä siis kansallisesti että kansainvälisesti, nimenomaan kun ajatellaan, miten taide sitten lähti sitä kehittymään eteenpäin.
0: Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään keskustelemme Diederichsenin taidemuseon näyttelystä demokraattisen kauneuden ideologian kulmasta. Vierainani ovat museonjohtaja Anna-Maria Viljanen ja antiikkiasiantuntija Maria Ekman. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Itselleni ehkä kiinnostavin uusi asia juuri William Morrisin kohdalla ja myös sellainen asia, joka on viime vuosina tullut esille, on hänen vaimonsa ja hänen vaimonsa vaikutus myös hänen uraansa. Jane Burden syntyi 19. lokakuuta 1839 Oxfordissa köyhään perheeseen ja hänen elämänsä muuttui, kun hän oli 17-vuotias. Taiteilijat Dante Gabriel Rossetti ja Edward Burne-Jones huomasivat hänet teatterissa ja pyysivät häntä sitten poseeraamaan Oxford Unionin seinämaalauksia varten. Tämä nuori Jane Burden oli kaunis, aaltoilevat tummanruskeat hiukset ja hyvin intensiivinen katse. Hän ei vastannut viktoriaanisen ajan ihanteellista kauneuskäsitystä, mutta tämä kuitenkin hänen tyylinsä ja imagonsa lumosi pre-rafaeliitit täysin ja hänestä tuli sitten heille muusa. Vuonna 1858 Jane Burden sitten meni naimisiin William Morrisin kanssa. Mitä tästä avioliitosta tiedetään, Anna-Maria Viljanen?
1: Joo, Jane Burden hän tuli vaatimattomasta oloista ja hänen isänsä oli tallirenki ja äiti mahdollisesti lukutaidoton. Hän häpesi kuitenkin myöhemmin näitä hyvinkin vaatimattomia kotiolojansa. Mutta hän osataan sitten, Jane palvoi Dante Gabriel Rossettiä, jonka kanssa hänellä oli pitkä suhde itse asiassa, mutta hänellä oli myöskin muita avioliiton ulkopuolisia suhteita. No, William Morris toisaalta sitten hän salli nämä suhteet, sillä hänen mielestään ne olivat osa ihmisen perusoikeutta vapauteen. Niin kuin hän itse mainitsi, romanttisia suhteita voi solmia ja purkaa ilman, suora sitaatti, tuomioistuimia, jotka valvovat tunteisiin tai intohimoon perustuvia sopimuksia, sitaatti päättyy. Ja näin ollen ei oikeastaan tiedetä, että oliko se sitten rakkausavioliitto, luultavasti ehkä ei. Ja se olisi ollut kyllä suurinta ylellisyyttä siihen aikaan, eli tulet vaatimattomista oloista ja sitten vielä rakkausavioliitto, mutta hänellä oli todellakin näitä suhteita, mutta he kuitenkin kaikesta huolimatta pysyivät sitten avioliitossa.
0: Ja William Morris rakennutti vaimolleen Red Housen vuonna 1860. Tämä oli talo, joka oli Arts and Crafts-liikkeen arkkitehtoninen manifesti, eli kokonaistaideteos. Mutta tämä kaunis koti ei kuitenkaan tuonut sitten onnellista avioliittoa. Tämä on myös mielenkiintoista, että varmaan monelle on tuttu tämä Jane Burden Rosettin mallina. Hänestä on paljon tehty teoksia, Proserpine, La Pia de Tolomei ja Astarte Syriaca. Ja näissä tosiaan näissä maalauksissa Jane näyttää hyvin melankoliselta, etäiseltä ja ehkä myös jumalatarmaisena hahmona. Ja hänestä on myös sanottu, että hän oli harvinaisen hiljainen.
1: Kyllä. Tämä on irlantilainen näytelmäkirjailija George Bernard Shaw, joka kuvaili Jane Morrisia, suora sitaatti, hiljaisimmaksi koskaan tapaamakseen naiseksi, sitaatti päättyy. Eli todellakin näin, ja toisaalta kun ajatellaan tätä hiljaisuutta ja tätä eteeristä kauneutta, se tietenkin ruokki sitä sellaista niin kuin jumalatarmaista

0: olentokäsitystä.
1: Ja tämä Jane Burden oli kuitenkin hyvin itsenäinen ja nyt viime vuosina on kirjoitettu paljon hänestä ja hänen vaikutuksestaan Arts and Crafts -liikkeessä. Mitkä olivat hänen saavutuksensa?
0: No kyllähän hän oli siis niin kuin muusa. Se oli se hänen ei pelkästään Morikselle, vaan myöskin Rosettille ja kaikille muillekin, ja malli. Mutta kyllä häntä myöskin ollaan pidetty niin kuin Morrison and Companyn kirjoittajan tekstiilisuunnittelun keskeisenä voimana.
1: Eli hän oli tavallaan se, joka rohkaisi tähän yrityksen perustamiseen.
0: Kyllä, varmastikin myöskin näin.
2: Niin, eli se oli varmaan kyllä silloin, kun he alkoi sitä punaista taloa rakentaa, niin Red House, sehän oli se niin kuin lähtökohta siihen, että he ryhtyi järjestäytymään tämä porukka tavallaan, että se oli niin kuin se idea. Tavallaan sitten lähti siitä, vaikka he olivat hyvin taiteellisia ja monilahjakkaita. Ja miten mä ainakin näen tämän Janein, niin kuin, mitä hän on tehnyt, kun se oli, niin kuin hänen oma tyylinsä oli vähän enemmän geometrinen. Ja sitten hän toi siihen semmoisen tavallaan niin kuin tekniikan, että hän pisti kontrastivärejä sinne, jotka sitten tavallaan elävöitti sitä semmoista niin kuin aiempaa, vähän yksinkertaisempaa tekstiilitaidetta. Ja ne on niin kuin tavallaan, kun niitä katsoo, niin on huomattavan modernin oloisia yhä tänään ne hänen teokset ja istuu moneen paikkaan, että semmoinen niin kuin klassikko. Mutta tavallaan hienoa, että heillä kaikilla sitten on kuitenkin kehittynyt se oma tyyli ja he on pystynyt lähteä sitä viemään eteenpäin, mutta mä oon ainakin aina ymmärtänyt, että Red House on nimenomaan ollut se, joka sytytti tavallaan tämän idean järjestäytyä ja niin kuin viedä tätä seuraavalle tasolle. Et kun he siellä teitikin töitä.
0: Ja se oli sellainen, niin kuin Red House oli oikeastaan sellainen niin kuin laboratorio, jossa myöskin katsottiin kaikkea, niin kuin kokeiltiin. Eli silläkin tavalla erittäin merkityksellinen.
2: Kyllä.
1: Ja luin myös, että Jane Burden oli ollut mukana siinä, kun aloittiin tekemään näitä botaanisia teoksia, niin hän ehkä myös oli mukana piirtämässä näitä.
2: Luultavasti kyllä, mutta tavallaan niin kuin mä ajattelen siitä, palaan sen verran takaisin siihen, kun William kävi isänsä kanssa siellä Canterburyssä, niin hehän myöskin kävi puutarhassa, Chiswickin puutarhassa, ja sekin on varmaan ollut semmoinen asia, joka on tuonut näitä niin kuin kasvien rakennetta ja muuta niin kuin mieleen, että siitä on voinut lähteä sitten sitä omaa satumaailmaan, tätä utusta jotain rakentamaan sen perusteella.
1: Anna-Maria Viljanen, millaisia uusia oivalluksia teit William Morrisin maailmasta tämän näyttelyn yhteydessä, koska me kuitenkin kaikki olemme nähneet niitä tapetteja, mutta sitten mitä sieltä on tullut sitä uutta sinulle?
0: Kyllä itse asiassa, jos ajatellaan, niin nimenomaan tämä kokonaistaideteoskäsityksen vahvistuminen vieläkin enemmän ja se, että mitä se luontokäsitys ihan oikeasti on. Toisaalta sitten keskiajan merkitys ja nimenomaan tämä leikittely. Mun mielestä se on myöskin, kun kysyt aikaisemmin, että minkä takia tämä näyttely tässä ajassa, niin nimenomaan se, me kaivataan leikillisyyttä myöskin meidän arkipäiviin ihan ehdottomasti. Ja se keskiajan hyvin vahva merkitys, joka myöskin tulee meidän näyttelyssä oivallisesti esille, niin se on ollut kyllä vieläkin vahvempaa, mitä alun perin ajattelin. Ja sitten kirjadesignit ja fontit, eli sitten mä oon ollut silleen niin kuin wow elämyksiä, kun ollaan teoksia pakattu tai avattu ja aseteltu näyttelyyn, että siellä on kyllä monelle tulee olemaan suuria oivalluksen hetkiä.
2: Sehän tavallaan niin kuin pysäyttää. Mun mielestä kokonaisuutena tulee nyt mieleen tuossa, kun sä puhut näistä kirjoista ja muista painotöistä, että kun on niin yksityiskohtaista ja kaunista ja kaikkea muuta, jos miettii sitä, että miten myöskin ihmiset ennen hankki lahjoja toisilleen, niin se ei ollut niin, että ne juoksi lähikauppaan ja sitten ne meni johonkin tiimariin ja pisti sen pakettiin, vaan sitähän suunniteltiin pitkän aikaa. Ja se, mikä tässä Arts and Craftissa tavallaan tulee niin kuin, että vaikka se on idealismia, niin se on kuitenkin niin kuin ihanteellinen idealismi. Ja sitten se on kuitenkin saanut voimaa siitä, niin kuin vaikka se on keskiaikaa, niin sitten uudet materiaalit, tekniikat ja muut on mahdollistanut, että sitä ollaan jalostettu. Eli se nyt ehkä ollut niin paha teollistuminen kuitenkaan. Ja sitten mitä se mun mielestä niin kuin vielä antaa tämä Arts and Crafts, niin se niin kuin tavallaan pistää aivot semmoiseen flow-tilaan, että se auttaa tavallaan niin kuin stressin poistossa, jos niin kuin suoranaisesti sanotaan näin, että nämä käsin tuntuvat materiaalit, kauniit värit, sommitelmat, niin tavallaan ne niin kuin auttaa vähän pakenemaan sitä pahaa maailmaa tavallaan.
0: Kyllä, ja, mutta kyllä siis William Morris vielä se, mikä oli tässä oivallus, oli myöskin se, että hän oli niin intohimoinen siis työssänsä, että hän halusi kokeilla kaikkia ihan niin kuin pohjamuutia myöden, mutta kuitenkin hän ymmärsi myöskin se, että ei hän kaikessa ollut paras. Itse asiassa jossain tällainen trellis, mikä meillä näkyy tässä meidän näyttelijulkaisun kannessa, niin asia oli kyllä sillä tavalla, että Morris itse ei noita lintuja siihen pystynyt piirtämään, vaan se oli Philip Webb, joka sen itse asiassa teki, koska hän tajusi, että okei, hänen kykynsä eivät enää tähän riitä. Mutta siis sellainen niin kuin intohimoisuus, joka mun mielestä on äärimmäisen tärkeää, mitä koskaan tekeekään, niin se tuli aivan uudella tavalla William Morrisin kohdalla kyllä esille.
1: Ja jos ajatellaan vielä sitä, että yhteisö oli tärkeä, eli tietynlainen juuri tällainen myös demokraattinen työtapa.
0: Kyllä, ehdottomasti.
1: Jotkut feministit ovat kritisoineet Jugendtyylin naiskuvaa, esimerkiksi Alfons Muchan taidetta, jossa naishahmot ovat orgaanisia kuin kukat ja puut ja symboloivat mieheen kietoutumista. Mitä ajattelette tästä? Onko William Morrisin naiskuvassa tätä?
0: Kyllä William Morris, kyllä se tasa-arvo sieltä tulee ihan läpi, ihan kaikki kaikessa. Ja se näkee myöskin hänen tuotannossansa ja hänen elämäntyylissänsä ja hänen valinnoissansa, hänen avioliitossansa, että kyllä se tasa-arvo oli hänelle tärkeä.
1: Eli juuri se, että vaimo oli täysin vapaa.
0: Kyllä.
2: Kyllä. Siis sehän oli hyvin epätavallinen se heidän avioliitto ja elämäntyyli kaikkinensa, että ja mä ehkä sillä tavalla, että vaikka William Morris nyt pyrki politisoimaan tavallaan tätä omaa liikettään ja muuta, niin tätä naiskuvaa taiteessa ja niin kuin muussa, niin kaikki on kuitenkin oman aikansa tuotteita. Ja kyllähän niin kuin monien mielestä naiset on aika paljon kauniimpia kuin miehet, jos niin kuin sillä tavalla aletaan miettiä, että se on hyvä niin kuin kohde, että ei välttämättä kannata sitä taidetta niin kuin ihan täysin politisoida.
1: Anna-Maria Viljanen.
0: Joo, kyllä tämä siis niin kuin tämä tasa-arvo huokuu niistä Jane Morrisin teoksista, jotka häntä kuvaavat myöskin näyttelyssä ja myöskin tässä näyttelyjulkaisussa, että ne pysäyttävät. Ja kyllä se silloin kertoo myöskin siitä, että hän, joka on kuvannut häntä, niin kyllä se tasa-arvo on siellä hyvinkin vahvasti ollut esillä läpi koko tuotantoajan.
1: William Morris kuoli 3. lokakuuta 1896 vain 62-vuotiaana uupuneena jatkuvasta työstään. Hänen lääkärinsä oli todennut kuolin syyksi yksinkertaisesti tauti oli se, että hän oli William Morris ja että hän teki elämässään enemmän töitä kuin 10 miestä yhteensä. Mikä oli William Morrisin loputtoman työnteon ja tämän vimman takana?
0: Kyllä se oli intohimo, la passion, ihan ehdottomasti. Eli se, että hän oli löytänyt sen hänelle ominaisen maailman, joka häntä puhutteli. Ja hän halusi tietää sitä enemmän, tehdä enemmän kokeiluja, tuoda sen ihmisten ulottuville ja kaiken sen kauneuden. Eli sen takia ehkä hänelle tuli sellainen, että hänen täytyy ehtiä saamaan niin paljon aikaiseksi kuin vaan suinkin mahdollista. Sitten oli myöskin hyvin rakastava perheenisä. 2 tytärtä, joista toisella oli sairaus, joka tietenkin sitten osaltansa aina vanhempia niin rasittaa ja huolettaa kovinkin paljon. Ja tietenkin sitten vaimo, joka sai sitten olla missä suhteissa halusi. Ja oma yritys, eli tässä oli monta eri komponenttia, jotka kyllä varmastikin kuluttivat häntä hyvinkin paljon, myöskin terveyttä.
2: Mä on taas ehkä näkisin sen, tulee nyt mieleen mun oman mentorin Dortin sanat, kun hän aina puhuu siitä, että mikä vie taiteilijoita eteenpäin, niin se on kuitenkin semmoinen jonkunnäköinen sisäinen voima, joka tekee sen, että taiteilija ei voi olla tekemättä. Hän ei voi olla niin kuin menossa sitä suuntaa kohti, mikä hänestä tuntuu oikealta. Ehkä psykologit voisivat tuon jotenkin muuten selittää, mutta taiteen tekeminen, se on niin kuin eräänlainen pakko. Se ei ole mikään sellainen valinnan asia, että maalaanko vai enkö, vaan jos on taiteilija, niin sit sitä toteuttaa ja oli tilanne mikä tahansa.
0: Ja nimenomaan juuri näin, koska eihän tämä polku William Morrisille myöskään ollut täysin suora, vaan ensin aloitettiin teologian opinnot, sitten ajateltiin arkkitehtuuria ja sitten mentiin taiteeseen ja mitä se taide sitten hänelle olikaan. Kaikki nämä eri osa-alueet, niin kuin sen sitten löysi ja voi niin kuin ihan oikeasti siihen omistautua, niin silloin tietenkin halusi jokaisen liikenevän hetken omistautua. Ja ihan niin kuin Maria sanoi, niin se on sellainen sisäinen intohimopalo, jonka takia aamulla herätään, eli nyt tänään kokeilen tätä indikon sinistä ja näin poispäin, sormet sinisenä. Mutta ehdottomasti näin ja sillä tavalla aika hauska. Mä näytän tästä näyttelijulkaisusta. Tässä on nyt Edward Burne-Jones ja William Morris ja aikamoisia mörköllejä kyllä tässä molemmat
2: ne
0: ovat.
2: Ne on kaikki ihan partaisia ollut. Kyllä. Se on ollut tietysti se muoti silloin, mutta se iskee silmään sitä, että eikö ne voisi kammata vähän paremmin.
0: Kyllä, ja jos ajatellaan sitä, että tällainen parkas hahmo ja sitten siellä sisällä on sellainen kova palo, niin hyvin hauska valokuva myöskin.
2: Kyllä.
1: Kulttuuri Ykkönen päättyy näihin sanoihin. Kiitän Maria Ekmania ja Anna-Maria Viljasta antoisasta keskustelusta.
2: Kiitos.
0: Kiitoksia.
1: Olen Pia-Maria Lehtola ja Kulttuuri Ykköstä voitte kuunnella myös Yle Areenassa. Tätä lähetystä kanssani olivat tekemässä äänitarkkailija Katja Kostiainen ja tuottaja Olli Kangassalo. Huomenna Kulttuuri Ykkösen aiheena on seuraava The Mandalorian and Grogu ja Tähtien sodan nykytila. Nyt Tähtien sota palaa Valkokankaalle ja mikä on Tähtien sodan kulttuurillinen rooli vuonna 2026? Mitä se merkitsee eri sukupolville? Aiheesta ovat keskustelemassa sarjakuvataiteilija Petri Hiltunen, toimittaja ja Star Wars-bloggaaja Aki Jörjensen sekä Star Wars-harrastaja Linnea Peurakoski. Ja huomisen lähetyksen juontaa Jussi Aalruut. Toivotan teille kaikille oikein kaunista päivän jatkoa.
3: Noin Kulttuuri Ykkönen tänään tiistaina 26.5. ja nyt perjantaina tulee 100 vuotta siitä, kun Yleisradio perustettiin. Ohjelmatoiminta alkoi sitten syyskuussa 1926, mutta nyt tästä perustamisesta, kun on 100 vuotta, niin Yleisradiota juhlitaan perjantaista sunnuntaihin Yle-kesäfestivaalilla Tikkurilan urheilupuistossa. Siellä on paljon maksutonta ja ikärajatonta ja päihteetöntä tapahtumaa ja ohjelmaa. Ja muun muassa sunnuntaina kello 18 Radion sinfoniaorkesteri soittaa festareilla konsertin, joka kuullaan myös täällä Radio Yhdessä, siis sunnuntaina kello 18.
4: Good afternoon from the English Language News Desk. I am Ronan Brown in Helsinki, and here is today's news from Finland in English. Finland's government has stepped up its efforts on how to address drone-related threats, as well as how to communicate them to the public. Members of the government have met with regional healthcare authorities, municipalities, and labour market organisations over the past 2 days to discuss the topic. Meanwhile, the Federation of Finnish Enterprises has stated that employers in Finland do not necessarily have to pay a salary if an employee cannot travel to work due to a drone threat. The Federation said that the obligation to pay a salary when an employee cannot reach the workplace only arises when the issue is related to the workplace itself. In today's other news, a fire at an apartment building in the Kalasatama district of Helsinki on Saturday evening was likely started by a gas grill. Police in the capital are currently investigating whether there was a technical fault in the grill which may have caused a gas leak. The blaze caused extensive damage to the apartment building, with all 63 residential units now considered uninhabitable. One resident is suspected of the crime of gross negligence causing public danger in relation to the use of the grill. Meanwhile, a Finnish craft distillery has signed a deal with the US entertainment giant Warner Brothers to produce two Game of Thrones themed whiskies. The Gure Distillery Company, located in the west of Finland, is renowned for making its spirits exclusively from 100% Finnish whole grain rye. The two-year deal will see the firm distill two different themed whiskies, one called Whiskey of Fire and the other labelled Whiskey of Blood. And the Finnish branch of the Worldwide Fund for Nature has today launched a live stream featuring hedgehogs from a backyard in the town of Luumäki in the east of Finland. The conservation group says it wants to draw people's attention to the fact that the hedgehog is becoming an increasingly near-threatened species. WWF Finland has a decade-long history of live-streaming endangered or near-threatened species, including the Saimaa-ringed seal, flying squirrels in Salo, and wild birds in South Karelia. And finally for today, the weather forecast for tomorrow suggests rain showers and strong winds are in store for many parts of the country, with a thunderstorm predicted for the south. Temperatures during the day tomorrow will range from 13 degrees Celsius in the south to 6 degrees in Finnish Lapland. That's all for today. There is more news from Finland in English at yle.fi/news, and you have been listening to LA News.

0: Yle Radio 1.
1: Tämä ilmiö, mitä me nähdään nyt, niin tämä on vastoin kaikkia oletuksia, mitä uskonnollisuuden kentällä on nähty.
2: Ensin kristinuskosta kiinnostuivat pojat. Nyt uskonnollisuus trendaa myös tyttöjen keskuudessa.
1: Vanha olettama, että nuoret vaan etääntyvät, niin tämän rinnalle onkin tullut ihan uusi ilmiö, että uskonto onkin nuorille uudella tapaa kiinnostava, innostava, potentiaalinen vaihtoehto, vastakulttuurinen.
2: Miten kriisit, varallisuus tai sukupuoli vaikuttavat ihmisen uskonnollisuuteen? Ja mikä nuoria kiinnostaa Jeesuksessa? Tiede Ykkönen paneutuu tulevassa jaksossa uskontososiologiaan. Yle Radio 1 perjantaina kello 12 uutisten jälkeen.

Tämä ääni kuuluu viikon luontoäänelle sepelhanhelle, jonka Juha Laaksonen esittelee Radio Yhdessä tänään kello 18.30. Nyt kello tulee 16, vuorossa Yle Uutiset, sitten Faunin iltapäivä ja täällä studiossa Airi Coach.

0: Tässä Yle Uutiset kello 16. Suomalaisille valmistellaan drooniohjekirjaa, kertoo pääministeri Petteri Orpo. Helsingin Kalasataman kerrostalopalon aiheuttaneessa grillissä on saattanut olla tekninen vika. Lähetyksen toimittaa Jan Fredriksson, hyvää iltapäivää. Pääministeri Petteri Orpon mukaan ohjeistusta drooniuhkatilanteisiin kunnille ja työnantajille valmistellaan nopealla aikataululla. Lisäksi valmistelussa on koteihin jaettava opaskirja. Hallitus käsitteli drooniuhkaan varautumista ylimääräisissä neuvotteluissaan. Orpo lupaa, että porrastetun vaaratiedotejärjestelmän käyttöönoton aikataulusta saadaan lisätietoja pian.
1: Nyt siellä sisäministeriössä tehdään todella tiiviisti nyt töitä sen eteen, että tämä prosessi saadaan kuntoon ja eteenpäin. Ja uskoisin, että pystytään tarkempi aika-arvio varmasti viikon kuluessa sanomaan. Se on selvää, että me haetaan tässä poikkeuksellisia etenemisreittejä, eli että nämä hankinnat pystyttäisiin tekemään kansallisen turvallisuuden nimissä myöskin nopeutetusti ja ilman raskaita kilpailutuskierroksia, eli pyritään hyvin nopeutettuun tahtiin.
0: Venäjä on sijoittanut Kaliningradiin valtavan määrän kapasiteettia, jolla se voi väärentää GPS-signaaleja, kertoo Liettuan viestintävirasto. Viraston neuvoston varapuheenjohtaja Darius Kuljesius sanoo uutistoimisto Reutersille, että Venäjällä on 36 vääriä signaaleja lähettävää GPS-antennia. Venäjä voi häiritä GPS-signaaleja jopa 450 kilometrin säteellä. Brittiläinen The Telegraph-lehti kertoi eilen, että Venäjä on ohjannut Ukrainan droneja Kaliningradin laitteilla kohti Baltian maita ja Suomea. Voimakkaasti levinnyt kerrostalopalo Helsingin Kalasatamassa sai todennäköisesti alkunsa kaasugrillin äkillisestä syttymisestä. Poliisi selvittää, oliko kaasugrillissä mahdollisesti tekninen vika, kuten poliisin epäilemä kaasuvuoto. Näin tutkinnanjohtaja rikoskomissario Tuomas Lindholm Helsingin poliisista.
2: Tällä hetkellä tutkinnassa sitten selvitetään sitä, että

0: ja onko mahdollisesti jonkinnäköistä teknistä vikaa, mutta nämä on semmoisia asioita, mitä sitten teknisessä tutkimuksessakin selvitetään.
1: Poliisi on kuulustellut parvekkeella grillaamassa ollutta miestä. Hänen mukaansa grilli oli vasta lämpiämässä, kun palo syttyi. Asukasta epäillään tällä hetkellä yleisvaaran tuottamuksesta. Mies kiistää syyllistyneensä rikokseen. Ukrainassa Pultavassa on meneillään suomalaisen avustustyöntekijän oikeudenkäynti vuosi sitten tapahtuneesta liikenneonnettomuudesta. Turmassa toukokuussa 2025 kuoli Ukrainan turvallisuuspalvelun upseeri. Uhrin leski taas on vaikutusvaltainen tuomari. Jo vuoden esitutkintavankeudessa istunut Roope Mustonen katsoo, että tämä on vaikuttanut hänen kohtelunsa Ukrainassa.
2: Onhan tämä nyt vähän käsittämätöntä, että koko länsi tukee Ukrainaa ja sitten tämä oikeusjärjestelmä on tällainen. Kun sun vastapuoli edustaa lakikoneistoa, niin se tarkoittaa, että mulla ei ole mitään mahdollisuutta lain edessä.
3: Roope Mustonen on tehnyt avustustyötä Venäjän hyökkäyksen alusta alkaen. Toukokuussa 25 hän oli tuttuun tapaan viemässä tarvikkeita sotilaille ja siviileille. Harkovan ja Pultavan välisellä tiellä hän törmäsi vahingossa mieheen, joka oli tutkimassa autoaan ajoradalla. Mies, joka kuoli seuraavana yönä sairaalassa, osoittautui Ukrainan turvallisuuspalvelun upseeriksi ja hänen leskensä harkovalaisen tuomioistuimen päälliköksi. Mustosen asianajajan mielestä tämä vaikuttaa siihen, että Mustosta on pidetty koko sen vuoden tutkintavankeudessa. Ensimmäinen tuomio tuli viime vuoden lokakuussa. Kumpikin osapuoli valitti siitä ja hovioikeus lähetti asian uudelleen käsiteltäväksi. Mustosen perhe ja asianajaja uskovat, että vastapuoli pitkittää oikeusprosessia rankaistakseen Mustosta tutkintavankeudella.
4: No tällaista jatkuva epävarmuudessa olemista, kun on jatkuva hätä ja huoli pojan voinnista ja jaksamisesta.
1: Näin totesi Roope Mustosen isä Mika Mustonen. Pultavasta raportoi Maxim Fedorov. Sitten kulttuuria. Helsingissä on yhtäaikaisesti esillä poikkeuksellisen monta nuorten taiteilijoiden yhteisnäyttelyä. Heidän huolenaiheitaan ovat toimeentulo sekä maailmantilanne ja se heijastuu myös teoksiin. Minna Rintatassi jatkaa.
5: Helsinkiläinen taidemaalari Kristo Saarikoski on tuonut teoksensa Helsingin taidehalliin. Meneillään on nuoret 2026 näyttelyn pystytys.
6: Tuntuu, että taiteilijat on todella hienosti ajan kysymyksissä kiinni ja tällä hetkellä tehdään todella kiinnostavaa ja hyvin monennäköistä taidetta erilaisiin materiaalein ja erilaisiin lähestymiskulmiin.
5: Nuorten taiteilijoiden yhteisnäyttelyssä pohditaan, mistä nuori taiteilija haaveilee ja mikä huolestuttaa ja miten se heijastuu taiteeseen.
6: Saako apurahoja, pystyykö elättämään itseänsä sillä taiteella? Ihan tämmöisiä käytännön haasteita voi tulla monella vastaan.
5: Myös Amos Rexin Generation-näyttelyssä taideteosten aiheet kumpuavat tästä ajasta. Taidemaalari Emilia Lehikoinen.
7: Laajemmin ihan tästä vallitsevasta poliittisesta ilmapiiristä ja maailmanpoliittisista tapahtumista ja eriarvoistumisesta ja luontokadosta ja mitä näitä nyt on. Ja erityisesti huolettaa tällä hetkellä ehkä taiteen asema tässä meidän yhteiskunnassa.
5: Helsinkiläinen valokuvataiteilija Ananja Tanttu on yksi Taideyliopiston kuvataideakatemian Kuvan kevät -maisterinäyttelyn osallistujista.
8: Nuorilla taiteilijoilla juuri nyt on paljon kysymyksiä ja tietynlainen hauraus ja haavoittuvaisuus, mikä siihen myös liittyy, niin mä koen, että se näkyy nuorten teoksissa.
1: Sadekuuroja ja ukkoskuuroja tulee lähes koko maassa illan aikana ja huomenna sateet jatkuvat maan etelä- ja keskiosassa. Pohjoisessa on poutaista. Yölämpötila on 4 ja 9 asteen välillä, itärajalla ja pohjoisessa voi olla pakkasta. Huomenna päivällä lämpötila on 8-15 astetta, idässä ja Itä-Lapissa 3-8 astetta. Tuulivaroituksia on voimassa sekä merellä että maan etelä- ja länsiosassa. Maastopalovaroitus on puolestaan voimassa Varsinais-Suomen satakunnan ja Kanta-Hämeen maakunnissa. Maan etelä- ja keskiosassa varoitetaan myös paikoin ukkospuuskista.
9: Kello on 16.07. Kello 4 uutiset toimitti Jan Fredriksson. Minä olen Airi Kodge, oikein mukavaa iltapäivää. Vietämme kevään viimeistä tiistai-iltapäivää, koittaahan ensi maanantaina viimein kesäkuu. Aloitetaan Faunin iltapäivä napakasti Bernhard Henrik Krusellin musiikilla. Krusell oli aikanaan kansainvälisesti tunnetuin suomalainsäveltäjä. Hän sävelsi konsertteja.

Faunin iltapäivän polkaisi käyntiin Bernhard Henrik Krysellin marssi operasta Den Lilla Slavinnan eli Pieni orjatar. Radion sinfoniaorkesteria johti Osmo Vänskä. Seuraava sävelmä vie meidät kirkkaan puron äärelle vehreään metsään, missä kaunis Rosemarie laulaa.

Tällainen oli Karl Collanin säveltämä yksinlaulu Rose Marie. Kuulimme kappaleen baritoni Walton Grönroosin tulkitsemana pianoa soitti Pentti Koskimies. Sanoitus taas oli Zacharias Topeliuksen perua. Iltapäiväämme tahdittaa seuraavaksi puolalaiseen kansanmusiikkiin pohjautuva sävellys. Masurkka on puolalaisperäinen kansantanssi, joka on nimetty puolalaisen Masovian alueen mukaan, josta on myös johdettu Masurian alueen nimi. Frédéric Chopin sävelsi puolalaista vertaan kunnioittaen peräti 59 masurkkaa, joista kuulemme nyt yhden.

Näin soi Frédéric Chopinin masurkka numero 15 C-duuri. Kappaleen esitti meille Gergely Bogani. Hypätään tanssiaskelin Puolasta tsekkeihin. Antonin Dvořákin ensimmäinen slaavilainen tanssi vie meidät nyt vauhdikkaan Furiant-tanssin pyörteisiin.

Radion sinfoniaorkesteri soitti Jukka-Pekka Sarasteen johdolla Antonín Dvořákin slaavilaisen tanssin orkesterille numero 1 C-duuri. Kello on 16.19. Jatketaan Faunin iltapäivää Franz Listin pianotranskriptioilla Schubertin laulusta Auf dem Wasser zu singen laulu laineilla.

Tämä oli Franz Listin transkriptio Franz Schubertin sävellyksestä Auf dem Wasser zu singen laululaineilla. Pianoa soitti Sonja Fräki. Runoilija Nikolaus Lenau on vastuussa seuraavan kappaleemme sanoituksesta. Tekstissä tunnustetaan rakkautta. Surullisesti kahisevien pajujen ja tuulessa vapisevien kaislojen yllä kirkkaana loistat sinä, kaukainen rakastettuni.

Fanny Henselin Schilf-liidin eli Kaisla-laulun esitti radion kamarikuoro Heikki Liimolan johdolla. Seuraavaksi kuulemme viulun ja pianon kaunista keskustelua. Seuraava kappaleemme Amy Beachin romanssi on täynnä myöhäisromanttista, lämmintä karismaa.

Viulisti Midori ja pianisti Robert MacDonald tulkitsivat Amy Beachin romanssin viululle ja pianolle. Amy Beach oli ensimmäisiä kansainvälistä mainetta saavuttaneita yhdysvaltalaisia säveltäjänaisia. Ludwig van Beethovenin 8. sinfonian menuetti hymyilee klassiselle tanssiperinteelle hieman pilkesilmäkulmassa. Kuulemme sen seuraavaksi.

Kuulimme Beethovenin musiikkia Tempo di Menuetto, kolmas osa sinfoniasta numero 8 F-duuri. Bayerin radion sinfoniaorkesteria johti Maris Jansons. Tämä esitys taltioitiin Tokian Suntory Hallissa vuonna 2012. Beethovenin hyväntuulinen 8. sinfonia tunnetaan sen leikkisyydestä. Palaamme oopperamusiikkiin, kello on 16.39. Siskokset Fiordiligi ja Dorabella toivottavat rakastetuilleen turvallista matkaa yhdessä ystävänsä Don Alfonson kanssa. Tämä tertsetto on nimeltään Soave sia il vento, eli hellä olkoon tuuli.

Mozartin oopperasta Così fan tutte kuultiin ensimmäisen näytöksen terzetto Suaves ja il vento. Sen esittivät soprano Mia Persson, mezzosoprano Christine Rice ja bassobaritoni Bryn Terwell. Skotlantilainen kamariorkesteri soitti Charles McCarrasin johdolla. Luis Rit Viardon espanjalaisvaikutteinen kvartetto tuo nyt iltapäivämme ratoksi aurinkoista tunnelmaa.

Ensemble Viardot esitti Louise Rit Viardon kappaleen Divertimento, Allegro Giocoso neljäsosa kvartetosta pianolle ja jousille D-duuri. Alexander Batha soitti viulua, Julia Mai Aalto viulua, Thorsten Enka selloa ja Stefan Kiefer pianoa. Seuraavaksi Georg Friedrich Händelin lempeä air-oopperasta Uskollinen paimen.

Vanhan musiikin yhtyettä Apollo's Firea eli Apollon tulta johti Jeanette Sorrell tässä kappaleessa. Jeanette Sorrellin opettajien joukkoon mahtui niinkin kuuluisia nimeä kuin Roger Norrington ja Leonard Bernstein. Händelin opera Il Pastor Fido eli Uskollinen paimen perustuu italialaiseen paimenrunouteen ja sai ensiesityksensä Lontoossa vuonna 1712. Äsken kuultu air oli tuosta operasta. Sanotaan, että kaikki hyvä loppuu aikanaan, niin tämäkin Faunin iltapäivä. Se paketoidaan valmiiksi oikein loppusoiton kerran.

Faunin iltapäivänä päätti tältä erää Georg Philipp Thielemannin Conclusion, loppusoitto oboille, trumpetille, jousille ja kontinuolle D-duuri Allegro Adagio kokoelmasta Taffelmusik. Loppusoiton esittivät oboisti Ad Mater, trumpetisti Maurice André ja Amsterdamin konserto-orkesteri Franz Brüchenin johdolla. Tällä kertaa Faunin iltapäivän toimitti Aino-Maija Pennanen.

Kolumbialainen laulaja, Kolumbian alkuperäiskansojen ja afrokolumbialaisen perinnemusiikin lähettiläs maailmalla, Totola Mombasina menehtyi 85-vuotiaana nyt toukokuussa. Euroopan yleisradiounionin EPU kunnioittaa hänen muistoaan julkaisemalla uudelleen konsertin, joka on taltioitu WOMAD-festivaalilla Englannissa heinäkuussa 2015. Kuulemme tämän konsertin Yle Radio 1 etnokonsertissa sunnuntaina kello 17.

0: Kello löi tasan 5 iltapäivällä. Seuraavaksi uutispodcast. Opetusministeriö esittää kesäloman alun siirtoa 2 viikolla. Opettajat vastustavat, matkailuala kannattaa. Kenen ehdoilla koululaisten kesälomista pitäisi päättää ja onko ehdotus tässä kohtaa hallituskautta vain vaalitemppu? Haastattelussa opetusministeri Anders Adlercreutz.
1: Hei, ennen kuin mennään päivän jakson pariin, niin pieni tiedote. Uutispodcastin jaksoista voi nykyään käydä keskustelua Yle Areenassa. Tuu siis sinne juttelemaan mun kanssa koulujen kesälomista ja kertomaan, pitäisikö niitä siirtää vai ei. Mutta nyt sen itse jakson pariin. Enää muutama päivä ja sitten se koittaa. Koululaisten kesäloma.
2: Joka joutuu armas aika.
3: No, alkaa se kesäloma kohta.
1: Ja ainakin silloin, kun mä olin lapsi, tää vika kouluviikko tarkoitti pihapelejä ja leffojen katsomista. Vieläkin muistan elävästi sen luokkahuoneeseen kuuluneen nitinän ja kitinän, mikä kaikui käytävällä, kun ope haki telkkarikärryä. Eikä meno ole paljon muuttunut. Nykypäivän peruskoululaiset ja opettajat vahvistavat, että näinä viimeisinä koulupäivinä on retkiä, jalkapalloturnauksia, luokkien siivousta, kevätjuhlaohjelman harjoittelua ja niin edelleen. Kuulemma koululaiset alkavat olla jo aika väsyneitä ja meno läikkyy lukuvuoden vikoina päivinä helposti yli. Miltä siis kuulostaisi, jos koulu ei päättyisikään vielä, vaan sinniteltäisiin luokissa vielä pari viikkoa eteenpäin? Tätä ajaa nyt opetusministeri Anders Adlercreutz. Nyt mä tiedän, tämä voi olla poliitikolle haastava, mutta kerro mulle niin kuin 2 lauseella, että miksi sun mielestä tämmöinen muutos olisi hyvä juttu?
4: Suomi on osa Pohjoismaita ja Eurooppaa. Ja silloin kannattaa aina pohtia, että jos meidän ratkaisu jossain asioissa poikkeaa oleellisesti, niin sillä pitää olla hyvät perusteet ja vaihtoehtoja kannattaa arvioida.
1: Kyseessä on keskustelun avaus, opetusministeri sanoo. Mutta se on jo saanut opettajat suuttumaan ja hallituskaverit epäilemään esitystä.

0: Tervetuloa uutispodcastiin opetusministeri Anders Adler-Creutz RKP:stä.
1: Kiitos.
0: Viime viikolla lähetit lausuntokierrokselle ehdotuksen koskien koululaisten kesälomien siirtoa. Ainakin somessa kommenttipalstoilla tämä on herättänyt hyvin paljon tunteita. Miltä sun sähköpostilaatikko on näyttänyt viikonlopun aikana?
1: No ei nyt ehkä tavanomasta ruuhkaisemmalta, mutta keskustelua on ollut paljon, mikä ehkä kertoo siitä, että tämä ei ole yksinkertainen aihe, eikä tässä ole niin kuin yksinkertaisia totuuksiakaan. Ja se on aihe, joka vaikuttaa moneen asiaan, kesälomarytmiin, työelämään, koulun, arkeen. Samaan aikaan se on aihe, josta on keskusteltu todella pitkään Suomessa. Siis tämä on tällainen toistuva keskustelu. Mä oon itse asiassa jutellut aikaisemmilla kierroksillakin mukana olleiden kanssa ja samat aiheet ja aihepiirit nousee esille, mikä kertoo ehkä mun mielestä siitä, että jokin meidän nykyjärjestelmässä on, joka tätä keskustelua tuo esille.
0: Totta. Koululaisten kesälomamallin muuttamisesta on puhuttu aika ajoin. Se on vähän samanlainen ikiliikkuja kuin keskustelu kellojen siirrosta tai arkipyhien muuttamisesta työpäiviksi. Mutta nyt opetusministeri Adler-Creutz sanoo halunneensa tuoda pöytään jotain konkreettista, jonka pohjalta sitä keskustelua käydä. Niinpä opetus- ja kulttuuriministeriö on tehnyt ehdotuksen kesälomien siirtämisestä ja siihen ehdotukseen kerätään nyt lausuntoja. Ehdotetun lomamallin pihvi on se, että kesäloma alkaisi siis 2 viikkoa nykyistä myöhemmin ja kouluun palattaisiin vasta elokuun puolivälin jälkeen. Pidempää kevätlukukautta kompensoitaisiin uudella viikon kevätlomalla, joka sijoittuisi huhtikuulle. Lausuntoja pyydetään myös malliin, jossa ei ole tällaista uutta kevätlomaa, vaan koulu aloitettaisiin elokuussa vielä viikkoa myöhemmin. Lomapäivien määrä pysyisi siis suunnilleen samana, vain ajankohdat muuttuisivat. Adler-Creutz on perustellut lomien siirtoa erityisesti perheiden lomasäätöjen helpottamisella.
2: Sulla on itselläs 5 lasta.
1: Kyllä.
2: Millaista omakohtaista kokemusta sulla on siitä, että just tällaiset nykyiset kesälomat aiheuttaa jonkinlaisia haasteita perheen arjessa?
1: Joo, paljonkin. Olin myöskin valtakunnallisen vanhempainjärjestön puheenjohtaja 6 vuoden ajan, joten tämä ei ole minulle mitenkään vieras asia. Monessa perheessä onnistuu ohjelman järjestäminen, mutta monessa perheessä se on hankalaa. Ja kun mä oon jutellut lastensuojeluammattilaisten kanssa, niin he ovat nostaneet esimerkiksi tämän kesäkuun alun haasteen esille, että sikäli kun ei syystä tai toisesta pysty järjestämään kerhoja, olemista, ohjattua toimintaa, niin se tuo selviä haasteita. Kyllä mun vahva käsitys on se, että erityisesti yksityisellä sektorilla työskentelevät, niin heille vaikka elokuun alussa loman pitäminen on huomattavasti yksinkertaisempaa kuin kesäkuun alussa loman pitäminen. Ja se on yksi syy sen taustalla, että mun mielestä kannattaisi pohtia, että olisiko ratkaisu se, että sitä siirretään kevyesti eteenpäin.
2: Niin mua kiinnostaa tässä ehkä semmoinen ihan perusmatikka, että eikö tietyllä tavalla se ongelma säily samana, jos asioita vaan liikutetaan ikään kuin vähän blokkina eteenpäin, koska eihän vanhempien lomapäivät niin kuin tämän ehdotuksen myötä mitenkään lisäänny. Eikö se ole vaan ongelman siirtämistä ikään kuin toiseen ajankohtaan?
1: No mun mielestä ei. Että jos ajatellaan, että lasten kesäloma lähtee kesäkuun puolesta välistä siihen elokuun puolen väliin, niin suurempi osa siinä sijoittuu silloin niin kuin ajankohtaan, johon on vähän helpompi pitää myöskin vanhempia lomia, mikä lisää todennäköisyyttä siihen, että vanhemmat voisivat olla lomalla lapsen kanssa etupainotteisesti. Ja kun mun mielestä ehkä erityisesti se kesäkuun alusta juhannukseen on ehkä se haastavin monen työrytmin osalta, niin silloin niin kuin se jakso pidentyisi, anteeksi lyhenisi, jolloin nämä haasteet vähenisi. Mutta yhtä kaikki 9 viikkoa on enemmän kuin noin 4 viikkoa. Niin tietenkään ongelma ei poistu, mutta on hieman paremmat edellytykset yrittää ajoittaa

0: se perheen loma yhteiseksi.
1: Me olemme eurooppalaisia. Se on ollut Adlercreutzin toinen tärkeä viesti.
0: Koko ajan merkittävämpi osa suomalaista työelämää on kytköksissä muun Euroopan aikataulujen kanssa. Ja mä luulen, että tämä on ehkä erityisesti yksityisessä sektorilla toimivien perheiden osalta hyvinkin arkea. Että kun palaa töihin elokuussa, niin se vastinpari saattaa olla hyvinkin lomalla. Ja yhtä lailla, jos on tarve, tuntuu siltä, että on tarve lähteä kesäkuussa lomille, niin siellä kysytään, että miksi ihmeessä, että täällähän asiat pyörii jo täysillä.
1: OKM:n tekemässä esityksessä käydään läpi myös kansainvälisiä esimerkkejä ja sitä, miten monissa maissa käydään keskustelua kesäloman lyhentämisestä. Muistiossa viitataan esimerkiksi brittitutkimukseen, jonka mukaan pitkät lomat voivat lisätä eriarvoisuutta ja heikentää nuorten mielenterveyttä, koska kaikki lapset eivät saa kotoa sitä tukea, mitä tarvitsisivat.
0: Että joissain perheissä on varmaan hyvät edellytykset tarjota ohjelmaa ja järjestettyä toimintaa ja joissain heikommat. Ja se on ehkä tällainen niin kuin laajempi kehityskin, joka näkyy Suomen koulutusjärjestelmässä muutenkin, että sosioekonominen asema, se näkyy yhä enemmän vaihteluna oppimistuloksissa. Esimerkiksi se on ehkä yksi näistä meidän viime aikojen PISA-tulosten alla näkyvistä huolista. Se näkyy erityisen hyvin pojissa, se näkyy koulun hyvinvoinnissa ja sikäli kun näissä tutkimuksissa ajatellaan selvästikin sitä, että jos kesäloma on pitkä, niin erot siinä tilanteessa saattavat kasvaa.
2: Kuten sanoit, kesälomien siirtämistä on ehdotettu aika ajoin, se aina pulpahtelee esiin. Ja erityisen vahvasti sitä ajaa matkailuala. Muutenkin elinkeinoelämä on tätä tukenut. On luvattu matkailualalle kasvavaa liikevaihtoa, lisää työpaikkoja. Miksi koululaisten lomia halutaan venkslata elinkeinoelämän tarpeiden takia?
0: Mä en halua niitä venkslata elinkeinoelämän tarpeiden takia. Sen kanssa mä oon ollut hyvinkin selvä. Se ei ole tässä niin kuin minkälainen ajuri. Tietenkin mun mielestä on hyvä, jos voidaan tehdä muutoksia, jotka helpottavat perheiden arkea, mutta jotka samalla vaikuttavat positiivisesti muuhun, vaikka talouskasvuun, mutta se ei missään nimessä ole ollut mun tässä ajuri, enkä niin on missään vaiheessa myöskään sanonut. Mutta meillä on siis tilanne, jossa hyvinkin samanlaiset maat, Ruotsi, Norja, Tanska, Viro, aloittavat kesälomansa 4 viikkoa meitä myöhemmin, ja jossa syyslukukausi alkaa 3 viikkoa myöhemmin. Mä juttelin itse asiassa Kristina Kallaksen kanssa, joka on Viron opetusministeri, ja Simona Muhamsonin kanssa, joka on Ruotsin opetusministeri, ja kysyin heiltä, että kun Suomessa on ainakin opetusalan ammattijärjestön mielestä niin kuin hyvin vahvat perusteet tälle mallille, mikä ehkä pikemminkin tarkoittaisi, että silloin varmaan muissa maissa olisi syytä olla keskustelu siitä, että Suomeen malliin pitäisi siirtyä. Että onko siellä keskustelua aikaistamisesta, onko siellä se nostettu esille, niin kummassakaan maassa ei minkäänlaista keskustelua. Siellä heidän malli pidetään hyvänä. Jotain keskustelua ilmeisesti kesäloman lyhentämisestä noin yleensä, mutta ei sen aikaistamisesta. Suomessa sitä sen sijaan on ollut ja mun mielestä senkin härän sarviin on joskus hyvä tarttua.
1: Reilu viikko sitten Hesarin mielipidepalstalla eräs kiteeläinen opettaja kirjoitti näin. Olisi suoranaista rääkkäystä pitää väsyneet lapset ja nuoret koulussa jo valmiiksi pitkän kevätlukukauden jälkeen, keskellä parasta ja valoisinta suomalaista kesää. Tätä ei yksi uusi huhtikuinen lomaviikko muuttaisi mihinkään. Just opettajat ovat asettuneet erityisen vahvasti lomien venkslausta vastaan. Kun opetusalan ammattijärjestö OAJ selvitti vuosi sitten keväällä opettajien kantoja, liki 80% opettajista vastusti lomien siirtoa. Huolena on, että muutos vaikuttaisi kielteisesti koulujen työrauhaan, oppimistulokset laskisivat ja opettajien oma työssä jaksaminen kärsisi. Tuo kysely oli siis tehty ennen kuin tämä OKM:n esitys valmistui, mutta viime viikolla OAJ otti siihenkin kantaa. Järjestön puheenjohtaja Katariina Murto ehti jo teilata ehdotuksen järjettömäksi näpertelyksi. Millaisia terveisiä sä lähetät opettajille?

0: Joo, siis OAJ on toisaalta pitänyt sitä koko koulutusjärjestelmää mullistavana asiana ja toisaalta nyt sitten näpertelynä tässä lausunnossa. Mä otan heidän viestin todella vakavasti siis ja haluan ehkä painottaa sitä, että koko tämän keskustelun taustallahan on nimenomaan se, että saadaan erilaisia näkemyksiä. Viittaan ehkä tässä nyt keskusteluun Viron ja Ruotsin opetusministerin kanssa, jossa ehkä tällaista näkökulmaa siellä paikallisessa keskustelussa ei missään tilanteessa selvästikään ole tullut esille. Mä ajattelen, että tässä, siis kuten sanoin, niin kaikissa malleissa on tavallaan hyviä ja huonoja puolia. Tätä kesäloman pituuttahan tässä yhdessä vaihtoehdossa ajateltiin kevennettävän sillä ylimääräisellä lomalla. On tullut erilaisia näkemyksiä siitä, että helpottaako se vai ei se loma, keventääkö se vai ei, mutta se on kuitenkin niin kuin yksi tapa ehkä keventää tätä tilannetta. Sitten varmaan sen opetusvuoden jaksotuksillakin on, lukukauden jaksotuksillakin on varmaan omat merkityksensä. On tullut opettajilta viestiä toisaalta siitä, että lapset ovat väsyneitä keväällä, toisaalta siitä, että ehkä on sellaista niin kuin kevätlaidun vilkkautta, ehkä vähän sitten ylivilkkautta. Ja voi olla, että nämä on ehkä sama kolikon toisaalta ne vastakkaisia puolia, että ne liittyvät yhteen. Mulle tulee paljon viestejä opettajilta, rehtoreilta, jotka tätä kannattavat. Kyllä mä vakavasti otan siis tietenkin nämä huolet jaksamisesta. Se on tietenkin oleellinen osa sitä kouluarkea, että jaksaa pitää, enkä sitä näkökulmaa niin kuin millään muotoa vähättele. Se on niin musta relevantti näkökulma. Ja siksi varmaan ehkä toivon tietenkin, että hekin sitten avoimesti pohtisivat näitä eri näkökulmia. Tunnistavatko he esimerkiksi tämän kesäloman niin kuin perheen haasteen näkökulman? Onko sillä merkitystä? Ja miten näkevät muiden maiden mallin? Onko niissä sellaisia ongelmia, mitä niissä maissa ehkä ei tiedosteta? Vai olisiko meillä kenties sitten niistä jotain opittavaakin?
1: Ajatteletko, että tässä voi taustalla olla myös semmoista tiettyä kisaväsymystä, kun me mietitään suomalaista koulua ja millaisia mullistuksia kuitenkin viime vuosina aika paljon siellä on tehty. Että ikään kuin on aika paljon sieltä ehkä opettajien kentältä kuulunut myös sitä ääntä, että hei, antakaa meidän niin kuin tehdä hetki tätä hommaa ilman, että koko ajan jotain uudistetaan.
0: Uskon näin. Eräs korkeassa asemassa oleva tai ollut opetusalan virkahenkilö totesi, että kun hän oli keskeisesti mukana tässä samassa pohdinnassa 25 vuotta sitten, niin silloin vastaus oli myöskin, että nyt työrauhaa, että ei keskustella kesälomista. Mikä ehkä kertoo siitä, että tämä on ehkä aina ollut vähän haastava aihe, mutta kyllä mä tunnistan hyvin.
1: Tässä kohtaa haastattelua Adlercreutz listaa pitkästi erilaisia toimia, mitä nykyhallitus ja hän opetusministerinä ovat kouluissa tehneet. Juuri taatakseen työrauhan ja parantaakseen opettajien työkalupakkia. On muun muassa kännykkäkieltoa, osaamistakuuta, mitoituksia erityistä tukea tarvitsevista oppilaista per opettaja.
0: Silläkin pyritään opettajan arkea helpottaa, että kyllä me nähdään nämä haasteet. Ja kyllä mä itse ajattelen, että aivan niin kuin keskeinen suomalaisen koulujärjestelmän vahvuus on nimenomaan se, että opettajan ammatti on houkutteleva, siihen halutaan.
1: Ajatteletko, että tässä opettajien vastahankaisuudessa on kyse myös siitä, että on totuttu tietynlaisiin pitkiin kesälomiin ja se on saavutettu etu, josta ei haluta luopua?
0: No en nyt halua ehkä siitä näkökulmasta tätä keskustelua käydä, että varmaan siis kaikilla meillä on tiettyjä ikään kuin tottumuksia ja rutiineja ja vuosikello näyttää tietynlaiselta ja siihen liittyy niin kuin monta asiaa, mutta emme nyt ajattele, että se tässä on se keskustelun ajuri. Mutta tietenkin aina kun tulee joku ajatus siitä, että jokin muuttuisi, niin varmaan inhimillistä. Ja niin ainakin itse huomaan usein reagoivani, että pysähtyy ja herää ehkä ensin sellainen epäilys, mutta en usko, että se tässä nyt on keskustelun ajurina.
1: No, nyt jo lausuntoja on ehtinyt muutaman päivän aikana kerttyä kymmeniä. Kävin katsomassa, siellä on aika paljon opettajien kantoja ja huolia ja tosiaan leijonaosa ainakin silloin, kun viimeksi tsekkasin, niin näistä lausunnoista oli kielteisiä, ei haluttu, että järjestelmään kosketaan. Tässä on vaaleihin nyt alle vuosi. Miksi sä oot halunnut suututtaa Suomen 10 000 opettajat juuri nyt?
0: En ole missään nimessä halunnut suututtaa. Ja tosiaankin palautet on ollut sekä positiivista että negatiivista, mutta vaan ehkä tuoda, niin kuin sanoin tässä niin kuin pitkään velloneen keskusteluun vähän niin kuin konkretian tasolle. Se voi tarkoittaa, että asia haudataan ikuisiksi ajoiksi, tai sitten se voi tarkoittaa, että asiassa sitten päätetään edetä. Mutta nyt ollaan niin kuin siinä vaiheessa, että mä jotenkin, että ja toivon, että ollaan siinä vaiheessa, jossa kiihkottomasti tuodaan esille omia kokemuksia ja ajatuksia. Ja toivon tietenkin, että nähdään, että tämä on niin kuin laaja kysymys, johon vaikuttaa monet asiat, joka vaikuttaa moneen. Tämä ei ole kovin mullistava asia. Keväälle tulisi 1-2 lisää aikaa ja syksylle vastaavasti vähemmän, ja sen myötä me oltaisiin samassa rytmissä kuin meidän verrokkimaat, jotka itse asiassa ovat aika tyytyväisiä sinänsä järjestelmiinsä. Mutta yhtä lailla tietenkin tässä voi lopputulema olla se, että mitään ei ole syytä muuttaa, vaan mennään niin kuin aikaisemmin.
1: Adlercreutz itsekin sanoo, että ehdotuksen lähettäminen lausuntokierrokselle vain keskustelun avaukseksi on vähän poikkeuksellinen tapa ajaa asiaa. Lomien siirto ei siis ole hallitusohjelmassa, eikä siitä ole hallituksessa käyty yhteistä poliittista keskustelua. Viime päivinä muista hallituspuolueista on tullut ehdotukselle varovaisen positiivisia reaktioita, mutta myös kritiikkiä. Esimerkiksi kokoomuksen Mia Laiho sanoi Hesarissa, että tämä on yllättävä nosto ja että opetusministeri on ottanut vähän etukirja vaaleihin.
0: Tämähän on asia, joka on ollut tässä keskustelussa jo. Taisin keskustelun vähän avata pari vuotta sitten ja vuosi sitten todettiin, että tehdään selvitystä. Ja sitten tästä talven mittaan on todettu, että selvitys tulee ja sitten kysytään kantoja, että ei se sillä tavalla niin kuin yllätyksenä ole tullut.
1: No kuten todettu, vaaleihin on alle vuosi. Yleensä hallituksilla tuppaa se loppukausi olemaan aika semmoinen ruuhkainen. Edes ne asiat, jotka siellä hallitusohjelmassa on, ei välttämättä etene. Sen takia ihan vähän sellainen huonolta vaikuttaa tämmöisen ulkopuolisen ikään kuin ehdotuksen saumat jotenkin päätyä joksikin lopulliseksi toimeksi. Onko tämä jonkinlainen vaalitemppu? Haluatko vähän niin kuin nimeä ja naamaa esiin tässä sopivasti ennen ensi kevättä?
0: Ei suinkaan. Ja mähän olen sanonut itse asiassa, että tuskinpa tämä tällä kaudella etenee, vaan tämä on malli, johon halutaan ikään kuin tietopohjaa ja kommentteja. Ja sitten voidaan katsoa, että onko tämä asia, jota potentiaalisesti seuraava hallitus sitten lähtisi edistämään.
1: Tänään uutispodcastin haastattelussa oli opetusministeri Anders Adlercreutz RKP:stä. Kiitos kun kuuntelit. Mitä ajatuksia heräsi? Pitäisikö lomia siirrellä? Käydään keskustelua Yle Areenassa. Tervetuloa kommentoimaan. Tätä jaksoa mun kanssa tekivät Helmiina Suhonen ja Sami Lindfors. Mä oon Reetta Rönkä. Moi moi!

Kello on nyt 21:05 iltapäivällä. Seuraavaksi musiikkia ennen Susanna Vainiolan kissankehto-ohjelmaa. Aloitamme kappaleella Breaking Down the Door, ovea hajottamassa.

Näin laulettiin oven murtamisesta. Kappale oli Breaking Down the Door. Säveltäjinä Carlos Santana, Manu Chao, Concha Buica, Drew Gonsalves, Ivan Duran ja Rafael de Leon. Esittäjänä kuultiin Santana-yhtye, jossa soittivat Concha Buica ja Salvador Santana. Seuraavaksi lauletaan Ceciliasta.

0: Tältä kuulosti Paul Simonin Cecilia. Sovituksesta ja esityksestä vastasi yhtye New York Voices.
1: Muistatko vielä vuoden 2023 Paulon sellokilpailun ja sen voittajan, yleisön suursuosikki Luca Cozzian? Sellisti Luca Cozzia on estradilla keskiviikon Euroradio-konsertissa, joka on äänitetty viime kesän Casals-festivaalilla. Yhdessä pianisti Frank Praleen kanssa Luca Cozzia tulkitsee teoksia, jotka ovat syntyneet ystävyydestä. Tervetuloa mukaan keskiviikkona kello 19 uutisten jälkeen sekä Yle Areenassa.
0: Kuunnellaan vielä ennen kissankehto-ohjelmaa kappale Milonga Sentimental.

0: Kuulimme Sebastian Pianan kappaleen Milonga Sentimentalla. Sanoitus oli Homero Manzin käsialaa. Lydia Borda lauloi kappaleen Brian Chambuleronin kanssa. Kitaraa soitti Esteban Morgado. Kello on 17.35 seuraavaksi Susanna Vainiolan Kissan kehto-ohjelma.
1: Pystyykö ihminen aistimaan aikaa yhtään sen paremmin kuin maapallon pyörimisliikettä? Kissakerrossa ollaan taas tuttujen kysymysten äärellä.

Miksi aina on nyt? Kysyy 3-vuotias Sulo Helsingin Sanomien lasten tiedekysymykset palstalla. Hänelle parhaansa mukaan vastaa teoreettisen filosofian emeritusprofessori Ilkka Niiniluoto. Ja hän joutuu turvautumaan 1600 vuoden takaiseen kirkkoisä Augustiinuksen pohdintaan. Mitä siis aika on? Ellei sitä kukaan minulta kysy, niin tiedän. Jos tahdon selittää kysyvälle, en tiedä. Ei tässä varmaan ihan kauheasti ole vuosituhansien varrella viisastuttu, eikä varmaan ole tarkoituskaan. Yritys ymmärtää aikaa on siis Augustiinusta, nyt jos oikein tulkitsen, edelleen vähän kuin ilman haromista tai unen pyydystämistä. Sopivasti kolahtavan popkappaleen avulla onnistuu eläminen sekä nyt hetkessä että menneessä samaan aikaan, niin että parhaimmillaan ne ajanmääreet katoavat. Kello

ikkunasta katsottuna vietimme äskeiset 7 minuuttia ja noin 20 sekuntia suonuotion musiikin kanssa. Ville Puronaho, jyväskyläläismuusikko, myös Laivue-yhtyeestä tuttu, julkaisee musiikkia nimellä Suonuotio. Hän ammentaa musiikkiinsa aineksia muun muassa krautrockista, ambientista ja en tiedä kuulenko oikein, mutta ehkä myös dreampopista. Nimen mukaisestikin hän kuljettaa jonnekin arkitajunnan tuolle puolen. Polku vie uneen. On Suonuotion albumilta vai onko se EP:ltä Polut osa 2? Se on siis jatkoa muutamien vuosien takaiselle Polut osa 1. Täällä ollaan siis kissankehdon yhden lempiaiheen parissa taas, eli aikaa ihmettelemässä. Minä olen Susanna Vainiola, tervetuloa kyytiin ja heti lisää pohdintoja ajasta, poluista ja siitä, mihin ne mahdollisesti johtavat.

Who can say where the road goes? Only time. Kuka se tietää, minne se polku vie ja päivä virtaa? No aika. Enian filosofia on ehkä teepussista, mutta kuten ne sellaiset filosofiat usein, se on myös totta. Only time. Säveltäjä Igor Stravinskilla oli jonkinlainen teoria liittyen siihen, kuinka musiikin avulla ihminen pystyy tiedostamaan nykyhetken. Jotenkin niin, että musiikki on raja ihmisen ja ajan välillä. Tykkään Stravinskin musiikista ihan hirveästi, mutta en ole varma ymmärsinkö, mitä venäläismaestro tarkoitti. Mutta ainakin popmusiikki tuntuisi olevan asia, joka säilöi ja siivilöi aikakausia. Sen läpi virtaa ja syntyy uutta, tai välillä tietysti myös jähmettyy paikoilleen. Se on nostalgiaan innoittava, mutta nostalgiankaan ei välttämättä tarvitse tarkoittaa huonoa juttua. Kuten Antto Vihma nostalgiateoksessaan jo totesi, on olemassa myös rakentavaa nostalgiaa. Onko rockhistoriaan palaaminen nostalgiaa? Ehkä se joskus on myös historian opiskelua, vinttien penkomista. Että mitä ne vanhukset on tänne säilöneet ja mitä ne on maailmasta ajatelleet? Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me.

Popmusiikkihan on ollut erityisen viettynyt omaan menneisyyteensä ja tykkää sitä kierrättää, mutta sen on silti hyvä yrittää päästä myös eteenpäin. Ehdottaa uudenlaisia muotoja ja kestää se vieroksunta, jolla kokeilijoihin ja edelläkävijöihin saatetaan suhtautua. Ja toisaalta popmusiikki on sitten ollut luonteeltaan nuorta. Se on ollut asia, jonka avulla kuvittaa omaa aikaansa ja kommentoida sitä. Dorian Electra on amerikkalaisartisti, jonka musiikkia voisi ehkä kutsua uudeksi. Hyperpoppia ja elektronista ilmaisua, jonka äärellä keski-ikäiset voi pyöritellä silmiään ja kysellä, että mitä se tämmöinen nyt sitten on, musiikkiako mukaan. Ja toisaalta se on sellaista, johon voisi törmätä Euroviisujen siellä jännällä puolella. Mutta popmusiikin historia kiehtoo siis myös ajan lapsia. They-pronominia käyttävä Dorian Electra on lapsena fanittanut esimerkiksi Bonoa ja ensimmäiset track-tyylitkin kuulema nappasi nimenomaan häneltä. Nyt tyylinä näyttäisi kuvien perusteella olevan jotain Chrissy Hindin ja Susie Soon inspiroimaa, tummaa, pikkasen semmoista gootahtavaa rockiestetiikkaa. Ja uusimmalla levyllään Dorian Electra louhaisee laajalla skaalalla pop-historiaa, tamburiinimiehestä, gorillasi ja kaikenlaista sieltä väliltä. Tässä siis minusta jotenkin oudon seksikäs versio Bob Dylanin Mr. Tambourine Manista. Sopivasti nyt, kun vanhan ukon 85-vuotissynttäreitä juuri on juhlittu. Omissa muistikuvissani, ehkä oikeissa, ehkä vääristyneissä, muistoista ei koskaan tiedä, katusoittaja soittaa juuri tätä kappaletta, Mr. Tambourine Mania, Pompidou-museon edessä Pariisissa, kun me luokkaretkeläisteinit heittelimme hänelle frangin kolikoita innoissamme kuulemastamme. Pikkukaupunkilaisille katusoittaja, folk rock ja miljoona kaupunki oli uusi raikas kokemus. Ihan niin kuin oli Bob Dylanin musiikki ensi kertaa kuultuna ja varsinkin sitten The Birds-yhtyeen tulkitsemana. Joskus se menee ihan juuri niin kuin tässä Dylan kirjoitti ja Birds tulkitsee. Mä olin niin paljon vanhempi silloin, olen nuorempi nyt.

0: On sitä oltu hämmennyksissä ennenkin. Miltä näytti rakennemuutoksen Suomi parikymppisen vinkkelistä? Hector 25V käsitteli teemaa albumillisen verran otsikolla Nostalgia. Jos nykykolmikymppisillä maailmankuvaa värittivät Pocahontasit, Kaunottaret ja hirviöt ja muut Disney-animaatiot, niin 70-luvun nuorella aikuisella nostalgiakuvastoon uivat Liisa Ihmemaassa, Narnia ja muut tarinat, joihin peilata arkitodellisuutta Kekkoslandiassa. 1970-luvun Suomessa maaseudulta muutettiin kaupunkiin tai Ruotsiin Volvon tehtaalle töihin. Ja kuten Kansallisteatterin suurella näyttämöllä toinen tasavaltanäytelmässä tarinaa kerrotaan, samalla aloitettiin peruskoulu-uudistus, rakennettiin hyvinvointiyhteiskuntaa ja pidettiin kielikeskellä suuta suhteita Neuvostoliittoon. Hectorin sukupolvi, suuri ikäluokka, teki erilaisilla tavoilla eroa sodat käyneeseen vanhempiensa ikäpolveen. Ja kas veteraanin iltahuuto, se soi edelleen 2020-luvulla. Sodat, ne ei unohdu. Vai unohtuuko?
1: Kun isot pojat palasivat sodasta, istuimme joskus kesäiltoina kuuntelemassa heidän juttujaan talomme halkopinojen takana. Naureskellen he kertoivat punttauksistaan, jermuiluistaan, sökön peluusta asemasodan aikana. Joskus kyselimme itse sodasta, tappamisesta, kuolemasta. Puhe vaikeni, ilmeet vakavoituivat. Kotvan hiljaisuuden jälkeen arvelen heidän ajatuksensa käyneen savun. Feren, pelon maailmoissa. Joku heistä lausahti väsyneellä äänellä. Pojat,

Ne tulivat Herttoniemen suunnasta, kaasulaitoksen takaa. Punaiset tähdet kirkuivat tummien tasojen alla. Heittäydyimme äiti, isosisko ja minä Vilhovuoren kadulla kiviaidan suojaan. Näin pommien irtoavan, sulautuvan ulisevaan maisemaan. Vastapäisen talon ikkunat he lähtivät alas. Pääskylän rinteellä paloi. Vaasan kadulla palaa.

Sökön peluu. Se kaukopartioretkellä mukana ollut koira, usein hengenpelastajaksi osoittautunut, siitä se ukki suostui kertomaan, muttei tappamisesta. Ihan niin kuin Vestan siteraamissa tarinoissa ne isot pojat sodasta palanneet. Hyvin tutulta kuulostaa Vestan Hei Suomi-kappale, joka löytyy Suomi Soimaan levyltä. Siellä kajahtelee se veteraanin iltahuutokin siis edelleen. Vanhat laulut, ne sellaiset, joita kuunneltiin lapsena Vaarin kaseteilta, soivat myös turkkilaistaustaisen hollantilaisyhtye Altin Gynin musiikissa. Neset Ertas oli turkkilainen runoilija ja trubaduuri, joka säästi lauluaan turkkilaisella perinteisellä pitkäkaulaisella luutulla baglamalla. Pääosassa hänen esityksissään oli siis hänen dramaattinen laulunsa, runolliset tekstinsä ja soittimensa rytmi. Altin Gynin versioissa instrumentaatio on monisyisempää ja varmasti sit makuasia kumpi kenenkin mielestä on voimallisempaa. Mies ja luuttu vai jouset, pelit ja kaikki. Jälkimmäinen ratkaisu kieltämättä tuo kirjoittajan epätoivoisiin sanoihin paljon syvyyttä. Hän vaikertaa, että onko syntini rakastaa sinua. Orkestrointi kasvattaa tunnetta, saattelee sieluparkaa syvemmälle piehtarointiin, mutta ei välttämättä tee kysyjää yhtään viisaammaksi kysymyksensä suhteen.

Musiikki on keino tutustua myös omiin juuriinsa, niin kuin muusikko Erdinç Ezevit'ille, joka syntyi Hollannissa turkkilaisvanhemmille. Hän kertoo tutustuneensa juuriinsa kuuntelemalla vaarinsa kasetteja ja nimenomaan turkkilaisen runoilija trubaduuri Baglaman soittaja Neset Ertasin kappaleita, ja siitä muodostui Erdinç Ezevit'in lapsuuden ja nuoruuden soundtrack. Noista lauluista, jotka kertovat elämän erilaisista kamppailuista, rakkaudesta, sen pyhyydestä ja murheellisuudesta. Siinä Altin Gün yhtyeen Syküm Nedir niminen kappale, ja täytyy sanoa, että pistän itseni aina tiukkaan rakoon, kun käytetään mahtavaa musiikkia, näitä hienoja levyjä lainailemassa kollega Tuuli Saksalan pöydältä, ja sitten koitan täällä ohjelmassa näitä nimiä lausua niin, että en hirveää väkivaltaa tekisi tälle kauniille kielelle. Joitakin viikkoja sitten istuimme perheen kanssa kahvilassa Sanomatalossa syömässä salaattia, ja samalla katsoimme, kun vieressä siinä Oodi-kirjaston edessä tanssittiin virolaisia kansantansseja hienot kostyymit päällä. Pohdimme vähän kateellisina, että miksi meillä Suomessa ei ole tuollaista. Virossahan kansanmusiikki on trendikästä ajan musiikkia eikä mitään marginaalia, ja ne tanssijatkin näyttivät selvästi ylpeiltä. Muistelimme siskon kanssa omaa ala-asteen aikaista tanhumenneisyyttämme, emmekä kumpikaan oikein muistaneet, että millaisia ajatuksia mielissämme liikkui silloin morjensta mantaa ja muita tanhuja koulun juhlissa hölskytellessämme pirtanauhat päässä. Ajattelimmeko kansanperinnettä vai kavereiden imussako sinne tanhukerhoon mentiin? Oliko se ehkä trendikäs harrastus vai seurattiinko silloin trendejä? Oltiinko internetittömässä ajassa ala-asteikäisinä sellaisista trendeistä tietoisiakaan, joista ei suosikissa kirjoitettu, ainakaan Hesaan ulkopuolella? No mutta, kansanmusiikkiin palataksemme. Onhan meilläkin kansanmusiikki soinut ihan isosti ja ihan hittilistoillakin, kuten Värttinä 90-luvulla. Ja ehkä Takatukka Paalanen raivaa sille tietä taas valtavirtaankin, kuka tietää. Kannattaa muuten kuunnella Antti Paalasen haastattelu Tuuli Saksalan Keidas-ohjelmassa Yle Areenasta, se löytyy. Mutta täällä hittiradioiden soittolistojen ulkopuolella tuntuu, että tämän ajan uusi kotimainen musiikki enemmän ja enemmän ammentaa kansanmusiikin perinteistä, luoden siitä ajan ääniraitaa niin, että kategorisoiminen tuntuu tarpeettomalta, että missä menee popin ja kansanmusiikin ero. Vilma Jäälle ja monella muulla tämän ajan muusikolla perinne on supervoima, josta ammentaa paikoin melkein mystistä energiaa. Historian mullasta kurkottavat äidit ja antavat tukea niin tasavertaisuustaistoihin kuin kommentoimaan luontokatoakin. Vilma Jään hurmoksellisilla keikoilla käyneet tuntevat ilmiön, ja oopperayleisötkin ympäri maailman tuntuvat syövän hänen kädestään, kun hän pukeutuu kouluammuskelussa kuolleen tytön mekkoon ja kajauttaa karjan huudoista kumpuavan laulunsa. Myrsky Mimmi on Vilma Jään albumilta Loitsui ja taikoi.

Tämä ohjelma on Kissan kehto. Jos tykkäsit tästä, käy klikkaamassa Yle Areenassa Sydämen kuvaa ja saat ohjelman tallennettua suosikiksesi.

Ehkä vielä aikakonettakin hurjempi oli se laite, joka oli keksitty kai jossain Australiassa. Se, joka imaisi nukkujan unikuvat ja esitti ne sitten hänelle pieneltä kuvaruudulta. Mutta ei ole hyvä, jos voi katsella uniaan kuin elokuvaa. Se opittiin Wim Wendersin elokuvasta Maailman ääriin, jossa ihmiset jäivät oman alitajuntansa tuottamien kuvien vangiksi. Onneksi se oli vain elokuvaa. Hypnoottista tunnelmaa ääniraidalla lisäsi Julie Cruise, joka esitti Elviksen tuotannosta tutun Summer Kisses, Winter Tears. Unikuvien kaltaista epätodellista on vanhoissa kaitafilmeissäkin, varsinkin jos niissä voi nähdä vaikkapa omat vanhempansa nuorina. Knipi oli vain 4-vuotias, kun hänen isänsä kuoli. Hänen muistikuvansa isästä ovat siis arvatenkin utuisia, mutta on joitakin kaitafilmejä, joilla hän voi nähdä taidemaalari isänsä liikkuvan ja elehtivän. Ja teoksia, joista seurailla siveltimen vetoja.

voltam, jatko osan sen. Valat perhejuhlan ja muoto kuvan satunnaisen. Sä et tee sitä käskystä, et velvollisuuden tunteesta. Sanot kaikki mitä ihminen tekee, tulisi tehdä.

0: se ilosta, tee se ilosta.
1: Mikael Stenkreutz, Knipin isä, joka kuoli pojan ollessa vain muutaman vuoden ikäinen, oli 60-luvulla kuvataiteilijana uudistaja, joka vanhemmassa polvessa kuulemma aiheutti närää, mutta aika tietysti osoitti pian hänen ja samanhenkisten kollegoidensa olleen tärkeitä pioneereja siinä, kuinka yhdistetään uusia poptuulosia vanhoihin perinteisiin. Knipi on koostamassa isänsä teoksista retrospektiiviä Vaasan taidemuseon yhdessä oman poikansa kanssa. Ja sukupolvien ketju kuuluu myös uudessa kappaleessa ja siihen tehdyllä vanhoista kaitafilmeistä koostetulla videolla. Niillä näkyy myös Sinkun kansikuvassa puolisonsa ikuistamana Knipin äiti, 60-luvun suosittu malli ja sitten muotialan vaikuttaja Maybrit. Siinä oli Knipin Sivellin vetoja. Näin unta kappaleen tapahtumista. Unessa palasin nuoruuteen. Silloin värit olivat kirkkaampia ja iltataivas kuin hattaraa. Unessa taustalla soi Badding ja nurmikolla väreilivät aamuyön kastehelmet. Noin kertoi Topi Vellonen, jonka sooloprojekti kantaa nimeä Hamina. Kappale, se unen inspiroima, on nimeltään Hattara taivas. Kissankehdossa on tänään liikuttu ajassa ja unessa ja niin mennään loppuun saakka, siis Haminan ja Hattara taivaan kanssa. Minä olen Susanna Vainiola, kiitos kuuntelemisesta. Moi moi!

0: Susanna Vainiolan kissankehto ohjelmassa tulkittiin, kuinka eri tavoilla aika kului. Kuluu pop-musiikissa ja kissankehdon lopuksi soi siis Hamina ja Hattara taivas. Kaikkien ohjelmassa soineiden kappaleiden nimet löytyvät myös Yle Areenasta kissankehdon ohjelmasivulta ja mikäli jakso jäi kokonaan välistä, sieltä löytyy sekin.
1: Haluaisitko pysyä kärryillä Ylen klassisen musiikin ohjelmista? Tilaa klassisen musiikin uutiskirje, niin saat aina keskiviikkoisin suoraan sähköpostiisi tietoa viikon konserteista ja muista klassisen musiikin ohjelmista Ylen kanavilla ja Yle Areenassa. Pääset tilaamaan uutiskirjeen yle.fi-sivustolta tai kirjoittamalla verkkoselaimen hakukenttään Yle Uutiskirje. Klassisen musiikin uutiskirje keskiviikkoisin suoraan sinulle.

0: Kello on 18.31. Seuraavaksi viikon luontoäänen esittelee meille Juha Laaksonen.
1: Muistoihin palaa ajoittain ensimmäiset kunnon arktikaretket 1980-luvun alkupuolelta. Vietimme kouluaikoina usein toukokuun viimeisiä viikkoja Pyhtään Ristisaaressa seuraten jäämerelle ja tundralle matkaavien lintujen muuttoa. Näimme tuhansittain alleja, mustalintuja, kuikkia, kihuja ja valkoposkihanhia. Kylkiäisinä nähtiin monia petolintuja ja kuultiin kuhankeittäjien ja pikkusieppojen laulua. Eräänä päivänä istuskeltiin nuotiopaikalla ja keskustelu suuntautui sepelhanhiin. Niitä ei ollut vielä sinä keväänä nähty ja arvuuteltiin, koska ne tulisivat. Isommat pojat sanoivat, että huomenna sepelhanhin muuton on pakko revetä ja niitä tulee sitten paljon. Se, miten niiden reitti tarkasti kulkee, riippuisi kuitenkin tuulen suunnasta. Joskus lännenpuoleiset tuulet ohjasivat sepelhanhet kauas keskelle Suomenlahtea, eikä niitä päässyt kunnolla näkemään oikein mistään. Menin kaikesta huolimatta toiveikkaana nukkumaan, ja kömmin aamulla 4 kalliolle odottelemaan suuria joukkoja. Aamu oli kuitenkin hiljainen. Tuohon aikaan ei ollut puhelimia, niin ei voinut kysyä, oliko muualla Suomenlahdella jo nähty sepelhanhia. Illansuussa tuuli kääntyi etelän puolelle, ja sitten alkoi yhtäkkiä tapahtua. Ensin tuli muutama pienempi parvi, ja ohitti meidät lähietäisyydeltä. Oli metka seurata matalalla merenpinnan yllä jotenkin lähes ryömivästi eteneviä lintuja. Mieleni jäi, että parven etupäähän oli aina pakkautunut enemmän lintuja kuin perään. Parvista kuului matala poriseva ääni. Illan hämärtyessä läntinen taivaanranta peittyi hanhista. Suurimmassa yksittäisessä parvessa arveltiin olleen 5000 lintua. Isommat pojat opettivat, miten tuollaisen parven kokoa piti arvioida. Parvi piti jakaa osiin, 100 ryhmiin ja päästä siten käsiksi koko massaan. Mutta vaikea se oli. Tämä iso parvi ylitti muuton tarkkailupaikkamme. Se näky, parven muunteleva muoto ja ääni oli huikea kokemus. Sepelhanhi on pieni ja töpäkkänokkainen hanhi, jonka höyhenpeite on tumman puhuva. Pää ja rinta ovat mustat, vanhojen lintujen kaulaa koristaa valkea sepel. Selkä on harmaa, kupeet vaalean harmahtavat. Alaperä on puhtaan valkoinen ja pyrstö lyhyt. Siipien kärkiväli on runsaan metrin. Painoa sepelhanhella on 1-2. Sepelhanhi pesii Euraasian, Pohjois-Amerikan ja Grönlannin arktisella tundralla. Suomea lähemmät pesimaalueet sijaitsevat Uralvuoriston itäpuolella. Näillä Suomenlahden kautta pesimaalueelleen loppukevään ja alkukesän aikana lentävillä linnuilla on siis vielä pitkä matka, ennen kuin ne ovat perillään pesimäseuduilla. En ole koskaan vieraillut sepelhanhien pesimaalueella, mutta kaverit ovat kertoneet, että parhailla alueilla peset ovat lähekkäin. Valkoposkien tapaan sepelhanhi on siis sosiaalinen laji. Ja pesä on maassa, kuten muillakin hanhilla. Naaras munii 3-5 munaa, joita se hautoo noin 3,5 viikkoa. Koiras ei osallistu hautomiseen, mutta vahtii naarasta parhaansa mukaan. Poikaset ovat pesäpakoisia, eli jättävät pesämaljansa heti kuoriuduttuaan, usein jo vuorokauden ikäisinä. Ne osaavat heti uida ja sukeltaa varsin hyvin. Lentokyvyn poikaset saavuttavat noin 40 vuorokauden kuluttua kuoriutumisestaan. Monien hanhien ja joutsenten tapaan sepelhanhien parisuhde on monivuotinen. Eli yhdessä ollaan vuodesta toiseen niin kauan kuin elämänlangassa riittää pituutta. Pari on myös pesäpaikka uskollinen, eli samoille kulmille palataan joka vuosi pesimään, jos se vain on mahdollista. Suomenlahden läpimuuttavien sepelhanhien määrä on viime vuosina vähentynyt. Se kertonee siitä, että Venäjällä pesivä kanta on taantunut. Tätä tukee myös talvehtijamäärien perusteella tehdyt arviot. Sen sijaan huippuvuorten ja Grönlannin pesimäkanta on ilmeisesti jonkin verran runsastunut. Eri puolilla maailmaa pesivät sepelhanhet ovat keskenään hieman erinäköisiä. Ne on myös luokiteltu eri alalajeiksi. Juuri nyt sepelhanhien muutto on ovella, joten ei muuta kuin aamulla tai illalla rantaa ja kiikarit kaulaan. Toivottavasti reitti kulkee sopivan läheltä, että pääsette nauttimaan elämyksistä.

Viikon luontoäänen esitteli meille Juha Laaksonen. Kello on 18.36. Minä olen Eric Hodge. Hyvää iltaa. Seuraavaksi ohjelmassa Hartaita säveliä. Kuuntelemme tänään kuuntelijoiden toiveita. Aluksi kuulemme hymnin Nyt saavu, oi henki lohduttaja. Säveltäjä on Melchior Vulpius. Sanat tähän vanhaan sävellykseen on kirjoittanut Samppa Asunta. Kappaleen esittää Kandomino-kuoro johtajanaan Tauno Satomaa.

Kuulimme hartaiden sävelten alkuun hymnin Nyt saavu, oi henki lohduttaja. Sen lauloi kandominokuoro Tauno Satomaan johdolla. Turkulainen Kari haluaa kuulla Aino Rouniojan laulamana Leevi Madettojan säveltämän laulun Ah, täällä alla auringon. Se on virsi 450 vuoden 1938 virsikirjasta. Se kertoo ihmisen elämän tärkeimmän tarkoituksen, perustelee Kari laulutoivettaan. Seuraavaksi siis kyseinen kappale Terveisiä Turkuun.

Näin soi kappale Ah, täällä alla auringon. Sopraano Aino Rounioja lauloi. Tauno Äikää soitti urkuja tässä vuoden 1962.

seuraavaksi äänityksessä. Seuraavaksi kappale Tuhansin kielin, kuulemme siitä version lauluäänelle ja pianolle. Satu Vihavainen laulaa, Tapio Tiitu soittaa urkujat.

Tämä oli Armas Maasalon sävellys tuhansin kielin, siitä versio lauluäänelle ja pianolle tässä totta kai kyse oli Uruista. Sanoituksesta vastasi Johan Mentzer, Maria Joutsen suomensi sanat. Virren esittivät sopraano Satu Vihavainen ja urkuri Tapio Tiitu. Hartaan sävelhetkemme päättää virsi 554, jo päivä ehtii ehtoolle.

0: Hartaiden sävelten päätteeksi kuultiin virsi 554. Mezzosoprano Lilli Paasikivi lauloi, urkuja soitti Sirkka Liisa Jussila Grippentrug. Seuraavaksi ohjelmassa iltahartaus. Sielunhoitoterapeutti Maria Tahvanainen Helluntai-kirkosta Joensuusta kutsuu tunnistamaan Jumalan hiljaisuuden lempeänä läsnäolona. Hartaudessa lauletaan virren 517 Herra kädelläsi säkeistöt 1 ja 2. Virren esittävät psallaamuskuoro, johtajanaan Ilmo Riihimäki, Jukka Helin soittaa kitaraa.
1: Hyvä kuulijani, oletko koskaan rukoillut ja odottanut vastausta Jumalalta, mutta mitään ei tunnu tapahtuvan? Kyselet ehkä mielessäsi, Jumala, kuuletko sinä minun ääneni, ja vastauksena on vain hiljaisuus. Uskon, että moni meistä on joskus kokenut tämän. Tällaisessa tilanteessa saatamme alkaa epäilemään, kuuleeko Jumala minua todella, onko hän unohtanut minut. Myös Raamattu kertoo ihmisistä, jotka kokivat samoin. Psalmissa 13 kysytään, kauanko vielä Jumala, oletko kokonaan unohtanut minut, kauanko vielä kätket minulta kasvosi? Kysymys on sellainen, mihin on helppo samaistua. Jumalan hiljaisuuden kokeminen ei ole myöskään uusi. Se on kulkenut ihmisten mukana jo vuosituhansien ajan ja se on kirjoitettu myös Raamattuun. Ihminen on siis ollut saman kysymyksen äärellä jo kauan aikaa sitten ja se on tuttu meidänkin ajassamme. Oletko pysähtynyt miettimään ja kysynyt, mitä Jumalan hiljaisuus merkitsee sinulle? Voisiko olla niin, että hiljaisuus ei tarkoitakaan poissaoloa tai hylkäämistä, jollaisena me ihmiset sen saatamme kokea? Ehkä olet joskus kokenut tilanteen, kun kaikkein syvin läsnäolo ei olekaan sanoissa. Kun ihminen istuu toisen vierellä, hän ei ehkä aina sano mitään ja silti hänen läsnäolonsa voi tuntua vahvasti. Voisiko Jumalan hiljaisuuskin joskus olla tällaista? Ei tyhjyyttä, vaan hiljaista ja lempeää läsnäoloa, vierelle istumista kaikessa hiljaisuudessa. Me odotamme usein vastauksia rukouksiimme ja pyyntöihimme tietyllä tavalla, mutta Jumala ei useinkaan toimi meidän aikataulumme tai odotustemme mukaan. Silloin saatamme myös pettyä. Saatamme kysellä, puhuuko Jumala minulle, mutta voisimmeko esittää myös toisenlaisia kysymyksiä itsellemme? Tunnistanko minä, miten hän puhuu? Uskallanko minä puhua Jumalalle, vaikka en kuule tai näe vastausta? Jos tänään koet tuota hiljaisuutta, et ole yksin. Hiljaisuus voi tuntua raskaalta, mutta se ei tarkoita, että sinut olisi unohdettu. Ehkä juuri nyt Jumala on lähempänä kuin arvaat. Ei suurissa sanoissa, vaan hiljaisessa lempeässä läsnäolossa. Yhteys Jumalaan syntyy juuri tuosta läsnäolosta. Siitä, että pysähdymme hänen eteensä ja annamme hänen puhua sydämellemme. Tuo yhteys syntyy rukouksesta, hiljaisuudesta, kiitoksesta ja yksinkertaisesta luottamuksesta. Jumala ei kutsu meitä täydellisyyteen. Hän on kutsunut meidät läheisyyteensä. Hän ei kaipaa suorituksia, vaan sydäntä, joka avautuu hänelle. Jos elämässäsi on tällä hetkellä surua, sairautta tai pelkoa, saat luottaa siihen, että Jumala haluaa olla sinunkin vierelläsi, kaikissa elämän hetkissä, niin hyvissä kuin vaikeimmassakin tilanteissa. Saamme luottaa siihen, että tuntuu meistä, miltä tuntui, ja ajattelimmepa me mitä tahansa, Jumalan olemassaolo ei ole riippuvainen siitä. Sama psalmi 13, jonka luimme alussa, loppuu sanoihin. Minä turvaudun hyvyyteesi, Jumala. Minä saan iloita avustasi. Tahdon laulaa Jumalalle, hän pitää minusta huolen. Tänään voimme yhdessä kääntyä hänen puoleensa ja luottaa siihen, että vaikka emme aina tunne Jumalan läsnäoloa tai saa vastauksia heti rukouksiimme, hän on läsnä, vaikkakin hiljaa. Rukoilemme. Herra, vaikka en aina kuule sinua, auta minua luottamaan, että olet tässä. Auta minua luottamaan sinun armoosi ja sinun sanasi lupauksiin. Anna minulle kärsivällisyyttä odottaa sinun aikatauluasi ja tapaasi puhua minulle. Jumala, sinä näet minut ja olet lähellä silloinkin, kun en tunne sinun läsnäoloasi. Kiitos siitä, että sinä et hylkää, etkä jätä minua. Anna minulle voimaa odottaa, luottaa, vaikka en aina ymmärrä sinun tapaasi toimia. Pidä minut lähelläsi myös hiljaisuuden keskellä. Kiitos siitä, että sinä kutsut meitä luottamukseen ja yhteyteen. Kiitos, että yhteys sinuun, Jumala, on aina olemassa. Jää meitä siunaamaan tänään ja tulevina päivinä, Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

0: Iltahartaudessa puhui sielunhoitoterapeutti Maria Tahvanainen Joensuusta. Hartauden päätteeksi laulettiin virsi 517 Herra kädelläsi, säkeistöt 1 ja 2. Virren esittivät Sallaamuskuoro johtajanaan Ilmo Riihimäki, kitaraa soitti Jukka Heliin. Lähestymme pikkuhiljaa kohti kello 7, mikä tarkoittaa tietysti kello 7 uutisia ja säätä. Tämän jälkeen kuunnelmasarja Murha Ahvenanmaalla tulee päätökseensä. Murhatutkimus Maarianhaminassa on muuttunut kuolettavaksi, vakoilupeliksi ja lopulta salaisuudet paljastuvat. Kun Itämeren kriisi huipentuu, rikostutkija Pekka Jaakkola saa selville järkyttävän petoksen. Samalla hän joutuu kohtaamaan ihastumisen, luottamuksen ja valheiden seuraukset. Sarja on suomenkielinen käännös alun perin BBC:ssä esitetystä audiodraamasta Murder in Åland, jonka Yle on tuottanut yhdessä BBC:n kanssa. Tämän jälkeen ohjelmistossa on luvassa vielä Romano Miritz, ajankohtaista asiaa romaneista, kello 8 ja 15 yli 8, maailman tärkein pieni asia ohjelmassa, puhutaan Japanista. Maija Salminen haastattelee Sanna Freemania, joka on kova Japani-fani, jos näin voi kertoa. Hanami-juhlaan oli Helsingissäkin ajankohtainen ja nuorten parissa näkee paljon japanilaista kulttuuria suosittavan. Siitä kuulemme siis lisää 15 yli 8, mikä siinä niin kovasti vetoaa. Seuraavaksi kello tulee 7, uutiset ja sää.
1: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Kunnille ja työnantajille valmistellaan ohjeistusta droniuhkatilanteisiin nopealla aikataululla, kertoo pääministeri Petteri Orpo. Lisäksi valmistelussa on koteihin jaettava opaskirja. Voimakkaasti levinnyt kerrostalopalo Helsingin Kalasatamassa sai todennäköisesti alkunsa kaasugrillin äkillisestä syttymisestä. Poliisi selvittää, oliko kaasugrillissä mahdollisesti tekninen vika, kuten poliisin epäilemä kaasuvuoto. Parvekkeella grillannutta asukasta epäillään tällä hetkellä yleisvaaran tuottamuksesta. Eduskunnan perustuslakivaliokunta vaatii muutoksia esitykseen teknologian käytöstä vanhuspalveluissa. Valiokunnan mukaan esityksestä on käytävä paremmin ilmi perusoikeuksiin puuttuvat teknologiset ratkaisut sekä niiden käytön edellytykset ja rajoitukset. Valiokunta esimerkiksi vaatii, että teknologian avulla ei saa avata kuva- tai ääniyhteyttä niin, että asiakas ei sitä huomaa. Ylen kello 18 TV-uutisissa oli tänään teknisiä ongelmia, joiden vuoksi lähetyksen alkua ei saatu ajettua ulos. Aiemmin päivällä myös Ylen radiolähetykset kärsivät teknisistä ongelmista. Koko maassa saadaan huomenna paikoin sade- tai ukkoskuuroja, Pohjois-Karjalassa myös vesisadetta. Päivälämpötila on 7 ja 16 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Kanta-Hämeen maakunnissa. Maan länsiosassa varoitetaan voimakkaasta ja puuskaisesta tuulesta.
0: Kello on nyt 6:55 illalla. Uutiset toimitti Merja Windia. Seuraavaksi, kuten aikaisemmin luvattu, viimeinen osa kuunnelmasarjasta Murha Ahvenanmaalla. Murhien totuus ja synkkä salaisuus paljastuvat kuolettavassa vakoilupelissä. Kun Itämeren kriisi huipentuu, poliisipäähenkilö Pekka saa selville järkyttävän petoksen, joka muuttaa kaiken.
2: Fagerud, kuuletsä?
3: Pekka.
2: Musta tuntuu, että mä tajun nyt kaiken.
3: Minkä kaiken?
2: Mä tiedän, kuka sen teki. Meillä on nyt yksi uusi epäilty.
3: Kuka?
2: Stefan.
3: Kuka hän on?
2: Sama mies, joka kolkkas mut. Mä tein hänestä pidätyksen eilen.
3: Eli hän on nyt asemalla?
2: Ei, se on sidottuna yhdessä ulkovajassa.
3: Mitä?
2: Mä käyn hakemassa sen tänään asemalle.
3: Sä joudut vastuuseen tosta sun toiminnasta. Sä oot ylittänyt nyt ihan viimeisen rajan.
2: Anna, mä ratkaisen tänne. Tässä on isoja asioita nyt. Voitko näyttää mulle ne Mikaelin ruumista otetut kuvat?
4: Pekka, mä en näytä sulle enää yhtään mitään. Mä en halua olla millään tavalla liitoksissa sun tutkintaan.
2: Tää on ihan helvetin tärkeetä. Mikael löytyi jonkun luodon rantakivikosta. Muistaaks mä oikein?
4: Mä en voi puhua tästä.
2: Sä näytit niitä jo kertaalleen mulle. Samalla kun sä kuulustelit mua. Sä voit ihan hyvin näyttää niitä uudelleen.
4: Siinä. Ja tämän jälkeen jätät mut rauhaan.
2: Just tähän paikkaan.
4: Mut en mä oo sanonut sulle sanaakaan siitä, mistä Mikael löydettiin.
2: Ei tarvii sanoakaan. Tää kuva kertoo kaiken.
4: Siis tiedät, missä tää paikka on?

0: ruumissa siirretty Luodon rantaan soutuveneellä. Eiks vaan?
1: Edelleen. Mä en voi puhua tästä sun kanssa.
2: Ai, sä muistat mut vielä.
0: Sä oot mun mies koko ajan. Etkä sä nukkunut vielä.
2: Tuu sisään. Mitä sä haluat?
0: Mä haluun vielä kerran kuulla sen menkiän nauhan.
2: Mitä siitä?
0: Mä haluun tietää, kuinka kauan se menkiä ajaa sieltä satamasta siihen ovikoodille.
2: Okei. Okay. Eli... jostain tästä. Hmm. Ja nyt mä kuulen sataman äänet.
0: Ota. Mä otan aikakoodin ylös. Ja nyt jos sä kelaat siihen ovikoodin näpyttelyyn. Tossa joo. Kelaa taaksepäin, siihen kun mönkkäri pysähtyy. Ja aika on 28.37, eli satamakohdasta noin minuutin ajo johonkin suuntaan.
2: Suuntia ei ole kovin montaa.
0: Mönki ajaa noin 40 kilometriä tunnissa, mikä tarkoittaa, että ovikoodi on 800 metrin päässä satamasta. Sopiiko sulle, että mä avaan sun koneella karttasovelluksen?
2: Toki.
0: 800 metrin raja kulkee suunnilleen tossa. Joo, kiitos.
2: Nytkö sä jo lähet?
0: Joo.
2: Mulla on ollut ikävä sua.
0: Niin kuin mä sanoin, mä mietin sua koko ajan. Fyrmestar Grand 3. Ei ole. Sjöbordegatan 12A. Ei. Kapteensvägen 7, Bertha. Ei ole tämä. Norra Esplanadgatan 11. Totta kai se on tää. Jatketaan Andrei Kovalev kuulustelusessio numero 2. Palataan siihen Linnin murran jälkeiseen hetkeen. Sun tarinan mukaan sä karkaat konsulaatista, eikö vain? Ja piilottelet, kunnes pöly laskeutuu. Miksi sä et ilmoittanut poliisille?
3: Mä en voi voittaa millään tavalla.
0: Mitä sä tarkoitat?
3: Eikö sä oikeesti ymmärrä jo? Mä halusin vaan pois. Siitä oli kyse koko ajan.
0: Sä et vastannut mun kysymykseen.
3: Mä luulin, että murhaaja olisi tuodut paikalle.
0: Ja sä olisit kostanut vai?
3: Niin.
0: Ajattelit sä, että joku konsulaatista olisi tappanut Lini?
3: Mä en tiedä. Joka tapauksessa ne yritti tappaa mut. Mun pitäisi olla kuollut, eikä Linnen. Se kuoli mun takia.
0: Hmm. Onko sulla syyllinen olo?
3: Mut se ihan idiootti. Sä et oo tainnut menettää ikinä ketään.
0: Kuka yritti tappaa sut, Andrei?
3: Kasvottomat.
0: Ja mitä ne haluu?
3: Hyvä kysymys.
0: Ne haluu poistaa jotain, mitä sä tiedät. Sillä tavalla tää toimii. Ja mua kiinnostaa tietää, mitä sä tiedät.
3: Mä en voi puhua. Ja sä tiedät sen.
0: Tää nyt ei ihan lähde liikkeelle tänään.
3: Mä en tappanut Linnia. Senhän sä haluat tietää. Kerro mulle, että mikä olisi ajanut mut tekemään tällaisen kuningasidean, että viimeisenä konsulaatin työntekijänä mä olisin ilmeisesti myrkyttänyt. Siltä se ainakin näytti myrkyttänyt mulle rakkaan ihmisen ja jättänyt teille löydettäväksi. Se olisi idioottimaista.
0: Mä oon miettinyt sitä tosi paljon.
3: Mihin sä oot päätynyt?
0: Että sä et tappanut Linnia.
3: Mä en tappanut Linnia. Hmm.
0: Meillä on oikeastaan tekijä ja vangittu.
3: Mitä vittua tää

0: Ja sitten on.
1: Me tiedetään, kuka murras Lenni.
0: Kuka?
1: No se ei varsinaisesti liity suhun.
0: Ai, se ei kuulu mulle, että mut yritettiin tappaa.
1: Okei. Hei, me paistetaan sut menee. Mä kutsun mun kollegan ja sä voit sit lähteä.
0: Mitä?
1: No kun ei tästä näköjään tuu mitään.
2: Virte!
0: Pekka. Mä kuolen tonne ulos.
3: Mitä?
1: Niin, anteeksi. Voisitko tuoda mulle lasin vettä?
3: Totta kai.
1: Kuka sut tappaa?
0: Ne, jotka tappoi Lennen.
1: Ne.
0: Niin.
1: Keitä ne on?
0: Kasvottomat. Minä en tiedä.
3: Vettä, ole hyvä.
1: Kiitos. Hyy. Mä en tykkää siitä, miltä hanavesi maistuu täällä.
0: Kun ei ole kalaa, kelpaa rapukin.
1: Mitä?
0: Ei, se on vaan sellainen sanonta. Sitä käytetään Venäjällä paljon.
1: Anteeksi, voit sä toistaa tämän?
0: Jos ei ole kalaa, kelpaa myös rapu. Mitä siitä?
1: Ei mitään. Mutta tosiaan sä selvisit hengissä. Paljon kiinnostavampi kysymys on se, että miksi? Miksi sut yritettiin tappaa? Davy Crockett.
0: Ai, me lähdetään siihen taas.
1: Ei, kun mä oon miettinyt tätä tosi paljon. Että miten Davy Crockett liittyy tähän?
0: Sähän oot käyttänyt aikaa hyvin.
1: Ei, kun mä tiedän jo, mitä on tapahtunut. Mä näen nyt koko sen ison kuva.
0: Anna tulla.
1: Te olitte Linin kanssa rakastavaisia. Tulitte Ahvenanmaalle, luulitte olevana turvassa. Sua sana kuunneltiin jo aiemmin puolimen kautta. Ruoka myrkytettiin ja sun sijasta Lin kuoli. Sä pelästyit ja pakenit paikalta. Ja syy siihen, miksi sua salakuunneltiin, liittyy siihen, että sä tiedät jotain. Tai paremminkin, sä oot tehnyt jotain. Jotain, mitä sä et kerro. Sitten sua rupes kaduttamaan ja aloit haaveilemaan vapaudesta ja karkaamisesta. Ja siksi sut yritettiin hiljentää. Sen takia sä et halua nytkään pois täältä. Sä et oo turvassa.
0: Kiinnostava teoria. Hmm.
1: Kerropa mulle, Andrei. Mitä sä veit konsulaatin pihaan mönkijällä?
0: Tarvin tauon.
1: Okei. Okay. Aamulla jatketaan.
4: Mä tässä ollut.
1: No.
5: Vanhat konnat täällä taas.
1: Kato, sä pääsit putkasta ulos.
5: Sisään ja ulos, sitähän se elämän suuri spiraali muodostuu.
1: No. Mua jää vaivaamaan yksi juttu. Hmm? Siitä mun naisystävästä, tai tästä Astridista. Se vietti täällä aikaa muidenkin miesten kanssa.
5: Mitäpä sitä moralisoimaan?
1: En mä sitä. Odotas, mä näytän sulle ihan jutun. Onko se tää mies?
5: Kuka tämä?
1: Ei, tämä on yksi tyyppi, jonka mä pidätin tänään.
5: Ei se nyt noin komea ollut, älä huoli. Okay. Se oli se Kissalan poika.
1: Kuka?
5: Se surusilmäinen poliisi.
1: Sillä oli tosiaan surulliset silmät.
5: Kyllä niissä valhe paistoi.
1: Mikaelin muistaa.
5: Hyvä mies.
1: Mm.
5: No hei, kaveri. Miksi noin alapäin? Me kaikki kuollaan kyllä, ei sitä kannata murehtia. Sun vuoro tulee vielä, älä huoli.
1: No, työ huoli.
5: No, jos joku on varmaa, niin se, että naiset ja laivat, ne menee, ne tulee. Ja että kukaan ei ole vapaa. Paitsi jänikset, jotka asuu Ahvenanmaan. Saasimmat tarjota Jägermaster.
1: Toki.
5: Pari jäkkuun vasuku.
4: Noin.
1: Kiitos.
5: Joo. Jos.
1: Kiitos.
5: Pude. No, helpottiko?
1: Vähän.
5: Haluatko sä tietää, miten Maarianhamina syntyi?
1: Ei, sä oot kertonut. Jumala...
5: Ei, väärin.
1: Mitä?
5: Mä olen kertonut iloisen Ahvenanmaan synny. Maarianhamina on ihan eri juttu.
1: Anna tulla.
2: Ja tuoppi vettä.
4: Joo.
5: Okei, ootko ollut tuossa puistossa?
2: Tää, joka on ihan tässä vieressä.
5: Niin, siellä kaivausten keskellä, sen kaupungintalon edessä, niin siellä on Maria Aleksandrovnan patsas. Ootko nähnyt?
2: Kyllä.
5: Venäjä lahjoitti sen vuonna 2010. Maria Aleksandrovna oli Maria Haminan kummitäti. Hänen miehensä perusti tämän kaupungin.
2: Maria Hamina on Venäjän perustama.
5: Joo. Me synnyttiin, kun Suomi oli Venäjän alla. Kaupunki sai kaupunkioikeuden tuolta tsaariin. No, kuka se oli?
4: Riippuu päivästä. Useimmiten Aleksanteri toinen ja tuossa lasi vettä.
5: Niin. Aleksanteri toiselta. Ja se sai nimensä hänen vaimonsa mukaan. Maria Aleksandrovna Marian Hamina. Mutta hän ei koskaan käynyt täällä elämässä. Eikö ole aivan absurdia?
2: Aivan.
5: Ei käynyt omassa kaupungissa.
2: Aivan.
5: Ja se patsas on siinä muistutuksena, että tämä on meidän kaupunki. Jos sä katsot sitä patsasta, niin sillä on vähän sellainen nyrpeä ilme. Ja oikeastaan, Pekka, tämä on nyt parempi, ettei kukaan kuule meitä. Koska meitä kuunnellaan koko ajan. Puhelimistakin kuunnellaan. Mä tavallisesti laitan puhelimen pesukoneeseen ja pesukoneen kiinni, kun mä puhun tällaisia juttuja. Mutta mä olen aivan varma, että se patsas on troijalainen hevonen. Sen sisällä on neuvostoliittolainen salkkupommi. Se on piilotettu sinne ja sitten se on tuotu tänne Suomeen. Joku päivä räjähtää. Jumalauta, mä toivon, että mä olen silloin kalassa tai kuollut. Mutta sinne teidän poliisiin kannattaa laittaa tutkimukset. Siellä on jotain piilossa, perkele, mä tiedän, se on sonne. Ja sitä patsasta tulee aina sellainen olo, että miten se siellä kattelee sillä tavalla nenä vartta pitkin.
2: Kiitos iltasadosta.
5: Sun kannattaa miettiä tätä asiaa.
2: Mä mietin.
6: Öitä!
7: Yhteys Mikaelin ja Astridin välillä oli. Mitä sä Mikael tutkit?
8: Moi.
9: Anne-Mari, onko liian myöhä?
8: Ei oo.
9: Voitaisko tavata?
8: Joo, voidaan tavata.
9: Mä haluaisin ymmärtää Mikaelin vähän paremmin. Olisi vähän kysymyksiä, ja mä luulen, että sulla olisi parhaiten vastauksia.
10: No?
9: Oliko siellä paljon naisia?
10: No, en mä ainoa ollut.
9: Siis ylipäätään. Muitakin kuin maksullisia.
10: Mulle jäi sellainen käsitys, että oli.
9: Jotenkin se on vaikea ymmärtää. Sillä on ihana vaimo.
10: Mikael oli sellainen levoton sielu.
9: Puhuuko se koskaan sulle töistä?
10: Joo. Mä tein sille välillä pikku keikkaakin.
9: Aha. Mitä keikkaa?
10: Mä stalkkasin tiettyjä tyyppejä. Mutta siis ei mitään uhkailua. Seurasin, mitä jotkut ihmiset tekee ja raportoin siitä Mikaelille.
9: Aha. Muistatko, mikä oli sun viimeinen keikka?
10: Joo. Mikael pyysi seuraamaan yhtä naista.
9: Aha. Tapahtuiko jotain erityistä?
10: No, se tuli baarista ulos ja se oli siis ihan hirveä säksätys päällä. Se läksytti yhden äijän ihan huolella. Mä muistan, koska musta se oli niin yllättävää. Tää nainen ei vaikuttanut yhtään räyhää ja tyypiltä.
9: Aha. Miltä se mies näytti?
10: Semmonen perus. Mä muistaakseni tummat hiukset.
9: Tämä.
10: Mistä sä tiesit?
9: En mä tiennytkään. Sä just kerro.

0: Huomenta iltaa. Stefan. Herää. Stefan. Herra, meidän pitää mennä.
1: Minne? Minne sä oot oikein?
0: Mennään tänne ojan penkalle. Niin. Mene!
2: Pekka, mitä sä teet? Mitä tapahtuu?
0: Tältä pitää näyttää, kun tutkimus johtaa tuloksiin. Kun kala tarttuu kokkuun.
2: Sä et voi käyttäytyä täällä näin. Asiat leviää heti.
0: Mä toimin mun työnantajan luvalla. Sun ei tarvitse välittää tästä.
2: Me ei olla rikollisia. Me ei toimita näin.
0: Joskus tarkoitus pyytää keinot. Minne mä vietän?
2: Putka kolmonen on vapaa.
0: Ei suoraan kuulostavaa.
2: Mistä häntä syytetään?
0: Murrasta.
3: Stefan. Sukunimi?
1: Virtanen.
3: Stefan Virtanen. Mitä sä Stefan teet Ahvenanmaalla?
1: Kunhan vietää aikaa.
3: Mitä sä teet työksessä?
1: En mitä.
3: Odotatko sä asianajajaa? Haluatko, että homma on semmoisen sulle? Kyllä? Ei? Stefan, hei. Mun on vähän vaikea auttaa sua, jos sä et anna mulle mitään. Joo nyt ees. Sulla on varmaan jano. Vai haluatko vessaa? Vähän myöhästähän se toki on, kun sulla ei ole paskat housus.
4: Hei Astrid.
5: Hei.
4: Huomenta.
5: Tuu sisään.
4: Miten sä voit?
5: Mä nukuin vähän huonosti.
4: Painajaisia. Mä näen niitä koko ajan.
5: Joo. Unissa mä näen selkeästi. Se on jännä. Mä rakastan sitä. Pahimmat on oikeastaan yöt, kun mä en näe unia. Tai muistan niitä. Silloin tää kaikki hereillä oloaika tuntuu pahalta.
4: Mikään muu ei paina sun mieltä?
5: Ei. Ei, miksi sä kysyt?
4: Mä rakastan sua. Oliks liikaa? Mä en voi sille mitään, niin mä tunnen.
5: Ei ollut liikaa. Mä oon vähän sanaton.
4: Mä tarviin sun apua.
5: Minkä kanssa?
4: Kuulusteluja.
5: Minkä kuulustelujen?
4: Meidän epäilyn kanssa. Voisit sä auttaa mua?
5: Mä en oo sit mikään ammattikuulustelija.
4: Mä en oo varma, että puhutaanko mulle totta. Sä voisit auttaa mua sen.
5: Okei. Ai nyt heti?
4: Mhm. Tähän.
5: Okei.
4: Noni. Stefan, Astrid.
5: Hei.
1: Hei.
4: Jos me aloitetaan alusta, mitä sä Stefan teet Ahvenanmaalla?
1: Mä asun täällä.
4: Hyvä Stefan. Sovi heti paremmin. Mitä sä teet työksessä?
1: Sitä sun tätä.
4: Kerro nyt joku esimerkki.
1: Kaikenlaista. Auttelen siellä sun täällä.
4: Antti hommia. Sä tiedät, miksi sä oot täällä?
1: Kyllä.
4: Miksi?
1: Te epäilette mua murhasta.
4: Niin. Kenen murhasta?
1: Siitä sä et sanonut.
4: Mä oletan, että sä tiedät.
5: Pitäisikö meidän hakea kahvia hänelle, jos se auttaisi?
4: Hyvä idea. Mä pyydän jonkun. Haluatko myös?
5: Ei, kiitos.
1: Mä oon syyllinen.
4: Mitä?
1: Mä oon syyllinen. Mä tapoin sen.
4: Kenet?
1: Sen poliisin. Ja laitoin syönnit ja mansikoihin, jotka vietiin konsulaattiin.
4: Okei. Okay. No siinä tapauksessa tämä oli nopea kuulustelu. Astrid, sä voit mennä. Mä vien sut tänne. Tässä heti oven ulkopuolella on penkki. Sä voit istua siinä. Odota siellä. Mä tuun kohta. Kenellä sä teet töitä?
1: En kenellekään. Mä olin yksin tässä.
4: Miksi sä teit nää teot?
1: En mä tiedä.
4: Sä et tiedä, miksi sä oot murhannut kaksi ihmistä.
1: Varmaan päässä pimeni tai jotain.
4: Hmm. Kai sä tiedät, että sulle tulee tästä pitkää tuomio. Jos sä kerrot, kenellä sä teet töitä, niin sun tuomiota voidaan lyhentää.
1: Mä toimin yksin.

0: Jos mä en tietäis, että sä oot sokea, mä oisin voinut väittää, että sä näit Stefani.
1: Miten niin?
0: Sun ilme valahti, kun sä astuit huoneeseen.
1: Mä vaan jännitin. Ei sitä ihan joka päivä ole murhaajan kanssa samassa huoneessa.
0: Niin.
1: Ja joskus sitä aistii, vaikka ei näkään.
0: Mitä sä tarkoitat?
1: Tunnelman tai totuuden.
0: Mikä on tässä tapauksessa totuus? Valehteliko Stefan?
1: En mä kuulu mitään sellaista.
0: Eli Stefan on murhaaja?
1: Ei mulle tullut mitään syytä epäillä, että hän olisi valehdellut.
0: Se on jännä, miten sokea sitä välillä on asioiden suhteen. Ei näe sitä, mikä on silmi edessä.
1: Se johtuu siitä, että katsominen ja näkeminen on eri asioita.
0: Totta. Sitä voi katsoa jotakin, jonka merkitystä ei tunnista. Vasta sitten, kun tunnistaa, todella näkee totuuden. Sä voit odottaa tässä. Mä tilan sulle taksi. Kiitos vielä.
2: Tuut sä illalla käymään?
0: Mä en ole varma. Mä soitan. Meillä on tunnustus.
3: Mitä?
0: No. Se mun paketoima kaveri tunnusti sekä Mikaelin että Linnin murhat.
3: Ehkä me edes ajateltu, että tekijä voisi olla sama.
0: No, elämä välillä yllättää. Mä jatkan nyt Andren kuulustelua.
3: Miksi? Tai siis, jos meillä on jo tunnustus.
0: Joo, murha on ratkaistu. Mutta tässä mättää vielä joku. Andre salailee jotain. Onko hänet jo tuotu kuulusteluvanaseen?
3: Siis mikä tässä mättää?
0: Mä oon ihan lähellä ymmärtää tämän kokonaan. Nyt siis meillä on myrkyttäjä paikalla. Idän agentti, Stefan. Mut nyt tää muuttuu mielenkiintoiseksi.
3: No?
0: Mä luulen, että Venäjä on salakuljettanut saarelle jotain. Ehkä jopa strategisen ydinpommin.
3: Mitä?
0: Niin, ehkä jopa salkkupommi. Ja se on haudattu konsulaatin pihaan. Niin, sen takia Andreen haaveillessa lähdöstä ne on päättäneet telottaa oman työntekijänsä, ettei tieto leviä. Mika puolestaan haistanut oikein, että jotain hämärää on tekeillä. Ja se on päässyt tutkimuksessaan pidemmälle. Mut sit se on koputtanut väärää ovea ja se on murrottu.
3: Pekka!
0: Stefan on toiminut jonkun kanssa tai yksin, mutta se on kuitenkin saanut tehtäväantonsa ylhäältä. Ja nyt meidän täytyy mennä mahdollisimman nopeasti kaivamaan konsulaatin pihaa, että me tiedetään, mitä siellä on.
3: Me ehkä tutkitaan sitä hetken aikaa ennen kuin lähdetään kaivuuhommiin sinne konsulaattiin.
0: Säkö et näe tätä logiikkaa?
3: Heti näen, kun tuot mulle todisteet.
0: No, sit mä jatkan tästä. Andre, sä oot istunut siinä nyt puoli tuntia hiljaa. Mulla ei ole kiire mihinkään. Arvaa, mitä mä oon ajatellut viime yönä. Et pian meillä on sellaista tekniikkaa, että mä voin kytkeä anturit sun aivoihin. Ja ne anturit alkais suoltaa hologrammina ulos sun ajatuksiin. Et mä näkisin, mitä sun päässä liikkuu.
4: Kuulosti siltä, että susta tulisi varmaan hyvä tietimies.
0: Tai sit sä voisit myös kertoa.
4: Jos sun päähän laittaisi vastaavanlaiset anturit, hologrammit alkaisi suolta hyvä salaliittoteoriamatsku.
0: Mä oon pohtinut. Haluatko sä kuulla, mikä Davy Crockett on?
4: Sä puhut hänestä niin paljon, että te varmaan olette lapsuuden ystäviä.
0: Se on historian pieni ydinase. Yhdysvaltojen kehittämä kylmän sodan aikana. Mutta se ei ollut kovin tehokas, vaan enemmänkin tarkoitettu käytettäväksi granaatin tavoin jälkiväkijoukoissa. Te ette ole tuonne sellaista tänne. Se olisi vaan typerää.
4: Eikun Pekka. Venäjä toi niitä tosi monta tänne. Tää saari. Täynnä niitä.
0: Mut se on nerokas. Nerokas tapa. Nimetä joku isompi ase. Jotaa harhaa. Jos joku kuulee, niin ne yhdistää sen Jenkkien armeija tai NATOon. Se on helvetin hyvä koodinimi.
4: Sulla on vilkas mielikuvitus.
0: Haluatko kuulla lisää?
4: Onhan tää nyt viihdyttävä.
0: Mä luulen, että teidän oma Davy Crockett on haudattuna konsulaatin pihalle. Sano, jos tää ei totta. Auta mua. Silloin mä voin auttaa sua.
4: Pekka, aika harva asia on totta kaikille. mieltä.
0: Mä en ole tosta asiasta samaa mieltä.
4: Ei tietenkään ole. Siksi sä oot poliisi.
0: Lopetetaan nyt tää pellely sitten.
4: Sä näytät siltä, että sä tiedät, miltä tuntuu ottaa turpaan elämältä.
0: Sä et tiedä musta mitään.
4: Ehkä en. Mutta aika usein asiat on sitä, miltä ne näyttää.
0: Mut sä puhut koko ajan ihan ristiin.
4: Ai niin, sulle pitää puhua mustavalkoisesti. Hm? Oikea ja väärä, hyvä ja paha.
0: Etkö sä enää kommentoi?
4: Sun tarinoita vai?
0: Mitäs mä sanon? Että mun miehet on siellä kaivuuhommissa tällä hetkellä.
4: Pilaatte kauniit istutukset. Mä muutin mun mielen. Sun pitää päästää mut pian vapaksi. Mä en ole syyllinen murhaan.
0: Mitä? Ethän sä eilen hannut tonne ulos?
5: Tässä olisi laatikko turska.
6: Kiitos.
5: Davey.
6: Joo.

0: tässä. Tässä me kuultiin, miten sä hait pommin, ajat sen jostain kauempaa teidän konsulaattiin.
1: Jos täältä löytyisi ydinase, niin Naton joukot olisi 15 minuutin päästä vallottaneet koko saaren. Pekka, ulkona on aika hiljasta.
2: Ei nyt! Mitä?
3: Tuppa käymään.
2: En mä nyt pysty. Kiitos.
3: Fagerud on täällä.
2: Me palataan ihan just tähän. Mitä sä teet tää?
4: Tulin onnittelemaan. Sä oot tehnyt tutkinnassa läpimurron. Syyllinen on löytynyt ja hän on tunnustanut. Hyvää työtä.
2: Kiitos.
4: Mutta noi sun tutkintametodit ei ollut sääntöjen mukaisia. Niistä meidän täytyy jutella vakavasti. Tosta sun vihanhallintaongelmastasi.
2: Joo. Mutta meidän täytyy nyt vielä tutkia konsulaatin pihaa.
4: Sä et tutki enää mitään.
2: Hei, ja Andre pitää syyttää sotarikoksesta.
4: Andre päästetään menemään nyt. Ja meidän täytyy siivota kaikki Andreihin liittyvä. Tätä tutkintaa ei koskaan tapahtunut.
2: Mitä?
4: Parempi niin, että ei jouduta epämiellyttävään asemaan missään panttivankitilanteessa. Se olkoon sun viimeinen tehtävä.
2: Ei me voida lopettaa tutkintaa nyt.
4: Pekka, tää on käsky.
1: Minne me ollaan menossa? Hei. Seuraako toi yksi auto meitä? Vastaa mulle. Mulla on oikeus tietää, mihin mua ollaan siirtämässä tai viemässä.
2: Sä näet pian. No niin, Andre. Sä oot vapaa menemään.
1: Miksi?
2: Sua ei enää epäillä mistään.
1: Ja sen takia sä ajat mut Eckeröön satamaan.
2: Ja tässä sulle lippu. Hyvää matkaa.
1: Me taitan tietää, mitä te teette nyt. Päästätte mut vapaksi, jotta te ette joutuu kansainvälisesti vaikeeseen tilanteeseen. Säkin noudatat vaan käskyä.
2: Totta.
1: Me taitetaan olla enemmän samanlaisia kuin sä kuvittelet. Meidän ainoa ero on se, että mun täytyy paeta, jos mä en halua totella. Sun ei.
2: Mitä sä aiot?
1: Mä en tiedä. Mä haluan vaan pois.
2: Mä ymmärrän.
1: Mitä sä ymmärrät?
2: Tuon syyllisyyden. Sä pakenet sitä.
1: Mä en usko, että sä tiedät syyllisyydestä kovinkaan paljon.
2: Sun rakastettu tapettiin ja mun hukku. Kyllä mä jotain tiedän.
1: Hukku?
2: No, mereen. Autossa se. Mä kuulin sen kaiken puolimessa sen.
1: Mäkin kuulin, kun lenkui. Kuinka se ei pystynyt enää hengittämään. Keitä me ollaan?
2: Niin.
1: Häh? Jos me ei olla enää samoja ihmisiä kuin ennen, ei voida olla. Niin keitä me nyt sitten ollaan?
2: Mä en tiedä muuta kuin, että mä oon edelleen poliisi. Vaikka mun ei pitäisi olla. Ja kun tämän roolin riisuu, niin mä en tiedä, mitä sieltä alta löytyy. Kuka sä oot?
1: Mun koulutus lupasi, että mä voin olla mitä vaan.
2: Sä oot vapaa. Vaikka sun ei pitäisi olla.
1: Kukaan ei ole koskaan sanonut mulle tota.

0: tuu.
1: Minne?
0: En mä voi lähteä täältä sanomatta hyvästä.
1: Sä oot lähdössä?
0: No, tänä iltana. Tuu.
1: Minne?
0: Mä lupasin viedä sut yhteen paikkaan.
1: Tähän osaat soutaa.
0: Mä oon harjoitellut.
1: Oho.
0: Ihan sua varten. Se on jännä toi luoto, minkä sä näytit mulle. Jotenkin mystinen.
1: Niin on. Pelottaako sua?
0: Tää soutaminen.
1: Niin.
0: Ei.
1: Sä oot päässyt yli siitä.
0: Ehkä.
1: Hyvä.
0: Se on sun ansiota. Odota hetki. Anna käsi. Sitten varovasti astut yli. Mä luulen, että mulle tulee ikävä sua.
1: Älä liikaa ikävöi.
0: Ei kun ihan oikeasti. Sun seuras mä oon muistanut, millaista on vaan olla. Ja sä oot ollut ensimmäinen henkilö, kenen kanssa mä oon onnistunut unohtaa hetkeksi asioita. Miksi sä et sano mitään?
1: Miksi sä osoitat mua pistoolilla?
0: Ja nyt sä näetkin muuta kuin pelkät ääriviivat. Onks mikään asia totta, mitä sä oot sanonut mulle? Mä oon yrittänyt miettiä tän kaikilla tavoilla. Että et sä ois mukana missään. Että se olisi vaan sattumaa se, että sä olit siellä baarissa ja tunnistit ne Kastelhomman kirkon kellot. Ehkä Mikael vaan yritti iskeä sua ja sen takia te tavasitte. Ja se, että Mikaelin ruumis löytyi täältä, oli vaan sattumaa. Että se ei ollut merkki mulle lähteä menee. Ehkä sä oikeasti ajattelit, että Stefan haluaa kahvia. Että se ei ollut mikään merkki sille myöntää. Voi kertoa mulle, että sä et tiedä yhtään, mistä mä puhun. Ja et sulla on joku tyhmä, hauska syy esittää sokeita mulle. Ehkä se on ollut sun leikkiä vaan. Ja mä oon valmis nauraa sille, jos haluut. Ja mä oon valmis uskoa siihen, että sä et tappanut Linnia. Stefan toimi yksin, sen oma tunto alkoi kolkuttaa. Voit sä sanoa mulle, että kaikki mun mielikuvitusta, että mä oon vaan lukenut liikaa Agatha Christietä? Koska silloin mä kysyn sulta. Tuu mun kanssa Helsinkiin. Tänään. Ei mitään vakavaa alus. Ihan vaan pariksi päiväksi.
1: Laske toi ase. Sä kuvittelet vaan kaiken, Pekka. Sulla on vilkas mielikuvitus. Miksi mä olisin tappanut Linnin?
0: Et sä Linnia yrittänytkään tappaa.
1: Mäkin rakastan sua.
2: Pekka.
3: Johanna.
2: Ylös, Pekka. Palaa ylös.

0: Lovisa Lindén Maarianhamina. Jotain suurta ja kummallista täällä on tekeillä. Konsulaatin pihapiiri on vahvasti eristetty. Täällä on poliiseja ja pommiryhmää.
1: Suomen poliisi on tehnyt tutkimusta saarella, joka on johtanut Maarianhaminan kansalaisten evakuointiin.
0: Konsulaatin tyhjentymisestä on kulunut 2 viikkoa. Ja nyt viime päivien aikana Suomi on lähettänyt sotilaallista puolustusta paikalle. Demilitarisaatio on täten purettu. Mitä täällä on tekeillä? Kysymykseen on vastaamassa suojelupoliisin päällikkö, Asta Fagerud.
2: Me olemme ottaneet vakavasti nimettömän vihjeen, jonka mukaan alueella olisi ollut vaarallista ainetta. Mutta tutkintojen jälkeen voimme todeta, että mitään ei ole löytynyt. Mitään syytä huoleen, pelkoon tai spekulaatioihin ei ole.
3: Sä tulit. Missä sä oot ollut?
4: No, mä oon kuule käynyt täällä joka päivä. Ja nyt mä toin sulle tämän joulukuusen. Niin kuin me eilen sovittiin.
3: Ai sä kävit täällä eilenkin?
4: Joo. Nyt kun mulla ei töitä, niin mulla on aikaa käydä joka päivä. Koristellaanko tää saman tien?
3: Mua seurataan taas. Ne miehet haluaa sulle pahaa.
4: Äiti, sä oot täällä turvas. Ja sä et saa uudestaan lähteä minnekään hortoilemaan. Ymmärrät sä?
3: Ne sanoo, että ne tappaa sut.
4: Äiti, älä huoli. Kaikki on ihan hyvin.
3: Onko varmasti?
4: On. Ja sullakin on. Sulla on tää ihana huonekin.
3: Ne miehet on täällä. Muut ei tiedä, mitä ne haluaa. Mutta minä tiedän. Mä suojelen sua.
4: Hyvä. Kiitos, äiti.
3: Sä näytät väsyneeltä. Moi lapsiparka. Onko teillä Johannan kanssa kaikki hyvin? Mitä on tapahtunut?
4: Me puhuttiin tästä viimeksi eilen. Ei nyt enää.
3: Missä Johanna on?
4: Koska se nyt ei päässyt tulemaan.
3: Miksei? Miksei se ole täällä?
4: Koska Johanna on kuollut.
3: Onko? Miksei kukaan ole mulle kertonut?
4: Ai äiti rakas. Voisitko yrittää muistaa tämän huomiseksi? Okei? Okay.

0: Hei, Andrei.
1: No hei, Astrid. Me jo vähän odotinkin sua.
0: Niinkö?
1: Mulla oli koko päivään sellainen olo, että te tuutte. Miksi sä teet tätä? Teitä pitäisi olla kiitollisia siitä, mitä mä olen tehnyt. Ja päästään menemään.
0: Kiitollisuus on koirien sairaus.
1: Stalin.
2: Ahvenanmaan Venäjän konsulaatissa diplomaattina toiminut Andrei Kovalev on kuollut. Hän tippui hotellihuoneensa ikkunasta Etelä-Koreassa Soulissa.

joulukuun 25. päivä. Tänään ensimmäistä kertaa tänä talvena vesisade on muuttunut lumeksi.

Tämä oli viimeinen osa kuunnelmasarjasta Murha Ahvenanmaalla. Sarja julkaistiin Yle Areenassa jo helmikuussa ja löytyy sieltä kokonaisuudessaan edelleen. Kello on 19.45. Kuunnellaan ennen Romano Miritz-ohjelmaa kesäisiä kappaleita. Mennään ensin viettämään kesäiltaa.

Näin soi Frederick Deliuksen Summer Evening eli kesäilta sävelruno-orkesterille kokoelmasta Three Small Tone Poems, kolme pientä sävelrunoa. Skotlannin kansallisorkesteria johti David Lloyd Jones. Seuraavaksi kesäilta kääntyykin yöhön. Kesäyötä vietämme Möönsaaren kalliolla.

Tällainen oli Hans Christian Lymbin fantasiaorkesterille En Sommernatp Möns Klint kesäyö Mönsaaren kalliolla. Kööpenhaminan Tivolin konserttiorkesteria johti Giordano Bellincampi. Tänään 26. päivänä toukokuuta Miles Davisin syntymästä tulee kuluneeksi 100 vuotta. Kuunnellaan seuraavaksi hänen ja Gil Evansin esittämänä todellinen klassikko George Gershwinin sävellys Summertime.

0: Näin soi Miles Davisin ja Gillevensin esittämänä musiikkia operasta Porgy and Bess rakastettu Gershwinin sävellys Summertime. Se tunnetaan myös jazz-standardina. Kello on tasan 8 illalla, seuraavaksi Romano Miritz-ohjelmassa. Terno Teslund kertoo rehellisesti haastavasta menneisyydestään ja siitä, kuinka hän koettelemuksistaan selvisi. Toimittajana Dimitri Grönfors.
1: Tervetuloa kuuntelemaan Romano Miritz-ohjelmaan ja minä olen Dimitri Grönfors. Tänään on vieraana Terno Teslund ja puhutaan vähän muutoksesta ja vähän Ternon tarinaa, että minkälainen se on, koska se on aika värikäs, näin voi sanoa.
2: Kyllä.
1: Tervetuloa Terno.
2: Minä kiitän.
1: Mitä kuuluu?
2: No itse asiassa kuuluu ihan hyvää.
1: Jo Ternolla on tosiaan aika värikäs menneisyys ja elämässä on tapahtunut kaikenlaista ja tullut tehtyä vähän kaikenlaista, mutta sä oot tässä nytte. Terno, minkälainen sun lapsuus oli ja missä kasvoit sun lapsuuden?
2: No ihan lapsuutta kasvoin Romanimission hallinnoimassa lastenkodissa, eli tuolla päiväkoulussa. Ja sieltä sitten kotiudun sitten niin kuin vanhempien luo Hankoon 70-luvun alussa, jossa aloitin sitten 7-vuotiaana koulun ja sieltä sitten lähtiin vuonna 75 lähtiin Tukholmaan. Että kolmannen luokan aloitin sitten niin kuin Ruotsissa Tukholmassa ihan ummikkona, en niin kuin puhunut sanakaan ruotsia, mutta puoleen vuoteen niin aika nopeasti opin sitten ruotsin kielen. Siellä tuli sitten se lapsuus ja varhaisnuoruus ja nuoruus ja vähän aikuisielläkin elettiin sitten siellä Tukholmassa. Että ison kaupungin poikia ollaan. Mm,
1: kyllä. No mites koulu meni?
2: No koulu meni itse asiassa ihan hyvin. Mä tykkäsin käydä kouluun ja kävin niin kuin peruskoulun loppuun siellä Tukholmassa. Ja se oli niin kuin isälle tärkeä juttu. Se oli aina, että koulu pitää käydä ja mielellään sitten vielä jatkaakin. Mutta siitä nyt ei tullut sit mitään. En lähtenyt mihinkään ammattikouluun enkä mihinkään. Että isä kuoli varhaisessa vaiheessa. Mä olin 17-vuotias, kun isä kuoli. Että.
1: Kyllä. No ei ole isoja juttuja silloin nuoruudessa, kun tuommoisia asioita tapahtuu.
2: Niin. No joo, että kun tuossa mainitsit tuossa alussa, että on ollut monenlaista ja värikästä, niin siitähän se sitten niinku, silloin sain periaatteessa värikynät käsiin, kun isä kuoli. Eli oli isot aukeet ja iso kaupunki, niin sitten rupesin oikein kunnolla värittelemään sitten omaa elämää ja niin poispäin. Ja enempi huonossa kuin hyvässä, että tuli aika varhaisessa vaiheessa, tuli päihteet ja päihteet ja rikollisuus kulkee käsi kädessä, että aika pitkälle niin kuin suuri osa niin kuin oli mun elämää justiin päihteet ja rikollisuus.
1: Lähtikö se heti niin kuin syvää päätyä?
2: No ei, itse asiassa ei lähtenyt, että mä olin 20 sitten, kun tuli nämä kovemmat päihteet, eli mun päihde oli amfetamiini, että siitä se lähti, että mut mä olin sitten oikeastaan niinku koko päivä käyttäjä, amfetamiinin käyttäjä, niinku aina vuoteen 2005. Mut siinä oli sitten paljon niinku vankilatuomioita, että Ruotsissa tuli lusittua aika paljon ja sitten aloitettiin Suomessa jo 87 se. Mä olin 21-vuotias sitten, kun Suomessa olin ensimmäistä kertaa niin kuin lusimassa.

0: varsinkin ketkä on huumeiden käyttäjiä ollut. Ja tavallaan se on aika pimennossa se tavallaan ne vuodet, kun silloin kun rupesi käyttämään ja se aikaväli, niin siellä on varmaan semmoisia niin kuin aikoja, mitä ei edes muista, mitä on kaikkea käynyt.
1: No joo, paljon on semmoista. Ja sitten meitä oli aika iso lauma niin kuin just 60-luvulla syntyneitä. Niin kuin me oltiin silloin päälle 20-vuotiaita ja 20-vuotiaita. Oli serkkuja ja oli kavereita ja niin poispäin. Et kyllä meitä oli aika iso lauma ja just toi amfetamiini, se sai se levisi kulovalkeita tässä meidän romaniyhteisössä ja niin poispäin. No, vauhti oli hurjaa, sen voin vakuuttaa.
0: Kyllä. Oliko siinä 80-luvulla se alkoi tavallaan?
1: Joo, se tuli 80-luvulla. Joo, kyllä.
0: Aika hurjan kuulosta. No, miten se sitten siinä parikymppisenä alkoi elämä sillä tavalla, niin tuli vankilat. No, minä vuonna muistatko, että minä vuonna tuli ensimmäinen vankilatuomio?
1: No, 87 olin ensimmäistä kertaa niin kuin Suomen puolella olin sitten niin kuin tutkarina Turun läänillä ja sieltä tuli sitten tuli vankeustuomio ja sitten olin Ruotsissa sitten ja se vankeusrangaistus oli sitten peräänkulutuksena perässä ja muistan sen kuin eilisen päivän, kun lyötiin helyt ranteisiin ja sieltä Westerosin poliisilaitokselta Arlantaa ja sieltä sitten Seutulan lentokentällä ja siellä oli viranomaiset vastassa ja sitten Nokalle ja siitä se sitten alkoi vuonna 87, että 88. Joo, 88.
0: Oliko se pitkä tuomio?
1: No ei ollut, että siihen aikaan niin ei ollut, että se, no, mulla oli vuosi 2 kuukautta ja mä olin ensikertalainen, mutta kyllä niin kuin periaatteessa niin kuin nuorelle pojalle niin syvään päätyy, koska konnun suolle lähettiin.
0: Joo.
1: Se oli semmoista opettelemista silloin. Että, joo.
0: Kyllä, niin sanoit, että 2005 saakka.
1: Kyllä.
0: Mitä sitten tapahtui?
1: No, 2005, niin siinä oli hirveä määrä noita tuomioita. Että nyt jos puhutaan niin kuin tästä päivästä, niin aina tähän päivään asti, niin mulla on kertalaisuuksia 20 ja istuttuja ja lusittuja vuosia. Ja kun istumalla istuttu, niin 25,5 vuotta. Mutta sitten niin 2003... sain sen verran, melkein 3 vuoden tuomion ja lähdin sitä sitten suorittaa Mikkelistä, aloitin ja tulin Sörkkään ja sieltä sitten Laukaan vankilaan ja silloin koin niinku semmoisen ensimmäisen niinku aidosti niinku hengellisen heräämisen ja niinku semmoisen sen uudesti syntymisen. Se oli niinku semmoinen iso muutos mun elämässä, että tulin uskoon ja suoritin sen tuomion sitten ja mä muistan sitten, että niin kuin aina vuoteen 2005, niin mä olin kortittomana ajanut aina autoa, mutta silloin mä suoritin niin kuin ajokortin ja olihan se huikeeta lähteä sitten niin kuin poistumisluvallakin, kun oli oma auto pihassa sai ajaa sitten Helsinkiin ja Lahteen ja niin poispäin, että laillisesti ajoin silloin ensimmäistä kertaa autoa vuonna 2005, kelaan vähän. 39-vuotiaana ajoin, silloin ajoin laillisesti autoa.
0: Joo, katsoinko silti vähän, oliko vieläkin vähän semmoinen?
1: Joo, tänäänkin vielä on. Nyt kun tulee virkavalta vastaan, niin kyllä se vähän herättää. Sitten se muutoksen myötä sitten, Diakonissa laitoksen tuommoinen matalan kynnyksen päiväkeskus Kaalo oli aloittanut semmoisen 3-vuotisen projektin ja itse asiassa mä menin niin kuin asiakkaana sinne. Mutta mulle sitten niin kuin sydämelle laskeutui niin kuin meidän yhteisön niin kuin, ja ne kaikkein nuoret. Nuoret niin kuin pojat ja miehet ja nuoret aikuiset perheet ja niin poispäin. Että halusin ruveta tekemään duunia niiden kanssa sitten. Ja mullahan sitten siunaantui sieltä ensin työkokeilupaikka. Sitten mulle mahdollistettiin se sitten, että oppisopimu,

0: koulutuksen kautta, niin ihan toi lähihoitajatutkinto, että mutta silloin kun mulle tarjottiin sitä lähihoitajatutkinto oppisopimuspaikkaa, niin mä olin niin kuin, että eihän mä pysty tämmöisiin, että mun elämässä on niin paljon muuta ollut kaikkea, ja niin kuin peruskoulu oli niin paljon kaukana takana ja niin poispäin. Ja sitten kun en mä ollut niin kuin oikeastaan Suomessa niin kuin opiskellut kuin sen ensimmäisen ja toisen luokan, niin se oli, niin kuin, oli korkea kynnys, mutta mulla oli hyvät ihmiset. Diakonissa laitoksella oli hyvää porukkaa ja ne kannusti mua ja mulla oli hyvä niin kuin verkosto sitten niin kuin, ihan niin kuin omastakin yhteisöstä ja niin poispäin. Ja lähdin sitten opiskelemaan ja valmistuin 2011 niin kuin lähihoitajaksi ja mä tein 10 vuotta sitten siellä Diakonissa laitoksen matalan kynnyksen niin kuin päiväkeskuskaalossa tein sitä duunia, että se oli kyllä semmoista niin kuin rikasta aikaa ja mä käytin siihen aikaan, niin kun meillä oli sitten kesällä oli nuorten aikuisten leiriä ja oli nuorten leiriä ja niin poispäin. Niin siihen 10 vuoteen mahtuu 600 eri nuorta ja nuorta aikuista käytin niissä meidän leireillä ja sitten oli miesten leirejä ja niin poispäin. Että se oli rikasta aikaa ja sitten mä tein vankilaan päin aika paljon duunia. Että mulla oli yhdellä samalla kertaa, mulla oli 100 asiakasta niin kuin Suomen eri vankiloissa. Että vuoteen 2014 mä olin siellä duunissa sitten. Että.
1: Ja miten sitten?
0: Sitten kävi sille, että jäin työttömäksi ja vähän niin kuin tyhjän päälle. Ja tää on nyt niin kuin kaikille meille semmoisille, kellä on niin kuin ollut riippuvuusongelma ja niin poispäin, niin se on alkoholista aina yhden ryypyn päässä niin kuin retkahtamisesta. Ja sama on niin kuin meidän käyttäjien kohdalla, että mä olin 2 kuukautta ollut sitten niin kuin työttömänä, niin mä löysin sitten itseni väärästä seurasta. Ja ei siinä, että se mitä 10 vuodessa niin kuin sai niin kuin rakennettua silleen niin kuin omassa elämässä, että sen hengellisen heräämän ja seurakuntayhteyden ja työn ja opiskelun kautta, ammatin kautta, niin ei siihen tarvinnut kuin 2 kuukautta, niin se kaikki oli romahtanut. Ja sitten mä löysin itteni taas vääristä seuroista, vääristä hommista tuli, väärät arvot taas elämään ja niin poispäin. Ja sitä kautta sitten lähtiin 2 eri kertaa, niin joudun sitten vankilaan ja tämä viimeinen olikin sitten vähän pitempi reissu, että mulle haettiin 10 vuotta ja mä sain 9 vuotta 3 kuukautta. Ja 6 vuotta 6 kuukautta siellä meni.
1: Oi.
0: Että mut nyt ollaan tässä 2026
1: yes.
0: toukokuussa ja nyt on ollut 1,5 kuukautta tässä foorumilla ja saan tehdä sitä duunia, mitä mä niin kuin halusin silloin jo vuonna 2005 ruveta tekemään ja niin poispäin. Että mä oon nyt tässä niin kuin palkkatuella ja mä oon niin kuin ohjaajana, mutta mä oon aika paljon kentällä. Että mä liikun vähän joka puolella Suur-Helsingin alueella ja kohtaan näitä nuoria päihteiden käyttäjiä ja sitten paljon perheiden keskuudessa töitä. Ja niin poispäin, että se täytyy sanoa, että se mitä on tapahtunut, jos puhutaan vuodesta 2016, puhutaan tästä 10 vuoden pätkästä, niin kyllä ollaan niin pahaan suuntaan menty, että kyllä täällä tarvitaan tosi paljon sitä apua ja niin poispäin.
1: No sen voi kyllä uskoa ja on kuitenkin ollut tässä ja nähnyt tätä. Mutta ihan mahtavaa, että sä romanifoorumilla teet tätä hommaa ja kuulostaa kyllä niin kuin jotenkin niin kuin hienolta tarinalta, vaikka se on niin kuin aika kova tarina, mutta siellä on niin kuin ne hienot asiat ja jotenkin niin kuin ei ole antanut periksi.
0: Joo, ja ihan tähän loppuun haluan sanoa, että epäonnistumiset kuuluu elämään ja niin poispäin, mutta kun elämä mieli on eteenpäin ja suunta on ylöspäin, niin se on se paras homma. Että se on lähtökohta.
1: Kyllä, se on asennekysymys. Kiitos paljon, Tero, tästä haastattelusta ja hyvää kesää ja kaikkea hyvää sinua.
0: Kiitos samaan sinulle. Kiitos, Timi.
1: Tämä oli Romano Miritz ja minä olen Dimitri Grönfors.
2: Kello on 8:15 illalla. Näin kuultiin Romano Miritz-ohjelmassa Terno Teslundin sielun maisemaa. Seuraavaksi maailman tärkein pieni asia -ohjelmassa on vieraana Sanna Freeman. Turkulainen Freeman kiinnostui jo pienenä Japanista. Aikuisena hän on päässyt vihdoin tutustumaan sekä maahan että sen ihmisiin. Olen saanut hienoja uusia kokemuksia ja ihania uusia ystäviä, Sanna Freeman iloitsee. Uuteen kulttuuriin perehtyminen on tuonut uusia elämyksiä myös hänen omaan arkeensa. Maija Salminen haastattelee Sanna Freemania maailman tärkein pieni asia -ohjelmassa.
3: Sanna Freeman, sinä jo sanoit, että tämä vaan pahenee. Tämä Japanin innostus. Elät jopa Japanin ajassa. Sinulla on kaunis kello, jossa on siis japanilaisia merkkejä. Ja sanoit, että viime reissun jälkeen et enää siirtänyt sitä Suomen aikaan.
4: En. Tämä kello on vanha. Mä oon ostanut, kukahan ei enää kato kelloa niin kuin rannekellosta. Mutta tämä on samalla mulle tämmöinen koru ja mun rakas Japanin esine. Tässä lukee Japani ja sitten on tietysti japanilaiset kirjaimet täällä. Ja mä pidän tätä kelloa ranteessa koko ajan. Ja 2024 syksyllä, kun olin Japanissa edellisen kerran, niin toki käänsin sen Japanin aikaan. Ja kun tulin takaisin sieltä, niin en raskinut kääntää sitä enää Suomen aikaa, vaan ajattelin, että mä elän myöskin Japanin aikaa, että mä näen koko ajan, mitä kello on Japanissa ja mitä se on täällä. Ja sitten ajattelin, että tämä on mun niin portti takaisin Japaniin, että kun mä pidän sitä Japanin ajassa, niin mä pääsen sinne sitten vielä uudelleen.
3: Minkälainen Japanin historia sinulla on? Tai sanotaan, että mistä innostus ja kiinnostus Japaniin on lähtenyt?
4: No tätä mä mietin, että oikeastaan niin kuin se on ollut ihan aina, että jostain syystä aina aasialaisuus ja nimenomaan niin kuin Japani on ihan pienestä asti kiehtonut minua. Ja itse asiassa minun kaukainen sukulaisnainen meni joskus 70-luvulla japanilaisen kanssa naimisiin ja muutti sitten Tokioon. Ja mä olin hänen kanssa kirjeenvaihdossa ja sitten kun hän sai kaksi poikaa, niin hän molemmat tuli synnyttämään Suomeen ja tokihan me aina nähtiin sitten. Ja mä ihastelin, että miten ihana erinäköinen vauva ja sitten hän kertoi siitä Japanista paljon ja olimme kirjeenvaihdossa hänen kanssa. Että aina se Japani on ollut ja muutenkin kaikki japanilainen on viehättänyt. Ja sitten kävi niin, että yhdessä vaiheessa pääsin mun puolison työkomennuksella sitten vuodeksi muuttamaan Japaniin. Ja sehän sitten avasi lopullisesti kaikki portit. Et itse asiassa vaikka olin ollut kiinnostunut Japanista, niin en koskaan ollut niin kuin matkustanut sinne jostain kumman syystä, mutta ehkä ei ollut tarvetta, vaan sitten tuli aika, että pääsin muuttamaan sinne. Niin asuimme siellä vuoden ja toki sitten sen jälkeen ollaan tasaisin väliajoin käyty katsomassa tuttuja ja on pidetty muutenkin yhteyksiä ja sieltä on käynyt jopa ystäviä sitten täällä Suomessa.
3: Ja sen sukulaisenkin näit sitten siellä?
4: Sukulaisen näen joka kerta, että joko niin, että hän tulee Suomeen tai sitten kun mennään sinne, niin aina sitten tavataan.
3: Minkälaisia ensimmäiset päivät silloin Tokiossa olivat se asettuminen sinne?
4: No se oli helppoa. Paljon oli varoiteltu, että maitojunalla takaisin, että kaikki on vaikeaa ja englantia ei kaikkialla osata puhua ja kyllä niin paljon tulee hankaluuksia. Ja mä totesin, että mulla oli vain yksi hankaluus ja se oli paluu takaisin Suomeen. Elikkä tai jotenkin ehkä meni sillä asenteella, että nyt vihdoin pääsen tänne ja kaikki on uutta ja kaikki on erilaista ja kirjaimellisesti toinen kulttuuri, toinen maa. Ja se ehkä niin kuin viehättikin ja sitten oli avoin sille kaikelle uudelle, mitä sieltä saa. Et olin tosi innostunut, kiinnostunut ja helppo oli tietysti mennä sinne. Et meillä oli aivan mahtavat vuokraisäntä ja emäntä, jotka teki kyllä asettautumisen sinne tosi helpoksi.
3: Mutta kyllä yksi avain siihen viihtymiseen on tietysti kieli.
4: Joo.
3: Koska sen opinnot alkoivat?
4: No kyllä sen opinnot alkoi vasta sitten, kun asuin siellä. Että mä olin vuorotteluvapaalla enkä tehnyt töitä. Ja sitten oli kiva, että olisi jotain tekemistä. Niin kävin kerran Suomikain kokouksessa.
3: Mikä on Suomikain?
4: Suomikain on tällaisten Japanissa asuvien suomalaisten yhteisö. Ja siellä oli paljon yllättäen Nokian työntekijöitä. Ja heillä oli omat hienot opettajat. Ja sitten mulle sanoi Riitta Nakahara, joka oli silloinen Suomikain puheenjohtaja, että älä mene tällaisiin yksityisiin. Et etsi virastotalo ja siellä kielikouluja. Et paikalliset pitää tällaisia kielikouluja, vapaaehtoiset, jotka haluaa oppia samalla englantia, niin he opettaa japania. Et etsi sellainen, että paljon parempi olla paikallisten ja saat ehkä uusia ystäviä sieltä ja sitten sen mukana paljon muuta. Ja näin mä sitten tein, että meni meidän lähivirastotaloa ja kesti sitten aika paljon, aika kauan ja monta kierrosta mentiin ja kerrosta, että löytyi joku, joka puhuu englantia, koska en osannut sanaakaan japania. Ja sitten hänen avustuksella löytyi oikea kerros ja oikea huone ja oikea luokka, missä oli sitten tämä koulu. Ja siellä toki löytyi sitten englanninkielen taitoisiakin ja kirjauduin sinne. Kerran viikossa kävin siellä ja sieltä löysin kaksi muuta koulua, mihin sitten menin. Et olin kolmessa eri koulussa kolmena päivänä viikossa opiskelemassa japania ihan tavallisten paikallisten ihmisten avustuksella.
3: Miten opinnot edistyivät? Koska tuli sellainen olo, että nyt uskallan avata vaikka kaupassa suuni?
4: No mä muistan sen hetken, kun tietysti aakkoset on siellä ihan erilaiset ja niillä on tavallaan kolmekin, on hirakana, katakana ja sitten kiinalaiset kansimerkit. Et kaikki pitäisi osata, että osaat niinku lehteä lukea. Ja kansimerkkiä mä osaan tosi vähän, mutta katakana ja hirakana aakkoset kyllä menee. Mutta muistan sen, se oli varmaan joskus joulun aikoihin, mä menin sinne elosyyskuun vaihteessa ja joulukuussa muistan, kun olin Akihabaran kaupunkialueella kävelemässä ja yhtäkkiä, kun katsoin niitä mainoskylttejä, että herranen aika, että mä tiedän, mitä niissä lukee. Että herranen aika, että mä ymmärrän, niin yhtäkkiä niin kun napsahti valot päälle, että nyt mä ymmärrän, mitä nämä kaikki tarkoittaa. Mutta kyllä se niin kun vei pitkän aikaa. Puhuminen tietysti meni nopeammin, koska matkit sitä ja muistat, mutta se lukeminen oli hankalaa, mutta sitten kun se avautui, niin kyllä se semmoinen puoli vuotta mulla kesti ennen kuin ja tietysti sillä tavalla ehkä rohkea, että heti kun mä opin jotain, niin mä koitin käyttää sitä ja puhua, vaikka se oli semmoista tankeros-japania, mutta puoli vuotta.
3: Mikä oli ensimmäinen sana, jonka opit japaniksi?
4: No se oli yllättäen kokiburi, mikä tarkoittaa torakkaa. Meillä niin oli ihan siisti ja hieno asunto, mutta kesä kuumalla, niin olin pitänyt parvekkeoven auki ja niinpä sinne sitten ilmestyi torakka. Ja mä olin sanakirjasta sitten opetellut, että mikä on torakka ja sanoin vuokraemännälle, että kokipuriongelma löytyy täältä ja hän naureskeli ja vitsaili, mutta sanoi, että totta kai hoidetaan pois, että hetken kuluttua koputetaan ove ja annetaan ohjeet. Ja sitten odottelin siinä ja ovikello soi ja menin avaamaan oven, niin kaksi nuorta hentoa tyttöä oli ovella ja ensimmäinen, mikä tuli mieleen, että hyvänen aika, onko täälläkin Jehovan todistajia? Mutta he näyttivät pientä tämmöistä purkkia ja sanoivat kokipuri. Aa, selvä, nämä olivat tätä ongelmaa hoitamaan. Mä itse asiassa odotin jotain Ghostbusters-tyyliin tyyppejä ovelle, mutta hentoiset tytöt hoitelivat tämän kokipuri-ongelman, mutta tämä jäi minulle mieleen. Ja toinen oli oikeastaan tämmöinen kasvin nimi kuin boke. Se on semmoinen kaunis, niin kuin vähän puun oksa, missä on punaisia pieniä kukkasia, boke nimeltään. Ja olin opettajan kanssa katsomassa Marilyn Monroe-näyttelyä tavaratalossa, ja siellä oli sattumalta tämmöinen ikebana-opettaja sitten tekemässä, niin kuin opettamassa ikebana näitä kukka-asetelmia. Ja sitten siellä oli suomalaisia vaaseja, ja sitten tämä opettaja sanoi sille ikebana-mestarille, että kun täällä on nyt suomalainen ja suomalaisia vaaseja, niin opetan nyt häntä tekemään tämmöinen asetelma. Ja opettaja oli aivan mahtava sitten, ja näin tehtiin valkoinen kalle, ja sitten tämä ihana punakukkainen oksa aseteltiin siihen, ja sitten tämä sensei-mestari, tämä ikebana-mestari-sensei tuli siihen sitten korjaamaan yhtä kukkaa, ja no sitten se tipahti siitä, ja hän oli aivan kauhussa, että nyt hän rikkoi mun ikebana, mutta mä olin päivällä oppinut teippisana, ja sanoin, että simpaisi naiti, kun hän sai seroteepuo tsukaimasoo, eli älkääpä huoliko, käytetään tätä teippiä, ja hänestä on se hillittömän hauska. Hän tietysti hampaat peittäen sitten hihitteli siinä. Mutta sitten kun mä olin yhdessä japanilaisessa vanhainkodissa englannin kielen kerhossa tämmöisenä vapaaehtoisena keskusteluapuna, niin näytin sitten, että mä olen ollut tämmöistä ikebanaa tekemässä ja näytin tämän kukkakuvan sitten niille vanhuksille. Ja sieltä yksi mummo kysyi, että onko meillä bokea Suomessa? Ja mä sanoin, että ei varmaan ole, että kallaa löytyy, mutta pokea meillä ei ole. Ja kaikki hihittelivät sitten kovin ja tuumasivat, että hei, meidän kaikkien täytyy muuttaa Suomeen, kun siellä ei ole pokea ollenkaan. Ja sitten tämä vetäjä sanoi, että joo, heillä on hauskaa, koska boke tarkoittaa myöskin dementtia. Eli nämä sanat ovat jääneet mieleen muun muassa ihan käytännön kautta.
3: Sulla on kauhean kaunis kahvimuki, jossa on just näitä aakkosia. Mitä aakkosia nämä nyt on?
4: No nämä on kansimerkkejä, eli mun mukissani lukee tällainen The Beauties of Nature, eli Katsuo Fugetsu, eli siinä on kuu, tuuli, lintu ja kukka kansimerkeillä, mikä kuvaa heidän niin kuin 4 vuoden ajan tämmöisiä luonnon perusosia ja ylipäätään tätä heidän arvostamaa luontoa ja luonnon kauneutta ja vuoden aikojen vaihtelua.
3: Kun me juttelemme, niin sakura on vielä vähän voimissaan. Sakura on meille semmoinen, että ihanaa vaaleanpunaisia kukkia, mutta siinä on paljon syvempääkin symboliikkaa.
4: Joo, tuollahan kaikki vuodenajat, että Japanissakin on 4 vuoden aikaa, siellä on ihan mahtava ruska, mutta sitten on tämä kevät ja sakuroiden aikaa, se on aivan kertakaikkisen upea. Ja japanilainen, he ihastelee itsekin sitä, vaikka se tulee, he on siellä paikan päällä ja se on vuosittainen, mikä tulee, he ihastelee sitä. Myöskin se, että se on kaunis, he hyväksyvät sen, mutta myöskin sen, että se on hetkellinen, että kaikella on aikansa ja paikkansa, että se häviää ja on aika luopua siitä, niin senkin hyväksyminen, jotenkin ehkä japanilaiset osaa elää niin kuin siinä hetkessä, että sun on nautittava siitä silloin, kun se on, koska se ei ole ikuista ja se katoaa ja sekin hyväksytään, niin sekin on jotenkin semmoista niin kuin viehättävää ja nimenomaan meille tämmöinen tajuaminen, että meidän on elettävä tätä elämää nyt ja tässä ja nautittava siitä, koska kaikki katoaa ja se pitää hyväksyä.
3: Sanna Freeman, miten olet sitten pitänyt kielitaitoa yllä sen pisimmän oleskelun jälkeen?
4: No täällä tietysti työväenopistolla on ihan mahtavia tunteja, että olin 2 vuotta kävin tuolla työväenopistolla opiskelemassa ja sitten se ryhmä loppui, että edettiin niin pitkälle, että sitten ei olisi enää ollut jatkajia, niin sitten se ikään kuin loppui, mutta täällä oli kirjastolla kielikahvila kerran kuussa, mihin voi vapaasti mennä ja sieltä sen kielikahvilasta niin yksi japanilainen perusti tämmöisen oman tavallaan kieliryhmän. Että se on ihan avoin kaikille, ketä ikinä haluaa tulla. Se on kerran viikossa nähdään yhdessä kahvilassa ja siellä on suomalaisia ja japanilaisia. Sitten vaan höpötellään ilman mitään stressiä vapaasti mistä milloinkin.
3: Mistä viimeksi ei juteltu?
4: No viimeksi puhuttiin erilaisista Turun asuinalueista, koska tämä vetäjä oli itse muuttamassa tällä hetkellä, niin että mitä alueita, missä kuki asuu ja minkälaisia alueita ne on. Ja sitten puhuttiin myöskin harrastuksista, että mitä kuki harrastaa.
3: Toihan on tosi hieno tapa pitää kielitaitoa yllä, jos sitä ei nyt voi siellä varsinaisessa maassa harjoittaa.
4: On, ja sitten mä ajattelen näin, kun aikanaan siellä japanilaiset auttoi minua oppimaan sitä kieltä, niin tämähän on myöskin näin päin, että sitten me autetaan näitä japanilaisia suomen kielen kanssa, koska he on kauhean motivoituneita oppimaan suomen kieltä, niin sitten sekä että meillä on periaatteessa sovittu, että suomi, japani on meidän kieli, mutta sitten jos ei ihan kaikki onnistu, niin sitten käytetään jisso, eli sanakirja tai Google, taikka sitten englantia, mutta pääasiassa suomi, japani.
3: Minkälaisia, tämä on nyt tietysti kauhean yleistävä kysymys, ihan kun kysyisi, että minkälaisia suomalaiset ovat, mutta minkälaisia ihmisiä japanilaiset ovat?
4: Ihania. No totta kai niin kuin suomalaisissa, niin japanilaisissakin on tietysti kaiken näköisiä, mutta ehkä kaiken kaikkiaan se kohteliaisuus ja semmoinen, että ollaan hillittyjä, niin ehkä sellainen, no vieraanvarainen. Ja kyllä mä väitän, vaikka niin kuin sanotaan, että ne on vieraskoreita ja ylikohteliaita, että oikeasti ne ei ole aitoja, niin mä väitän kyllä, että mä kohtasin ihan oikeasti aitoja kohteliaita ja ihania ystävällisiä ihmisiä. Että ei se ole pelkästään semmoista ulkokultaa ja näyttelemistä. Niin se mua viehättää. Ja sitten niillä on luontoarvot tosi tärkeitä ja tämmöiset niin kuin estetiikka arvostetaan tämmöisiä asioita ja sitten tietysti kunnioittaa yksityisyyttä ja tällaista niin kuin kohtelias.
3: Huomaatko, että jotenkin muovaisit Japanissa käytöstäsi erilaiseksi kuin täällä Suomessa?
4: Varmasti. Mieheni huomautti, että me ollaan lentokentällä, niin me aloitan välittömästi kumartelun. Se tarttuu. Että kyllä koitan täälläkin olla kohtelias, mutta kyllä siellä niin kuin, kyllä se muuttuu. Se on jännä huomata, että kun menee sinne, niin se on niin toinen maailma, että kyllä mäkin väitän, että vähän muuttuu omaakin käytös.
3: Entä muu aasialainen kulttuuri? Kiinnostaako se?
4: Kiinnostaa. Ylipäätään ihan korealainen, kiinalainen, no kaikki Aasian maat ja se. Mutta ehkä kuitenkin toi niinku kieli on, että japanin kieli viehättää. Ja sitten tietysti, kun sinne on niinku suhteita ollut jo pienestä pitäen, niin se on niinku valikoitunut. Ja muutenkin ehkä siellä on vielä on ne erilaisia. Mä väitän jopa, että jos on aasialaisia henkilöitä, niin pystyy erottamaan, onko korealainen, kiinalainen vai japanilainen aika pitkälle. Et sillä tavalla ehkä on niinku oppinut ne eri piirteet tai erilaisuuden sieltä erottamaan, mutta kaikki on, niin kuin minua viehättää jotenkin se aasialainen kulttuuri, ihan se kaikki.
3: Minkä poimit, jos on ihmisiä just niin kuin eri maalaisia joukossa, mikä erottaa sieltä just japanilaisen? Minkä huomaat?
4: No kyllä se on käytös, minkä huomaa. Et ehkä no ulkonäöstäkin joo, tai vaatetuksesta, mutta se käyttäytyminen on erilaista.
3: Sanna Freeman, kun olet lähdössä seuraavan kerran Japaniin, mitäs meinaat tehdä?
4: No meinaan käydä kaikki tutut paikat, ja mä haluan yleensä tehdä, että mä käyn yksin, koska silloin kun me asuttiin siellä, niin yksin mä paljon siellä kiertelin, niin haluan käydä yksin ne tietyt omat ihanat paikat ja tsekkaamassa kotikadun muun muassa. Tuttuja paikkoja, tuttuja ihmisiä, että lähinnä Tokioon menen aina, missä asuttiinkin sen takia samaan paikkaan, että mä haluan nähdä nämä mun ystävät siellä, että niitä tapaamaan ensisijaisesti aion mennä. Ja sitten katson, että onko jotain konserttia tai urheilutapahtumaa, että mihin voisi sitten kanssa mennä. Et edellisen kerran, kun oltiin, niin käytiin katsomassa koripalloa, ja siellä oli tietysti tämä Lassi Tuomi, suomalainen valmentajakin Yokohamassa. Käytiin siinä, oli mielenkiintoinen kokemus, ja sitten käytiin katsomassa jalkapalloottelua silloin. Toivoisin, että olisi vaikka joku baseball-ottelu, mitä voisi mennä katsoa. Se on tosi suosittu urheilulaji Japanissa. Ja sumo paini tietysti silloin, kun asuttiin. Siitä innostui. Ja se oli ensin vitsi, kun muutettiin, että joo, mä rupean katsomaan sumoa sitten, kun mennään sinne. Ja sitten kävikin ihan oikeasti niin, että musta se oli tosi mielenkiintoista, kaikki ne rituaalit ja taijat ja uskomukset, mitä siinä oli. Ja mä löysin semmoisen oman suosikin. Hän oli bulgaarialainen, tämmöinen koto-shoe, mitä mä kannustin. Sitten kävin varmaan 4-5 kertaa katsomassa niitä sumo-turnauksia. Ja sitten vielä kun en osannut lukea, niin mä ihmettelin, että hänellä oli semmoinen essu, missä ne aina tuli ensimmäisenä sen rinkiin niin kuin esittelykierrokselle Mavashi nimeltä. Et en tiedä yhtään, mitä siinä lukee. Et se on varmaan joku tämmöinen valtava taikasana tai joku tämmöinen tsemppilause. Ja sitten kun opin lukemaan, niin mä huomasin, että siinä olikin Bulgariano Jukurto. Se oli hänen mainosponsori.
3: Joskus tieto lisää tuskaa.
4: Niin, joo, ehkä hienoinen, no joo, pettymys, mutta et sumo oli kyllä tosi niinku mielenkiintoista. Et, ja ehkä jossain vaiheessa se kärsi siellä pientä, että ihmiset ei ollut niin kiinnostunut siitä, mutta tällä hetkellä, kun siellä on japanilaiset, mitkä menestyy hyvin, niin nyt se on ehkä vähän uudelleen sit saanut tulta alle. Ja tietysti kabukiteatteri on ja Takaratsuka-teatteri, missä taas niin kabukissa miehet näyttelee, niin Takaratsukassa näyttelee pelkästään naiset.
3: Jos ajatellaan kulttuurin aloja, kirjallisuus, kuvataide, elokuvat, sarjat, mikä viehättää eniten?
4: Musiikki ja sitten kyllä toi taide, Hokusai tai Hiroshige, niin niillä on todella upeita. Mä tykkään niistä. Ja sitten musiikki totta kai, K-pop, muukin kulttuuri, mutta kyllä musiikki on myöskin semmoinen, että niillä on ihan älyttömän kauniita soittimia. Vähän niin kuin meidän kotoa, vähän niin kuin meidän kantele. Semmoista niin kuin ihanaa meditatiivista musiikkia. Ja tällä hetkellähän YouTube ja sosiaalinen media on täynnä, että sieltähän tulee tuutin täydeltä, jos vaan haluaa, niin löytyy aiheista.
3: Niin sinäkin taidat YouTuben äärellä viihtyä.
4: Todellakin, olen jäänyt aivan koukkuun näihin sarjoihin muun muassa, että ihan tietysti kotona sanon, että ihan kielen takia katselen niitä.
3: Apu löytyy läheltä.
4: Apu löytyy läheltä, ja totta kai toi tekoälyn ovella siitä, että jos sä oot kiinnostunut jostain, huomataan, että samaa aihepiiriä sä selät, niin sieltähän se tyrkyttää sulle jo seuraavaa. Ja sitä kautta on löytynyt monta hyvää asiaa, mitä ei ehkä itse olisi niinku tullut hakeneeksi.
2: Maailman tärkein pieni asia -ohjelmassa Maija Salmisen vieraana oli Sanna Freeman. Hän kertoi meille Japanista. Kello on 20.34. Seuraavaksi ohjelmassa maailman politiikan arkipäivää. Politiikan parissa vietämme pidemmänkin tovin. Maailman politiikan arkipäivää -ohjelman jälkeen Politiikkaradiossa puhutaan digiklinikoista. Nyt menemme puhumaan Venäjän hyökkäyssodasta tai kuuntelemaan Venäjän hyökkäyssodasta maailman politiikan arkipäivää -ohjelmassa.

0: Hiljainen hetki Tšernobylin ydinvoimala-onnettomuuden uhreille Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa huhtikuussa. Vuoden 1986 voimala-onnettomuus oli yksi Neuvostoliiton suurimmista ympäristökatastrofeista. Serhii Balashov oli yksi niin sanotuista likvidaattoreista, jotka lähetettiin ydinturman raivaustöihin.
1: Той момент мене син народився, якраз коли я був на ліквідації. Було кого захищати.
0: Poikani oli juuri syntynyt, kun osallistuin siivousoperaatioon. Minulla oli joku, jota suojella, Balashov sanoi Kiovassa uutistoimisto Reutersille.
1: Радянська влада, вона робила все для того, щоб приховати наслідки аварії.
0: Neuvostoviranomaiset tekivät kaikkensa salatakseen onnettomuuden seuraukset. He eivät edes tunnustaneet yhteyttä meidän sairauksiemme ja Tšernobylin siivoamiseen osallistumisen kesken, Serhii Balashov sanoi. 40 vuotta myöhemmin Ukraina on taas ympäristökatastrofin kourissa. Nyt sen aiheuttaa Venäjän hyökkäyssota. Ilmassa on jopa uuden ydinonnettomuuden pelkoa. Sodan alussa Venäjän joukot tunkeutuivat Tšernobylin suoja-alueelle ja Venäjä miehittää edelleen Zaporizjzjan ydinvoimalaa. Ukraina syyttää Venäjää ydinturvallisuuden vaarantamisesta ja ydinlaitoksiin kohdistuneista iskuista. Minun on hyvin vaikea selittää venäläisten logiikkaa. Näillä iskuilla he eivät vahingoita vain Ukrainaa. He vaarantavat myös muiden maiden kansalaisten elämän ja terveyden, Tšernobylin ydinvoimalan käyttöpäällikkö Aleksandr Grigorash sanoi Puolan televisiolle. Grigorash piti järkyttävänä, että kansainvälinen yhteisö on reagoinut niin laimeasti Venäjän toimiin. Minä olen Heikki Heiskanen ja tässä maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelman jaksossa tarkastelemme, millaisia ympäristötuhoja sota Ukrainassa aiheuttaa. Pohdimme myös käsitettä ecocide eli luonnon tuhonta. Venäjän hyökkäyssodan aiheuttamat ympäristötuhot ovat kasvattaneet vaatimuksia luonnon tuhonnan kriminalisoimisesta kansainvälisessä oikeudessa. Ulkopoliittisen instituutin johtava tutkija Emma Hakala, jo vuonna 2022, kun Venäjä aloitti tämän laajamittaisen hyökkäyssotansa Ukrainassa, niin arvioitiin, että näistä sodasta seuraa vakavat ympäristövaikutukset. Miltä tilanne näyttää nyt, kun tuota sotaa on käyty jo yli 4 vuotta?
2: Näyttää siltä, että arvio ei ole ollut yhtään väärä, että kyllä niitä ympäristövaikutuksia on tullut, ne on ollut tosi laajamittaisia. Ja toki tässä täytyy muistaa, että siellä on kuitenkin käyty sotaa Itä-Ukrainassa jo itse asiassa vuodesta 2014, ja silläkin on ollut vaikutuksia. Se on myös aluetta, jossa on paljon raskasta teollisuutta ollut, niin jo pelkästään tavallaan se vaikutus sieltä, sellainen pitkäkestoinen, ja nyt sitten sodan vaikutukset on tässä ehkä voi sanoa, että ne on jotenkin vähän niin kuin kerrostunut ja kumuloitunut tässä ajan mittaan, mutta koko ajan se tilanne tietysti vaan pahenee, ja totta kai tämän sodan aikana on myös vaikea niin kuin puhdistaa tai korjata niitä seurauksia, mikä sitten tarkoittaa, että ne helposti jää sinne pitkäaikaisesti vaikuttamaan.
0: Tosiaan tuo Itä-Ukraina, joka on ollut aika paljon noiden taistelujen keskipisteessä jo tosiaan vuodesta 14 alkaen, se on tuollaista Ukrainassa raskaan teollisuuden, Neuvostoliitolta perityn raskaan teollisuuden aluetta, kaivosteollisuuden aluetta. Mitä tämä tarkoittaa näiden ympäristövahinkojen kannalta, minkä tyyppistä uhkaa se ympäristölle tarkoittaa, että siellä alueella nyt on sodittu näinkin pitkään?
2: No se tarkoittaa tietysti lisääntynyttä uhkaa. Eli se, että siellä vaikka on paljon tällaisia kaivoksia ja sitten tietysti erilaisia voimalaitoksia ja muita, niin tarkoittaa, että siellä on paljon sellaista teollisuutta, missä käytetään kaikenlaisia, tai missä syntyy erilaisia raskasmetallipäästöjä ja haitallisia saasteita ympäristöön muutenkin. Ja sitten tietysti tässä sotatilassa ehkä yksi niistä ongelmista on se, että siellä on paljon vaikka kaivoksia, jotka ei nyt ole aktiivisessa käytössä, eikä välttämättä ole itse asiassa ollut ennen sotaakaan, mutta nyt ne on jäänyt tavallaan heitteille silleen, että sitten se kaivosjäte, mitä siellä on, pääsee, koska sitä ei ikään kuin ei käsitellä eikä ole käsitelty aikaisemmin asianmukaisesti, niin se pääsee sieltä mahdollisesti sitten leviämään maaperään tai jokiin.
0: Ukrainahan on tunnettu tällaisena vilja-aittana. Siellä on tätä mustanmullan maata, joka on viljelylle otollista. Minkälaisia tuhoja tämä sota merkitsee Ukrainan maaperälle, kun esimerkiksi näitä raskasmetalleja pääsee leviämään?
2: No ne raskasmetallit tosiaan on yksi iso asia, mitä syntyy vaikka pommituksissa ja muuten näissä sotatoimissa, tankkien liikkuessa siellä pelloilla ja muuta. Ja niistä voi sitten syntyä tietysti pitkäaikaista haittaa, joka estää käytännössä viljelyn, koska se aiheuttaa niin suuria terveysriskejä sitten, jos tällaisella alueella tuotetaan ruokaa. Sitten tietysti toinen tosi iso kysymys on nämä miinat, joita siellä pelloilla myös on ja mitkä sitten aiheuttaa myös tietysti ison turvallisuusriskin, jos niitä peltoja aiotaan hyödyntää.
0: Sanoi ympäristöturvallisuutta ja ilmastonmuutoksen geopolitiikkaa tutkiva Emma Hakala Ulkopoliittisesta instituutista. Yksi sodan pahimmista yksittäisistä ympäristötuhoista tapahtui kesäkuussa 2023, kun ilmeisesti Venäjän joukot räjäyttivät Kahovkan padon Dnieper eli Dniprojoella eteläisessä Ukrainassa Hersonin alueella. Se aiheutti massiivista tulvimista, romahdutti Tekojärven ekosysteemin, saastutti maaperää, tuhosi kalakantoja ja maanviljelysmaata. Ukraina syytti Venäjää tuolloin luonnon tuhonnasta. Toimittajamme Maksim Fedorov raportoi Ukrainasta, mitä tyhjentyneen Tekojärven alueelle nyt kuuluu.
3: А цей ліс, він виріс одномоментно. За один момент з рівного, він весь одного віку. Там були
4: Тема уси метса kasvoi kerralla. Ennen oli eri-ikäisiä puita, nyt kaikki ovat samanikäisiä. Siinä mielessä tämä on ainutlaatuinen ilmiö. Näin ukrainalainen ympäristötutkija Vadim Manyuk kuvailee entistä Kahovkan tekojärven aluetta, joka on viimeisten vuosien aikana tullut hänelle erittäin tutuksi. Manyuk kävi siellä pian padon räjäytyksen jälkeen ja viimeksi tämän vuoden maaliskuussa.
3: В перший рік були дуже швидкі зміни. Такого явища ми ніколи не спостерігали. Ми це на всій планеті, можна так сказати, щоб одразу осушилося там 200 тисяч гектарів.
4: Ensimmäisenä vuonna muutokset olivat nopeita. Sellaista ei ole koskaan nähty, että 200 000 hehtaaria vapautuisi kerralla veden alta. Kuukaudessa alue kasvoi täyteen nuorta metsää niin tiheäksi, että laskimme, että siellä oli miljardeja nuoria puita. Nyt metsä alkaa muistuttaa oikeaa metsää. Puut ovat jopa yli 8-metrisiä, niillä on jo haarautuneet latvukset, metsälinnut ovat asettuneet sinne, Manyuk kuvailee. Kun 3 vuotta sitten Kahovkan pato räjäytettiin ja valtava tekojärvi valui nopeasti pois, tutkijoilla ei ollut varmuutta, kuivuisiko alue kokonaan vai palautuisiko se tilaan, joka oli ennen Tekojärven luomista 1950-luvulla.
3: Не можна двічі вступити в ту саму річку, так? І це інша система, це інша екосистема.
4: Ei voi astua kahdesti samaan jokeen, Vadim Manyuk huomauttaa. Tämä on uusi ekosysteemi, mutta hyvin samankaltainen. Suuri luhta kehittyi ennen tekojärviä tuhansia vuosia ja viimeiset 200-300 vuotta ihmisen toiminta muutti sitä vähitellen. Ulkoisesti maisema näyttää samalta kuin ennen vesistön muodostumista. Jokiuomat, puut, metsä, suot, ruoko ja villit hiekkarannat.
3: Протоки річкові. Дерева, ліс, болота, очерет, ну і піщані пляжі, дикі такі от.
4: Vaikka luonto on tässä tapauksessa voittanut ja palautunut ennalleen, Kahovkan padon räjäyttämistä Manyuk pitää yksiselitteisenä luonnon tuhontana, ukrainaksi ekosidi.
3: Одно моменту загинули мільйони, мільйони, навіть не осіб, а кілограмів, да, риби.
4: Lyhyessä ajassa kuoli miljoonia kiloja kaloja ja nilviäisiä. Käytännössä koko Tekojärven vesieläimistö kuoli. Jo pelkästään se riittää tapahtuman määrittelyn ekosidiksi, luonnon tuhonnaksi. Lisäksi Hersonin tulva-alueet, muuttunut vedenkemiallinen koostumus Mustassa meressä, kaikki tämä yhdessä on selkeä ekosidi. Samalla linjoilla on myös Ukrainan Greenpeacen johtaja Natalia Gozak.
5: Це те, що відбувається в Україні, повертаючись знову ж таки до Каховського водосховища і аварії на ньому, точно потрібно категоризувати як екоцид.
4: Kaikki, mitä Ukrainassa

0: tapahtuu, erityisesti Kahovkan vesivaraston tuhoaminen, pitäisi luokitella ekosidiksi, koska se oli suunniteltua ja sillä on pitkäaikaiset seuraukset. On selvää, että nämä vaikutukset eivät olisi syntyneet ilman Venäjän hyökkäystä ja vastuu on hyökkäjämaalla. Kaikki vahingot tulee hyvittää joko rahallisina korvauksina tai jollakin muulla mekanismilla. Gozak luettelee 7 pääkohtaa, kuinka täysimittainen sota vaikuttaa Ukrainan luontoon. Ensimmäisenä on ilman, maaperän ja veden kemiallinen saastuminen teollisuuslaitosten ja energiakohteiden tuhoutumisen seurauksena. Toisena ovat riskit, jotka eivät ole vielä toteutuneet, mutta liittyvät ydinvoimaloihin ja ydinenergian militarisointiin. Kolmas liittyy kaupunkien tuhoamisesta syntyviin jätteisiin. Suuri osa näistä jätteistä sisältää asbestia, joka on karsinogeenista eli aiheuttaa syöpää. Neljäntenä on maaperän saastuminen, viidentenä vaikutus sisävesistöihin, kuudentenä vaikutus meriekosysteemiin ja viimeisenä kasvihuonekaasupäästöt ja yleinen ilmastonmuutoksen aiheuttama ympäristön haavoittuvuus, joka pahenee sodan vuoksi, Gozak kertoo. Vaikka Kahovkan tilanne on suurin yksittäinen luonnontuhontatapaus, tärkeimpänä ja kauaskantoisimpana seurauksena sekä Greenpeacen johtaja että ympäristön tutkija pitävät maaperän saastumista. Ohjuksissa ja drooneissa käytettävä rakettipolttoaine itsessään on hyvin haitallista, Natalia Gozak selittää. Sen palamisesta muodostuu karsinogeenisia aineita, raskaita metalleja ja monimutkaisia orgaanisia yhdisteitä. Jopa suihku droonin lentopellon yli jättää hiukkasia, jotka ajan myötä laskeutuvat maaperään ja aiheuttavat saastumista vuosikymmeniksi. Maaperän mikroflora tuhoutuu tai heikentyy merkittävästi, mikä vaikuttaa maaperän hedelmällisyyteen ja kykyyn ylläpitää kasvillisuutta. Gozakin mukaan haitallisten aineiden kerääntyminen maaperään näkyy ihmisten terveydessä vielä vuosien ja vuosikymmenien päässä. Nyt jo huomautetaan, että esimerkiksi lehtivihannekset, kuten kaali, keräävät eniten raskaita metalleja. Mitä sitten kannattaa tehdä entisen Kahovkan tekojärven alueella, kun sota on ohi? Tutkijat ovat yksimielisiä siinä, että suuret tekojärvet ovat aikansa eläneet. Teollisuus, energia ja vedensaantiasiat täytyy ratkaista muilla keinoin. Kun sota on ohi, voimme julistaa Kahovkan alueen biosfäärisuojelualueeksi, koska se on todella suuri ja yhtenäinen. Pinta-alaltaan se olisi suurempi kuin Ukrainan nykyinen suurin biosfäärialue Tšernobylin ympärillä. Lisäksi haluamme julistaa Kahovkan suuren luhdan maailman perintökohteeksi, koska sillä on suuri luonnonarvo ja kulttuuriarvo. Ympäristötutkija Vadim Manjuk sanoo, hänen mukaansa Kahovkan esimerkki on osoittanut, että luonto kykenee toipumaan alkuperäisen tilaansa, joten hän purkaisi muitakin Dnieprjoen isoja tekojärviä, mutta hallitusti eikä tietenkään sotatoimin.
1: Kiovasta raportoi toimittajamme Maksim Fedorov. Luonnon tuhonnalla tarkoitetaan siis laajamittaista, vakavaa ja pitkäkestoista luonnon tuhoamista. Stop Ecocide-säätiö ajaa käsitteen sisällyttämistä kansainväliseen oikeuteen. Kesäkuussa 2021 järjestön lakimiesryhmä esitti määritelmää laittomat tai vastuuttomat teot, jotka on tehty tietoisena siitä, että on olemassa huomattava todennäköisyys, että ne aiheuttavat vakavia ja joko laajamittaisia tai pitkäaikaisia vahinkoja ympäristölle.
2: Ecocide, so it's like two Latin words, eco like a nature and sidere like a verb sidere to kill.
1: Ecocide, luonnon tuhonta, tulee kahdesta latinankielisestä sanasta, eco eli luonto ja sidere eli tappaa, tohtori Renata Kazak selittää etäyhteydellä ilmastokokouksesta Lundista. Linköpingin yliopiston luennoitsijana toimiva Renata Kazak tutkii ympäristönsuojelun ja lainsäädännön suhdetta. Luonnon tuhonnasta alettiin puhua, kun Yhdysvallat käytti Vietnamin sodassa 60- ja 70-luvuilla tuhoisaa Agent Orange-kasvimyrkkyä. Vaatimukset luonnontuhonnan kriminalisoinnista kansainvälisessä oikeudessa ovat saaneet lisäpontta Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainassa.
2: The war in Ukraine, the Russian invasion of Ukraine has shown that environmental damage is not only the collateral damage in the war.
1: Venäjän tunkeutuminen Ukrainaan on osoittanut, että ympäristötuhot eivät ole vain sodan sivutuotteita, Renata Kazak sanoo. Hänelle kysymys luonnontuhonnasta on henkilökohtaisestikin tärkeä. Harkovasta kotoisin oleva Kazak todisti Venäjän laajamittaisen hyökkäyssodan alussa kotikaupunkinsa pommituksia. Renata Kazak nostaa esiin kaksi esimerkkiä luonnontuhonnasta Harkovan alueelta. Venäjä pommitti Harkovassa fysiikan ja teknologian instituutin ydinlaitosta. Se olisi voinut aiheuttaa tuhoisen radioaktiivisen vuodon. Ukrainan viranomaiset tutkivat tätä tapausta luonnontuhontana. Sodan alkuvaiheessa Venäjä miehitti Askanian Novan luonnonsuojelualuetta ja Ukrainassa siitä on annettu tuomioistuimessa tuomio sotarikoksena luonnonsuojelualuetta vastaan.
2: That both Ukraine and both Russia have ecocide in the criminal codes.
1: Yllättävästi sekä Ukrainalla että Venäjällä luonnontuhonta löytyy rikoslaista, Renata Kazak kertoo. Näin on lähes kaikissa entisen Neuvostoliiton maissa. Ennen Venäjän täysimittaista maahantunkeutumista niin Ukrainassa kuin muissakaan alueen valtioissa ei kuitenkaan ollut nostettu syytteitä tämän lainkohdan perusteella. Luonnontuhonnan käsitteen tuominen osaksi kansainvälistä oikeutta ei ole yksinkertaista. Haasteet eivät ole vain lainopillisia, vaan myös taloudellisia ja filosofisia, Renata Kazak sanoo.
2: So one of the problem that ecocide is not criminalized is the system of capitalism itself.
1: Yksi ongelma, jonka takia luonnontuhontaa ei ole kriminalisoitu, on kapitalismin järjestelmä itsessään, Renata Kazak huomauttaa.
2: It's also the slow violence.
1: Luonnontuhonta ei ole vain sota-ajan tuhoa. Se on myös hidasta väkivaltaa luontoa vastaan, ilmastonmuutosta, saastumista. Voittaaksemme sen, meidän olisi voitettava ylikulutus, Kazak sanoo. Toinen ongelma on filosofisempi. Ihmiskunnan historian ajan lakeja on kehitetty ihmiseen keskittyen. Luonnontuhonnan kriminalisointi vaatisi merkittävää muutosta näkökulmaan.
2: So this philosophical issue to make a shift to the more nature-oriented legal system is also quite complicated.
1: Kysymys siirtymisestä luontokeskeisempään oikeusjärjestelmään on melko monimutkainen. Se muuttaa oikeusjärjestelmän ihmiskeskeistä luonnetta sinänsä, Renata Kazak sanoo.
2: So to tell like realpolitik, yeah, the geopolitics.
1: Suuri kompastuskivi on reaalipolitiikka ja geopolitiikka. Yhtenä tapana luonnontuhonnan kriminalisoimiseksi on pidetty sitä, että kansainvälinen rikostuomioistuin ICC ottaisi sen osaksi tuomiovaltaansa.
2: But unfortunately, the biggest emittent and the biggest countries like
1: ikävä kyllä suurimmat ilmastopäästöjen aiheuttajat, suurvallat kuten Venäjä, Yhdysvallat ja Kiina, eivät ole ICC:n jäsenvaltioita. Esteitä on siis paljon ja ne eivät ole pieniä.
2: I see now the momentum for the implementation and
1: tutkija Renata Kazak katsoo kuitenkin, että luonnontuhonnan viemisellä niin kansallisiin kuin kansainvälisiin rikoslainsäädäntöihin on nyt pontta takanaan. Sodan aikana Ukrainan viranomaiset ovat rekisteröineet 8000 ympäristövahinkoa ja 10 niistä tutkitaan Ukrainassa luonnontuhontana.
2: So I believe that ecocide will be criminalized.
1: Tohtori Renata Kazak uskoo, että luonnontuhonta kriminalisoidaan vielä kansainvälisesti. Hän toivoo, että sodan jälkeen ympäristörikokset vielä käsitellään sotarikostuomioistuimessa. Sotaa käydään Mustanmeren rannikolla ja siitä kärsii myös meriluonto. Huhti-toukokuussa Ukraina on iskenyt droneilla Venäjän Mustanmeren öljysatamaan Tuapseen. Jalostamon tulipalosta siellä on noussut ilmaan myrkyllistä savua ja meriveteen pääsi öljyvuoto. Nyt ympäristökatastrofista ovat siis joutuneet kärsimään vuorostaan venäläiset. Meidän rannallamme ei ole nyt paremmin kuin Anapassa, paikallinen asukas sanoi venäläiselle Sotavision uutissivustolle huhtikuun lopulla. Hän viittasi toiseen Mustanmeren rantalomakohteeseen Anapaan, jonka rantoja tahri joulukuussa 2024 tapahtunut öljyturma. Ei mitään hyvää. Ympäristö on vahingoittunut, ilmassa haisee bensiiniltä, öljytuotteelta, haisee oikein voimakkaasti. Jos minulla olisi mahdollisuus, olisin jo lähtenyt taakseni katsomatta, Tuopsen kaupungin asukas sanoi. Ulkopoliittisen instituutin johtava tutkija Emma Hakala, miten ylipäätään Mustanmeren ekosysteemi kestää tätä sotaa?
3: No ei tietenkään loputtomasti kestä. Toki ympäristö on ehkä yllättävänkin tavallaan niin kuin palautuvainen tai niin kuin sietokyvyltään niin pystyy tietenkin selviytymään tällaisista aika pahoistakin vaikka saastumistilanteista, mutta ei tietenkään loputtomasti. Jos nämä vaikutukset ja pommitukset on toistuvia, niin silloin se totta kai alkaa vaikuttaa koko siihen ekosysteemiin ja vaikka tiettyihin eliöihin, jotka saattaa olla sitten sen ekosysteemin kannalta kriittisessä asemassa, mikä sitten sillä voi olla hyvinkin pitkäaikaisia vaikutuksia jälleen sekä eliöihin että vaikka kalastamismahdollisuuksiin ja kaikkeen muuhun.
1: Miten tämän sodan ilmastovaikutusta voi tässä vaiheessa arvioida?
3: No se riippuu ehkä vähän siitä, että miten laajasti sitä niin kuin arvioidaan tai mikä kaikki katsotaan tämän sodan jotenkin aikaansaannokseksi. Tietysti yhtäältähän se, että Ukrainan teollisuustuotanto on heikentynyt tai vähentynyt, niin se tietysti vaikuttaa tavallaan niihin päästöihin ja siihen niin kuin vähentävästi. Mutta toisaalta sitten kaikki tämä sodan käyntiin menevä teollisuustuotanto ja ylipäänsä sodan vaikutukset ja päästöt, niin ne on ainakin joidenkin laskujen tai tällaisten laskemisyritysten mukaan tässä niin kuin 4 vuoden aikana, kun tätä sotaa on käyty, niin aiheuttanut sellaisen suunnilleen 75 miljoonan hiilidioksidiekvivalenttitonnin päästöt, mikä tarkoittaa käytännössä jotain sellaista niin kuin Ranskan vuosittaisia päästöjä tai Saksan niin kuin puolta Saksan päästöistä vuosittain. Eli on se kuitenkin aika suuri määrä. Mutta sitten jos myös ajatellaan, että mitä kaikkea muuta tämä sota on tavallaan, miten se on vaikuttanut vaikka tämmöiseen Euroopan asevarusteluun tai ylipäänsä niin kuin asevarusteluun ja vaikka erilaisiin öljyn tuotantokysymyksiin maailmalla, niin voi toki olla, että se niin kuin laajempi kuvio on paljon, paljon isompikin vielä.
1: Sanoi johtava tutkija Emma Hakala Ulkopoliittisesta instituutista. Tässä oli maailmanpolitiikan arkipäivää -ohjelma tältä erää. Kiitoksia kuuntelijoille. Ensi viikolla Paula Vileen tarkastelee Ebola-viruksen uutta tulemista, kun virus leviää itäisessä Afrikassa.
4: Maailmanpolitiikan arkipäivää -ohjelmassa puhuttiin siitä, kuinka Venäjän hyökkäyssota aiheuttaa ihmisuhrien lisäksi valtavia ympäristövahinkoja Ukrainassa. Ohjelman ovat toimittaneet Maxim Fedorov ja Heikki Heiskanen, äänitarkkailijana Panu Vilman, tunnusmusiikista vastasi Petri Alanko. Jatkamme politiikan parissa, kello on minuuttia vaille ilta 9. Politiikkaradiossa puhutaan digiklinikoista. Ne eivät uuden tutkimuksen mukaan tuoneet niin suuria säästöjä kuin odotettiin. Haastattelussa terveystaloustieteen professori Mika Kortelainen ja terveydenhuollon professori Kristiina Patja. Toimittajana on Linda Pelkonen. Tämän jälkeen 21.30 Sari Valton ohjelmassa aiheena on itsekkyyden aika. Yksilökeskeinen kulttuuri on mennyt liian pitkälle ja olemme siirtyneet itsekkyyden aikaan. Olemme siis luoneet kulttuurin, joka tuottaa pahoinvointia, näin toteaa psykologien psykologian emerita professori Liisa Keltikangas-Järvinen. Ratkaisu voisi olla se, että palauttaisimme klassiset hyveet olemassaolomme perustaksi. Hyveiden puolesta puhuu myös ohjelmassa filosofi Antti Kylliäinen. Kello tulee nyt tasan 9 illalla. Oikein mukavaa loppuiltaa Radio 1 ohjelmien parissa.
5: Politiikka Radio.
6: Millaisia säästöjä terveyspalveluihin voidaan realistisesti saada digiklinikoiden avulla? Nyt sitä on tutkittu. Tänään pureudumme siihen, onko toiveet digitalisaation tuomista säästöistä täyttä utopiaa. Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Linda Pelkonen.
5: Politiikka Radio.
6: Tervetuloa Politiikka Radioon terveystaloustieteen professori Mika Kortelainen THL:stä.
7: Kiitos.
6: Ja tervetuloa terveydenhuollon professori Kristiina Patja.
8: Kiitos.
6: Nythän tosiaan on tehty Pohjanmaalla niin sanottu satunnaistettu kontrolloitu koe. Ja tässä kokeilussa hyvinvointialueen 170 000 ihmisen väestö jaettiin arpomalla kahtia ja alkuun toinen puoli pääsi digiklinikalle. 9 kuukauden jälkeen palvelu tuotiin koko väestölle. Ja tämän satunnaistamisen ansiosta sitten tutkijat pystyvät päättelemään, mikä vaikutus digiklinikan käyttöönotolla on ollut. Niin Mika, minkälaisia havaintoja teitte tässä tutkimuksessa?
7: No ensinnäkin haluaisin aloittaa sillä, että tämä oli poikkeuksellinen kokeilu. Suomen suurin tämmöinen perusterveydenhuoltoon liittyvä vaikuttavuustutkimus tämmöisellä satunnaistulla koeasetelmalla. Ja aihetta on tutkittu aiemminkin, mutta ei tämmöisellä asetelmalla. Tässä päästään kiinni tämmöisiin vaikutuksiin, mitä tällä digiklinikalla on, minkälaisia hyötyjä ja verrataan niitä ehkä mahdollisiin kustannuksiin. Ja nämä päätulokset, mitä me löydettiin tässä, oli, että tämä digiklinikka tai sen tarjoamat palvelut lisäsi palveluiden saatavuutta. Mutta sitten se pääkysymys, mitä me tutkittiin, oli jo tavallaan, että korvaako nämä digitaaliset palvelut tämmöisiä fyysisiä kivijalkakäyntejä, esimerkiksi hoitajan vastaanottoja tai lääkärin vastaanottoja terveysasemalle kivijalkaan. Ja me löydettiin aika vähäisiä vaikutuksia sitten tähän.
6: Niin, eli ihmiset käytti enemmän näitä palveluita sen sijaan, että ne olisi korvannut näitä.
7: Kyllä. Et siinä oli odotusarvoja, että tässä oli ladattuna niin kuin monestakin syystä sekä ministeriöiden että hyvinvointialueiden taholta on ollut isoja odotuksia tämmöiselle digitalisaatiolle ja sille, että digitaalisella palvelulla voitaisiin korvata tämmöisiä fyysisiä kivijalkakäyntejä. Ja sen takia me lähdettiin tätä tutkimaan, koska tässä kuitenkin se tutkimusnäyttö on hyvin vajavaista ja siihen odotuksiin nähden tämä korvaavuus oli hyvin matalaa.
6: Joo, eli tosiaan ennakko-odotuksena oli, että etäkäynnillä voitaisiin korvata noin 40% läsnäkäynneistä ja tutkimus kuitenkin osoitti, että digikäynnit korvasivat lopulta vain noin 5% fyysisistä käynneistä. Tässä on aika iso ero. Kristiina Patja, miltä tämä kuulostaa sinun korvaasi?
8: No se kuulostaa ehkä sillä tavalla tutulta, kun itse kuitenkin niin kuin edelleen on yhteyksissä tuonne terveydenhuoltoon aika kiinteästi, niin tätä samaa ilmiötä on itse asiassa niin kuin kerrottu myös siellä niin kuin hyvinvointialueilla. Eli siinä mielessä oli tosi hyvä, että tätä tutkittiin, että se tieto siitä, että digitaalisuus aina on hyvä ja aina ikään kuin voi tämän niin kuin läsnäkohtaamisen korvata, niin oli tosi arvokas. Ja tietyllä tavalla siellähän on itse asiassa niin kuin sellainen aika iso rakenteellinen niin kuin tausta, miksi se todennäköisesti ei ehkä toiminutkaan niin hyvin siellä hyvinvointialueen terveyskeskuspalveluissa, koska meidän terveydenhuolto on niin kuin polarisoitunut jo ennen kuin nämä digitaaliset palvelut otettiin käyttöön. Ja itse asiassa nehän on niin kuin varsin laajassa käytössä esimerkiksi sitten taas niin kuin työterveyshuollossa, jossa varmaan se käyttäjäkunta on jo sellaista, että heidän niin kuin osaamisensa ja heidän niin kuin tottumuksensa sen palvelun käyttämiseen on niin kuin jo korkea. Eli todennäköisesti se toimii jossain toisessa kontekstissa. Toinen asia on sitten se, että nyt kun sitten se motivaatio on ollut niin kuin se säästäminen, niin sitä ehkä ei ole sitten nivelletty siihen esimerkiksi hoidon jatkuvuuteen. Koska sinällään niin kuin digitaaliset palveluthan on se sama asia, mitä aikanaan niin kuin puhelimella tehtiin. Eli kun sulla on tuttu potilas, mä en usko, että se väylä sinänsä on niin kuin se haaste siinä. Mutta et ehkä se, että niin kuin kenelle sitä suunnattiin ja missä kohtaa hoitoprosessia, niin se ehkä sitten oli niin kuin sillä tavalla miettimätön, ja tämä pätee aika lailla mun mielestä aika moniin näihin digiprojekteihin, että automaattisesti ajatellaan, että ikään kuin se vastaanotto korvataan, vaan pitäisi miettiä ehkä, että mikä kohta siitä hoitoprosessista korvataan sillä digitaalisuudella, että siellä on aika paljon tuttua asiaa, mitä tulee sitten niin kuin siellä myös niin kuin kollegoiden keskusteluissa. Ja varmaan puhutaan sitten häiriökysynnästä vielä ehkä Mikan kanssa lisää, joka siellä on sitten se iso niin kuin itse asiassa kustannuksia jopa lisäävä tekijä.
7: Ehkä mä voin yhteen juttuun tuossa tarttua, että kyllä me löydettiin kuitenkin aika merkittävä tai ainakin kohtuullinen korvattavuus tämmöisiin muuhun asiointiin kuin kivijalkakäynteihin. Eli esimerkiksi tämmöisiin puheluihin, hoidon tarpeen arviointeihin ja tämmöisiin konsultointeihin. Että yksi tulos oli, tai päätuloksista oli, että ne, jotka käytti tätä digiklinikkaa, tuli tämmöinen 100 uutta digiklinikkakäyntiä, niin 37 tämmöistä muuta asiointia korvassa. Lähinnä näitä puheluita. Eli että

0: koska kyllä nämä tällaiset digisovellukset ja muut, niin nimenomaan sen oman tiedon hankinnassa ja sitten sen oman oireen tiedon välittämisessä on ihan varmasti toimivia. Eli siinä mielessä mä en myöskään ajattele, että nämä digitaaliset välineet olisi niin kuin jollain tavalla sellaisia, joita ei tulisi ottaa käyttöön. Ilman muuta ne tulee, tulee tuottamaan just sitä nimenomaan sitä myöskin ehkä hoidon jatkuvuutta.
1: Niin, ja mites tämä työterveys, Kristiina nosti tässä esiin aiemmin, että työterveyshuollossa tämä voisi toimia, niin voisiko se olla semmoinen, tai mikä olisi se tavallaan palanen, saitteko tässä selvityksessä?
2: Tässä oli tosiaan tutkittu tätä julkista tietoa, perusterveydenhuoltoa. Niin. Työterveys on hyvä pointti, että työterveyshuollossa mahdollisesti nämä voisi toimia. Meillä ei ole hyvää tutkimustietoa siitä, mutta me tiedetään, että työterveyshuollossa näitä erityisesti käytetään. Nämä on oikeastaan sieltä peräisinkin pandemian aikana aiemmin otettiin käyttöön yksityisessä palvelussa ja työterveyshuollossa. Nämä on nyt tullut julkiselle puolelle viimeisen 5 vuoden aikana nämä digiklinikat hyvin nopeasti ja laajasti. Eli tämä ei ole mikään poikkeuksellinen hyvinvointialue, vaan suurimmalla osalla suomalaisista on nyt pääsy tämmöiseen julkiseen digiklinikkaan. Toki vain harva käyttää niitä, mutta ainakin periaatteessa suuri osa suomalaisista voisi päästä käyttämään näitä palveluita.
1: Minkälaisia käytännön ongelmia siitä voi sitten tulla, jos tämmöiset otetaan laajemmin käyttöön?
0: No, tietysti aina kaikesta uudesta tulee ensiksi hyötyjä ja sitten samaan aikaan myös haittoja, että nyt ehkä niin kuin minusta tämä ajatus siitä, että näitä kokeillaan, näistä kerätään tutkimustietoa, kokemustietoa ja myöskin selvitettäisiin niiden turvallisuutta, niin on tosi tärkeää, eli ilman muuta niitä pitää tuoda käyttöön. On tosi hyvä, että hyvinvointialueet ovat lähteneet näitä niin kuin tuomaan kansalaisille. Siinä on niin kuin pari sellaista ehkä asiaa nyt sitten, kun hyvinvointialueet kuitenkin vastaa niin kuin väestöterveydestä, niin sitten näiden digiasiointikanavienhan pitäisi olla silleen saavutettavia. Eli se on sitten oma haasteensa, kun sulla on niin kuin hyvin kohdennettu työterveyshuollon asiakasryhmä, jolla todennäköisesti on niin kuin hyvä lukutaito ja digitaaliset taidot versus, että sulla on sitten se koko väestö. Eli siinä on varmasti hyvinvointialueella niin kuin kehittämisessä erilaisia vaiheita. Mutta yksi iso asia siinä ehkä on myös se, että me ei olla oikeastaan määritelty sitä, millä osaamisella ja millä kokemuksella esimerkiksi tällaista niin kuin chattilääkäritoimintaa tai digitaalista hoitoa annetaan, että tällä hetkellä ei ole esimerkiksi mitään määritelty, että sulla pitää olla kliinistä kokemusta. Ja tässä on sellainen niin kuin iso turvallisuusriski, eli nämä on tietysti tällaisia anekdotaalisia keskusteluja lääkärikollegoiden kanssa, mutta yhden hyvinvointialueen niin kuin ylilääkäri raportoi niin kuin 2 missatusta maligniteetista, eli syöpädiagnoosi oli viivästynyt niin kuin olennaisesti ennustetta heikentäen sen takia, että hyvinvointialueen niin kuin asiointi oli vahvasti painottunut tähän digitaaliseen, eikä kollega ollut sitten tunnistanut, että tässä olisi oikeasti pitänyt vähän niin kuin nähdä sitä naamaa. Eli lääkärin vastaanotto tai hoitajan vastaanotolla tapahtuu muutakin kuin se niin kuin tekstin vaihto. Eli siinä katsotaan, miten ihminen liikkuu, miltä se naama näyttää, miltä se niin kuin puhe kuulostaa. Eli kyllä tällainen niin kuin läsnä tapaaminen, niin täytyy just ehkä niin kuin systeemisesti miettiä siellä, missä kohti niitä tehdään, mutta olen samaa mieltä, että kyllä hoidon tämmöisen niin kuin huolen tarpeen arvioinnissa, mä ehkä erottaisin sen nyt vielä siitä hoidon tarpeen arvioinnista, niin tällainen digitaalinen väylä on ihan hyvä ja kyllä se varmasti niin kuin palvelee ihmiset, käyttää chat-GPT:täkin jo siihen, että siinä mielessä minusta tästä nimenomaan niin kuin tulee kokeilla ja miettiä, kenelle, miten, kuka sitä tuottaa. Ja nimenomaan just tämä niin kuin laatu, turvallisuus ja kustannukset ja kustannusvaikuttavuusasiat, niin olisi tosi hyvä, että meillä systemaattisesti sitten seurattaisiin sitä. Ei vaan hyvinvointialueella, vaan ihan koko järjestelmässä.
2: Samaa mieltä ehdottomasti. Ehkä mä voisin lisätä tuohon. Meillä ei ole ehkä välttämättä vielä semmoista kovin hyvää tutkimusnäyttöä, että nämä tämmöiset niin kuin haittatapaukset olisi mitenkään yleisiä. Että ehkä mä olisin enemmän huolissaan siitä, mitä ensin mainitsit, että tämä ehkä valikoi porukkaa ja kaikki ei ole tietoisia näistä palveluista tai osaa käyttää, ei ole tämmöistä taitoa esimerkiksi kännykkäsovellusta käyttää tai muuta. Ja tästä meillä on ihan tutkimusnäyttöäkin, paitsi tästä tutkimuksesta, niin muistakin tutkimuksista, että se on aika valikoitunutta se porukka tai henkilöt, ketkä käyttää näitä tämmöisiä uusia digitaalisia palveluita, koska se vaatii semmoista tietoa, osaamista ja helpommin siellä käy niin, että tämmöiset nuoret, koulutetummat, hyvätuloiset, kaupungissa asuvat päätyy käyttämään niitä, vaikka se tavoite olisi ehkä, että niitä

0: käyttäisi enemmän maaseudulla asuvat tai semmoista, kenellä on pitkä matka lähimmälle terveysasemalle. Tai ne, jotka on oikeasti tarvitsee kaikkein eniten tämmöistä palvelua. Niin valitettavasti tässä on tämmöinen vähän ristiriita sen suhteen, että ketkä näitä sitten ainakin alkuvaiheessa päätyy käyttämään näitä palveluita.
1: Nyt niin kuin tavallaan se iso niin kuin ehkä, mitä tässä teknologian, niin kuin, kun se mahdollistaa näennäisesti niin kuin helpon tällaisen yhteydenpidon, niin siitä syntyy sellainen illuusio, että ikään kuin niitä palveluita olisi enemmän tarjolla. Mutta sitten jos me katsotaan niin kuin sitä terveyssysteemin resurssia, niin siellä edelleenkin on vain se esimerkiksi lääkäriresurssi, se Suomen 23 000 työikäistä lääkäriä, jonka resurssi voidaan käyttää. Ja nyt se kysymys on se, että miten me niin kuin se käytettäisiin mahdollisimman hyvin ja tarkoituksenmukaisesti. Ja nyt niin kuin siinä mielessä tällainen tutkimus juuri on tärkeää, että kohdentuuko, niin kuin ohjaako se sitä tarkoituksenmukaisesti sitä palvelujen käyttöä. Minusta se, että niin kuin ihmiset, jotka on digitaalisesti kyvykkäitä hoitaa asioitansa digitaalisesti, niin senhän pitäisi pääasiassa niin kuin vapauttaa sitä resurssia sit sinne kohtaavaan tarjontaan. Ja tästä nyt ei ole hirveästi vielä niin kuin merkkejä. Et itse asiassa ainakin tuolla niin kuin perusterveydenhuollossa sitten toisaalta jälleen kerran ei nyt ole hirveän tarkkaan tutkittu sitä, mutta kun sä jäät siihen epävarmuuden luuppiin, niin minusta on inhimillistä ja ihmisen tuleekin toimia niin, että hän hakee siihen varmuuden. Ja sitten hän hakee sen varmuuden nimenomaan siitä kohtaavasta palvelusta. Eli tämä synnyttää niin kuin silleen häiriökysyntää, että tätä pitää tarkastella niin kuin aina kysymyksenä, että niin kuin mitä tarkkaan ottaen korvataan. Ja sitten tavallaan se, että voiko sen asian ratkaista niin, että sitä asiaa ei tarvitse tehdä ollenkaan. Että nyt me aina ajatellaan, että nyt me tehdään se digitaalisesti, se sama typerä, mitä me ollaan tehty niin kuin vuosikymmeniä paperilla. Ja se musta on niin kuin sellainen myös vähän niin kuin tutkimuksellinen kysymys. Eli se ensimmäinen kysymys on aina, että tarvitaanko tätä alun perin ollenkaan.
0: Mä en ehkä itse välttämättä puhuisi kuitenkaan häiriökysynnästä, koska voi olla myös ihan tämmöistä hyödyllistä kysyntää, että on tämmöistä tarvetta käyttää näitä palveluita, on alikäyttöä. Eli tässä on kuitenkin se potentiaali tämmöisillä palveluilla niin kuin vastata siihen. Ja sinänsä, jos palveluiden käyttö lisääntyy, se voi olla myös hyvä asia. Ja tässä tutkimuksessa nyt on tosiaan laajasti arvioitu tätä, että nämä tulokset ei sulje sitä todellakaan, etteikö näillä digiklinikoilla olisi paljon hyötyä ja ne parantaisi palveluiden saatavuutta. Että nyt meillä oli mielenkiinnon kohteena nimenomaan tämä säästökysymys ja tämmöinen niin kuin korvaavuuskysymys, koska niille on asettu niin suuri odotuksia ja toiveita moneltakin taholta. Ja tässä nyt haluttiin sitä kysymystä nimenomaan tarkastella. Ja siihen kysymykseen nämä tulokset oli vähän vaatimattomampia kuin odotettiin. Mutta samanaikaisesti on mahdollista, että näistä digiklinikoista on varsinkin pidemmällä aikavälillä aika isojakin hyötyjä.
2: Niin, no. Aika paljonkin vaatimattomampi, jos 40% läsnäkäynneistä odotettiin, että korvataan ja 5% käytännössä sitten niin kuin oli tämä toteutuma, niin kävikö tässä nyt sitten niin, että haluttiin säästöjä, mutta käytännössä tämä olisikin niin kuin panostus, joka tulisi tavallaan tämä chatti niin kuin kaiken lisäksi, eli tähän toisin sanoen veisi enemmän resursseja tämmöisen chatin perustaminen.
0: No ehkä tämä tulokset kertoo sitä, että on monesti niin kuin automaattisesti odotetaan, että digitalisoidaan tai kasvataan digitaalisia palveluita, että se toisi niin kuin tuottavuutta ja säästöjä. Että se potentiaali on siellä olemassa. Ja potentiaalilla mä puhun erityisesti sitä, että me voidaan säästää ammattilaisten aikaa. Että tämmöisillä digitaalisilla palveluilla ammattilaiset, niin hoitajat kuin lääkäritkin, voi parhaimmillaan paljon lyhyemmin, nopeammin hoitaa potilaita, ottaa useampia potilaita määrätyssä ajassa ja myös käyttää tämmöisiä automatisaatiotyökaluja, esitietokyselyitä ja muita vastaavia. Eli tämä potentiaali on edelleen olemassa, mutta ehkä tässä niin kuin on oletettu liian vahvasti, että se jotenkin me vaan investoidaan tämmöisiin, että se tulee jotenkin ne säästöt automaattisesti siellä, vaikka se toteutus ja miten se kytketään, niin kuin Kristiina puhuu, siihen palvelujärjestelmään, niin se voi ollakin se paljon ratkaisevampi kysymys kuin sitten, että minkälainen teknologia me otetaan käyttöön, vaan miten se kokonaisuus kytkeytyy siihen koko palvelujärjestelmään.
1: Ja tästähän on paljonkin tutkimusta siis muilla välineillä, esimerkiksi Yhdysvalloista tällaisista proaktiivisista puhelinpalveluistahan on jo siis 2000-luvun alkupuolelta näyttöä. Eli mä en siis todellakaan ajattele niin, että näillä ei olisi niin kuin roolia, ja mä näen tämän digitalisaatiokehityksen siis positiivisena. Halusin vaan nyt niin kuin taas tutkia aina sanoa näitä toisaalta. Eli näen siinä myös sit niin kuin ihan aitoja myöskin riskejä, jotka vaan pitää huomioida. Mutta musta kysymys on juuri siinä, että niin kuin mistä ehkä Mika puhuu, on se terveyshyöty. Tuottiko se niin kuin terveyshyötyä sille henkilölle? henkilölle. Ja nyt tavallaan niin kuin nimenomaan siellä systeemin sisällä, miten se resurssi uudelleen jaetaan. Siitähän me oikeastaan niin kuin puhutaan mieluummin kuin siitä säästämisestä. Eli tavallaan mitä säkin sanoit, että niin kuin kenelle se kohtaaminen tarvitaan ja kuinka pitkä kohtaaminen ja kenen kanssa. Eli tavallaan voitaisiko me ehkä niin kuin luopua tästä niin kuin julkisen sektorin erittäin raskasta hoidon tarpeen arviointiprosessista, joka vie ihan valtavan työpanoksen vaikka tällä hetkellä, niin voisiko näillä digitaalisilla ratkaisuilla esimerkiksi niin kuin vapauttaa sitä niin kuin asiantuntija-aikaa niin paljon, että sitten esimerkiksi voitaisiin vähän niin kuin luopua siitä. Ja toinen asia, jossa tämä digitaalinen niin kuin on tosi olennainen, on nimenomaan se, että me osallistettaisiin ihmiset itse tuottamaan sitä omaa tietoamme, mutta se vaatisi sitten meidän tietohallinnon ratkaisulta sitä, että meillä olisi niin kuin tapoja myös sit hyödyntää sitä kertyvää niin kuin ihmisten omaa tietoa, ja tämä on järjestelmällä tasolla vielä vähän niin kuin miettimättä, paitsi siellä yksityisellä sektorilla, jossa itse asiassa se toimii aika mukavasti, ja mä tykkään kyllä tästä, että otetaan niitä uusia ratkaisuja niin kuin yli sektorien, että ei pidä olla liian mustasukkainen siitä, että joku on julkista ja joku on yksityistä, eli meillä on kuitenkin niin kuin aika pieni kansakunta, jossa osaaminen on rajallista, että on mun mielestä erittäin hyvä, että näitä tuodaan ja näitä nimenomaan niin kuin tutkitaan myös ja sitten uskalletaan epäonnistua, koska sitten tavallaan sit löydetään, että okei, tähän se ei sovi, mutta sitten ehkä mietitään, että se sopii johonkin toiseen kohtaan, eli siinä mielessä niin kuin ehkä tämmöiset valtavat odotukset, kun aina ladataan, niin kuin, että tämä hopealuoti nyt ratkaisee kaikki soten ongelmat, niin se on ehkä niin kuin tällaisessa kompleksisessa järjestelmässä niin kuin, väärä lähtökohta.
0: Joo, ihan täysin samaa mieltä, että toivottavasti tämä nyt toimii tämmöisenä niin kuin esimerkkinä, että miten tutkimusta voi päätöksenteossa hyödyntää. Että kyllähän näitä palveluita voidaan kehittää edelleen, että silleen ne tuottavuusvaikutukset, mitä mä tuossa hain, niin että ne muuttuukin sitten yli ajan, koska enemmän ihmisiä alkaa käyttää näitä palveluita, niitä osataan järkevämmin käyttää, just kytkiä paremmin siihen koko palvelujärjestelmään sillä tavoin, että ei tule esimerkiksi tämmöistä, tai jonkun verran aina tulee ehkä tämmöistä turhaa tai tämmöistä ylikäyttöä, mutta mä luulen, että sitten tämmöisten järjestelmien, kun ne on pitkään käytössä, niin niitä se oppimiskäyrä on kuitenkin, että ne vaikutukset muuttuu positiivisemmaksi sitten pidemmällä aikavälillä. Ja sen takia me halutaan sitten jatkaakin tätä tutkimusta, että tässähän oli yksi rajoite toki se, että tässä oli vain 9 kuukauden seuranta, mikä on tämmöisen digiklinikan avaamisessa aika lyhyt aika sitten.
3: Politiikka Radio.
2: Politiikkaradiossa tänään terveystaloustieteen professori Mika Kortelainen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta THL:stä sekä Turun yliopistosta sekä terveydenhuollon professori Kristiina Patja Helsingin yliopistosta, ja minä olen Linda Pelkonen. Tässä nyt ollaan puhuttu tästä uusimmasta tutkimuksesta, jonka mukaan nämä etäkäynnit eivät ihan niin hyvin korvaakaan läsnäkäyntejä kuin oli toivottu. Tämmöiset chatit ja muut ratkaisut, niin eivät, digitaaliset ratkaisut eivät nyt olekaan aivan niin täydellinen ratkaisu aivan kaikkeen, eikä tuo niin paljon säästöjä kuin on odotettu. Mutta nyt hallitus tosiaan myöskin sorvaa tämmöistä lakia, joka koskee vanhusten digipalveluita, ja lakimuutoksella haetaan 51 miljoonan euron säästöjä. Hallituksen lakiesityksen mukaan ympärivuorokautisen hoivan henkilöstömitoitusta voidaan laskea, jos teknologialla ja teknisellä valvonnalla voidaan korvata välitöntä hoitotyötä. Laskennallisesti hoitajia voitaisiin vähentää 800, näin niin kuin hallituksen lakiesityksessä esitetään, niin mitä te ajattelette tämmöisistä kaavailuista? Ovatko nämä arviot mielestänne realistisia, Kristiina Patja?
1: No mä kysyn, että mitä te tuumaisitte, jos teillä olisi sellainen niin kuin kameravalvonta koko ajan teillä siinä vieressä katsomassa, mitä te teette ja seuraisi teitä. Että mä mietin, että tässä tulee niin kuin nämä yksityisen rajakysymykset sitten jossain määrin vastaan aika nopeastikin. Sinänsä, jos se lisää niin kuin ihmisen turvallisuutta ja turvallisuuden tunnetta, niin varmasti se voi hyvin näin olla. Mutta jotenkin mä mietin, että me aina etsitään näitä säästöjä nimenomaan tuolta niin kuin, toimintakyvyltään kaikkein niin kuin hauraimpien joukosta, joka minusta tämä on iso. Niin tämä on se iso niin kuin arvopohjainen keskustelu, eli me kuitenkin niin kuin saadaan todennäköisesti siitä soten 32 miljardista enemmän irti sillä, että me mietitään mietitään, mitkä ihmisryhmät siellä on sellaisia, jotka ihan oikeasti voivat niin kuin vaihtaa kanavaa niin sanotusti. Ja mä en oikein usko, että se on sitten niin kuin muistisairaat. Että tavallaan nyt niin kuin tämä, tietysti tämä ajattelu siitä, että ikääntyvät on niin kuin Suomelle joku kauhea taakka, niin tuntuu niin kuin silleen vähän kohtuuttomalta, että kuitenkin siitä niin kuin yli 75-vuotiaista taitaa niin kuin 75% käyttää jo sähköisiä kanavia, ja siellä on niin kuin paljon toimijuutta ja tekemistä, että säästölähtökohta, tämän teknologia, tässä on vähän sama lupaus taas, että siellä, että mä ehkä niin kuin miettisin enemmän, että okei, tässä on 5,6 miljoonaa suomalaista, kenen palveluista me voidaan niin kuin muuttaa digitaaliseksi ja mitä ja mihin me se resurssi siirretään. Sehän ei ole niin kuin samoja ihmisiä, sitten me lopetetaan jotain muuta tai vähennetään, että tavallaan tämä keskustelu on tällaista aika pistemäistä, ja mä uskon, että niin kuin järjestelmätasolla digitaalisuus ja myöskin digitaalisten palvelujen kautta niin kuin sellaisten niin kuin semmoisen hukkatyön lopettaminen Niin varmasti tuo meille lisää tuottavuutta. Eli tavallaan kysymys on enemmänkin, niin kuin sen samalla rahalla pitäisi saada niin kuin enemmän, eikä niin, että meidän pitää pystyä säästämään. Koska todellisuudessa me ei kyllä hirveän hyvin olla, tai missään maailmassa ei olla terveydenhuollon kustannusten nousua onnistuttu ihan hirveästi niin kuin patoamaan.
0: Näinhän se on. Ja mä olen sinänsä samoilla linjoilla, että kyllä tässä potentiaalia nimenomaan sen tuottavuuden parantamisen ja ehkä jollain tavalla jopa säästöihinkin, mutta nähdäkseni tämäkin on vaan haettu tämä säästö, koska on joku tietty summa, mikä on pitänyt säästää, ja se on sinne asetettu ilman mitään sellaista, että siellä on kunnollista analyysiä taustalla, tai että se on enemmän oletuksista taas puhe, ja ehkä semmoisesta tavoitteesta, mikä sitten jää nähtäväksi, että voidaanko semmoinen saavuttaa. Että yleensä näissä käy niin, että ne on paljon vaatimattomampia sitten ne todellisuudessa ne säästöt sitten jälkikäteen.
2: Niin, no mikä sä arvioit Ylen haastattelussa aiemmin, että tekoälyllä voitaisiin saada, tavallaan tekoäly pystyy korvaamaan niukkoja resursseja sote-puolellakin, niin millaisia ratkaisuja tekoäly voi mahdollistaa?
0: No tekoäly on nyt viimeisen muutaman 2-3 vuoden aikana, niin hyvinvointialueella on alettu hyödyntämään tekoälyä hyvin monenlaisissa sote-palveluissa, terveydenhuollossa, sosiaalipalveluissa. Tulee mieleen esimerkiksi tämmöiset ammattilaisten kirjaaminen ja saneluihin erilaisiin, tunnistetaan potilaita tai asiakkaita ja monenlaisia tämmöisiä sovelluksia, mitkä niin kuin nopeuttaisi ammattilaisen työtä ja säästäisi niitä niukkoja resursseja. Eli potentiaali on tässäkin tapauksessa suuri, ja kysymys on sielläkin kuitenkin se, että meillä on aika vähäistä tutkimusnäyttöä vielä toistaiseksi, mutta potentiaali on suurin sen takia, koska siellä on niin monenlaisia sovelluksia ja nimenomaan tämä ammattilaisten aika on se, mistä meillä on pulaa tai mikä on se haaste, ja tähän tämä tekoäly pystyy toivottavasti vastaamaan sitten ainakin osittain.
1: Ilman muuta, ja jos ajattelee niin kuin, mä puhun nyt terveydenhuollosta, kun se on tietysti lääkärinä mulle tuttu. Siellä on siis ihan hirveästi niin kuin kansainvälisesti koodattua numeraalista tietoa. Siellä on siis niin kuin laboratoriotutkimuksia, kuvatavista löydöksiä, siellä on VTC-koodattuja lääkkeitä, ICD-koodattuja diagnooseja ja paljon niin kuin sekä numeraalista että niin kuin hyvin määrämittaista tekstimuotoista tietoa, josta niin kuin varmasti tekoäly pystyisi tuottamaan niin kuin erittäin hyviä koosteita ammattilaisille ja kansalaiselle itselleen. Eli nythän se data pitäisi laittaa palvelemaan kansalaista, koska kyllä terveysjärjestelmä on vain ihmisiä varten. Se ei ole varsinaisesti niin kuin sitä hallinnollista organisaatiota varten. Eli mä näen, että mehän ollaan jo niin kuin, jos ajatellaan nyt niin kuin epidemiologista niin kuin väestötutkimusta, niin mehän ollaan hyvin sukkelasti yhdistetty kaikenlaista dataa lähtien tulotiedoista ja terveyskäyttäytymisestä sairastavuuteen. Et sinänsä niin kuin tämä tällainen niin kuin datan ja sen analytiikka, niin tekoälyhän on vähän kehittyneempi nyt tilastokone. Että siinä mielessä niin mäkin näen, että se pystyisi nimenomaan tuottaa nimenomaan sit vaikka niin kuin näihin digitaalisiin palveluihin ikään kuin sellaista niin kuin omaa tietoa, jota voi sit vaikka validoida. Koska kyllähän nyt kuitenkin kansalainen itse yleensä tietää, mitä se sieltä lääkepurkista syö ja suurin piirtein noin. Että tavallaan niin kuin sen mahdollisuuksia siitä kansalaisen osallistamisen näkökulmasta ei olisi funtsittu kauheasti.
2: Niin, aika monta epäonnistunuttakin digitalisaatiohanketta tässä nyt on ollut. Voisi muistuttaa esimerkiksi Helsingin kaupunki otti tämän Sarastian palkanlaskentajärjestelmän huhtikuussa 2022. Ja vuonna 2018 otettiin tämä Apotti-potilastietojärjestelmä, jota on toistuvasti arvosteltu, niin mitä te ajattelette, että mitä näistä tämmöisistä on opittu, vai onko tässä nyt riski, että niin kuin Kristiina sanoi, että uskaltaa myös epäonnistua, että miten vältetään, ettei tule tällaisia katastrofeja uudestaan?
0: No varmasti on näitä esimerkkejä, tai onkin itse asiassa aika pitkältä aikaväliltä, ja näitä tavoitteitakin on asetettu. Muistan jo ainakin 10 vuotta sitten, että asetettiin tämmöiselle digitalisaatiolle, että sillä sote-uudistuksessa säästettäisiin niin kuin 3 miljardia tai 4 miljardia. Tämmöisiä lukuja on heitetty jo aika pitkään. Ikävä kyllä sitten on kuitenkin käynyt monesti niin, että ei olla saavutettu. Että ehkä mä näkisin sen niin, että tämmöistä arviointia pitäisi systemaattisemmin jatkossa tehdä, koska samanaikaisesti on totta, että meillä on myös tämmöisiä esimerkkejä, missä selkeitä tämmöisiä tuottavuusetuja on saavutettavissa ja ehkäpä jopa säästöjä, mutta se ei todellakaan tule automaattisesti, että me tehdään jotain uutta, tuodaan uutta teknologiaa terveydenhuoltoon tai sote-palveluihin, että se jotenkin automaattisesti sitten toisi meille säästöä, niin tähän mä suhtaudun vähän kriittisesti.
1: No mä esimerkiksi kyllä halusin sanoa nyt positiivisiakin nostoja, eli kyllä esimerkiksi vaikka nyt ajattelen omaa toista työnantajani HUSia, jossa syöpädiagnostiikkaa tehdään kuvan tunnistuksella ja esiselekoidaan sitä niin kuin kuvamateriaalia, jolloin se patologin käyttämä työaika niin kuin siihen diagnostiikkaan on lyhentynyt, tai esimerkiksi käytetään digitalisaatioa esimerkiksi rintasyöpäpotilaan hoitoprosessinsa kontrollin osana, eli tavallaan kun se sovitetaan sinne hoitoprosessiin oikeaan kohtaan laadukkaasti ja turvallisesti, niin kyllä se tuottaa niin kuin sitä tuottavuutta, joka tarkoittaa silloin sitä, että sitä samaa aikaa voidaan käyttää johonkin muuhun. Mutta valitettavasti toi terveydenhuolto on kyllä sellainen, että me niin sanotusti säästetään jostain, niin meillä on niin kuin siellä oven takana odottamassa uutta tarvetta koko ajan. Eli tavallaan nyt niin kuin pitäisi yhtä aikaa niin kuin miettiä, että saataisiin se tuottavuus kasvuun, koska kun me tuotetaan terveyshyötyä, eli kansalaiset on terveempiä, toimintakykyisempiä, niin silloinhan tavallaan se tuottaa myöskin meille kansantalouteen niin kuin tulosta, jolla me voidaan tavallaan kustantaa sitä terveydenhuoltoa. Eli terveydenhuoltohan on tavallaan sekä kustannus että investointi, ja nyt sille investoinnille pitäisi saada niin kuin lisää tuottavuutta, ja sen takia mun mielestä on todella arvokasta, että tehdään niin kuin terveystaloustieteellistä tutkimusta, eikä vaan aina katsota sitä, että onko hoito hyödyllinen, koska hoito voi olla toki hyödyllinen, mutta se ei silti tavallaan lisää niin kuin vaikuttavuutta ja tuottavuutta. Eli siinä mielessä tämmöinen niin kuin järjestelmätason tutkimus meillä, niin se on aika niin kuin sellaista hajanaista, mutta sitä ehkä pitäisi vaan tämän uuden digitalisaation myötä tehdä vielä enemmän, koska se myös digitalisaatio mahdollistaa sen tekemisen ihan uudella tavalla. Kyllä. Ja tekoäly samoin.
0: Ja kyllä, ja hyvä kun nostit noita esimerkkejä esiin. Nimenomaan erikoissairaanhoidosta meillä on hyviä esimerkkejä ja digitaalisista palveluistakin tämmöisistä pitkäaikaisseurannaista potilaista, jotka niin kuin on esimerkiksi kroonisten sairauksien potilaista, että tämmöinen etäseuranta voi olla hyvinkin kustannusvaikuttavaa. Eli meillä on samanaikaisesti tämmöistä tutkimustietoa, mitä kannattaisikin sitten hyödyntää. Ja tämmöinen on se varmasti, mihin pitäisi jatkossa mennä. Että ehkä meidän perusterveydenhuollon osalta on toistaiseksi ollut se haasteena, että meillä tätä tutkimusnäyttöä on ollut paljon vähemmän kuin sitten vaikka erikoissairaanhoidon osalta.
2: Hei, kiitos oikein paljon tästä keskustelusta. Terveydenhuollon professori Kristiina Patja ja terveystaloustieteen professori Mika Kortelainen. Tämä on Politiikkaradio. Minä olen Linda Pelkonen.
3: Politiikkaradio.
4: Tämä kanava on Yle Radio 1.

0: miten ne pojat siinä Kärpästen herrassa ikään kuin aloittavat sen yhteisönsä luomisen, niin sehän on hyvin semmoinen jotenkin aikuismainen lähestymistapa, että he valitsevat ensimmäisenä johtajan. Siitähän tavallaan tulee jo heti semmoinen hierarkinen rakenne siihen yhteisöön, mikä ei mun mielestä niin kuin välttämättä vastaa sitä, miten nuoret oikeasti keskenään rakentaa yhteisöitä.
1: William Goldingin Kärpästen herra -klassikkoromaanissa poikajoukko äityy hirmutekoihin saarella ilman aikuisia. Toisen maailmansodan jälkeen ilmestynyt teos maalasi synkän ihmiskuvan, jossa väkivaltaisuus saa herkästi otteen ja leviää. Onko romaani niin ajankohtainen kuin on väitetty? Ja miten sen kautta päästään kiinni nykynuorten, erityisesti poikien, todellisuuteen?
2: Tässä voi tietenkin ehkä haastaa sellaisia yleisiä käsityksiä siitä, että meillä on tämmöinen kasvava nuorten joukko, jotka tekee vakavia väkivaltarikoksia esimerkiksi, että sehän ei oikeastaan pidä paikkaansa.
1: Kuuntele Maailma tarinoina Yle Radio Yhdessä torstaina 12 uutisten jälkeen tai Yle Areenassa milloin vain.
3: Seuraavaksi Sari Valto.

0: Oikein hyvää aamupäivää. Tervetuloa Yle Radio 1:n psykologian emeritaprofessori Liisa Keltikangasjärvinen.
1: Kiitoksia.
0: Ja tervetuloa filosofi Antti Kylliäinen.
2: Kiitos.
0: Liisa Keltikangasjärvinen, sinä olet puhunut viime aikoina paljon julkisuudessa siitä, että yksilökeskeinen kulttuurimme paitsi tuottaa meille mielenterveysongelmia, on ajanut meidät suoranaiseen itsekkyyteen. Ja sinä Antti Kylliäinen puolestasi olet puhunut hyveetiikan palauttamisen tärkeydestä arkeemme. Tässä on kaksi mielenkiintoista näkemystä ja katsotaan, mitä saamme aikaan, kun yhdistämme nämä ajatukset. Minun nimeni on Sari Valto. Tervetuloa seuraan, hyvät kuuntelijat. Liisa Keltikangasjärvinen ja Antti Kylliäinen, millaisia esimerkkejä voisitte nostaa siitä, että tämä yksilökeskeinen kulttuuri on tosiaan kehittynyt suoranaiseksi itsekkyydeksi?
1: Ensimmäiseksi mä tietysti nostaisin esille havainnollistamaan tätä muutosta, että se todella on tapahtunut. Tämä, jota olen käyttänyt joskus luennoissakin, että jos me otamme 50 vuotta sitten tämän narsismin diagnoosin esille ja käymme läpi ne asiat, jolla silloin sai luonnevaurioisen diagnoosin, niin yleisön reaktio luennoilla on usein hiljaisuus ja semmoinen toteamus, että tämähän on mieluummin normi, onko tämä häiriö. Ja narsismin häiriöhän ei ole lisääntynyt, tai on lisääntynyt niin vähän, että se ei tätä selitä. Siis ihmiset eivät ole muuttuneet luonnevaurioisiksi narsisteiksi, mutta meidän tapamme elää, ihminen on hyvin joustava ja meidän tapamme elää on sellainen, että se olisi jo luokiteltu. Se oli jo, ellei nyt ihan luonnevaurioiseksi, niin kuitenkin olisi hälytysmerkkejä herännyt. Että se on tämmöinen ensimmäinen esimerkki, joka tulee kulttuuritasolla mieleeni. Ja sitten yksilötasolla siitä tietenkin tämä, että ihmiset hyväksyvät huonon käytöksen, pitävät sitä oikeutenaan.
0: Mm. Millaisia esimerkkejä tästä narsistisuudesta voisit antaa?
1: Koko tämä meidän tapamme, kaikessa tämä self-referenssi, minä itse, mitä hyötyä siitä on minulle, katsotaan niiden silmälasien läpi, jota psykologia kutsuu tämmöiseksi minäkeskeisyydeksi. Sosiaalisten suhteiden muuttuminen, sosiaaliset suhteet eivät ole enää vuorovaikutussuhteita, vaan ne ovat mieluummin minän mielihyvän lähteitä, minän jatkeita. Sosiaalisia ongelmia ei ratkaista, vaan jos toinen ihminen ei ole riittävän mukava minun oman minäni jatkeena, ihmissuhteet katkaistaan, kaikki on kuormittavaa, ne torjutaan. Tunteiden käsittely sillä tavoin, että minun tunteilleni täytyy olla riittävästi tilaa ja minun tunteitteni täytyy herättää muissa ihmisissä oikeanlaisia tunteita. Esimerkiksi tämän tapaisia asioita. Esilläolon välttämättömyys, tärkeys.
2: Mm. Mä oon joskus pysähtynyt ihmettelemään sitä, että miten meillä on aika luontevaa asettaa niin kuin vastakkain oma etu ja sitten yhteinen etu. Että jotenkin se ajatus, että pitäisikö meidän siis luopua omasta edustamme niin kuin yhteisen edun hyväksi. Kun jotenkin taas järki sanoo, että eihän se yhteinen etu, sehän on yhteistä etua, eikä niin, että se on niiden toisten etua. Eli eihän se ole itseltä pois, jos se on niin kuin yhteistä etua. Ja toisaalta, jos ajattelee sitä, että kun ihminen nyt kuitenkin edelleenkin on tällainen yhteisöllinen olio, niin itse asiassa, jos joku ajaa vain omaa etuaan, niin tällainen yhteisöllinen oliohan joka tapauksessa niin kuin jää siinä tappiolle, koska yhteisö kyllä aika nopeasti haistaa, että no toi nyt ei ole kiinnostunut muuta kuin itsestään, joten mehän ei olla kiinnostuneita sitten ehkä hänestä ollenkaan. Eli toisin sanoen oikeastaan yhteisölliselle oliolle tämä yhteinen etu on ainoa etu, joka on olemassa, ja silti me aina haetaan sitä omaa etuamme, että tässä ajassa on jotain kummallista tämän suhteen.
0: Ja juuri se, että mitä me oikeastaan niin kuin tavoitellaan. Tavoitellaanko jotakin, onko meillä joku yhteinen päämäärä, mihin me kaikki pyrimme, vai keskittyvätkö kaikki vain siihen omaan napaansa? Että Liisa Keltikangasjärvinen kirjoittaa tässä itsekyyden aikakirjassa, että nykyihmisellä ei ole vain oikeus, vaan suorastaan velvollisuus pitää jatkuvasti huolta omasta kaikinpuolisesta hyvinvoinnistaan. Ja Ei ole tavatonta, että aikuinen kertoo, että hän itse, hänen oma hyvinvointinsa on hänen seuraavien vuosiensa projekti. Mä siteeraan tätä sun kirjaa. Hän aikoo keskittyä kaikenpuoliseen itsensä kehittämiseen, omaan mentaaliseen kasvuunsa, oman fyysisen kuntonsa parantamiseen ja elämäntapojensa täydelliseen uusimiseen. Hän katsoo olevan sen itselleen velkaa. Hän kuuntelee itseään, mutta koskaan sieltä ei kuulu, että nyt olet riittävästi miettinyt itseäsi, nyt voit keskittyä muihin. Tämä on musta aika hyvä kyllä kuvaus tästä, mitä tällä itsekyyden ajalla tarkoitetaan. Mutta meillähän myös ihan asiantuntijatasolla sanotaan näin, että tämä on hyväksi. Keskity itseesi ja käsittele tunteitasi ja yritä miettiä, miten saat elämästäsi sellaisen, että voit elää siinä täydessä potentiaalissasi.
1: Näin meillä kyllä tehdään. Asiantuntijatasolla sanotaan. Ja tietenkin kaikessahan tässähän on kysymys juuri aste-erosta. Totta kai ihmisellä on oikeus keskittyä omaan hyvinvointinsa ja pitää siitä huolta tiettyyn pisteeseen saakka. Mutta minusta tässä äskeisessä Antin puheenvuorossa oli aivan tämä ydin sanottu, että ihmisellä on sosiaalisen elämän aivot. Hänet on tarkoitettu elämään muiden kanssa yhdessä. Hän ei kehity edes itsekseen. Edes hänen minuutinsa ei kehitty identiteetistä puhumattakaan muuta kuin yhteydessä muihin ihmisiin, jolloin juuri tämä ajatus, että silloin kun me lähdemme tälle tielle, että me irrotamme ihmisen tästä elämästä, mihin sosiaalisesta elämästä, niistä tarpeista, mitä hänellä on, niin ei ole hämmästyttävää, että me saimme aikaan ahdistusta ja yksinäisyyttä, jolloin tämä maailman kuva, että voimakkaasti korostetaan tätä, kuinka yksilön täytyy pitää itsestään huolta, niin siihen jo sinänsä sisältyy tämmöisen mielenterveyden riskin siemen.
0: Ja paradoksaalisesti sosiaalinen mediahan on sellainen väline, että me voimme periaatteessa olla yhteydessä toisiimme jopa maailman ääriin asti, mutta se ei ole sitten tuottanutkaan ihmisille välttämättä sellaista tunnetta, että yhteisöllisyyden tunnetta.
2: Ei se ole sitä tuottanut, ei tietenkään. Ja kyllähän se nyt jotenkin intuitiollakin ymmärtää, että on ihan eri asia olla jonkun laitteen välityksellä yhteydessä toiseen ihmiseen kuin se, että tapaa hänet jossain kahvilassa tai istuu jossain iltaa. Et onhan se sosiaalinen vuorovaikutus on jotain niin paljon enemmän kuin sähköisen välineen kautta tapahtuva yhteydenpito, joka kaiken lisäksi on paitsi niin kuin ihan selkeästi altis kaikenlaiselle niin kuin väärälle informaatiolle. Siellä on niin helppo peittää sen, mitä mulle oikeasti kuuluu, kun sanoo siellä ruudun välityksellä, että ihan hyvin menee. Puhumattakaan sit siitä, että miten sosiaalinen media itsessään jo niin kuin pyrkiikin vääristämään todellisuutta ja syöttää meille sellaista tavaraa, joka niin kuin ei ollenkaan kerro todellisuudesta, vaan jonkun tahon näkemyksistä, jotka pyrkii toteutumaan.
1: Täällä on hyvin tärkeä tämä sosiaalisen median ja sosiaalisen vuorovaikutuksen niin kuin yhdistäminen ja yhteennostaminen, koska tässä oli hyvin, äsken Antti kuvasi hyvin näitä ongelmia, mitä syntyy. Mutta vielä lisäksi sitten me tiedämme tutkimuksesta, tai tutkimus antaa vahvistuksen juuri näille äskeisille ajatuksille, koska sosiaalinen vuorovaikutus, niin se on ensinnäkin se on tarkoitettu keholliseksi. Ihmisellä on semmoiset aivot, että ne aivot rakentavat semmoisia hermoverkkoja, jossa tämä vuorovaikutus on tarkoitettu niin, että se tapahtuu kasvokkain. Se hyvin suuri määrä sosiaalista informaatiota ei ole sanoissa, vaan se on ilmeissä, eleissä, liikkeissä, äänensävyissä. Ja tämä täytyy lapsen oppia. Se ei ole synnynnäisesti valmiina hänessä, vaan hänen täytyy oppia, millä tavalla hän kehollisesti ilmaisee itseään ja miten hän lukee toisen kehon liikkeitä. Tämä häviää sosiaalisessa mediassa, johon tässä tulee jo tämmöinen yksi ongelma tässä säätelyssä. On monia muitakin asioita. On esimerkiksi tämmöinen, josta puhutaan tahdistamisena, joka tarkoittaa sitä, että tämän kautta ihminen kykenee hallitsemaan sitä sosiaalista vuorovaikutusta. Ja se on sitä, että tässä ja nyt minä sanon jotakin ja sinä vastaat siihen jotakin. Ja sillä tavalla tavalla sitten minä voin muuttaa sitä sanomaa, kun huomaan, että sanoin väärin ja täsmentää sitä sanomaa. Sosiaalisessa mediassa tämä sotkeutuu, niin kuin lasten mielessä sotkeutuu tämä, koska postaukset tulevat, ne tulevat milloin tahansa, väärään aikaan, väärässä tilanteessa, väärissä yhteyksissä. Sitten meillä on aivoissa valmius tämmöiseen sosiaalisen vuorovaikutuksen verkkoon. Meillä on tämmöisiä erilaisia vyöhykkeitä. Meillä on tämmöinen lähi-ihmisten vyöhyke, muutaman ihmisten vyöhyke, jossa me osaamme kohdistaa tiettyjä asioita tälle vyöhykkeelle. Me kerromme tiettyjä asioita näille ihmisille ja odotamme näiltä ihmisiltä tietynlaista emotionaalista vuorovaikutusta. Sitten me puhumme tämmöisestä niin kuin vyöhykkeiden laajentumisesta. Sitten on tietty tämmöinen 10-15 ihmisen vyöhyke, siltä me odotamme jotakin ja sitten on vaan tämmöinen tuttu. Vyöhyke. Nämä vyöhykkeet sotkeutuvat sosiaalisessa mediassa. Ne kaikki vyöhykkeet on samanarvoisia ja ikä häviää, jolloin ihminen joutuu semmoiseen tilanteeseen, jota hänen kivikautiset aivonsa eivät hallitse. Ja sitten me ihmettelemme, kun tästä tulee nuorille ongelmia. Ihme mieluummin olisi, jos ei tulisi.
0: Eli jos vaikka ihminen tarvitsisi lohdutusta, niin paras lohdutus olisi se, että joku, johon hänellä on oikea emotionaalinen side, niin olisi siinä vierellä, kun sen sijaan, että joku sieltä ruudun takaa sanoo jotakin, niin se ei, siinä ei ole samanlaista vaikutusta. Teistä kumpikaan ei ole sosiaalisessa mediassa?
2: Joo, ei.
1: En ole.
0: Joo, mutta Antti, sä oot ollut aikaisemmin, eikö niin, että sä lähdit pois sieltä sitten?
2: Mä olin LinkedInissä, siis sillä nimellisesti olin, en koskaan siellä juurikaan tehnyt yhtään mitään, mutta koska mulle joku joskus sanoi, että jos sä toimit yrittäjänä, niin sulla pitää olla LinkedIn-tili, koska se on sun käyntikorttis, mutta ja muutaman vuoden sitä pidin ja sitten totesin, että tämä on ihan tyhmää ja mä häivyn täältä näin. Muuten en ole koskaan ollut, enkä esimerkiksi omista älypuhelinta, mikä on aika hyvä suoja sitä vastaan, että ei koskaan ajaudukaan mihinkään sosiaaliseen mediaan.
0: No se on jo harvinaista sitten. Mutta ennenkin on ollut vaikeita aikoja ja nyt ihmiset voi huonommin kuin koskaan, että meillä ahdistusoireet esimerkiksi ovat kasvaneet vuosi vuodelta. Missä tämän kaiken kehityksen juuret on? Missä vaiheessa kehitystä tämä nimenomaan tämä yksilökeskeisyys, jolla on paljon hyviä puolia, niin missä vaiheessa ne hyvät puolet ikään kuin on ohitettu?
2: Jostain olen ymmärtänyt, että siis tämän kaiken takana on sellainen suuri kulttuurinen muutos, joka alkoi niin kuin läntisessä maailmassa jo heti toisen maailmansodan jälkeen. Vastareaktiona sille sotien välisen ajan niin kuin totalitarismille, joka oli tavallaan tällaista niin kuin toksista yhteisöllisyyttä, jossa yksilöllä ei ollut oikeutta edes elää, jos vaan niin kuin kansakunnan etu sitä vaati, että hänet piti tappaa ja se, että vapaa länsi voitti toisen maailmansodan, niin sen jälkeen alkoi niin kuin se kulttuuri sitten vahvistua, eli se niin kuin suunta kohti yksilöä sieltä yhteisöllisyydestä alkoi jo silloin, mutta että se tuli sitten varsinaisesti siihen myötä vaikutti sitten tämä taloudellinen vaurastuminen, jolloin tietysti sodan jälkeen esimerkiksi kun täällä rintamamiestaloja rakennettiin, niin ne oli pakko rakentaa talkoilla, koska ei ollut rahaa kenelläkään yhtään mihinkään, mutta sitten kun me pikkuhiljaa vaurastuttiin tuossa 60-70-luvulla, niin sitten se vasta oikein pääsi kunnolla kukkimaan tämä meidän yksilökeskeisyytemme, kun ei enää tarvinnutkaan käydä naapurista lainaamassa rautakankea, kun oli varaa ostaa oma.
1: Niin, mä luulen ensin lähden siitä, että sanoit äsken tässä, että vaikeita aikoja on ollut ensin aikaisemminkin. Ja minusta tämä on hirveän tärkeä huomio, joka täytyisi koko ajan pitää mielessä, että emme me loppujen lopuksi koskaan elä niin merkillistä aikaa, ettei historiassa joskus muullakin olisi ollut vielä vaikeampaa mahdollisesti. Mutta tämä että milloinka me tähän tämmöiseen kehitykseen lähdimme, joka sitten johti tämmöiseen ääriyksilöllisyyteen. Mä mieluummin puhuisin itsekkyydestä yksilöllisyyden sijasta, koska yksilöllisyys sinänsähän on positiivinen asia. Mutta nyt me puhumme jo jostakin muusta kuin positiivisesta yksilöllisyydestä. Psykologiassa on käsittääkseni tapana ajatella näin, että tämä ihmiskuva, joka sitten tämän kehityksen sai aikaan, oli aika radikaali muutos ja se Suomessa sijoitetaan vasta 80-luvulle. Se sijoitetaan jälkiteolliseen aikaan. Ja jälkiteollinen aikahan tarkoittaa sitä, että bruttokansantuotteesta suurin osa tuli palveluammateista. Ja todellakin toisen maailmansodan jälkeen, niin kuin sanoit, tämä muutos tapahtui, mutta USA:ssa se sijoitetaan tuonne 50-luvulle ja Euroopan suurissa valtioissa 50- ja 60-luvulle, mutta me olemme niin pitkään agraariyhteiskunta, että meillä tämä muutos tapahtui vasta silloin ja 80-luvulla. Ja mehän voi varmasti

0: me muistamme tämän muutoksen. Silloinhan puhuttiin tämmöisestä amerikkalaisten pinnallisuudesta, kun ne ovat äänekkäitä ja tulevat ja ottavat tilan ja ovat minä ja puhuvat small talkia. Ja me emme halua olla sellaisia, jolloin silloin meillä oli tämä kulttuuriero olemassa ja me näimme tämän kulttuurieron. Mutta silloin katsotaan, että se tapahtui, kun talousrakenne muuttui ja se oli talousrakenteen kannalta tarkoituksenmukaista, mutta nyt näyttää, että se oli ihmisen psyykkisen rakenteen kannalta vahingollista. Ja se kyse oleellinen muutos oli tässä se, että ei enää tarvittu yhteisöjä, naapuriapua samalla tavalla kuin aikaisemmin, vaan kilpailusta tuli tärkeä. Kilpailukyky tuli jo silloin semmoiseksi oleelliseksi voimaksi. Ja silloin ihminen ei saanut kuulua joukkoon, vaan hänen piti erottua. Tuli nimenomaan tämän, että hänen piti olla vakuuttava, jämäkkä, ainutkertainen, ainutlaatuinen, uniikki. Hänen piti nousta irti siitä ryhmästä. Ja ne mitkä henkilöt, jotka olivat aikaisemmin häntä auttaneet, muuttuivat hänen kilpailijoikseen. Koko ajattelusta tuli tämä, että kuka kilpailee parhaiten. Että tähän aikaan sijoittuvaan ja tämän takia tapahtuneeseen ihmiskuvan muutokseen on tapana sijoittaa tämä alku tälle kehitykselle, minkä lopputulosta me nyt sitten nautimme.
1: Joo, sä oot Liisa aikaisemmin puhunut siitä kulttuurimuutoksesta, että mikä heijastui myös siihen, että millä tavalla asioista puhutaan. Että nimenomaan 80-luvulla lähdettiin puhumaan asioista uusilla termeillä. Että siitä, mistä ennen puhuttiin röyhkeytenä, nyt puhutaankin rohkeutena. Ja ennen puhuttiin epävarmuudesta ja nyt samasta asiasta puhutaan itsensä etsimisestä. Tämä kuvastaa kanssa hyvin tätä. Mitä meille puhutaan, niin sillä tavalla me sitten aletaan käyttäytyä. Mutta lähdetäänkö sitten keskustelemaan siitä, että miten tätä kurssia voitaisiin ehkä muuttaa, miten korjata systeemiä. Filosofi Antti Kyljänen, sullahan on tähän nyt sitten ratkaisu jo hanskassa, että miten saataisiin isoon osaan ihmisten pahoinvoinnista ratkaisua. Eli olet puhunut siitä, että meidän pitäisi jälleen alkaa tavoitella antiikin hyveitä. Ja nämä hyvethän kuulostaa hieman hyveellisiltä. Mitä ne konkreettisesti ovat?
2: Hyveet on hyvin hyveellisiä, joo. Hyveet on siis ne ominaisuudet, jotka tekee meistä hyviä. Sekä ylipäätään ihmisinä ja nimenomaan ennen kaikkea siis sillä tavalla, kun Aristoteles ihmisen ymmärsi, eli yhteisöllisinä olioina. Jos meillä on hyveet hallussa, niin me rakennetaan omalla toiminnallamme sitä yhteisöä, ja jos taas yhteisö vastaa hyveellisesti meidän toimintaamme, niin yhteisö silloin tukee meitä yksilöinä ja ottaa meidät hyvin huomioon. Se on se hyveiden varsinainen tehtävä, että se tekee meistä hyviä yhteisön jäseniä. Tämähän on siinä mielessä kauhean kiinnostava tämä hyveiden katoamisen ajoitus meillä, että meillähän vielä siis 60-luvulla puhuttiin hyveistä runsaastikin, mistä osoituksena on esimerkiksi se, että kun 60-luvulla sorvattiin peruskoulun ensimmäistä opetussuunnitelmaa, joka vuonna 70 tuli voimaan, niin siinäkin vielä kehotettiin kasvattamaan kaikki lapset ainakin 4 tärkeimpään hyveeseen, eli ystävällisyyteen, auttavaisuuteen, oikeudenmukaisuuteen ja totuudellisuuteen. Seuraavassa opetussuunnitelmassa vuonna 1985 sitä hyvesanaa ei enää mainittu lainkaan, ja kun sitten akateemikko Oiva Ketonen vuonna 1993 Helsingin Sanomien kolumnissaan kyseli näiden suomalaisten kansalaishyveiden perään, niin hän joutui toteamaan, että tämä ei näytä kauhean hyvältä, että ilmeisesti tässä postmodernissa maailmassa on jotenkin niin kuin noloa ja hävettävää puhua näistä hyveistä. Eli samoihin aikoihin, kuin tämä yksilöllisyys alkoi meillä vahvasti kukkia, niin samoihin aikoihin meillä lakattiin sitä hyvesanaa käyttämästä suurin piirtein missään muussa kuin omenahyveen tai kaurahyveen merkityksessä. Ja ne on sitten asian eri asioita ne.
1: No niin, olemme jäljittäneet 80-luvun nyt tämmöiseksi pahis vuosikymmeneksi, joka toisaalta oli tämmöistä isoa taloudellista nousukautta, mutta sitten sieltä lähti pahoinvointikin kasvamaan. Vielä näistä hyveistä, niin jos puhutaan vielä näistä Aristoteleen määrittelemistä hyveistä, Aristotele on kai filosofeista se, jonka hyvekäsitys on saanut eniten kannatusta, niin mitä ne olivat ne Aristoteleen hyveet?
2: No, Aristoteles luetteli noin 12 hyvettä, mutta hän niin kuin selvästikin teki sen vähän sillain niin kuin esimerkinomaisesti, että esimerkiksi tällaiset ominaisuudet on tärkeitä. Siellä oli oikeudenmukaisuutta, kohtuullisuutta, rohkeutta tai niin kuin Aristoteles sanoo miehuullisuutta. Sitten siellä on tällaisia seurallisuuteen liittyviä hyveitä, niin kuin huumorintajuisuus ja oikeanlainen kunnianhimoisuus oli hänen mukaansa myöskin hyve. Eli sieltä löytyy tällaisia hyveitä, joita nyt voi kuvitella, että 300-luvulla ennen ajanlaskun alkua Ateenassa pidettiin tärkeinä asioina. Mun mielestä oikeastaan tärkeää ei ole se, että mitkä on ne ominaisuudet, joita silloin pidettiin hyveinä, vaan tärkeää on nimenomaan se, miten Aristoteles ne hyveet määritteli. Eli niiden piti olla sellaisia ominaisuuksia, jotka tuottaa hyvää sekä ihmiselle itselleen että sitten niille ympärillä olijoille. Ja tässä suhteessa mä oon joskus sanonut sitä, että itse asiassa hyveissähän ei ole kyse siitä, että oletko sä itsekäs vai oletko sä epäitsekäs, vaan siitä, että ootko sä niin kuin viisaalla tavalla itsekäs vai tyhmällä tavalla itsekäs. Että jos sä oot tyhmällä tavalla itsekäs, niin sit sä ajattelet vaan omaa itseäsi ja omaa etuasi ja viisveisaat mistään hyveistä. Mutta jos sä olet viisaalla tavalla itsekäs, niin silloin sä keskityt näihin hyveisiin, koska ne tuottaa hyvää myös sulle itsellesi. Sen lisäksi se tuottaa hyvää ympärillä oleville. Ja tämän takia mä myös niin kuin uskon tähän asiaan niin vahvasti, koska jos tässä pitäisi lähteä viljelemään altruismia, eli sitä, että me kaikki niin kuin luovutaan omastamme toisten hyväksi, niin se ei ole realismia tässä maailmassa. Mutta sen sijaan aina meillä on kuitenkin niin kuin mahdollisuus olla vähän fiksummalla tavalla itsekkäitä, ja silloin me tullaan heti näihin hyveisiin.
1: Joo, ja tuossa on myös se viisas ajatus, että, tai sen ymmärtäminen, että me ollaan kaikki yhteydessä toisiimme. Joo. Mitä Liisa Keltikangas-Järvinen ajattelet, että mikä näistä Aristoteleen hyveistä on sellainen, joka eniten nyt loistaa poissaolollaan tässä meidän ajassamme?
0: Nyt joudun sanomaan, että kuuntelin tässä hyvin kiinnostuneena, koska en tunne tätä Aristoteleen filosofiaa, mutta juuri tämä ajatus siitä, tässä oli kaksi hyvin tärkeää, johon kiinnitin, taikka pidin hyvin tärkeänä, ja toinen oli juuri tämä, että ei tarvitse, että varmaankaan tätä listaa pohtia, mikä siellä on paras ja panna järjestykseen, vaan ylipäänsä tämä ajatus, että hyveistä täytyy puhua ja miksi niistä on tullut tämmöinen vähän niin kuin naivi ajatus ja tällainen, että hyveet yhdistetään välttämättä heti moraalisointiin ja tämmöiseen tietyllä tavalla kun näin negatiivisiin asioihin. Ja toinen tämä tämmöinen minusta mielenkiintoinen, mikä Antti nosti esille, oli juuri tämä, että meillä on mahdollisuus valjastaa ihmisen itsekkyys, on se sitten synnynnäistä, ei ole mitä tahansa, valjastaa ihmisen itsekkyys hyvää palvelemaan. Juuri sillä tavalla saada se taju, että ei ole vastakkain minä ja ympäristö, vaan se, että jos ympäristö menee riittävän huonoksi, niin minä itsekin voin huonosti. Silloin jokainen voi huonosti. Ja tämä on semmoinen keskustelu, joka on nyt varovasti lähtenyt siellä ja täällä nousemaan, että mitä täytyisi saada, kuinka tämä asia saataisiin muuttumaan. Että on tämmöinen ajatus, että itsekkyys voi olla myöskin sitä, että minä teen ympäristön itselleni hyväksi ja silloin muutkin voivat hyvin.
1: Otit Antti Kyllönen tuossa esille, että 60-luvulla alkoi ikään kuin tämä hyveiden rapistuminen jollain lailla näkyä, niin otat tuossa kirjassasi Hyvän teossa esille Leevi Launosen vuonna 2000 valmistuneen väitöskirjan, jossa hän tutkailee sitä, että miltä eettinen kasvatusajattelu näyttäytyi suomalaisen koulun pedagogisissa teksteissä 1860-luvulta 1990-luvulle asti. Ja tämä on kyllä aika mielenkiintoinen katsaus. 1800-luvulla kuri ja kuuliaisuus olivat A ja O, häveliäisyys, rehellisyys, luotettavuus, kohteliaisuus, rauhallisuus. Ja 30-luvulla sitten sellaiset hyveet kuin kohtuullisuus ja vaatimattomuus alkoivat karsiutua pois ja tilalle tuli tasa-arvoisuus, suvaitsevaisuus ja solidaarisuus. Ja 60-luvulla sitten päämääräksi laitettiin ja nimitettiin oppilaan persoonallisuuden kehittäminen. Ja siitä eteenpäin sitten vuosikymmeneltä tämä korostui, tämä persoonallisuuden kehittyminen, ja ollaan päädytty siihen tilanteeseen, että näistä hyveistä ei enää puhuta, mutta että korostetaan, että oppilaan kuuluu itsenäisesti etsiä omat ratkaisunsa eettisiin kysymyksiin ja olla ikään kuin itse oma arvokasvattajansa.
2: Joo, tämä oli sellainen, en ole siis kasvatustieteilijä, mutta se mitä nyt olen asiasta ymmärtänyt on se, että tuossa 70-luvulla meilläkin tuli muotiin tällainen Kohlbergiläinen kasvatusihanne, jonka mukaan oli tärkeää nimenomaan kasvattaa lapset niin kuin toimimaan hyvin ja oikein, mutta ei saanut kertoa lapsille sitä, että mikä on hyvää ja oikein, koska se täytyy lasten itsensä löytää. Täysin niin kuin kahjoajatus, ihan seinä hullu. Käytännössä tarkoittaa siis lasten heitteille jättöä, mitä tulee tähän niin kuin eettiseen niin kuin kasvatukseen, että se kun koko kasvatuksessa on niin kuin sieltä kaukaa jo ennen kivikautta ollut kyse siitä, että siirretään sitä niin kuin yhteistä viisautta lapsille nimenomaan tämän hyvekasvatuksen kautta. Se on niin kuin vanhin tapa kasvattaa lapsia, on kasvattaa lapset hyveisiin, olemaan hyviä ihmisiä siinä ympäristössä, johon he on syntynyt. Ja nyt sitten yhtäkkiä niin kuin vedetään matto heidän jalkojensa alta. Ei sitten mikään ihme, että maailma näyttää nyt siltä, että täällä on niin kuin jokainen ihan itse saanut keksiä sen, että mikä on hyvää ja oikein. Tuolla on Yhdysvalloissa presidenttinä yksi ihminen, jonka mielestä niin kuin hänen oma etiikkansa on se, minkä mukaan maailmassa kaikki toimii, niin sitten kaikki menee hyvin. Tässä nyt sitten ollaan.
0: Niin, mä jatkasin tuossa. Tässä oli ihan asian ydin sanottu, juuri tämä, että lapsi saa itse etsiä sitten omat arvonsa. No, yhteiskunta hajoaa silloin, jos jokainen itse omat arvonsa. Mitä se voi olla? Samaten tämä ajatus hyvin mielenkiintoinen, että kasvatuksen painopiste siirtyy persoonallisuuden kehittämiseen ilman, että otetaan minkäänlaista kantaa siihen, minkälainen se persoonallisuuden pitäisi olla. Tämä on yksi meidän kulttuurin tämmöinen hyvin mielenkiintoinen myöskin selittäjä, että todella tuli tämmöinen ajatus, että persoonallisuuden kehittäminen on tärkeää, mutta ei määritelty sitten, mikä se on, jolloin lähti sitten leviämään hyvin, hyvin nopeasti tämä ajatus, että tietyt persoonat ovat parempia kuin toiset. Lähti tämmöinen niin kuin tavallaan piilossa oleva ajatus, joka sitten johti lopuksi siihen, mitä tällä hetkellä en vain minä kutsun sitä, mutta en vain minä, vaan myöskin ihan tieteen maailmassa sitä kutsutaan persoonallisuuden syrjinnäksi, legitimoiduksi persoonallisuuden syrjinnäksi. Tässä on vielä tämmöinen mielenkiintoinen ajatus, että sen lisäksi, että arvoista ei enää puhuta, niin tähän meidän tämänhetkiseen kulttuuriin kuuluu hyvin vahvasti puhe siitä niiden välineiden pois viemisestä, jolla tämmöistä niin kuin moraalista ja eettistä vuorovaikutusta säädellään, ja ne ovat häpeä ja syyllisyyden tunteet. Ja tutkimuksessa me emme tiedä välttämättä, miksi ihmisellä on niin tavattoman paljon tunteita ja milloin ne ovat syntyneet, mutta meillä on kuitenkin yksi tapa jakaa tunteita, tieteen käyttämä tapa, ja se on se, että on olemassa tämmöisiä survival hälyttäviä tunteita. Tunteet liittyvät aina johonkin tilanteeseen. Ne eivät synny itsestään ihmisen sisältä, vaan ne liittyvät johonkin tilanteeseen. Ja nämä survival tunteet ovat semmoisia, jotka niin kuin hälyttävät, että on joku hätä. Pelko, ahdistus ovat niistä oleelliset. Sitten meillä on tämmöiset myöhemmin kehittyneet tunteet, siis niin kuin korkeammin myöhemmin kehittyneet, joiden tarkoitus on säädellä ihmisten välistä vuorovaikutusta ja tehdä mahdolliseksi kooperatiivisuus, solidaarisuus, lojaalisuus, altruismi, tämän tapaiset asiat, ne ovat syyllisyys ja häpeä. Että kun me teemme, mokaamme jossain jotain ihmisten edessä, rikomme jotain normia, me tunnemme häpeää. Silloin kun me rikomme niitä normeja, jotka olemme itse sisäistäneet itsellemme tavoitteiden, olemme niin kuin sisäistäneet moraalin, että tämä on oikein, tämä on väärin, tätä me tavoittelemme. Ja kun me niitä normeja rikomme, loukkaamme toista ihmistä, silloin me tunnemme syyllisyyttä. Että nämä ovat niin kuin olemassa nimenomaan niin kuin meidän tämmöiseen, että me olisimme kykeneviä moraaliseen, eettiseen vuorovaikutukseen muiden kanssa. Ja tällä hetkellä joka päivä me voimme lukea lehdestä, kuinka meidän täytyy nimenomaan näistä tunteista päästä eroon. Ja jos nyt vähän tässä kärjestä, niin henkilö, joka pääsee häpeästä ja syyllisyydestä eroon, niin kyllä sitä häntä oli vielä 50 vuotta sitten tapana kutsua psykopaatiksi. Vähän nyt tässä provosoiden, mutta ei nyt kovin kaukana totuudesta. Et meillä on niinku hyvin paljon tämmöistä, niinku pyörii kulttuurissa tämmöistä, jonka merkitystä ei aina nähdä siinä kokonaisuudessa.
1: Kyllä, ja tuossakin on nimenomaan katse siinä omassa navassa, ikään kuin olisi merillisiä saarekkeita muista
0: ihmisistä. No niin, ikäviä tunteita. Totta niin, kai, jos katse on niin kuin omassa navassa, niin ne on tietenkin ne on ensimmäisiä tunteita, joista pitää päästä eroon, koska ei niitä ole yhtään kiva kantaa.
1: Kyllä. Niin, nykyään ei hirveästi näistä hyveistä enää puhuta, mutta kyllähän meillä arvoista kuitenkin puhutaan. Eikö se sitten riitä, että meillä olisi yhteiset, luomme yhteiset arvot ja sitten kukin voi pyrkiä omalla tavallaan niitä kohti?
2: Joo, se ensimmäinen pointti on nimenomaan tämä yhteiset arvot. Et nythän meillä lähdetään siitä, että jokaisella pitää olla omat arvot, joiden mukaan jokainen sitten elää just niin kuin elää ja kellään ei ole niin kuin nokakoputamista siihen, että mitkä on niin kuin toisen ihmisen arvot. Että se on jo niin kuin pyhäin häväistys, että lähtee sanomaan, että sulla on ihan vääränlaiset arvot tässä elämässä. Nyt arvojenhan pitäisi niin kuin... Kun arvot on niitä inhimillisen toiminnan itsessään hyviä ja arvokkaita päämääriä, joita kohden meidän kaikkien pitäisi tietysti niin kuin elämässämme aina olla pyrkimässä kaikilla mahdollisilla teoillamme ja toimillamme. Niin niihin nyt jo niin kuin määritelmän mukaan kuuluu se, että jos ne on kerran itsessään hyviä, niin niiden pitäisi nimenomaan edustaa sitä yhteistä hyvää. Niiden pitäisi olla hyviä aivan kaikille. Et on ihan samantekemä, puhutaanko me niin kuin mun arvoista tai sun arvoista, mutta niiden pitäisi, jos ne on ylipäätään arvoja, niin niiden pitäisi olla sellaisia, että ne tuottaa hyvää siis aivan kaikille ihmisille tässä maailmassa ja vielä vähän laajemmin koko tälle planeetalle. Ja nyt siis se yhteinen hyvä on se, mitä niillä arvoilla tavoitellaan. Se, mistä me niinku puhutaan tänä päivänä, kun me arvoista puhutaan, niin on jotain ihan muuta. Sellainen suomalaisen arvofilosofian Grand Old Man Erik Aalman aikanaan totesi vuonna 1920 kirjoittamassaan kirjassa, että on vähän surullista se, että kun ihmiset puhuu arvoista, niin ne näyttää puhuvan enimmäkseen ihan kaikesta muusta kuin arvoista. Ja sehän nyt pätee edelleenkin tänä päivänä hyvin vahvasti. Meillä esimerkiksi yritysten, Helsingin pörssiin noterattujen yritysten arvoista 6% on oikeasti arvoja ja loput sitten jotain aivan muuta. Eli tämä meidän arvopuhe ensinnäkin on ihan rikki. Ja sitten toisekseen, me ei edes ymmärretä, että meillä on edelleen olemassa ne yhteiset arvot. Me ollaan niin keskitytty siihen, että jokaisella saa olla omat arvot ja se on ihan hyvä näin. Niin kuin toki onkin, niin saakin olla. Tämä on vapaa maa. Täällä saa jokaisella olla omat arvot ja arvoinaan saa pitää vaikka ihan mitä tahansa. Samapa tuo, ei siihen kukaan voi puuttua. Mutta se, että meiltä on kadonnut kokonaan se todellisuus, että meillä on edelleen olemassa meidän yhteiskunnan arvot, jotka on se suurin yhteinen arvojen joukko, joka niin kuin ylipäätään on olemassa. Ja tämä on aika murheellista. Me ei edes tiedosteta sitä, että ne on olemassa, saati, että me tiedettäisiin, mitkä ne on. Ne on kuitenkin niin kuin, ne löytyy meidän lainsäädännöstä, meidän koko lainsäädäntö perustuu niille ja meidän koko lainsäädännöllä pyritään niiden arvojen toteuttamiseen. Ne löytyy sieltä, kun ne vaan kaivetaan esiin, mutta koko tämän asian niin kuin edes tiedostaminen on meiltä jo kateissa. Tämä kertoo paljon siitä meidän niin kuin arvopuheesta, joka on niin kuin aivan täydellisesti rikki.
1: Tämä on kiinnostavaa. No, presidentti Stubbhan on puhunut arvopohjaisesta realismista ja hän mainitsee Suomen arvoiksi demokratia, ihmisoikeudet, tasa-arvo, tämän tyyliset asiat, niin ovatko ne arvoja?
2: Ei ne arvoja. Demokratia ei ole armo. Demokratia on hallintojärjestelmä. Demokratia on väline hyvien asioiden tekemiseen, mutta se ei ole siis arvo, vaan se on väline. Ihmisoikeudet, sama juttu. Ne on välineitä oikeuden toteuttamiseen. Oikeus on arvo, mutta ihmisoikeudet on välineitä oikeuden toteuttamiseen esimerkiksi. Siis presidentti Stubb ei ole tästä asiasta yhtään vähemmän tai yhtään enemmän tietämätön kuin me kaikki muut, koska emme muutkaan niistä arvoista mitään tiedetä, koska ei meillä niistä ole oikeasta arvoista puhuttukaan. Ei tosiaan sen verran, että me edes tiedettäisiin, mitkä ne on.
1: Eli tämä selittää paljon sitä, että arvoista ei oikeastaan ole meille sellaiseksi ohjenuoriksi, että mitä on hyvä elämä, koska emme edes tiedä, mitä ne ovat ne arvot.
0: Niin meillä on kääntynyt, meillä siis nimitetään mielipiteitä tällä hetkellä arvoiksi, että ihmisillä on mielipiteitä erilaisista asioista, mielipiteitä vähemmistöistä ja mielipiteitä milloin mistäkin, niin hän kutsuu niitä arvoiksi. Että tämähän on yksi tapa, joka on vesittänyt tämän arvokeskustelun. Tämä oli hyvin tärkeä puheenvuoro, koska emmehän me siis tämmöistä demokratiaa voi lähteä niin kuin välineellisesti edes ajamaan, jos ei ole jotain tavoitetta, mihin kohtaan, mitä kohti sitä aivan ajetaan. Niin kuin tämän keskustelun tämmöinen varovaisuus ja välttäminen, niin se on aika ikävää.
2: Se on kauhean surullista ihan senkin takia, että siis että arvot ja demokratia on saman kolikon kaksi eri puolta. Jos meiltä menee toinen, meiltä

0: pyritään toteuttamaan niitä, eikä niin kuin tänä päivänä, että mä tässä maassa pikemminkin pyritään ampumaan niitä arvoja alas aina, kun sellainen jostakin löytyy, niin me ollaan hyvin vaarallisella tiellä tässä asiassa.
1: Eli kaipaamme nyt jotakuta kertomaan meille ihan nyt auki nämä Suomen arvot, mitä ne tarkoittavat. Mutta sä Antti Kyllönen kirjoitat hyvän teossa kirjassasi, että meillä on kuitenkin ollut pakko olla jotakin hyveitä, muuten me emme olisi tässä yhteiskunnassa tässä tilanteessa. Siis että asiat nyt ovat kuitenkin vielä jollain lailla järjestyksessä. Kirjoitat, että tässä ei ole siis täysin epäonnistuttu kuitenkaan hyveiden kanssa. Jos sellaiset asiat kuin arkijärkisyys, avuliaisuus, huumorintajuisuus, joukkuehenkisyys, joustavuus, keskustelevuus, luotettavuus, oikeudenmukaisuus, vastuullisuus ja ystävällisyys olisivat jossakin vaiheessa kehitystä kokonaan lakanneet toimimasta, niin meillä ei olisi perheitä, sukuja, kyliä, kaupunkeja, ei oikeastaan mitään.
0: Näin se just on, ilman niitä hyveitä ei ole olemassa ihmisten yhteisöjä, ne ei pysy kasassa. Ja tietysti se, että meillä näitä yhteisöjä on, niin se jo kertoo siitä, että totta kai ne arvot, tai hyveet siis jossain on olemassa. Silloin kun hyveistä lakattiin puhumasta, niin ei ne hyveet mihinkään kadonneet. Ne on edelleen olleet olemassa ja toki tietysti ne on ajan myötä kyllä heikentyneet ja ne on pikkuhiljaa alkaneet meiltä kadota. Et ensimmäinen hyve, joka meiltä katosi joskus tuossa viime vuosikymmenellä, oli ehkä suvaitsevaisuus, jota jossain vaiheessa alettiin pitää, kun se oli ollut tällainen hyvän ihmisen ominaisuus pitkään ja hartaasti, niin sitä alettiinkin pitää tällaisena haukkumasanana tässä maassa. Aika iso joukko ihmisiä oli sitä mieltä, että tällaiset niin kuin suvakit on jotenkin heikkoja ja ajattelee asioista väärin. No ihan sellainen asia, joka on niin kuin ison joukon ihmisiä mielestä haukkumasana, niin sehän ei enää voi olla niin kuin mikään yhteisessä kulttuurissa elävä hyve. Toinen, joka meiltä katosi, oli sitten rehellisyys, joka viimeistään siinä vaiheessa, kun Trump ensimmäisen kerran tuli presidentiksi, niin meilläkin alettiin elää tällaista totuuden jälkeistä aikaa. Nyt kun poliitikotkin jo ihan suoraan pitävät sitä ihan luonnollisena, että totta kai politiikassa valehdellaan, niin se ei ole enää siis mikään häpeä, että jää kiinni valheesta, vaan sehän on vaan niin kuin olankohautuksellahan siitä selviää, että no mitäs tuosta. Eli sinne alkaa pikkuhiljaa kadota ja se on kyllä hyvin ikävää, koska sellainen maailma, josta hyvet toisensa jälkeen meiltä katoaa, se ei ole enää niin kuin ihmiselle sopiva paikka.
2: Jatkaisin mielelläni tuosta suvaitsevaisuudesta ja sen katoamisesta, koska silloin kun me tarkastellaan nimenomaan nyt niin kuin näitä vaikkapa nyt mielenterveysongelmia ja ihmisten pahoinvointia, niin silloinhan me ollaan hyvin oleellisen asian kanssa tekemisissä. No ensinnäkin tuotok sanoi tässä, että meillä on paljon hyvääkin, se on ihan totta, että ylipäänsä se, että me voimme pohtia tämmöisiä asioita, kertoo, että me elämme aika hyvää aikaa, että sitäkään ei tule todella unohtaa, että kun me voimme käydä niin kuin tämmöistä hienosäätöä yhteiskunnan ongelmista. Mutta tämä mielenkiintoinen, minkä tämmöinen äärimmäinen yksilöllisyys on tuonut mukanaan, on tämä jatkuvasti tämä suvaitsemattomuuden lisääntyminen, suvaitsevaisuuden kapeutuminen, jota ei välttämättä nähdä, koska niin kuin suvaitsemattomuus on sitten niin kuin, se nähdään niin, että ajetaan joidenkin ryhmien etuja ja kuitenkin kokonaisuudessa tämä, vaikkapa nyt persoonallisuuden alueella, tämä on suvaitsemattomuus lisääntynyt sillä tavalla, että siitä on tullut oikeastaan uusi tämmöinen pakottava normi semmoisen tilalle, mistä me tämän yksilöllisyyden nimissä halusimme joskus päästä eroon. Ja et meillä on niin kuin tämä suvaitsemattomuuden määrä on tällä hetkellä aivan käsittämättömän suuri. Mä näen esimerkiksi sen siinä, että kuinka kapea käsitys meillä on siinä, minkälainen lapsen täytyy olla. Samalla kun me korostamme sitä, että jokainen lapsi saa olla yksilö. Silloin 80-luvulla, kun yksilöllisyydestä ei oikeastaan puhuttu vielä mitään, tärkeintä oli se, että vielä silloin tämä niin kuin, mitä me keskustelemme tästä yhteiskunnallisesta hyvästä,

0: näistä hyveistä, että lapsen kasvatus, sen piti johtaa siihen, että lapsi oli sopeutuvainen ja kiltti sillä tavoin, että muut pitivät hänestä. Että se oli tärkeää, että lapsi kasvatettiin semmoiseksi, että hän oli joustava ja muut pitivät hänestä. Silloin oli oikeasti lapsella suurin mahdollisuus olla juuri sellainen kuin hän oli. Tavoitteeksi ei asetettu kasvatuksessa, piti olla rohkea, aktiivinen, reipas, vaan minkälainen tahansa sai lapsi olla, kun hän käyttäytyy tietyllä tavalla. Mitä enemmän me olemme lähteneet puhumaan tästä yksilöllisyydestä, samalla vauhdilla on lisääntynyt tämä suvaitsemattomuus. Eli sitä kapeammaksi on tullut se ajatus, että minkälainen ihmisen täytyy olla persoonaltaan, ajatuksiltaan, mielipiteiltään ja tunneilmaisuiltaan.
1: Ja siitä tulee myös sitten sitä pahoinvointia, kun varsinkin nuoret miettivät, että ovatko he nyt normaaleja ja onko tämä normaalia, kun minä en pysty tuollaiseen kuin mitä ehkä minulta odotetaan. Ja tässä Liisa Kelti-Kangasjärvinen itsekkyyden aikakirjassasi tuot esille myös pienen esimerkin siitä, miten erään Pinja-tytön äiti oli huolissaan, kun päiväkodin kehityskeskustelussa oli tuotu esille Pinjan lainausmerkeissä erilaisuus. Kun muut lapset leikkivät yhdessä, niin Pinja tykkäsi kuunnella ääniä. Hän muun muassa kolisutteli jollakin puukepillä metalliaitaa ja tykkäsi siitä sitten itsekseen kuunnella. Ja kysymys oli siis yksivuotiaasta Pinjasta. Joten tässä vaiheessa jo tuli ilmi se, että päiväkodissakin oltiin vähän huolissaan, että hän ei nyt ole yhtä sosiaalinen kuin nämä muut lapset.
0: Tämä on ihan semmoinen viesti, joka tämä oli yksi esimerkki, jonka juuri eräs äiti minun oli kirjoittanut silloin, kun olin tätä kirjaa kirjoittamassa. Mutta näitä esimerkkejä tulee aivan jatkuvasti taukoamatta, kuinka 3-vuotiaasta ollaan päiväkodissa huolissaan, että hän ei tule, aina on tämä sama, että hän ei tule pärjäämään maailmassa. Kilpailukyky ei ole riittävä. Ja sitten se ilmaistaan tämmöisen niin kuin sosiaalisen puutteen muodossa, mutta koskaan ei lähdetä siitä, että toteutamme päiväkodissa yksilöllisyyttä niin kuin se on tarkoitettu.
2: Aivan. Nythän me ei kuitenkaan saatu sinne päiväkotiin sitä yrittäjäkasvatusta, joka jossain vaiheessa sinne oli tarkoitus tulla, mutta käsittääkseni sitä ei sitten tullut sinne kuitenkaan vielä ainakaan, mutta ehkä se saadaan sinne.
1: Mutta nyt me ollaan päästy sopivasti lapsiin, koska lapsissahan on se tulevaisuus ja Antti Kyljänen, sä tiedät siitä ja oot kehitellytkin tällaista hyvekasvatusta, jota on kokeiltu jo hyvinkin monissa päiväkodeissa. Eli mitä se käytännössä on ja millaisia tuloksia on saatu aikaan?
2: No se käytännössä tarkoittaa sitä, että kun nyt kuitenkin se hyve on nimenomaan ennen kaikkea kasvatuksen väline. Näin sen ajatteli jo antiikin aikaan Platon ja Aristoteles, että lapset pitää kasvattaa hyveisiin, koska nimenomaan lasten kasvattaminen hyveisiin on kaikkein tärkeintä, mitä on. Kehittelin tässä kymmenkunta vuotta sitten sellaisen hyvekasvatusmallin nimenomaan näihin suomalaisiin oloihin ja sellaisen, joka soveltuu nimenomaan tähän uusaristoteliseen niin kuin nykyaikaan sopivaan hyveteoriaan. Ja se idea on siis se, että päiväkodissa vanhemmat yhdessä päiväkodin työntekijöiden kanssa valitsee ne hyveet, jotka otetaan siihen lasten kasvatuksen kärkeen. Ja sitten lähdetään lasten kanssa niitä työstämään. Ihan siis alkaen siitä, että mietitään lasten kanssa, että mitähän se sellainen reiluus tai kannustavuus tai rohkeus oikein voisi olla. Ja sitten siitä lähdetään liikkeelle ja pyritään siinä päiväkodin toiminnassa, myös kotien toiminnassa. Kodit lähtee tähän mukaan, jos vaan suinkin haluavat. Siihen on niin kuin omat konstinsa, miten sitten kotona näitä asioita voidaan pitää esillä. Mutta lähdetään niitä lasten kanssa työstämään. Luetaan sellaisia satuja, joissa kerrotaan näistä hyveistä. Saduissahan hyve on kauhean usein pääosassa. Näissä klassisissa saduissa se on aina joku hyve, jonka perusteella se kuninkaan poika saa sen puolivaltakuntaa ja prinsessan omakseen, ja joku taas hyveen puuttuminen, jonka pohjalta sitten se paha saa sen palkkansa. Eli on monenlaisia konsteja sit näitä hyveitä tuoda siihen lasten arkeen. Ja lapset tarraa niihin kuin sikalimpuun, että ne on niin kuin tosi innoissaan. Ja muistan aina sen ensimmäisen päiväkodin, jossa tätä lähdettiin kokeilemaan 11 vuotta sitten, jossa 3 hyvettä reiluus, ystävällisyys ja kannustavuus valittiin sinne lasten kasvatuksen kärkeen. Ja ensimmäinen asia, mitä lapset näillä hyveillään teki, oli se, että he lopetti yksissä tuumin kaiken kiusaamisen siinä päiväkodissa. 2 viikkoa sen jälkeen, kun oli alettu hyveistä puhua, niin siellä ei kukaan enää kiusannut ketään, koska lapset oli sitä mieltä, että jos kerran reiluus ja ystävällisyys on tällaisia hyveitä ja hyveet on hyvä juttu, niin sittenhän se tarkoittaa sitä, että kukaan ei voi kiusata ketään, koska eihän reilut ja ystävälliset ihmiset kiusaa ketään. Ja se oli sitten siitä poikki. Niin kuin lasten maailmassa aika usein asiat on aika kategorisia, niin se oli sitten niinku kerta kaikkiaan loppu.
1: Eikö tässä käydä vielä sitten niin, että kun he siirtyivät kouluun, niin he myös siellä koulussa sitten alkoivat puuttua näkemäänsä kiusaamiseen?
2: Joo, he kulki porukalla välitunneilla pitkin koulun pihoja, ja jos he tulkitsivat, että joku kiusaa jotakin, niin he menivät siihen väliin ja sanoivat, että hei, ei noin voi tehdä, kun ei ole reilua eikä ystävällistä tollainen.
1: Tästä on myös tutkittu, että tämä hyvä kasvatus vahvistaa lasten tunteiden tunnistamista ja säätelyä ja empaattisuutta ja erilaisuuden hyväksymistä ja keskinäistä lohduttamista ja auttamista. Kaikki hyviä asioita. Miksi tästä ei tehdä normia?
0: Tässä nyt mainitsit, että on tutkimusta, että tämä kasvattaa lasten tunteiden käsittelyä. Ja tämä on aivan juuri niin kuin tämmöinen avainsana, koska juuri näin se tapahtuu, että annetaan tällä tavalla lapselle välineitä, kerrotaan vaikkapa satujen kautta ja tilanteiden kautta, annetaan valmiuksia tunteiden käsittelyyn, eikä niin, että ohjataan lasta tuijottamaan omia tunteitaan, mikä meillä on tällä hetkellä tässä tunteiden kasvatusajatuksessa. Siis niin kuin ohjataan todella lapsi, jopa niin kuin syötetään lapselle tunteita. Tämä ero vaikuttaa hiuksen hienolta ja kuitenkin se on aivan oleellinen, että annetaanko satujen yhteisten tapahtumien ja tämmöisten kautta välineitä ymmärtää niitä omia tunteita, vai lähdetäänkö siitä, että ohjataan lapsen mieli, fokusoidaan valppauteen, kuuntelemaan koko ajan omaa itseään. Me ollaan niin kuin tämmöisessä tämän pienen esimerkin kautta nyt oikeastaan hyvin tämän keskustelun ytimessä.
1: Kyllä. Niin, miksi tästä, Antti, ei tehdä normia? Että levitettäisiin kaikkialle, kaikkiin päiväkoteihin, kaikkien vanhempien tietoisuuteen.
2: No jos mä saisin yhden asian tässä maailmassa päättää niin kuin diktaattorin valtuuksin, niin se olisi nimenomaan se, että kaikki lapset pitää päiväkodista alkaen kasvattaa näihin hyveisiin. Sillä tavalla tämä maailma muutettaisiin ja se olisi helppoa, se olisi nopeaa ja se tapahtuisi niin kuin paljon vähemmällä vaivalla kuin kaikki se, mitä tähän nyt niin kuin satsataan erilaisiin ongelmien poistamisiin.
1: Joo, ja sitten sanoitkin tuossa, että se olisi nopeaa, eli lapset alkavat sitten myös kasvattaa vanhempiansa.
2: Hyvin näin tehokkaasti.
1: Niin, että näin ei toimita, kyllä, ja näin pitää tehdä.
2: Just ja, näin. Joo, ja siis tietysti asiat ottavat aikaansa, ja tietysti mä nyt olen tästä 20 vuotta puhunut, että meidän pitäisi saada tämä hyvä kasvatus päiväkoteihin, mutta se nyt kestää jonkin aikaa vielä, mutta kyllä me saadaan se. Tämä on siis niin kova juttu, että tämähän ei voi olla menemättä läpi ennemmin tai myöhemmin joka tapauksessa. Hyveet on niin keskeinen asia ja tuottaa niin määrättömät määrät hyvää sekä yksilöiden että yhteisöjen elämään, että tällainen asia ei voi olla lopulta sitten kuitenkin toteutumatta.
1: Kyllä.
0: Sattui joku aika sitten tämmöisiä vanhoja kirjoja. Olin heittämässä pois mun äitini kirjallisuutta ja siellä tuli sitten hänen auskultointiajaltaan tämmöisiä esimerkiksi Martti Haavion opetuksen opas. Me puhumme nyt siis 60-luvusta, 50-luvun lopusta 60-luvusta ja siellä oli juuri kaikki tämä kirjoitettu. Näin tapahtuu. Näin kansakoulussa tapahtuu. Tämmöisiä hyveitä on ja näin niitä lapselle opetetaan. Jolloin nyt me niin kuin nostamme uutena asiana tämmöisen hirveän tärkeän, joka oli 50-luvulla itsestäänselvyys koulun kasvatuksessa. Että joskus historiaan kurkistaminen saattaa myöskin auttaa jotakin, että tämä ei ole niin kuin, tämä on erittäin tärkeää, mutta ei ehkä niin ennen kuulumatonta, vaan juuri näin, että me olemme liukuneet pois tästä, mitä aikanaan pidettiin näin tärkeänä.
2: Näin, ja tämähän on itse asiassa tapahtunut siis ei ainoastaan meillä, vaan niin kuin koko läntisessä maailmassa. Ja suurin piirtein samoihin aikoihin. Se on kadonnut se hyvekasvatus esimerkiksi Englannissa juuri silloin 80-luvulla myös. Ja sitä ollaan kovaa vauhtia nyt ottamassa takaisin sekä siellä että sellaisissa maissa kuin Slovakiassa Italiassa ja joka paikassa niin kuin tehdään tämän kanssa nyt töitä. Kyllä se tulee tänne meillekin.
1: Niin, toivoa on. Tulevaisuus voi sittenkin näyttää vähän paremmalta. Liisa Keltikangas-Järvinen, tässä kun on puhuttu siitä, että eletään tämmöistä aikaa, kulttuuria, jossa meille sanotaan, että pistä itsesi etusijalle ja käännä katseesi omiin tunteisiin ja lopputulos on sitten, että me emme voi hyvin, niin miten tätä puhetta pitäisi muuttaa? Mitä meille pitäisi sanoa? Minkälaista puhetta?
0: Ihan lyhyesti, tähän ei pysty vastaamaan, ja siinä kirjassa me halusin korostaa nimenomaan tätä kulttuurin merkitystä, eikä niin kuin yksilöllinen yhteiskunta näkee, että sitten kaikki syykin on myöskin yhteisössä. Että se, että puhummeko me kulttuurista vai yhteisöstä, kulttuurin kannalta on tietenkin tämä, että me mietimme näitä rakenteita, mietimme toimintatapoja. Onko lapselle joskus tärkeämpi meidän luokka kuin se hänen yksilöllinen opintopolkunsa? Media voi miettiä myöskin, mitä sanoja käytetään ja minkälaisia asioita nostetaan esille, miten asioista kerrotaan. Ja sitten tietenkin, kun me menemme sitten yksilötasolle, niin ensimmäinen on ihan yksinkertaisesti oman käytöksen miettiminen, kuinka oma käytös vaikuttaa muihin. Onko oikeus ihmisellä oman hyvinvointinsa mahdollisen lainausmerkissä takaamiseksi loukata muita, että kyllä meillä mahdollisuuksia riittää.
1: Ihan tähän loppuun Antti Kyljäinen ja Liisa Keltikangas-Järvinen, mikä voisi olla ensimmäinen askel, jonka itse kukin meistä voisi juuri tänään ottaa sen jälkeen, kun olemme kääntäneet katseemme itsestämme ympärillemme?
0: Edelleen. Ensimmäinen askel tietenkin olisi ihan tämä oma käytös ja näiden tämmöisten tämänhetkisten kulttuuristen tapojen miettiminen, että lisäävätkö ne loppujen lopuksi omaakaan hyvinvointia. Vaikkapa tämä ihmissuhteiden kuormittaminen, mitä teen, jos on vaikeita ihmissuhteita, yritänkö selvittää niitä, yritänkö olla siitä huolimatta ystävällinen, voinko mennä fiilisten mukaan, onko minulla oikeus jäädä toisen järjestämiltä kutsuilta pois, kun ei sattunut olemaan tämmöinen fiilis. Näitä ei aivan tämmöisiä arjen esimerkkejä, että katsommeko vähän, miltä toisesta tuntuu vai katsommeko pelkkää itseä. Se on semmoinen ensimmäinen pieni askel.
2: Lähteä etsimään sitä yhteistä hyvää, kiinnittää huomiota siihen, että se yhteinen hyvä toteutuu kaikessa siinä, mitä mä teen ja miten mä toimin.
1: Silloin voi itsekin paremmin.
2: Kyllä.
1: Kiitoksia tästä keskustelusta ja kiitos teille hyvät kuuntelijat.
3: Yle Radio 1. Radion sinfoniaorkesteri esiintyy Yle Kesäfestivaalilla Vantaalla toukokuun viimeisenä sunnuntaina. Konsertissa kuullaan muun muassa Sibeliusta, Griegiä, Wagneria ja Rossinia. RSO:ta johtaa sen ylikapellimestari Nicolas Collon ja solistina loistaa 15-vuotias viulisti Lilja Haatainen. Tervetuloa Tikkurilan urheilupuiston ilmaiskonserttiin sunnuntaina 31. päivä toukokuuta. Suora lähetys Yle Radio 1 ja Yle Teemalla kello 18 alkaen.
4: Alkamassa on uudet levyt.
5: Uudet levyt -ohjelmassa esitellään vuoroviikoin klassisen musiikin sekä kansanmusiikin ja jatsin uusimpia äänitteitä. Tänään on vuorossa klassista musiikkia. Tällä kertaa nautitaan pianoteoksista ja virolaissäveltäjä Arvo Pärtin sinfoniasta. Aivan ensimmäiseksi luvassa on nelikätistä pianonsoittoa. Sitä harjoittavat kiinalainen Wu Jian ja kansainvälistä uraa luova Juho Pohjonen. Heidän tuore levynsä on nimeltään Unspoken. Sen voisi suomentaa vaikkapa sanalla sanomaton. Levyn keskipisteenä onkin historiankirjoituksen tyystin unohtama saksalaissäveltäjä Sofia Maria Westenholz. Hän syntyi vuonna 1759 ja kuoli 1838. Aluksi soi sonaatti pianolle F-duuri. Teoksen osat ovat Allegro, Andante Grazioso ja Allegro Molto Vivace.

Uudet levyt ohjelman aluksi kuultiin musiikkia 1700-1800-lukujen taitteessa eläneen Sofia Maria Westenholzin tuotannosta. Tämä oli sonaatti pianolle nelikätisesti F-duuri. Soittajat olivat Wu Jiang ja Juho Pohjonen. Saksalaisesta klassismista siirrytään nyt arkaisen virolaisen musiikin pariin. Arvo Pärt tunnetaan ehkä parhaiten kuoroteoksistaan, mutta hänen tuotantonsa kuuluu myös 4 sinfoniaa. Nämä kaikki löytyvät Eva Ollikaisen johtaman Islannin sinfoniaorkesterin tuoreelta äänitteeltä. Nyt saamme nauttia Pärtin 3. sinfoniasta, joka valmistui vuonna 1971. Eva Ollikainen johtaa Islannin sinfoniaorkesteria.

Eeva Ollikaisen johtama Islannin sinfoniaorkesteri esitti Arvo Pärtin sinfonian numero 3. Uudet levyt ohjelman päätteeksi kuullaan Selin Palmgrenin pianomusiikkia. Pianisti Jouni Somero on edennyt Palmgrenin pianoteosten kokonaislevytyksen 9. osaan. Tuoreimmalla taltioinnilta kuuluu muun muassa kokoelma

0: Uudet levyt ohjelman päätteeksi esiintyi pianisti Jouni Somero. Kuulimme Selim Palmgrenin pianomusiikkia kokoelmasta Klanger och Rytmer, sointeja ja rytmejä. Viimeisenä soi länsisuomalainen poloneesi.
1: Yle Radio 1.

0: Muistatko vielä vuoden 2023 Paulon sellokilpailun ja sen voittajan, yleisön suursuosikki Luca Coccian? Sellisti Luca Coccia on estradilla keskiviikon Euroradio-konsertissa, joka on äänitetty viime kesän Casals-festivaalilla. Yhdessä pianisti Frank Pralén kanssa Luca Coccia tulkitsee teoksia, jotka ovat syntyneet ystävyydestä. Tervetuloa mukaan keskiviikkona kello 19 uutisten jälkeen sekä Yle Areenassa.
1: Poiminta Radio 1 iltapäivästä.
2: Topi Bori, minkä takia elokuva, taidemuodosta nimeltä elokuva, tuli itsellesi niin rakas, että olet kuulemma jopa 13 000 elokuvaa elämässä aikana katsonut?
3: Tuota on kysytty monta kertaa ja minäkin mietin, miksi minä en kyllästy. Onko se autistinen pakkomielle? Onko se sitä, että olen saavutunut näin paljon ja on parempaa, etten enää peräänny? Mutta useimmiten vastaus on yksinkertainen. Ja minun vastaukseni on se, että jatkan elokuvien katsomista, koska elokuvat jatkavat minun yllättämistäni. Sitä, että vaikka olisi sama tarina niin monta kertaa, samanlaiset lopputulokset niin monta kertaa, siitäkin huolimatta, minä tunnen jotain katsoessani elokuvia. Ja niin pitkään kuin tunnen, en löydä syytä lopettaa.
2: Tässä videopodcast-sarjassa katsot aina yhden elokuvan vieraasi kanssa. Kerro, kuvaile, minkälaisia vieraita sulla sarjassa on?
3: On Johannes Proterius, Ihanna Kultakurkku, sitten on siskoni Sointubori, näyttelijä, Jasper Pääkkönen, koomikko ja näyttelijä, Fathi Ahmid, näyttelijä ja nykyään ohjaajan työhönkin mennyt Pihla Viitala, Tuve-elokuvan ohjaaja, Saida Berkroth, entinen presidentti Tarja Halonen, muistellaanpa sitä oikein tarkkaan. Minun täytyisi muistaa kaikki vieraani hyvin huolella. Ja sitten on myöskin kerrassaan ihana Euroviisujen superstara Erika Wiikman, joka toi oman koiransa ja minulle iski allergiareaktio kuvausten aikana.
2: Eikä.
3: Kyllä, niin tapahtui. Ja myöskin kerrassaan karismaattinen näyttelijä, joka on parasta aikaa elokuvakoulussa, vaikka hän pääsi näyttelemään ennen elokuvakoulua, Onna Huskovski Uhma-elokuvasta.
2: Miten oot valinnut nämä katsottavat elokuvat? Siellä on monesta eri genrestä elokuvia.
3: Genren sijaan keskityin enemmän teemaan sitä, että minkälaisella tavalla joku pystyy kokemaan elokuvan ja siinä olevan tunnemaailman ja pelkästään sen, kuinka se pystyy herättämään jokaisen yksilön oman tunnetilan, sitä onko se luonnonsuojelu, vaiko queer-elämä 60-luvulla, vaiko sitä, kuinka hirmuvallat yrittävät tuhota taiteen hallitakseen kansaa, lapsuus, taikka pelkästään saunomista Suomessa.
2: Mm. Ja sitten katsotte aina vieraan kanssa elokuvan ja keskustelette tästä elokuvasta. Tuliko jotain sellaisia yllätyksiä, mitä voisit nostaa näiden keskustelujen lomasta?
3: Huomasin, että jokaisella on vain tavallinen arki. Mm. On perhettä, on ystäviä, on lempiruokia. Huomasin, että presidentti rakastaa perhettänsä niin kuin kuka tahansa muu. Sitä, kuinka Jasper Pääkkönen rakastui luontoon, kun hänen vanhempansa veivät hänet Helsingin rannikolle ja hän kalasti. Taikka perästään sitä, että istun siskoni kanssa ja kertoo siitä, kuinka hän kärähti siitä, kun hän järjesti bileet talossamme, vanhempieni talossa.
2: Niin, että kaikki katsoo niitä elokuvia omista lähtökohdista ja omien kokemustensa kautta.
3: Niin. Se on elokuvien suurimpia taikatemppuja, sitä, että me jostain kumman syystä hyppäämme toisen henkilön nahkaan ja elämme hänen elämäänsä ja pystymme rikastuttamaan omaa sisäistä olemustamme ja näkemään maailman kuinka se on tai kuinka se voi olla masentavaan tai toiveikkaaseen suuntaan.
2: Vielä Topi Bori, minkälainen elokuvien katsoja omasta mielestäsi olet?
3: Elokuvateatterissa minä useimmiten valitsen reunimaisimman paikan, laittaakseni jalat mahdollisimman mukavasti, jota pystyn lähtemään mahdollisimman nopeasti. Jos niin kuin sanotaan, hypetän elokuva äärettömästi, minä laitan itseni keskelle, keskipenkille, jota pystyn näkemään mahdollisimman hyvin. Ja kun olen kotona, on sillä tavalla, että minä otan elokuvan ja minä katson sen huolella läpi ja sitten minä katson myöskin levyltä kaikki ekstrat sellaisella tavalla, että sillä tavalla kuluu aikaa kunnolla. No se vaihtelee hyvin paljon tietyissä elokuvissa, esimerkiksi Severinin julkaisemissa genre-elokuvan restauroinnissa on joskus 3 tai 4 tuntia ekstroja, jotka on tehty nykyään uusilla haastatteluilla kaikille elokuvassa työskenteleville sitä, että tätä elokuvaa viattiin, kun se ilmestyi, mutta se näyttää niin uskomattomalta restauroitun ja kulissien takana tarinat on niin lämpimiä.
2: Topi Bori, kiitos tästä.
3: Tämä on niin paljon hauskaa. Kätellään.
2: Kätellään.
4: Yle Radio 1.
5: Tämä runon haluaisin kuulla -lähetys tulee kesäkuussa Annikin runofestivaalilta Tampereelta.
6: Mikä on sinun elämäsi runo?
5: Toivon runoa, jolla on erityinen merkitys juuri sinulle.
6: Runo, johon liittyy tarina.
5: Tällä kertaa toiveet kerätään ennakkoon. Lähetä runotoiveesi toukokuun aikana.
6: Sähköpostilla toive.runot@yle.fi tai ohjelman Areena-sivuilta löytyvällä lomakkeella.
5: Tämän runon haluaisin kuulla Annikin runofestivaali spesiaali kesäkuun 6. Yle Radio 1 -kanavalla.
7: Nyt alkaa Yöklassinen.

Baritoni Dietrich Fischer-Dieskau laulaa, pianoa soittaa Jörg Demus. Ohjelmassa on Franz Schubertin säveltämiä yksinlauluja Johann Wolfgang von Goethen runoihin. Kaikkiaan lauluja on 14. Ensimmäinen on Wanderers Nachtlied, vaeltajan yölaulu.

Baritoni Dietrich Fischer-Dieskau ja pianisti Jörg Demus esittivät 14 Franz Schubertin säveltämää yksinlaulua Johann Wolfgang von Goethen runoihin. Viimeinen laulu oli Demusen Sohn, runotarten lemmikki. Pianotaiteilija Eero Heinonen soittaa Yleisradion omassa äänitteessä vuodelta 2012 Franz Listin pianosarjasta Année de Pèlerinage, vaellusvuosia, toisen vuoden Italian kokonaisuudessaan. Aluksi Sposalizio, Marian kihlaus.

Apresyn Lecture de Dante, Danten lukemisen jälkeen, oli viimeinen osa Franz Listin pianosarjasta Année de Pèlerinage, vaellusvuosia, toisesta vuodesta Italia. Tämän toisen vuoden soitti kokonaisuudessaan pianotaiteilija Eero Heinonen Yleisradion omassa äänitteessä vuodelta 2012. Kontratenori Alfred Deller ja luutisti Desmond Dupré esittävät historiallisessa taltioinnissa vuodelta 1954 Robert Parsonsin luuttulaulun Pandolfo tuntemattoman tekijän tekstiin.

Tämä oli brittiläisen säveltäjän Robert Parsonsin luuttulaulu 1500-luvulta, Pandolfo, tuntemattoman tekijän tekstiin, esittäjinä kontratenori Alfred Deller ja luutisti Desmond Dupré. Nyt on vuorossa Hubert Parryn englantilainen sinfonia, eli Parryn sinfonia numero 3 C-duuri, lisänimeltään English. Lontoon Filharmonisen orkesterin johdossa on seuraavassa Matthias Bamert.

Tämä levytys oli vuodelta 1990. Matthias Bamert johti Lontoon Filharmonista orkesteria, joka soitti Hubert Parryn sinfonian numero 3 C-duuri, English eli englantilainen.

Alan Schiller ja John Humphreys soittavat nyt Franz Schubertin sonaatin pianolle nelikätisesti C-duuri, opus 140, eli Grand Duon. Osat ovat Allegro Moderato, Andante, Scherzo ja Trio, Allegro Vivace, päätteeksi finaali, Allegro Vivace. Schillerin ja Humphreysin levytys on vuodelta 2007.

Alan Schiller ja John Humphreys soittivat pianolla nelikätisesti Franz Schubertin sonaatin C-duuri opus 140 eli Grand Duo. Nyt on vuorossa Ludwig van Beethovenin Eroica-sinfonia, eli Beethovenin sinfonia numero 3 S-duuri opus 55. Berliinin filharmonikot soittaa, kapellimestari on Herbert von Karajan.